0: үгсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эмгийн сар Фон Сэчинбаатар эмэг саранд сүжигтэй. Бичиг үсэг нүдлэхгүй хэрнэ сар хертхийг андахгүй чээжсэн. Үүнд нэг нуучви. Тэрэнэ гэрийн баруун хойно тавьдаг жогдор босгосон чагаан арслантай хуучин хөрөн авдард байдаг. Түүнээ дотор шар баринтагтай төвд ном шиг урт дөрүүлжин хэлвэртэй ойгуржин монгол үсгийг хулсан үжигээр урлан бичсэн удаан оной нухчаанд дөрвөн өнчих нь хөвөөгөө даган элэгдсэн 368 жорхан шудар байдаг. Эмиг энэ шудартан их хайртай. Аваар сар болгон үжүүлж уул янзаар нь сайхан барин таглаад гал магнай дээрэн адис авснаа өлгөйтэй хүүхдэн уйлахаас айж байгаа юм шиг уул оронд нь хичээмжтэйхэн тавина. Сара сар болгон хертэх биш. Эмиг сар хертэх чагийг жил сарыг нь бэлгийн улирлаар өдөр чагийг нь 10 өнгөөр нь чээжилчдэг байжээ. Тиймхүү биднийг их баггүй бэлгийн чагаан сарын шинийн хоёрын жээс өвөө шиг нарийнхан хавирган сарыг жаавал үжүүлнэ. Чагаан сарын шинийн хоёрын сарыг үжүүл бүхэл нэг жилдээ хиймэр сайн гэдэг. Сар сарын шинийн хоёрын сарыг үжүүл тэр сардан өлжи хиймэртэй болно гэдэг. Чагаан сарын шинийн хоёрт өдөр богно сүнүүрт. Орой болоход хүйтнээ эрч чангарна. Оройн 5-6 чаг гэхээр л сар гарна. Жил жил адилгүй. Тэнхүү бид гэрийн баруун талын часан хэрэмдэр гарч нарны туяа шингэж амжаагүй улаан буурал тэнгэрийн хаяг нүдэн чилтэл харна. Жаримдан оноч таарвал барин дорон үжичгээд аль аль одноо доогурхан гэж нэг нэгэндээ хуруугаар анжааж өгнө. Тэгвэл эмэг нар сара тахилгат уул хайрхныг хуруугаар анжааж болдгүй юм гэж жагнана. Би эрхээ үгэнд дуртай. Нэг удаа эмгийн өөдөөс сар жаагаад хуруу хугарчих юм бол миний 10 хуруу бүхэл нэг жил бололгүйгээр хугарчихна штэ гэж алиархав. Эмэг жагансангүй. Ханчи дотроон инээж байгаа бололтой. Хуучин хөрөн дээлийнх нь ингэр дэхүлжиж байла. Ээж харин хажуунаас гар далайхаар би год тутааж үлээ. Бөрхөг өдөр таарвал шинийн хоёрын хавирган сар үжигдэхгүй үйл барна. Ёстой л нүд хөхөрн. Үүлийг нүүтэл харж жогсгоор сарч шингэждэг үлээ. Тэгэхэд эмэг биднийг хөөхд байгаад юу ч олж үчгүй нүд чинь нүх болчихж юу гэнэ. Харин өөрөн сарыг олоод үжичгэвэл их баяртай. Сарны хоёр үжүүр нь ас дээшэн харж байх буюу аль тал зүгөн хилвэж байхыг үзээд жилийн өнгө сарын өнгийг мэргэлнэ. Тэгээд л аман бэлэг хаашаан бол аштын бэлэг тээшэн гэж бэлгэшээдэг бичи. Алич жилийг өвөлдөн час жутгүй хавар жундан хуруус сайтай мал эрт ногоонд чадаж намартан өвс хадлан элвэг хүн амтан өвчин жавлангүй өнгөтэй сайхан жил болно гэдэг. Гэвч байгаль дэлхий өөрийн жам хуулаараан оршдгийн учир хаяа гантай жилч гардаг билээ. Тэгвэл эмэг авал усан сайхан тагсангүй гол ус байгаль дэлхийгэн бужирдуулснаас боллоо гэсэн ганчхан хариулт өгдөг. Хүн хүнд өөрийнх нь гэх сүжиг бишрэлтэй. Эмэг өөрийн тэрэлийнхээ сүжиг бишрэлийнхэн үжигдэхгүй хүлээсэнд бэй сэтгэл айн баригдуулж, сар хертхээр санаа бодлон тогтургүй болж бэйн их эмжиглэн. Сүүлд нь бид сар хертвэл эмгийн сэжгээр өвдөж сүжгээр тэнхэргийг мэддгийн учир бэйн муудаж, гэрийн баруун хаяанд муу бор тэрлэгэн нөмрөн урамгүй хэвтэхээс л айна. Манай бүх гэрийн эгэл борогжун чивэр чимчгэр амьдрал ахвэ эмгийн тойронд л баяр хөөртэй үргэлжилдэг. Эмэгч ер нь ямар ч юмыг эрүүл сулгүй жааж тохиж ярьж л байдаг. Яншаагүй бол доншоогүй гэдэг таарна. Дулаан чаг сар хертвэл

Эмэг жургаадай тайгаан тулж гараад сарн жүг манхнай хатсан хужуул шиг болсон хоёр гараан гал мангнайдаан тулган жалварж байгаад үчдэг. Нүдэн муу болохоор олж үжиж байх эсхийг бүүмэд. Юу ч гэсэн би сар хертгээр л эмэг гэдэг эмшгэр бурхнай жаавраар төмөр дэвүүр дөрөө суулгыг хорон сэеэгэр хангинтал жохож арайл онгодон орсон бөө шиг өдөт малгай тойл унжилгаан сагсалжуулан тал хингэрэг дэлдэж дэгдэж чамнах нь дутуу. Эмэг нас ахихаар хоёр нүд нь хөвөөнөөсөн хөхрөн хүүхэн харанж үгэн дугуйран үйл сууснаас алсын бараг сайн үчгүй болжээ. Нэнчээ хүүхэн дүү саран гэрлийг гарснаас хойш сар хертгэд гэрээсэн толгой болтойлохгүй болов. Хаяа үүл сар хертэх таарвал бид ихтэй багтайгаан гаднаас хүйтэн жавар жалгалан хаалгаар багтаж ядан чихэлчин орж очоод «Эмгээ, эмгээ!» Өнөө оройгийн сар их сайхан амархан хертжээ гэвэл эмэг юунийгэд сэтгэл ууж ирж, уртхан амьсгаа авч, амьдралын эрхэнд үхэр тэргэнэ салааж ам шиг олон нуглаас суусан өрчгөр чарайд нь өчүүхэн туяа татна. Жарим бүрхэг орой сар хертэх таарвал бид ч олж үчихгүй. Үүнийг эмэгч төлөвийн мэдэн гэвч үрачрын хан сэтгэлээ сэвтүүлэхгүй гэмээн дуугүй дам байна. Тэр жилийн өвлийн дунд сарын сүн сар хертв. Тэнгэрд од барилдан гялалжиж хэсэг хэсэг сэмжин үүлтэй. Баруун өмнөөс хормой дэрвүүлэх жуулан салхитай. Тэнгэрийн жүүн өмнө хаяанаас тэргэл сар мандлаа. Ээж гэрийн баруун хаяанд хүнжил нөмрөн хаяа хаяа ёолон магнай дээгүүр нь хүйтэн хөлс чиглэн хевтэн. Сайн ажиглахаар хонин тогоо хөмбөрсөн шиг бүдүн гидсэн хэсэг хэсэг хөдөлж байгаа шиг харагдана. Өмг гэрийн жүүн талд бөхчгөнөж тогоонд ус бучлагн хүүхэд боох юм бэлтгэн. Аав мороор хончин намдаг гуагийн удхан хөгшнийг жалахаар яваад алах. Тэднээ өвлж манайхаас татаж хэлэхэд нэг сайн нүүдлийн газар байдаг. Өмг гэнт миний ханчинаас татаж хурдан гарч аавынхан чимээг чагна гэв. Би гэрийн салхин дээр талд босгосон ач салаатай дөрвөн булаа модыг газар болж бэхлэн дээгүүр нь хөндлөн гулт мод сүлжээд хоньны хөлдөө арсыг дотор талаар нь дэвсч дээр нь аргалын хашаа тавин өвлийн идэш хийсэн модон жаасан дээр муур шиг сэмхэн гарав. Энэ бол миний мэргэжил. Би ээжийн жахаагаар нэг өвлийн идшин махыг ханшнаа үүч жадлах болтлоон жөөдөг. Ганчал өвлийн хүйтэнд үй үйээр нь салгаж тачхинтал хүлдөөсөн махыг дэвүрийн тарихинд хийхээр гар даарна. Ээжийн шаардлагач их нарын. Дал ав гэвэл сүүж лав авч болохгүй. Хөжүү ав гэвэл сээр лав авч болохгүй. Ээжийн хэлснээс өөр яс авсан байвал жаавал бучаалгана. Жайдас бол гайгүй, бүрлээд л юм чинь. Сүүлд нь бодохоор ээж гэрт ирсэн гээчин жочнай нас ёснай байдалд нь тохируулан мах чандаг байжээ. Нагч авгын талын настад ирвэл хоненэ өвчүү, дал, дөрвөн өндөр тэрүүтэнтэй жайдастай мах чанана. Хүүхдүүдэд бол сээр, хүжүү, бохтос, хэсэг гүжээ, элгүү шиг гарах гэдэс жиргээр хуваа яглана. Тэгээд л шүлэнд нь шарвдаа үйж аягалсан ховноосаа баг идээд ханан толгойн нүхэнд аяга тайган хийж дараа өглөөгийн чайдан хийч болгодог. Тэр үеийн гэрийн сургал гэж идэж уух явж суухаас аваад мөнч хатуу байсан шүү хөргий. Идэж найжаас Монгол гэрээс өндөр. Гэвч сартай сүн хэдийл холыг харандаа. Ёстой л болжмор үхрийн баасан дээр суугаад надаас өндөр юм үгүй гэлээ гэсэн шиг байв. Өвлийн сөн тунгалаг. Ямар ч чимээ анаргүй, амар амгалан. Төгөрөг сар агаарт өлгөгдсөн мөнгөн тол шиг сүүмийн гэрэлтэн. Хаяа салих өл мэдэг шуугаж аргалын утаа сарнай гэрэлд сүмэлжин хуланаас галын сур хайлан гялалжин. Хонин жороо шуурага өвсөн толгойг нахилж улан намхан ирвэлжин. Би малгайгүй гарснаас даарахдаан алгараан чихэн дарав. Нилээд жогсоод даарад дисгүй болохоор гертэн орлоо.

төмөр жууханд хүржингийн гал дүрлжиж, жуухны дунд ортол улайгаад өөдөөс халуун илчин нэлгэн. Тэр орой ертөнцийн хамгийн яар өхөн бол эмэг байла. Үдийн хоноос эхлээд л мөнгөнөв. Үелийн хайчаан аргалын галд ариутхан улаан бүсээр амын орооч баруун өмнө унинд хавчулжээ. Тэгээд л хүүхэд боох нэхий ваадан өөлгий жиргийг ариулж бучлагсан усан халуун савнд уудлан хонин тогоогоон гадна гаргаж тавь гэж намайг тохиж байна. Би хөөтэй эсхий бариулаар тогоогоон өргөж гэрийн баруун хоног хөр часан дээр хөмөрч тайхуд час тогооны амсраар дугуйран шаржигнан хайлж халуун ёроолд наалдсан ямаа бэлчих нь сүнийн харангуйд нэг нэгээр улалжин үсэр хилж байснаа анивчин бүхэн. Эмэг гэнт юу нэгийг санаж олов бололтой. Хоёр гараан хавсран магнедаан тулган жалвирч, «Ээ, бурхан минь, бүдүүн хэрэгэ мартачгаж. Өнө орой чинь сар хертэн шүү. Чи гарч төмөр дэвүрэн балууж дуугарх» гэлэ. Би хоёр талын сэнжнээс нь үнэн тушаагаар оосор хийсэн хуучин төмөр дэвүрэн чирч гарав. Хідэн нохой хоол өгөх гэж байна химээ баярлав бололтой. Сүүлэн шарван хоёр дал гүрэлжүүлэн намайг дагаж нэмгэн улаан хилээрэн хамар хамаан долоон. Хонид хуучин туурган нөмрүүлсэн бургасан хорооны ингэрт чайран хивж хевтэн. Миний бараагаар сүргийн думдаас эмгийн тэжээвэр чагаан сэрх хоолны үлдвэр горилж дулаан хевтлэгнээс сунаан босоод сэлмэн өврэн сарнай гэрэлд гэлэлжүүлэн төө урт сахал намруулсаар час хихтнуулан төчир төжир алхаж ирлээ. Тэгээд л дэвүүрийг үнэрлж байна. Юучгүй хоосон болохоор эрх амтан чинь миний ингэрийг жуулан жуулан мөргөжөөлөө. Энэ жангийн би ишгэнд нь угжихдан угжаан ара өврөөрөө нууж үелийн үжиж наадаж байгаад муу сургасан юм. Ямар ч амтан гэдэс гэдэг гэдгэр бурхнаан тахихын төлөөл өөрийн арга бүхнээ гаргадаг нь төвнөө оршин амьдрах төрөлхий чанараажээ. Али ахтвал солио болно гэдэгчлэн би чагаан сэрхийг айлгах гэмэн тохиур модон далайж төмөр дэвүүрэн жалгаагаар идтэй хэд чөхөхөр хөдөөсний намунд бэлддэн гал жолгосон жил пуужин шиг пин пин дуу гарав. Чагаан сэрхээ чирч гүйсэн төмөр дэвүүр нь хорооны аманд байсан хангай тэргэнэ аралд өлгөгдөн унлаа. Би дуугаан өгч хонон сайхан хотлоод сарн жив харж төмөр дэвүүрийг баловхад хүйтэн сүнийн гүүнд хөлдүү төмөр дэвүүрээс пүд пүд гин битүүхэн дуу гарна. Хэдэн нохой алсын сонор авч баруун хэрвэж үгүй л чинь. Хоёр хоногийн өмнө ажирганд өсгөлөгдөөд чэжин автсан нэг муу даахтай бор дааг адуу дагаж чадгүй баруун хонхорт хочирсан юм. Бодвол чоно тэр даагыг татахаар хот эргэсэн байжээ. Маргааш өглөө нь босхоор өнөө муу дааг харин чоно нохойд татуулалгүй хаяа бараадан хонсон байжээ. Мал адгуус гэдэгч өөрийн халуун амиан аргалах их ухаантай юм да. Эмэг гэртэ хөлсөн арчин яарна. Гадна сар хертэн би төмөр дэвүр балууж, хотонд хонид үргэн нохой хоргож байхыг мэдсэнгүй байх. Яг энхүү төмөр дэвүрийн ханганах дуу, нохой хучих дуу дөнгөж баг намдахад гэрээс нялх хүүхдийн нэрэй дуун сарнай гэрэл чоочин дуултахад аав хончин намдаг байгийн удган хөгшөнтэй хоёул уяан дээр бууж байлаа. Хүүхэн дуу гараад сар дүүрэхэд эмэг нэр хайрлаа. Сар хертэх үед гарсан болохоор түүнийг үн үүрэд гэрэл гэгээтэй байлгах гэж сарыг аргадан шившиж энэ хүүхэн танай гэрэл шүү гэж саран гэрэл гэдэг сайхан нэр хайрлж үлээ. Монгол хүн их бэлгэч, үр хүүхэддээ сайн сайхан уулгатай өөд эсрэг урт насалж удаан жаргахыг бэлгшээн нэр хайрладаг. Тиймээс биш үнэндээ дуудах нэрийг аав ээж өгдөг, дуурсах алдрыг ард олон өгдөг гэдгээр нэр ямар байсан ч хамаагүй. Зөвхөн нэг хүнээ тэмдэгтэдий. Жишээлбэл хулгана, өхөр, бар, туулай гэх мэт. Нэг бодвол ийм амтан байхгүй. Хүн түүндэл тэмдэг болгож бусдаас илгэгдэх нэр өгсөн тэдий.

0: Гэрэл их хөөрхөн ойнгөрхөр удын навчин хилвэртэй хөмсг ургаж доор нь тугалын хшиг давхраалаг нүдэн гэрэлтэж ишгнээ өвөр шиг салаа хоёр гэж ихтэй. Би хаяа хүүхэн дүүгэн өхөрдөж ягаад наадмын намс болж намрын будаан шүмс болж түүнийг ойлуулчихна. Тэгвэл эмэг моо дүүгэн бүү ойлуул тэр чамтай таарахгүй гин. Би ямар ч юмыг наривчлах дуртай болохоор яагаад надтай таарахгүй байдгийм? Нэг л айлын хүүхэд байгаад таарахгүй нь гэвэл хүү хүүхнээ илгаатай штт гэвэл эмэг моо дүү чинь сар хертэх үед гарсан юм хөөрхий гин. Тэгвэл ээж гэрийн жүүн талд тогоо шинагж өвшрүүлж нүдэндээ нулмастай хүүхэн дүүгийн толгойг ийлж аргаддагсан. Хүнэ жүрэх уруугаан ургажэ гэдэг таарна. Бид бүр саран гэрэлд хайртай. Би өөрийн олсон багсаг амттай юман түүнд өгдөг байла. Айлч төр, айл гэрт бүр ардаан түшигтэй хүн нуруу гэдгээр ажээ. 5-6 хүрээд ирэхээр хөөхөн дүүгийн жан аашиж их ховиржээ. Багал учирт уруулун жилгэн, ёстойл уруулаас нь улаан тэмээ аргамжмаар. Эмэг сар хертэх сөнөө саран гэрлийг гэрээс гаргахгүй. Хөөхөн дүү хэрэгт дуртай хингэргэн тохиор. Сар хертэхэд би гарч төмөр дэвүүр нохоон дэвшиг гадар балуухаар юу гэж боддгийм бүүмэд гарна гэдэл эмэгд гойн. Тэгвэл эмэг бор тэрлэгийнхэн ингэрт хөөхөн дүүгийн толгойг бутанд хэрсэн бор туулай шиг богжойлгон тэвэрж гэрээс гаргахыг бүхэл хаалга ихч их завсарлуулахгүй. Сарны гэрэл гэрт харуулхаа сайн. Эмгийн ингэдгийн учир нь хүүхэн дүү минь яг сайхан сар хертэх үед төрсөн болохоор хертэж байгаа сарны бүүдэг гэрэл түүний дээр тосвол амь насанд нь аюултай гэж айдагаас болсон ажээ.
1: Утга жохоолын абраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Далд жасуур Фэн Сэчинбаатар намрын сэрүүн оров. Хүмүүсийн сэтгэлд юу нэг эргэдэн үгэлэгдэж төрүүчийн галуу гангар гонгор дуугаар чинхэр тэнгэрд уйрун ирүү хөгжим өргөсөөр алсын харана анивчин шингэн. Жээлийн хоёр хажуугийн уд модны хүмсгэн шаргал навчээс салхинд хийсэн хөл дагаж шарчгнэн. Чардмал жамаар тэрэг унаа сүлжилдэн хөр хөгжийн их. Тонолжин жээлийн улаан ногоон шара тохонодын айжим хөхтэй анивчин. Иинхүү төм түжигнэж бом бужигнсан олноо урсгал домдуур баруун гартаан сухай модон таяхтай хуруу хертэй өргөн хар хургойгаар имжсэн хуучин хөх тэрлэг дээр нарийн шар бүс доогуур шиг дарсан нүдэндээ боронгийн болор чулуун шилжүүлсэн нуруун өл мэдэг бөхтөр орсон нэг өндөр хөх өвгөн намрын сэрүүн салхинд тэрлэгийн хормойгон хийсгэн найгусаар гарч ирэв. Тэр өвгөн жээлийн голд нүүрлсэн шинэ ирэн жуун нэрэмжит монгол гар утасны жасуурын газрыг чиглэн. Энэ өвгнийг дондог гэдэг. Хар багаасаа мал малжиж байгаад төрөө хэдэн жил хэдэн малан хүүхэн хүргэндээ сөрөг тавьж нутгийн хажуугийн нэг хятад айлд муу бүрийн 10 жоосоор 3 жилийн хугацаатай түрээслэн өгөөд энэ жижиг бор балгасан дэрж дэгжрэл суугаал тойргийн хямд түрээсэн орон суучийн асарт орж утаагүй гэрт сууж уургүй будаа идэж жаргажээ. Дондог аавын насан сүүдэр энэ жил 73. Өөрөөс нь 2 хүү 1 хүүхэнтэй. Хөгшин нь 20-д жилийн өмнө гентийн өвчнөөр нас барснаас хойш ах дүү садан салбарынхаа танилцуулгаар 2-1 эвтэй хүн таарсан боловч 3 хүүхдээ хойд ихийн гар харуулгүй гэж суусангүй. Гэрт ээж гадна аав болж явсаар хүүхдээ сургууль соёлд суулгаж хүн болгоод баг хүүхэн хүргэнтэйгээ хамт амьдарчээ. өвгөн Жос мөнгөөр дутгүй.

0: Хоторхоор өвөртөн хідэн улаан нугалвартай иржээ. Хоёр хүү нь их хотонд аваачиж эмэмлэг идэж уух аль аль талаарч нөхчил сайнтай тусгай асрагчтай дээд дэсийн асрамжийн газар суулгыг гэхээр өвгөн үр ачиртай байгаад хүүхдүүдэд муу нэр гээд ойртсонгүйлээ. Намар болж нар эргэхээр хідэн хүүхэд нь садан салбартайган хот хөдөөгөөс өндөгжулжган дагуулан ирж аавын хаан 73 насны баярыг энэ бор балгаснай жирийн нэг хоолн газар арих дарснай шалаагүй шин маягаар дөгөн мөртөн нэжгэр сайхан хийсэн нь олны таалалд хүрч хол ойрд жог болон тарж би ч 73-аан оруулвал дондог өвгөн шиг дөгөм төд оролно гэх настайчууд жахнаасан гарчээ. Хоёр хоног пижигнэж байгаад хүүхдүүд нь буцхаар найр тараад наадамчтан үгүйлэн найрын талбай хангаардаг шиг өвгнө дотор хангаарч ганчаар хочров. Гэвч шинэхэн гар утсанд нь хүүхдээс нь өдрийн хідэн чимээтэй байвал сэтгэл нь баг тайвширна. Өвгөн мөн ч ингэж тайвширлын дунд жаргал эдлэн. Орчин тойрон хүнийг яах аргагүй нөлөөлнө. Дондог аав өвгөн хүн болохоос өгсөн хүн биш болохоор сая хотонд ирээд нэг хэсэг хугацаа их ганчаардав. Хаяа эртний хөгшинтэй суусан бол зүгээр байсан ч болов уу гэж бодогдно. Хөдөө байхдаа өдөржин хідэн үхрээн өвсөлж услахдаа л яг хүнтэй ярьж байгаа юм шиг үхртэйган дүнгэнтэл ярьж гарна. Тэгэхээр хідэн эрэх бэруу тугал сүүл одогнон тужир тужир алхан ирж хүжүү толгоогон өгч маажуулна. Өвгөн баяртай нарггүй. Хотонд хідэн сар суусны дараа 5-3 танилтай болов. Одоо түүний чорын ганч өөрөг бол дундад сургуульд орсон Жэхүүгийнхэн хоол чайг бажааж харч суух ажил болно. Сэлүү чагаараан танд хідэн өвгөн хөгшинтэйган асрын сүүдэрт сууж хүжир тоглоно. Өвгөн наадамд чанаасан гурмгүй учир хид цав бол урам харин. Тэгээд л гэртэн ирж гал тогоонд яарна. Жэхүүн их ухаантай багасан ажилсаг. Нагч өвгөн хавсарч хоол будаган хийн. Дасгал даалуураан хүнээр хилүүлэхгүй санаагаараа жавдуулна. Өвгөн ч бичиг ном сурсангүйгийн учир номын сөркөж гисэн номхны сураа гэдэг хар багасан сонсон үгэн шагжманын жүрхэн тарн шиг өдрийн хэд удаа давтах нь тогтсон таагүй. Эв таарвал жайж авсарт нь хилжил байдаг. Өнөө жил Жэхүүн өндөр думдадад давших шалгалтанд хошуундаан тэрүүнд орж аймгийн думдад сургуульд явжээ. Юу ч гэсэн 3 жил хотын тоосонд хоосон дарагдсангүй. Жэхүүгээ нэг юм болгочихлоо гэж дундаг аав дотроон баяртай. Гэвч 3 жил чөөх суусан Жэгээсэн салхаар гар мухурдна. Гар утсаан оролдуулах өвөр араа жунхаан долгооны тохируулах зэрэг шин чагийн ажилд өөрөө пад. Өвгөн тийхүү одоогийн энэ идүүдийн ухааныг олдггүй ямар хаашаа юм гэж гачигдэн. Дондог аавын монгол оюунч гар утас дуугүй болоод хоёр хонжээ. Энэ гар утсыг 73 жил орохт нь иххүүн олон хэрэгчээтэй хэрэглэхэд дүгм сайн идэ гэж авч өгчээ. Өвгөнэ тарих толгой сэргэг Жэхүүгээрэн хэд хоног жаалгаж өөрөө түлэнхий бурч шиг болсон мойг хуруугаар нь жичилж байгаад утас тосох явуулахтан ханг болжээ. Өдөржин хүжүүр тоглодог хідэн танил өвгөддөн утас авахар нэвтэрнэ. Гаднаас утас орж ирэхгүй. Иймхүү өнөөдөр дондог аав 3 дахь удаагаан энэ гар утас найж асуурын газар ирж байна. Өглөөгөөс нааш түрүү 2 удаа ирэхтэн жасуурын газрын мэрэгжилтэн жалуу хэд дахиж дуршиж үжээд ямарч гим сугаггүй байв. Өвгөн дэми итгсэнгүй бололтой. Аавын хин чих хатуу шүү. Дуугийн хамаг өндөр дээр нь тавьчих. Хүүхдүүдээс утас ирвэл энэ дүлий толгой чинь сонсгүй магадгүй гин. Хоёр жалуу нүдэндээ өвгний шоолсон буюу өрөвдсөн хоёрын аль нь ч сайн мэддэггүй инээд бэлхуулж, "Жаа жаа, аавын санаагаар болгоё" гэж гарууд тасна жижигхэн даравчийг баруун гарын таван хуруугаараа төгөлдөр хөгжим дарж байгаа юм шиг сурмгаа даралж дууг нь тохируулж өөрийн гарууд тасаараа туршиж үжихээр өвгнээ гарууд тас чих хангантал дугарж гарав. Өвгнээ чарайд одоо ямар байна гэсэн шиг баярын мөшөөд тодорч гарууд тасан өвөрлсөөр гэрж үгэн баяртай майжгнаж олноо урсгалд бараа тасарна. Жасурын газрын хідэн жалуус өвгнээ араас хоорондон инээлчиж хочиржээ. Мангис алсан газартан манч ургаан барин барин хүрн гэдгээр өдийн хойно дондог аав юу нэгэд сэтгэл үймэрч чарай муутай тус жасурын газрын шилэн үүдийг датав. Жасурын газрын үйлчлэх овор сайн. Өвгний жуулан сандилд суулгаж ус бучлагах машинаас чаасан чомоонд ус тасан өгөв. Монгол жалуу даамал гар утсыг дуршиж үжихээр ямарч гэмгүй. Тэр аргагүй толгой сэгсэрч өвгнээ гар утсны тэмдэглэлээс хоёр хүүгийнхнь харилцаг утсыг олоод мэл гайхав. Бүрэл орон аймагтаа дээгүр гэлрүүлж яваа дарга ноён байжээ. Энэ одтой чогтой гэдэг чинь таны хоёр хүү мөн үү? Аава гэж итгэж ядсан байдалтай асуухаар өвгнээ нүдэнд нулмас гаргалж Мама, тэдний ажил өдөр сүнгүй ээх яаруу шүү. Аав нь ажилдан дараас болохгүй гээд утас явуулдаггүй. Одоо энэ муу гар утсанд тэдний утас орхон байчглаа гэв. Чай бучлах жав бололгүй өвгнээ гар утас хангинтал дугарав. Хоёр хүүгээс нь хойно хойноосон утас ирсэн байжээ. Өвгөн өндөр дугаар утас тосоод чарайд нь баяр жаргалын оч туяарав. Уулан жасурын газрын монгол жалуу даамал дондог аавын гар утсын биш. Харин сэтгэлд дав буусан жинтэй хідэн үхтэй чахин мэдээ явуулж хоёр хүүгийнхэн сэтгэлий угаасан жассан байжээ. Хүн хөдийн мэргэнч хэлгүй ул мэдгүй. Чаас хөдийн нимгэн боловч чичгүй ул чооркүй гэдэг энэ буюу. Жасур амжилттай болов. Өвгөн гэрж үгэн баяртай майжгнав.
1: Эртний сонгодго бүтөөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
2: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд дундад улсын чон тод үндэстнээ жохоолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, үжимчин нутагтай жохоолч Фэнг Сэчин Баатрин өмгийн саргах найруулын эхнээ хэсэг ба, далд жасвар гэсэн бүтээлийг сонсголоо. Төвийн Арадио телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Арадиогийн өрөн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэлтуя, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида. Сонсогчтой амарсан байна уу? Эрүнамида кланап сонсхол уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 11 өдөр Гаргийн таун, Билгэн үлэрлийн 5-р сарын 26. Үрэмжтэй үйлтэйгаас нь шилгэр 20-аас 30 градус.
0: Энэ цагт та нартан сонсохгүй зүйл бол
1: Евразийн хурна номын хураан байнгын хураа хурал хийж, Еринка Шүүжи Шижин Пингийн чихэл зааврын зөрөх санаагийн сөрүлсөн төвшлүүлж, Шинжаангийн үерээс эргэлж гамшгийг багсах хэж, гамшгаас аврах зэрэг ажлыг улам нэг алхам судлан ярилцаж байрлуулсан.

0: Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан Шанх их хурлаа. Хоёр Кореангийн академичн их хурлаа. Дундад улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаагийн бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлыг хэлсэн Чихлүгийн Манурны өргөн олон шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн агентын дунд халуун тусгал гаргасан.
1: 2026 оны зуна үлрэлийн бүх улсын нүүрсний арилжаана цуглараан үрэмжтэй хэлж Нью-Йоркийн их байлгийн давлгийг өнөөдөлж, Шинжангийн энергийн ажиллуулсан дэвшгтөг хүч нэмрэлсэн.
0: Бомтор өнгөрөх хурдсан төрөлтгөн барааны зөөлтөн хэмжээнд дээгшилж, энэ жил хоргос бомтор нэвтэрсэн Дундад Европ, Дундад Ази барааны зөөлтөн селана гард иргэн 5000 селанаас давсан.
1: Нутгийн аялгаар нь зул жиргалаа ярж, боттайгаар ажиллаж цэцгэлэл хөгжлийн зураглон. Би зул жиргалаа чамд ярья гэхээ. Хоордор ухсанай Шинжангийн тарачин молчтын үлгэр ярхам мурацан төгс амжилтад төгссөн.
0: Хоёр удаа эм Шинжанд ирж Нингбогийн Шинжанг туслах багш Шинжанд ажиллана амьдарч Йохко багшны Ингнаг хэмжүүлсэн зэрэг хаагуулгуун.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
0: Шинжангийн радио телевизрын чимэн. Еврон засварны намын хураан бангуу хураа дулаа дугар сарын 9-ний өдөр нь өдөнөөм хурал гээв. Еврон засварны намын хураан шүүжи Чэн Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үйрээс эргэлж гамшгас аврах ажилд хийсэн чихэл заврын зэрэг санааг нарин хилэнгос сурвалжинд төвшлүүлж чихэлж хэлсэн юм. Намын төв хураан шийдвэртэй бодлогын байрлуулдыг бүх талаар төвшлүүлэн боддооруулжээ. Ард түмнийг дээдлэг, амь насыг дээдлэгийг баримталж, сүйр шугамын сэтгэгээ, түйлшрэлэн сэтгэгийг бат бэх бий болгож, тайвширын минчирг үзэл санаа болон азар мэлтрэг бодлыг ерсэр дээлэн давж цаг эмэгтэй санаамар байж чадахгүй хариуцлага хүйрглээрэ ерөө сэргэлтгэ альва зүйл нь арга хэмжээг боттоо бий гэдэг нарилаг боттооруулж гамшга сэргэлж гамшгийг багс гэж гамшгаас аврах ажлыг навтун сайнар гэх хэрэгтэй. Айл түгшрэн далдгайлыг дараалан байцааж засах ажлыг кепчагийн өргөтгөн өрнүүлж Усны сөрмөн хашлага, голын хашлага, уулын өрн гүгэн ам, сугасны үзмжин орн, хотын хотгор гадар зэрэг голдлогтой уран бис ба голдлогтой уран байрыг чанга анхаарж, турж улсын хэлбэрээр дараалан байцааж цэгцлэн засахыг улам нэг алхам чангадах нь айл түгшрэн байдал далдгайлыг эрт илрүүлэх, эрт шийдвэрлэх, эрт арилгахыг батлах хэрэгтэй. Амшгийг кинэн кэмжэж урчлын сэрэмжлүүгийг чангадахыж, урчлын медальж урчлын сэрэмжлүүг сураг сайн ба, айл түгшрэн сануулымжиг цаг даруын нарилаг онувштай нийтэлж, урчлын сэрэмжлүүг сураг сайнгийг мэн дураан өрхтгэргэн кэмэнд дамжуулхо, мэн дураан тусгал гарах, мэн дураан бидэмжтай шийдвэрлэгийг батлах хэрэгтэй. Бачин байдлыг харгацсан аврын туслах бэлтгэлийг сайнаар хийж, Айлын бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлж, айлаас хамжин аврах хүчийг урчлан байршуулахыг чангахэд, сам харилцаа, медиа харилцаа, цаглагаан хүчин зэрэг бачин байдлыг харгацсах батламжийг сайнаар гэж, бачин байдлыг харгацсан шийдвэрлэх ба, тухайн сарнд аврын туслах шийдвэрийг үнэнхээр дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Аливаа шатын намын хураа засгийн ордонд нь улс төрийн хариуцлагын ярилцсан үргэлж. Гол хариуцлагад нь нэгэр алын тушаал нь хариуцлагаан гүйцэтгэж, хошуучлан жулаадж, Еврон засварны үйрээс эргэлж ган хүйрээт тэмцэг ерөнхий жулаадах гадар ба холбогдлоо салын мэчэр зохицуулан холвоолн хөдлөлцөж. Еврэрийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, үйрээс эргэлх альвас зүйл нь арга хэмжээ гүнцэн шатын нэгдүгээр фронт боддааруулахыг агуулж, Альвинстна олон тэмнэ амнаас итгэрнэг амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтвор жилийг бүгч харин хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд шин цагийн нийгмийн ажлыг чангадах тухай төв хураан байрлуулалтын шаардлагыг төвшлүүлэн бодлооруулахыг судлын ярилцаж чиглэлсэн юм. Нийгмийн ажилд болсон намын бүх талын удирдлагыг баримтлж, дээр ячинартай хөгжүүлэлт болон дээр битэмжтэй засалтыг нэгдэл төлөвлөж Амар төвшин тогтвортой нийгмийн орчин тойрны хөшлөн бий болгож, бат бэк тогтвортой үндсэн шатын сүйрийг батгахж, амжилтын хүчээр бэлхэм нийгмийн хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Шинэс күгсэн Кореаны намын байгууллагыг өргөлжлөн өргөтгөн гүнзгийг харуулж, намын байгууллалд нь хамрах гэвчээ болон ажлын хамрах гэвч гахгүй болж, шинаас көгсөн күрэн альва төрлөн зохан байгуулбаа кімсэг эрс холурлгогар намыныгүйг сонсэж намаан дахан явахтүг хөтлөн жолаад ээж. Намын байгуултар өнцөн шатан засалд ба, өнцөн шатан засгэн ерхэн байгуултыг хөтлөн дахулхийг гүнз гахгүй болж. Өнцөн шатан засалдын бүхэл цогцын үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлж, олон төмнийг нэгтрүүлэн олон төмөнд үйлчлэл гаждаг сэтгэл тавина хайр сэтгэлтэйгээр күштлэн сайнар гэж. Загтл сурвалжилгын ажлыг хуулжуулахыг лавдуунаар ахгүйлж, зэрчл зуурал даныг дараалан байцаан адилх гажлыг сайнар атхийж, олон төмнө анхаарж байгаа зүйлд нэгэн сайн хариулдагч олон төмнө ашиглуусыг хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлд кил хизгар газар орно үндсэн шатын намын байгуултын ажлыг чангалтах тухай судлын ярал зэж чихэлжилсэн юм. Кил хизгар газар орно аливаа шатын намын хураа намын удирдах дүүрэнгийн намын байгуултын ажлын хариуцлагыг чанга боддоорулж, эзэл санаа улс төрийн жолоодлогыг нэг чангадах нь үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын улс төрийн шидэвх болно зохион байгуулах шидэвхийг чангадах хэрэгтэй. Килиг хүчрхэгжүүлж хамгаалалтыг бэхжүүлэх ажиллагааг үргэлжлэн гүнзгий хариулж, кил хизгар нь амар төвшин тогтворжилыг хэр хамгаалж, кил хизгарыг хөгжүүлж ардыг байжуулахыг лавдуунаар ахгүйлж, кил хизгар гадар орно олон төмнө үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулан, улсын хайрлан килан сакка зэрэг санааг бадруулж, кил хизгар гадар орно аливаа нэгэн олон төмнийг бэлгэмдэн чирмэн тэмцгэдэг хөтлөн дахуулж, намын улс төрийн давуулаг болон зохион байгуулалтын давуулагыг кил хизгар гадар орно хөгжүүлэлтийн давуулаг болон засалтын үйлдэл чидвэр болгон татралгүй хөвөрүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураан 90 касын шимэн. 7 сарын 8-ны өдөр 90 ка шүүжи Ши Цзиньпингийн улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн сайшаан шанах их хурл, хоёр хураалынгийн академичийн их хурл, Дондод улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаагийн бүхэлсэн төлөөлөгчдийн их хурлыг хэлсэн шихал үгэн. Манай өрнө өргөн улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажилтны дунд халан тусгал гаргав. Улаар нийлэрхэлхтэй удаан даамгаа зүтгэл ширмэл гарах бат баримтл. Гаскү өрлөө үд шиг тэмсгэ чирмэлх. Боттай гэрхэмлэн лабдуунаар үйлдлэгжүүлэх үүрэглэлээр Дээр хэрэгэн жатай шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн биеэн даажийг хүчрэгчгүй зүг лабдуунаар үргэлжилж, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчрэхгүй гүйлсийн битэн байгуулалтын цоошин хуудсыгэ чирмэ бичгэлнэ гэцгээвэ. Еринга шүүжи Ши Цзиньпин Шинэ гэлжэнэ шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хөвсөл ба ажилсэн хөвсөлтийн күм дөрлөгтнэ үйлдвэрлэл амьдралын арк хэлвэр ба дэлхэн хөвсөлтийн байршлыг гүнзгий хөвөрүүлж байна. Бидэн Шин байдал шин шаардлагатай зогцож, нэн хүчтэй арга хэмжээ гардан, манай улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хөгжлийн дунд оршиж байгаа асуудлыг үнэнхээр шийдвэрлж, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажил үйлсийн тухай намын төв хоорон альва зүйлийн байрлуултыг бодтоорлохыг бүх хүчээрээ санар атгах хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Еринка шүүжигийн чихэл үгийг сонсоод, Баянгулж үгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн төвчнө намын удирдах дугуйлангийн шүүжи төвчнө дэд дарах Гобин түйлэр урамшин зөрөгж бай. Тэргэлэгтэй Еринга шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл үгийн зогцсын өндөр авлахны гүн гүнзгий байж, дээр хэрэг хэмжээтэй шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн биеэн даажийг хүчрэгчгүй альва зүйлийн үүргийг системтэй байрлуулж, үндсэн шатын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажилтнууд тодорхой зам шугам тогтоож, үндсэн журмлол хангаава. Би бүх төвчнө кадр ажилтныг давхлан их хурлын зэрэг санааг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх боттой үр өвтөмж болгон хөөрүүлж, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх үүргийг эрс үүргэлж, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх боттой үр өвтөмжээр Баянгулж үгийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнэ хөгжлөлтийг хүчнэмрэлнэ гэвэ. Еринка шүүжи Ши Цзиньпин шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ажилсэн шинийг үүсгэхийн гүнзгий үүсэлслийг ахгүйлж, Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийг буттай үйлдвэрлэлийн хүчин зүг төргийн хөрвүүлэх замыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Шинжангийн Дингфии нэрмштэй оюунлог шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани болбол уурхан оюунжгсан тоноглолд анхаарлаа төвлөрүүлсэн нэг улсын дэсийн дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажиллах болно. Тус компани 90-р шүүжигийн чихл үгийн зөрг санаагийн зохион байгуулалтын сурвалжнаа

0: Мэргэжлийн Ярингаа кинигчээ Жан Ядун илэрхийлэхтэн. Бидний өргөлжлөлийн шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчийг боожлохоор гол гардас болгож, ажиахлуулын шинийг үүсгэх гол зогцсон байр суурийг бүх талаар бэхжүүлж, судлын нэг орлуултаан өргөлжлөлийн ихтгэх нь мэргэжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэж, ажил төрлийн шинийг үүсгэх хошигч болохоор хүчлэн чирмэнэ гэвэ. Шинжил ухааны техникийн мэргэжлийн үр хөтэйлгийн хөрвүүлэх болвол шинжил ухааны техникийн мэргэжлийн шинийг үүсгэх зангилах нь нэг өсөрлт мэн. Ярингаа Шүүжи Ши Цзиньпин улсын техникийн мэргэжлийг шилжүүлэх системийн байгуулалтыг чангадахж, олон нийтчлэгсэн хэрэглэлтийн ахв байдал ба дээр хэрэг хэмжээтэй ажиллуулсан сөргөлөлийг байгуулж, биеийн даажи судлын нээсэн мэргэжлийн үйл техникийг дэлгэрүүлэн хэрэглэх ба үе солигдлын дэс дэвшүүлэхийг ахвуулах хэрэгтэй гэж чихэлж байна. 2025 онд Евразийн засаг хурлын эдийн засгийн шинжил ухааны техникийн мэргэжлийн зарлага 87 дүншүр 6000 төм төрхтөйг хүрчээ. 2020 онд кас зүүнэ 112 цаг 420 нэмэгдвэ. Дээр шин техникийн мэргэжлийн аж ахлуул 3229 болж 2020 онд 40 дахин болва. Мэргэжлийн гэрэн арилжаа бүтсэн мөнгнө тоо 195 дүншүр 8000 төм төрхтөйг хүрчээ. 2020 онд 14 цаг 40 дахин болва. Шинжаангийн уран бүсийн шинийг үсгэж чидвэр Ярингаа нэрсэн жигсаалт дээгшлээд бүх улсын 25 дугаарт жигсаагжээ. Евразийн засаг хурлын шинжил ухааны техникийн мэргэжлийн тэнхмийн намын удирдахуд Уулингийн Шүүжи тэнхмэндээ дарга Жудаган гэлхтэн нэг хэсэг чихлэх шинжил ухааны техникийн мэргэжлийн төрөл зүйлийг ухаалаг төлөвлөн байрлуулж зангилгын гол мэргэжлийн шүтлэлтийг төрөгтгэж шинжил ухааны техникийн мэргэжлийн үр хөтэйлийг буттай үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хөвөрөхийг акулна. Энерги амар төвшин, ам буданы амар төвшин, ам ахуйн хамгаалалт, газар орны амар төвшин зэрэг онцлогтой ба давуулагтай курант хүчин төвлөрүүлэн сүйр судалгааны талаар шүтлэлт гаргахыг акулна. Ихтэй сургуул, шинжил ухааны судалгааны курайлан газар сүйр судалгааны шинжилгээ салан тохируултыг шилдэгжүүлэхийг акулж Евразийн засаг хурлын сүйр шинжилгээний судалгааны төв ба Алуулын тусгай мэргэжлийн курайны шинжил ухааны туу баримтын төвийг байгуулан хүчиргэжүүлнэ. Шинаас хөгжсөн ажиллуус ба иргэчийн ажиллуусын мэргэжлийн судлын нэг голдлогтой хугацааг боожлон нэгтгэж, зангилгын голлох мэргэжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхийг төрөвтгэж, зохиомл ойлголтой үйлдвэрлэх шинийг үүсгэх ажиллагаа хэрэгжүүлж, шинжил ухааны техникийн мэргэжлийн шинийг үүсгэх ба ажиллуусын шинийг үүсгэхийн гүнзгий үйлсэлийг акулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхранч мэн 7-р сарын 8-ны өдрийн Евразийн засаг хурлын улс төрийн зөвлөлгөөн хэрэглэгч Нурлаа Найвал Мажин анги дахуулын Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургууль Евразийн засаг хурлын кидэд эмнэлгийн ухаараа Евразийн засаг хурлын эмийн зүйлийн судалгааны курсын ба КЭСКЭ эмнэлгийн ажилтнууд хүчээ Шинжангийн кидэд эмнэлгийн ажлын үсэнд дээр ачнартай хөгжүүлдэг агуулгах тоха гүнзгий байцаан судлууд гэвэ. Нурлаа Найвал Мажин эмн хөөнөр Шинжангийн уйгур эмний үйлсэн хязгаард хариуцлах компани. Шинжангийн Жиндулаа нэрмэгтэй эмний үйлсэн хэв нийлүүлсэн хязгаард компани гэрч. Ажиахлуулын үйлдвэрлэл эзэгнэлт судлын нээж шинийг үсгэх зах дэлгүүрэн борлуулалтын байдал зэргийг нарийн ойлгож үйлдэхнө үзүлгэн орн үйлдвэрлэлийн таск судлын нэг туршилтын таск зэрэг талбар газрыг боттоогоо төртийн байцаанд үзжээ. Ажиахлуулыг гөвжүүлдэн итгэл зэрэг батхан эргэлжилэн шинийг үүсгэн сүйгшдүүлт хийжээ. Онцлогтой нэгтгэн байгуултыг чангахж гөвжүүлдэн орон сайгаан татралтгүй өргөдөх нь гол дэрэлхэх хүчинд ээжлүүлэхдээ сөргжүүл байв. Евразийн засаг хурлын Йемен зүйлийн судалгааны гүрээнд байсан судалт гэснээс хуур Нурлаа Найвал Мажин зааж гаргасан юм. Их баялагын байгаль давуулагтай төшөглөн китэд эмэмлэгний эртний бишгийг залсан сэргээ гажлыг нэн сайнар өрнөмжээ. Ажиахлуул эмэмлэгний байгуулмжийн хэрэгсэл шаардлагатай санаачилгаас нь ажлан залгуулдуулжээ. Цөөхөн тод юнсны эмэмлэгний эртний сунгадгийг нэгтэж урыг судлан нээж хөөрүүлэх ба зах дэлгүүртэ гаргахыг авахгүйж. Дээр дурдагын бикулсын китэд эмн их байдгийн нийтэн байцаалтны үрбтэлийг үйдс ашгүлж, китэд эм үнсний эм шин эмн судлын нэг сэтгцэг улмныг алхам эргэтгэж, үйлэгэн үрбтэл гарах гар ширмайх гэрэгтэг ива. Шинжангын эмнэгэн ханах сургуулын китэд эмнэгэн дээд сургуул, гуйгур эмнэгэн дээд сургуулд Нурлан Авгимажин үйлдлэгэн заан сургуулт чидвэртний күмжилг шинжилх ухааны судалгааны шинийг үүсгэ зэрэг

0: байдлыг найрн ойлгож, дээд сургуулийн утга хугацаанаас нь аруулсан хэр битэмжиг нотлуваа. Тэр зааж гаргасан давулган туваалган онцлогон чангадах гэж шинжлэх ухаанаас олон байгууллт тусгай мэрэгжлийн байгууллтыг үргэлжлүүлэн сайн наратах гэж эмнэлгийн ухаанаас сургам хэмжээл эмнэлгийн ухаанаас судалгаан ба эмчилгээ үйлдэлгэн хамжилсан шинийг үсгийг гүнзгаруулж олон улс нь харааганы өргөтгөж морал чедвэр хосолсон бүхтэлэр хөгжсөн дээр кепч нартаа китэди эмнэлгийн чедвэртний хүртэн хэмжүүлэх хэрэгтэй гэв. Еврон засхарна китэди эмнэлгийн ухраад нурлаа найвал мачин онцлог эмнэлгийн гоорд нөхөрчээ. Китэди эмнэлгийн онцлогтой онцлог эмнэлгийн үйлчлэл гэрнүүлж байгаа байдлыг байцаан үзжээ. Онцлогтой салатаскын байгуулт онцлогтой үйлчлэхний судлааны ээж хэрэглэх зэргийг өйлгөө. Тэр эмнэлгийн хурааг төв ёсыг сахч шинийг үйсг уламжлан залгамжилж хөгжүүлэх ажлыг сайнар гэж. Китэд Европа эмнэлгийг үйлдүүлж онцлогтой үйлчлэхний судлааны ээж онцлог эмнэлгийн үйлчлэг ана хангалгыг шилдэгжүүлж олон төрлийн эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд китэд эмнэлгийн нэгэн их үйлдэл бадруулах төс зэрэгжүүлв. Байцаан судлалт нурлаа найвал мачин сааж гаргасан юм. Китэд эмнэлэг болбол дундуудын болгосно энд эрдэн мэн. Ерөнхий шүүжийн шийдэн бингийн китэд эмнэлэг нь ажлын тухай шахал өгдөлтийг гэнзгээ суралцсан туушлуулж шинэнгийн буттай байдлаа нэгтгэв үйлдэлэн буттай аруултыг сайн ратгах хэрэгтэй. Китэд эмнэлэг их байлгийг хамгаална ашиглахыг чангадах гэж шинэ эмнэлэг үйсгэн үйлдэх сунгадаг нэртэж өрийг нэн хөвжүүлэхийг төрөлт хийж үйлдвэрлэх заах судлах нь хамтар зава шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэхийг гүнзгийрүүлжээ. Онцлогийн эмнэлгийн үйлчлэг ана чидврийг өргөжлөн дэгжлүүлж китэд эмнэлгийн соёлыг их хэр бадруулах хэрэгтэй. Алушат нь улс төрийн зөвлөлгөн зохион байгуулалт китэд эмнэлгийг уламжлан салгамжилж шинийг үсгэх хөвжлөлтөн хоолдлого Кучерт асуудал ба зангилгын цагта байрлалд үлэн сайн харга бодлого дэвшүүлж хамтын талантаа нэгтрүүлж кедэд эмэмнэгэн ажил үйлсэн дээр хачинатай хөгжүүлдэг шир манахгүйлж нэгэн санар арт юмна ерүүл мэнд зул жиргалыг нэмэгдүүлэн дүмдэл үлсэн хэлбарны өдгэртэлт үйлчлэх хэрэгтэй гэв. Шишааны хамт байцан судуул гэв.
1: Шинжаан радио телевизхорын сүргэлжлэгч Янжуугийн медалснаар болвол 7-29 өдрийн үдийн өмнө 2026 оны зуна үлэрлийн бикулсийн нүүрснэ аралжана сугулран Синжаан нь олон улсын хурал өсгөлөнгийн төвд явагдав. Улсын дотоодын нүүрснэ гаралтын гол мүж өрөнхөт. Нүүрснэ ажиулсын хилгэсийн ажахлуул гэхэд аралжана зах дэлгүүрийн алва талгсын күндөт гээч. Нэг тэнгимдээ сугларч нүүрснэ үндсэн зүйлийн батламжийг чангадах го. Амар төвшин хангалгыг батлах хэр хэмжээг дээгшлүүлэх тухай гүнзгий зөвлөлсөн ярилцаж одоогийн нүүрснэ ажиулсан системийн байгууллагыг хүч нэмрэлвэ. Тус удаагийн аралжана цуглараагийн дундад улсын нүүрснэ ажиулдврын нийгэмлэг дундад улсын нүүрс зөвөрлөн борлуулах нийгэмлэгээс гол нэрхэлвэ. Цуглараны хугацаанд нүүрсний их байлгийг нэн хөгжүүлэх ба зөвөрлөх системийг шилдэгжүүлэх. Цаглаган нүүрснэ хангалгыг батлах гэхэд нүүрснэ үйлдвэрлэл зөвлөлтийн хэрэгцээ. Нүүрснэ зах дэлгүүрийн тусгай сэдвийн задлалт. Шинжаангийн нүүрсийг газараан зөвөрлөх зэрэг олон тусгай сэдвтэй хурал ба тусгай сарангийн хөтөлбөр эрхэлж бас аж ахлуулын таньцуулах ба онцлогтой үйлдэхнийг дэлгэн бүрлүүлэх тусгай орныг зэргээр тохируулж үйгээр дамжин Шинжаангийн нүүрснэ их байлгийн давлгийг бадруулж торгоны замын аж ахуйн бишийн гол орны энерги ажиулсан дистэвчгийг ахуулах болно. Шинжаангийн энерги бэлэглэлийн борлуулалтын компани Жигин нэрэмжтэй энерги компани намын хураан шүүжи хэрэг мэдгчдийн дарах Фэмбин сурулжилгчтэй хэлэхтэн. Шидрэн жилаас нар манай компани Шинжаангийн нүүрсийг газараан зөвөрлөн явуулах чидвэрэн өргөлжлөн дэгшлүүлж Нинша, Гэнсу, Чунчин зэрэг орон бүсийн нүүрсэн цахалгааны аж ахлуултай гүнзгий хамтралцва. Тус удаагийн цуглараагаар дамжин манай компани бүхэлсийн нүүрсэн Нүүрснэ химийн аж үйлдвэрийн аж ахлуултай болсон гүнзгий хамтралцаагаа улам нэг алхам ихтгэх болно. Өнгөрсөн жил мөртөө нүүрснэ борлуулалтын хэмжээ голдоо нүүрсэн цахалгааны аж ахлуулд анхаарлаа төвлөрүүлж байсан юм. Энэ жил нэг хэсэг нүүрсийн голдоо бүхэлсэн альва газрын нүүрснэ химийн аж үйлдвэрийн аж ахлуулд зөвөрлөн хөргөж

0: дээдэс нь ажиглас үг гүнзгаруулгийг биелүүлвэ. Бидэн бас энэ хэд авсангийг ашиглан бикулсин альвад хом нүүрсэн ажахлуултай болсон сулсан хамтрал цагаан чангутах ээж. Улсын энерги нь амар түвшнийг батламжлахтоо Шинжаангийн ажахлуул идэгатай хүн өмөр үзүүлгийг хүсж байна гэвэ. Ойлгоснаар болвол Шинжаангийн барагсалсан нүүрсэн хадгалагцын хэмжээ нь 2,900 дүнгшүр тоннад хүрчээ. Бикулсин хадгалагцын хэмжээнаас 40% эзэлж байна. 2025 онд Бүк Шинжаангийн Түйкэн нүүрсэн гаралтай 5,600 тоннад хүрчээ. Шинжаангийн нүүрсийг газараан шилжүүлэн зөөврүүлсэн хэмжээ нь 1,400 тоннад тогтуржиж, Бикулсийн 20 мүж орон хотын энерги хангалгыг тогтуунаар батламжилваа. Дундад улсын нүүрснээ зөөлтөй борлуултын нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дэд дарга Жоужянгоо илэрхийлэхтэй нь Тус удаагийн Аралжанаа цуглараанын нүүрснээ ажиглсан хилгээсэн Эхнабас үйлчин гогсоноо аж ахлуулду дээр битэмжтэй сулцанаа тавцан байгуулжээ. Манай улсын нүүрснээ ажил төрлийн үргэлжилгүй цай дээр ясчин нартай хэрэгжилттэй шинэ хөдөлгчиг хүч нэмрэлвэ. Жүндун, Турпан Хамбил, Ил, Күча, Байзэрг, Дөрн Нихи Бэлэн Бүкэл Зогсын нүүрснээ уурхаан Эх Байлгийн хадгалагсын хэмжээ нэхгээ. Нэм алдахын нөхслийн шилдэг байж, Бүкулсийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн хадгалагсын орон бүсө алслан бачин байдлыг аргасэж, шилжүүлэн гэрэлхэ нүүрсээр чолон тус байгалийн шатангаакий үйлдгүй гол байрлуулдгийн орон бүс уулна. Тиймээс, бидэн нүүрснээ үндсэн зүйлийг батламжийн үйлдлийг бүх талаар чангутах ээж. Хангалгыг батлахс ерөн газрын битэн байгуулалтыг чангатах гар дамжин үйлдвэрлэлийн чидвэрийн хадгалагчсын дүрмийг хэрэгжүүлж, цахалгааны үрснэ урт зурба утга хуцааны зөвөл царийн гэрээ гүйцэтгэх хэмжээгийг дээгшлүүлэн. Энгийн үедээ хангалгын тогтвортой, хэрэглэх үедээ шилжүүлэн гаргаж чадах, бачин үедээ хэрэгжилж чадах энерги нь амар түвшнээ батламжийг байгуулж, нүүрснэ хангалгын тогтвортой чинараар газаад орчин тойрноо тогтвортой бүс чинарыг аргаснаа гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесоранч маань энэ жилс нар хоргос буумтын дундад Европа дунд Азийн барааны сүйэлтийн Селена гал дэргэн дээр түвшнээ ажиллагаатай байдлан баталжээ. Дулаадуур сарын 8 өдөр хүртэл энэ жил буумтар нэвтрсэн дундад Европа дунд Азийн барааны сүйэлтийн Селена гал дэргэн 5,023 села болжээ. Нэг бис нэг замыг дээр ясчин нартай хамтар битэн байгуулахад ит хүчтэй хөдөлгч хүч нэмэрлэн байна. Дулаадуур сарын 8 өдөр нь 16 цагт машин механик тоног төгрөмж, машин тэргэн сэлбэг тоног, агаар тохирлогч зэрэг гэрэн цахлан гэрсэн үе техникийг дүүртэл ачсан нэг дундад Европын барааны сүйэлтэн Селена гал дэргэн хоргосон тэмэр зам буумтаас алгуурхан айлан гарч Грозия зүг айлва. Хоргосон нэг барааны гүйлгэний компаниг тухаасны ажлын Закарла Мами Элиан таньцулан гэлэхтэн. Одоо нэн олон дундад улсын үйлдэн гэсэн үйлдэхнийг Шинжаангийн тэмэр зам буундар Дунд Азия Европа түвэн сахт илгүрт гаргаж байна. Манай компанийн орлон гүйцэтгсэн барааннаас үйлдэн Селена гал дэргэнэ тухаалсан ажлын хэмжээ илэрхэ нэмэгдэж, ялангуяа тавар нь машин тэргэн болон машин тэргэнээс илүү тунгийн хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэж, энэ жил манай компанигийн урлан гүйцэтгсэн барааны зөвлөлтөн Селена гал тэргэнэ хэмжээний гинт 800 грэс Селенаас тавж адил хугацаанд гасууна 24 хуваар нэмэгд байгива. Энэ жил хоргосон тэмэр замын буумтын нэртэй халдан гогцаалг урчлуулах ойнч тэмэр зам буумт ба хариад газар тө буумтаар дүргэн өнгөрлөгийг үйлдүүлсэн хэлбарыг гүнзгарлыг бүх талаар гэрэжүүлэхэр дамжана. Хаскистана тэмэр замын санаа мэчиртэй хамжил цагаан чангадах гэж барааны сүйэлтэн Селена гал дэргэн ацаа сулж ачих байцаан шилг буумтар өнгөрүүлхийг зай зовцрог залгуул болов. Барааны сүйэлтэн Селена гал дэргэн өдөр бүрийн дунус хэмжээ 20 дулаан селагаас дээгш байхыг баталжээ. Дунусчаар 2 цаг бүрд 1 села килар урсан буцах замын дундад Европын барааны сүйэлтэн Селена гал дэргэн ацаа сулж ачихыг биелүүлвэ. Ерөнхийн тэмэр замд авчанаа бүлэглэлэн хизгарт компаниг нь хоргос ертэнэ айлгүй үйлдвэрлэн жолаадах төвөнд эрхлэгч цайгуан шүү хэлэхтэн. Шидэр дундад Европын барааны сүйэлтэн Селена гал дэргэнэ өдөр бүрийн сүйрлэх агаар тохирлогчин хэмжээ 2,000 сүйрээс дээш байхыг батлва. Бидний сүйэлтийг зохион байгуулахын шилдэгжүүлжээ. Сүрэг сангийн урчлан нэвтрүүлсэж, боомтон сахарганаа салаа мэчиртэ нэгт хамжуулсан дундад усан тэмэр замд тоочлсон боомт нь ИСТАП 3 тэг 6 системийг сайнаар гэргэлж, бомтон бомтор энгэрүүлгэ цагийг хамгийн түргэндайн 30 минутан дотруулган ахардахуа гэвэ.
0: Шинжан нарадуэ тилусхуран чимэн. Долатоу сарин аймны өдрин ура. Еврэн засхурна намын хуран ухаарулху келдэс. Еврэн засхурна нийгмийн шинжилуханай талгасын хулуату хурлас хамтран голдан эркэлсэн. Би зол жиргалан чамда ярьяг икэ, хоордор хуцанай шинжангийн тарачим алчтын үлгүр ярхы мэрайцан, хызлсүүгийн хыргыс еврэн засхачуугийн ахтоу шэнды төгс амжилта дөгсвэ. Ерэнгай шидүртүй мэрайцаагий ахтоу шэна жинжун эртна хутты эркэлж. Ерэнгай шидүртүй мэрайцанд дэвшин урсан 12 дугуулынгийн оролцгчи хурцу шүрүн мэрайцаж. Эдстан цанжиж үгасы ирсэн Янху Иян зэргээ гурн оролцгчи нэгдгор дэсэн шангл олва. Янху Иян келэхтэн. Нутгүм надду ойн санана күшін шидл олгэж, намаги өскүн бөжилсэн бүгэд надду тапцан хангава. Адлэхнар нутгиймин ард олм ба уулусын надду шин амдрл олгва. Нутгтан бусчи үйлэс бүтэн көгжиж байгаа эдгэр зал өгчуд, алнэг эгэл жирин ажлин байранды чирмайж. Газар болгондо зул жиргалаар билхэж, күн болгон бас зул жиргалтай амдирж байна гэвэ. Энжилийн икэр, мэрайцан Бүкшинжангийн арын төрүн аймагжуу хутту зэргээр ихэлж, алүйн үсна тарачим болжд, ар арасын тайзан гарч, хамгийн бүргжүн нүтгийн айл гарн, нүтгдан ажлан амдирж, ширмэн тэмсчи күслэн көчилцэн үлгүр мүдийг ярж, эгэл бүргжүн бүгэ чин сэтгэлэн илтгэлтэн күмсэн сэтгэлэй көдлэгвэ. Үзгчи мейнан турсан бэ келхтэн. Олон түмэр яруулху, олон түмнэй юбдлиг ярхо, олон түмдэй сонсгхийгэ жингтар гүйцтгээж. Үр ау ясан гайхуулху табцангийгэ үнэн бутагар үнэсэн шатын ард олонду өгвэ гэвэ. Үзгчи анан хамажа келхтэн. Эдгар үлгүр мүдийн икар сэтгэл көдлгээж. Би биярн өнгүрүүлсэн шиг санагдва. Тарачин малчат нүтүг үсан сахан сэтгэл тавин амдирлайн цогсэлж, баг гэр бүлэн эвэн артай сайн сайхан эсэгнэж байхар бархго, бас нүтүг үснагаан көгжилтэй харамгүй күшэн өргэж байна. Энгүй эгэл бургжин үргэлэл болуул дару зул жаргалын хамгийн сайн сайхан зургэлэл болна гэвэ. Мэрайцанын сүлжэна ба сүлжэна бусу хоэр ики дэлгэн үзүлхү аргазамийгэ зэргээд нэвэ. Хоэр мэнгэн өнгэрэд сарангийн көдэлбэр дүйг шинжангэн алвай газартай ёгдэж, үлгэр ярахта шуда оролсан тарачин малчат хоэртым нөнгэрэг хүмін удаад көрчи. Сүлжэна ба сүлжэна бусыгэ хамарсан хүмін удаа доламинган түмэс табжа. Мэрайцанын баг үлгэрэр их хөөрэлтэг тусахэж. Шин загүйэн шинжангийн көдэ тусахтна зул жиргалтэ байдлэг зүргэлж. Алвэн түсна тарачин малчатын итхэлтэ цог бадрангу түрүнаэк болхар эрлхэлэн чирмайх ойн санана дүрс байдлэг илрүүлвэ. Шинжангийн багшин их сургуулийн дундуд улсын үггэл утгсукалийн дээс сургуулийн пөрө боссор шаагуу чангэлэхтэн. Тус мэрайцан жинхнар арт түмэгэ зокан бүтайлэгийн гол сэду болгэж, сүйдрүлгү машны өмнө күргсэн болхар. Бидэн эдгар үлгэрэр дамжаад, эвэрэгэн олжи үзжи болох бэгад басы бидэнтэй адил күмсэгэ олжи үзжи болна гэвэ. Еврэн засхурна намын хуран намын сургуул засал захаргана дээс сургуулын нэгмэл фронтын зан судалху келдсэн дэд пөрө боссор. Намат Эли Абдулла келхтэн. Шинжангийн көдө тусхна хөөрөлтэн нэгвэр, ард улна зул жиргал нэгвэр, эрлхэн нүргшилсэн үлгүр нэгвэрин цөм, шин сагвийн шинжангийн нийгмийн докторжил, ажахуган көгжилтэ, ардын амдарлийн сайжралтын амдлэг ерч улна. Нэнчгий алвын дүснэ олон түмнэ намда нашлан талархэж, намын үгийг сонсэж, наман дахши ухы үнэн сэтгэлийн үг олна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевиз хураанч маань. Шидэр төв хураан ухаарлах хэлцэс 2025 оны бүх улсын соёл шинжилгээ техник мэрэгжил эрүүл хамгаалал 3-ийг кодо болох хөтөлбөрийн шилдэг бүлгэн гээд үйлчилгээ нь жишээчин нэрсийг зарлав. Цанжи хотын ашил сумна олон нийтийн соёлын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Дарган Утхурлыг нь ухаарлын ярхангийн дарга Жарханбек Наси Юлла ер алдартагаар бүх улсын 3-ийн кодо болохгүй хөтөлбөрийн үйлчилгээний жишээчин цолох гэдвэ. 30 жилаас нараа тэр талнуутгийн малчлах хорныг баатсагч намын ард ашкүртаа гэд тэрэн бодлогыг олон тэмнэ үзчү сонсоход дуртай утгуурлаг юм бит.

0: хөрхөн тушаалыг өргөс насхур. Тэр малчил хурна олон тэмнэ хайрын дуулахтуу дур бахтуу онцлогт чиглүүлэн урлагаар тэрэн бодлогыг дамжуулж дуугаар тэрэн бодлогыг ярах ухаарлын ярах арх гэлбарын шинийг үйс гэж намын ард ашгир таки тэрэн бодлогыг ухааруулж хуул цаачин мэдлэг ихтгэ амжилжа. Аслсна тянга баг балгсна сугал ард мэдэр асхар иймэрхүү ухаарлын ярах гэлбарт маш дуртай байна. Тэр хэлхтэн хас гүнснө уламжилд терме хайлан дуулах ба иргэн ах хуулийн бичгэн агуулгыг гуйл дусан тоглолт энэ над хамгийн гүйн суугдвал даваа. Дууны үгэн дөхм ойлгомжтой байж хайлан дуулахыг сурахын хамт холбогдлолтой мэдлэгийг ойлговаг юм. 2003 онд Жархан Бэк Насыгла Ахын Көдөндөн дуулахар хонцлог болгосон Дархан Утгарлыг нь ухаарлын ярах ангийг төрөвчлөн зохион байгуулж ухаарлын ярах тайзыг барагэр нь хажууд тал нутгад нь нийлгэн гэргийж Домбар Көвжмтэн дуулах Ахын Көвжмтэн дуулах зэрэг урлагийн хэлбараар намын шинийг үсгэ онлыг дамжуулж их учир ёсыг гэрин зог яра болгон хуйруул ба. Олон жил аснаар нийт 2000 өнгөрөс харан хөдлөөрөөр нэлж 50 өнгөрө битал сухан битааж 50 тэмн өнгөр кэн удаа олон тэмд ашгүй тасан байна. Жархан Бэк Насыжулла хэлэхтэн ондыг ухаарлын ярах болвол нэг насан явдал мэн. Олон тэмнэг сонорхон сонсох сонсч мэдхэ бат чэжлэх болгох хэрэгтэй. Би малчлах орнд төрж өссөн болохоор малчтын хэрэгцээ шаардлагыг хамгийн тодорхой мэддэг. Намын сайн төрөн бодлогыг малчтын сэтгэлийн гүйнд хөргөж чаддаг юм болвол гэлшинэ ядарч зүдэрсэн шиг утга агуулгатай юм гээ. Олон жил аснаар Жархан Бэк Насыжуллагн найруулан бичсэн жирн өнгөр ардын урлагийн битаныг эмхэтгсэн Иран уулын цуурагийн капиталын малчлах хорноос ойлгын хөрөлтийг тэмдэглэсэн ховор нандын данс эвкмэл уусан байна. Тэр бэлхбан дахгулын дундад усан ардын дууна үзүлэг. Далан хавчлын ховор кэван сойлын солзана гэдлүүрт оролцож. 2025 оны фужа мужин цагана байрны үдэшлүүд залуугаар оролцож. Ширман тэнцүүлтийгэд дийлэлт болно гэх дуугаар нь Фужэн Шинжангын гүйн зузан хайр сэтгэлгийг илтгэж, бас домбран урлагийг бихгүлст таниулсан байна. Түйрэн дахулгаараа аашил сумын 12 сала ажилдан чулаан утхурлагын ухаарлын ярах ангийг хэмжилжээ. Гадар болгонд ухаарлын ярах кембикн оролцож чадах амьдлаг байдлыг бий болгожээ. Тус сумын Эвран засхорн ардын соёл урлагын нутгаар өнлөгцөн байгаад сумнаа соёл нэртэй нь Эвран засхорны 1-р дэсэн соёлын нэртэйгээр өрнөлөгдөж. Тэр Эвран бас өмнөх үеэр Эвран засхорны алтан медальт ухаарлын ярагч. Цангжил үгэн Юнистабл кемдлийн чөрөнөө хүйкэмэн. 2025 оны дундад улсын сайхан сэтгэлтэй кемэн зэрэг Иралдрик гүртэж. Түүнээ санаачилсан сайн дурны үйлчилгээний төрөл зүйлийг Эвран засхорны хамгийн сайн дурны үйлчилгээний төрөл зүйлээр өрнөлөгдөж. Илэмжики Иралдрынан тухай тэргэлхтэн. Иралдр болвол энгэрснэх юм. Би болвол намын сайн төрөн бодлого нь эгэл жирн дамжуулагч тэл юм. Малчд хэрэгцээтал юм болвол би өргөлжлөн дуулж, өргөлжлөн яарж, эндсэн шатны ажлын байраан батсахч, насан турштан харангуу гарах хүйнэмрэн өргөнэм гээ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийн төсөлсөн уул морь. Шинжанг радиод хилсхран сургуулжилгч Леймингийн медаснаар болвол Зүүн тэнгисийн кавагаас тэнгэр үлийн өм хормаг хүртэл Шинжангийн төсөлхө багши Нингбо их сургуулийн профессор Ли Хошин Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээ сургуульд хизээд батсахын ажиллаж шинээс тусгай мэрэгжил эхлэн эрхэлж тус газрын багшиг хүмжүүлж тухайн газарт явахгүй нэг багшин нэгнагийн үлдэж өгвэ. Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн идэана тусгай мэрэгжлийн туршилтын таскаар урагтв. Багши сурагчид яг төрөнөө туршилтын тоног төхөөр хэмжээр сурулсан судалгаа өрнүүлж байна. 2018 онд Нингбо их сургуулийн профессор Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн настан Сэгэ

0: гадны төлөөлөгийн багш Ли Хошин эндэрж Идана шинжил ухаан болон инженерингийн дээд сургуулийг бэлтгэн байгуулав. Тухайн үед бүх дээд сургуульд 3 багштай байж туршилтын талбар хазаргуу сургууль эрхлэх суур уян бүр аваа. Тэр гэлэхтэн би Шинжаангийг туслах бол ахар ухсана хавсарлах үзүүлэх явдал биш. Сүйрийн муу болох тутам энд үлдэж гүнзгарын бутагаар ажиллаж жинхнэр Шинжаангийг хавсарж чадах игнааг байгуулах хэрэгтэй гэж Эврэн Бийдан хэлсээр ирсэн юм гээ. 2021 оны 8-р сард 3 хагас жилийн Шинжаанг туслах үүргээ дуусгахыг Ли Хошин Нимбо их сургуультай бусч насны амралт гарах гар гүйцэтгэлэн битээж. Гэвч Шинжаангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн Идана шинжил ухаан ба инженерингийн дээд сургууль шинхэн байгуулагдэж тусгай мэрэгжилтэн прогоссор дүтгэж байсан болохоор Шинжаангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулаас Ли Хошингийг сургуульд дахин залж сургуулийн ажлыг үргэлжлэн дэмжихийг хүссэн байна. Үнэндээ гэр бүлийн баяр цэнгэлийн эдлэх зөвтэй Ли Хошин дахин ажлын байранд гарч Шинжаангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуульд дахин бүсч удаа хүртэл ажилласаар байна. Ли Хошин тухайн газрын ажилласан хэрэгсэл шаардлагатай үйлрэн. Буттай байдлын тохируулан тусгай мэргэжлийн байгууллагын төслийг тогтоож, Идана төрлийн жинхэнэ ангийн 3 тусгай мэргэжлийг шинээс нэмэгдүүлэхийг амжилттайгаар эрэмши мэдүүлж, Өм Шинжаангийн ихтэй сургуулийн тусгай мэргэжлийн Кюрэлцко талыг нөхрөлвэ. Тэр бас 3 төрлийн сургуулийн дэсэн шилдэг хязгаарлагыг үүсгэснэ хамт тус газрын багшийг хэмжүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, залуу багш нарыг хэмжүүлэх төсөл тогтоожээ. Удаа Идана шинжил ухаан гэхэд инженерингийн дээд сургууль нэгтээ 12 баримжаачсан туршилтын тасаг байгуулж, удаа 56 багш 1200 өнгөрөөс сүргэжтэй уулжээ. Шинжаангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн Идана шинжил ухаан гэхэд инженерингийн дээд сургуулийн залуу багш Жанг Шауян хэлэхтэй. Ли пробоссор биднийг биеэрэн дахуулж байна. Аль нэг сурлагын хугацаанд бүрээ кесэл сонсч, кесэл үнэлж. Бидний хавсран кесэл урахыг давтан боловсруулж, сэдвийг засч өгнө. Бас биднийг дахуулж альва төрлийн зан сургуулийн мурацанд оролцож, манай маш олон залуу багшнаар бүрээ эврэн засхуурна шагнал хүртвэг ивэ. Ли Хошин ахсууд анх кэркүйд. Энтхэн эгэл бурагжин артын зан суртал болон сүргэштэн эрдэм эдлгээ көөчлөдгийг гэсэн харцын түйгийн маши догдлуусан байна. Тэр сурлагын ухсаа бүрдө кесэл урхийг баримтлж, кедин жилас наару 5 кесэлас давсан голлон заах үргийг үргэлж, жилбэр 6-8 сүргэшнэ төгсгүй үглөлгээ зан жолатах ажлыг үргэлвэ. Түнэг хүмжлэр маш олон төгсгсөд цөм Шинжаанд үлдэж Шинжаангийг битэн байгуулж байна. Тэр гэлэхтэн би удаа бүр Шинжаангийг тусалж сургам хүмжлэр туслахдуу уралсан юм. Бүстийн авлагдлын шаардлага биш. Харин би үнэн сэтгэлээс нь энд ажиллах дуртай байгаад энхүү сайн сайхан нутаг дэвсгрээс салж ядж байна. Эврийн шидэл тэнгиатай цагаан ашиглан Шинжаангийн сургам хүмжлийн төлөө үлүхэн буттай явдал хийхийг л бууж байна юм гээ.
1: Шинжаан улбол сайхан газар.
2: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Зун амралтын хугацаан болсонд илжүүгэн сугаалцлын хэрэглэгээс ах тэлгүүр нь халамжил үргэлжлэн дээгшлжээ. Гулс хотын илэн хуучин хотын соёл зугаалцлын орн. Тексэн дээжэ зэл зэргэр төлөөлсөн онцлогтой зэлийн зугаалцчд нь халамжилтай төөрөн зугаалцах газар болжээ. Илэн хуучин хотын соёл зугаалцсан орнд зугаалтчид өдөр бүр татралгүй цохоорлдож, бидсэн бус соёлын өвөрн дарханчнаа соёлоор гол сэд болгосон уусал цулын хэлбэрийн биечлэн өнгөхгүй зэлийн гэрэлд цэг болва. Энд 28 дэлгүр 16 нь бидсэн бус соёлын өвөрн нэрт тэмдгийг төвлөрүүлжээ. Олон нэсна ур мэрэгжлийн амьдлаг уламжил залгамжилва тус газар нь онцлогтой нэрт тэмдгийг хамарчаа. Хуучин бидсэн бус соёлын нэвийг биечлэн ойлгоордон зугаацчд арс кек уламжилт өрм мэрэгжлийг биечлэн ойлгож хэн арсна хайрмал зург Кэлдагрын арсан наал зэрэг соёлын битэлж үйлдэх нэг сүмэн хулд навч болно. Леонингийн зугаацч Чэншань ийг хэлэхтэн

0: Энгэрсэнд эдгээр юмыг ялж өссөн го юм. Бидсэн бүсөөс хоол нь ер нь уран мэрэгжил гэх одоо уламжил залгамжил энэ бидний хажууд байдаг байна гэв. Энэ жил наснаар жил зуун соёл зугаацсан уусулцлыг их хараахгүйж ардын зан үйл бидсэн бүсөөс хоол нь эвэг бичэд нөлөхөд ерөнхий зүйл гаргаж онцлогтой зүйлийг альва үнснээ явуулсаа сулулцаа уусцаг дэлгэн үзүүлэх амьдлыг сарвах болгон байвал ба. Тэгсэн лиж зэл нь ардын зан үйл нь явган зэл тухайн гадрын байгалыг амах үгэн зэл гудамжинд бүтс болно. Ардын зан үйл нь хэд намбаг бүрэн бүтэн хадгалж зугаатчд нь тэгсэнэр хамтал тэрэн зугаацах гол гадар болва. Ганс үгэн зугаатч тоош ойн жангю варн урлагын ордонд ваар шаасан кекийг бичлэн өрхгүй сурулжлагч тарих тань. Эвран ваар шаасан кек нь маш утга агуулгатай байна. Сэтгэл санааг нь тайвшруулж болох мэт тань. Эвран кесн эдгээр бичгэн засал шимглэн бас гертан аваад харж өгнө. Лижэсэдэн гуур амсгал маш сайн байна. Маш олон сонорхолтой төрөл зүйлийг бичлэн өрхгүй бас уулуулцлын хэлбэрээр ардын зан үйлийг мэдэрвэгийв. Зугаацлын эзэнлэлтийн хэлбэрийг байлуулж зугаацчдын бичлэн өрхгөд төрөлдлийг дээжтүүлэхэд текстшэн лиже зэлэн ёс чинэрийг дээжтүүлний өөрчлөлгийг гэрүүлжүүлнэ ахгүйж соёл зугаацлын үйлдэхэн болно эзэнлэлтийн хэлбэрийг байлуулж хуламжуулт ардын зан үйлийн зэлийг шин амжилттай хөштө болгов. Текстшэнэ текст болгосон намын хуран гишүүн микрай бих турган гэлхтэн. Энэ жил бидний уулзцлын хэлбарын соёл зугаацлын төрөл зөвлж шалбал ваар урлаг нь гар урлуул судлын суралцах зэрэг онцлогтой бичлэн өлгөх эзэнлэлтийн хэлбарыг голдлохтой нөхөрлөв. Дараалханд бид сүмсүү соёлын үн ардын зан үйлийн бич ойлголтыг өргөжлөн гэрэлг агуулж зэлийн урсан төрнийг шилжүүлэн үйлчилгээ ийж бүрэн тоног төгсөнжиг төгөлөрдүүлж зэлийн соёл зугаалсан ажилсын яс чинэрийг дээжтүүлэн дэс дэвшүүлгийг гахуулна гэв.
1: Шинжаң радиод хилсгоран сурвалжилгчи Ван Ин нимгэрэн медаснаар олбол 7-р сарын 8-ны өдрөөс эхлэн дундад улсын өмнө орны агаар айлын компани Ürümqiin Tianshan олон улсын нисгэлийн буудлалтай хамтран Ürümqiin эхлэн явуулж байх Бөөбүк өмнө орны агаар айлын компани улсын дотоодын Селена нисгэлд 15 минут нисгэлд гарах үйлчлэг гаргаж эргэн олон аянчтын зуна амралтын хугацаанд айлд нэг сайн сайхан нэг дөхөм төргөн бийж ойлголтой болох төвч нэмрэлвэ. 15 минут нисгэлд гарах үйлчлэг болвол дундад улсын өмнө орны агаар айлын компани ажил төрлийн дотор анх үйтсэн шинийг өсгсөн үйлчлэг болно. Тус үйлчлэг нь Айнштейн хэрэгцээ шаардлагатай суурилн оюунчгсан мэрэгжлийг дэвшүүлэх гэхэд тухайлсан ажлын хөвсөлтөөр дамжин улсын дотоодын ардын агаар айлын үйлсийн дэлгүүдэн гушнаас 40 минут уурчлан нисгэлд суух гар гүйцэтгэл бүтээх лангвигийн зогсоохос уурчлыг эвдэж Айнштейн нисгэлд суух айлын цагаан хөөрөлхтө болсон нисгэлд суух гар гүйцэтгэл бүтээхийн зогсоох цагийн тухай уламжлалт хязгаарлыг багсгаж Айнштейнд улам нэг алхам цаг үлдээвэ. Айнштейн Хуан Ли Рун хэлэхдээ бидэндээ их олон цаг ариулж өгвэ. Өнгөрсөнтэй 30-аас 40 минут хэрэгсдэг билээ. Удаа 15 минут амсчихнаа. Игвэл бидний Ürümqiin ирээд нисгэлд гарах нисгэл солохт бүр маш дөхөн болж бидний айлд маш сайн болов гэвэ. Дундад улсын өмнө орны агаар айлын компани Шинжаңгийн хуяр компани газар дээрх үйлчилгээний батламжин гэлдсэн жижигрийн тасгийн хуяр ангийн дарга Хуяогийн танилцуулгын гэлэхтэн 15 минут нисгэлд гарах үйлчилгээний хамарсан агаар айлын шугамын найдан зөөрөлх буудлын баглаата анжид авч гэлбэл найдан зөөрөлх буудлын баглаан гар гүйцэтгэл бүтээх цагийг Селена нисгэл нисгээс өмнө 30 минут хүртэл хязгаарлав. Найдан зөөрөлх буудлын баглааг анжид чиглүүлэн тус үйлчилгээний нисгэлд суух гар гүйцэтгэл бүтээх лангвигийн гар гүйцэтгэл бүтээх нисгэлд суух гар гүйцэтгэл бүтээхийг зогсоох цагийн шаардлагыг хүчингөө болгов. Айнчид зөөхөн нисгэлд гарах үеийг хаахаас өмнө даруй Селена нисгэлийн нисгэл цагаас 15 минут өмнө нисгэлд суух гар гүйцэтгэлэн бүтээж амар түвшнээ байцаалтыг хийж нисгэлд гарвал болчихнэ. Кюрдүд сандалд суусан айнчид, төдөлж барихт дөхмгөө айнчид, Аунтхор удаа нисгэлдэ сүүж байгаа айнжд хэгээд насанда көргэстийн бараг уугар айлху хүйгэд. Жирэмсэн нэмхтай зэргээ бөөбүкү онцхай үйлчилгэнэ хэрэгсэ шаарлахтай күмэс нисгэлдэ сүүхуд цагаан гүйц үлдайкэгэ сануулж байна гэвэ.
0: Удаа тувшмэдамда сунсхия. Шидар хүн цан ажуулсан судалгаана күрээрэнгэс Шинжангын нугаа зүүшин хөгжилдэн 2026 оны мэдүүлүүлдэг нийтлвэ. Төв баримт дэлгэр үзснээр болвол 2026 оны 6 дугаар сард хүртэл Шинжангын газар нээсэн Шинжангын нугаа зүүшин дэлгэр бараг дээрэм тэм 5,000 дэлгэр болж 2023 оны 12 дугаар сардтай харьцуулбал 115 цаг дээрэн хэр нэмэгдэжээ.
1: Бингтвэна 12 дугаар ширгийн тараалангийн шинжилгээний судалгааны газар 10 хэдэн жил өргөлжлөлийн шинжилгээний судалгаанаа бэрхшээдүгэ шийдвэрлэхээр дамжин Жанг Ю, Жанг Эгикү хужиртэ тэсвэртэ хоёр ихий бэлжирэгнэ шин төрөл зүйлийг амжилттай бөөжүүлж Бүг Шинжангын анхдагч баримжаач гсэн хор гоодулсан бэлжирэгнэ үр чихнэ 3 дугаар дэсэн үржүлэн боожлох төвийг байгуулж жилдээн зүүн төмөн чинэр сайтай хор гоодулсан үрчиг боожуулж, үрчигнаа хангалган бүгүлсін әлвай ғазарийг хамарва.
0: Шидар думнудулсан сахсан мемгін егімдіг, улсан гүрін гімна сахсан мемгін 23 наснаас дурш, ерихтачтан сахсан мемгін төвлөрүнг болуусырлэг зоган байгулухтаха, думнудулсан сахсан мемгін егімдіг медиглэг нээтлвай. Үйінді шықаз их сургулын бейін тамрын дейд сургулын сургч Ақыл Абдрахман, Тус удаагын төвлөрөнгө боловсруулалтын ярьсан амжилттай сунгалт нуржээ.
1: Цагуурын хөөрөлтийг цагимхтай авахар яа. Нэвтрүүлгийн алдагдав Бүгшинжаагийн 16 хотын цагуур нурчилсан мэдээгээ суулгах яа.
0: Өрөмжт үйлдэг асан шилгэр 20-аас 30 градус.
1: Алтайд үйлдэг 14-аас 29 градус.
0: Тарутад үйлдэг 15-аас 31 градус.
1: Гулзд үйлдэг 19-аас 31 градус.
0: Бурталд үйлдэг 18-аас 33 градус.
1: Харамайд үйлдэг 23-аас 35 градус.
0: Кейтэнд үйлдэг 21-аас 35 градус.
1: Шхозд үйлдэг 18-аас 35 градус.
0: Цангжид үйлдэг 20-аас 33 градус.
1: Хамилд бахуртагаас үйлдэг 18-аас 33 градус.
0: Турпанд бахуртагаас биргэг 26-аас 38 градус.
1: Корлд үйлдэг 20-аас 33 градус.
0: Ахсууд бахурта 23-аас 33 градус.
1: Атуушд үйлдэг 19-аас 35 градус.
0: Гашгарт үйлдэгээс бахурта 22-аас 37 градус.
1: Хөтэнд бүрхүүг 21-аас 35 градус.
0: Өрөмжд үйлдэгээс чилгэр 20-аас 30 градус.
1: Өрөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжира Баданжоо хинж Буула Нарамхиа нэвтрүүлвэ. Клэн обчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улын авлагыг сонсох гэвэл таваас слушертин хэрэглэгчийн үйлсүүргийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсчээд тавикын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 11-р гаргийн 5. Күндэс сонсчээд нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн доцан зокааж, айсигийн гоёрв зокаагаад минжаан дуусна, аавын нутг алтан техсгэхэд үг сонсхъя.

хүндэс сонсогчдоо. Салгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхээ ширс түмүүдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн нас өндэс саран хулаатаа гэхэд үг сонсхъя.

хүндэс сонсгч да. Ода мамит турсан баратын уйгар келаа дуусан үсклэн сайхан нутгмийн бол ирүү сайхан дүүлгэхэд үг сонсхия.

гүндэс сонсчээда. Нэвтрүүлгээн югасигийн ай уюсукач ай уютын дуусан сэтгэл манагцэн хайр гих дуугаар үргэжлүүлээ.

хүндэс сонсчээ. Тэгвэл одоо үгийн наран бас сука жайсигийн өлзаа сука гэд өлзаан дуусан жора бурын жора гэхэд үг сонсхия.

0: болохоор.
1: Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндэн сонс минь сайн байцган та. Энэ дрохло хоормын хэрэн зурган оона. Долоадуга саран ару гэргэн тап болна. Шинжанг нарада тэлүсхран монгол хэн нарадогин миний гүлс. Миний гэр нэвтрэлг маан эргэн танартаган мэндэсэн золглаа. За би ухла хөтлөгт би баяр та болно. Эргэн гүндэн сонс та. Бикний нэг даг нэвтрэгэн. Манай нутгийн шин сэвгэн нүчрэл дугаараар олно. Эрэн зурна үндсэн шатн. ММ-ийн яс синдэг сайжруулах 3 жилийн алгааг эхлүүлсэн тухай ярина. Давхын урлын Шинжаан дугаараар нь эдэн хүч тарана. Мэн муу газрын муу бүрэн гаралт бих усан тэмдэгдэг

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг бүлэг мэт табитна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж өвт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт табитна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сонсгонара. Энэ зун амралт Шинжанг сервисэн сэлэвсгэ. Хүйсхэн дурсалтуу судлан суралцху. Ардын зангуулыг бичлэнэ төхс эргэ. Улан зурс содон зугаасан шүхмийг гаргаж. Саг дэлгэрэн халамшил эргэлэн дээжлж яана. Шээчэн таптингэн тоо баримтын идрэс нарэ. Шинжанг бикулсан зун амралтын халамшилтаа мужурна. Эмнэкү арн эс турж. Бикулсан хоордгаар жиг сагц байна. Сонсгонара. Шинжанг хуучин таван нэдэсэн зугаас нь эзэмжин норон босноо хөвтө. Тэнгэр улам богд норон эзэмжин норон чинэр сайтай. Амаахан дэвсгэр өнгөрнө. Эргүүлэн улна крайлаг улваа. Дэлгэр зуна уйлд утас эзэмжин норон. Өдөр бүр дундчаар баг. Нэгтэм тоомын удаагийн зугаас нь хилэн авчи. Гэргэн сүйлчин зугаас тэг. Хилэн авсан ургал хэмнэгдлийн. Хөөртөн кимнудаад гэрч. Модон тагтсам эзэмжин орнаа доторхоо. Сүйлтэн тэргээ. Улан нийт нь арын цэврийн ураа зэрэгэ, ижвэр нь тоног тохромжигэ, салаагаар шинтгэн төгөлөрж үлж. Сугаалсан сэрэвс нь аялахтуу батам чангаава. Эрлэн бүлхүү цулнаан, күрхэг жанта эхэлж, сэлэс нь хөрөн градус нь сэрэн, тал нутхэн, сэрэвс нь амархуу сан газар болсан байна. Удан огтургүйгэв сонорхтуу, элдэхтон дуу хөгжмөн тогултуу, түйдэг гал нь өдэшлэгэ, ардан замгүйлэн мжин, бэрэн төгөлдөр байна. Ийм сайхан үзмжийг би нэгт төрөл садан найз нөхдөгөө найз нөхдөнтэй таньцуулаг юу. Сонсгонара, бирүүлэ болгохдоо хотана. Таньчингэн, күлэндэй шүлэгтэй шүмөр, дараалан гэрэлтч, шүлэг дуулын гэрэл шүйд ба, унста ард нь уран сууц шүлэлдэн, үзмэд болон пөрлүүлнэ. Көгжімдерін дэлгүрін есін, жалалы, жалалы дэн көгжімдісін. Көгжімін айсын хэнгнэн цура адаши. Зугаас айсыг дахжи бэжгілна. Ода хотуана, тэнчэнгді идан ондан, ардан замгүйлін, ардан орын суусын бүүдл. Зугаас айлын гэрэл зүрін татху, бэдэсін бүсу сойу нөбэгэ бэчин өйлэгху. Сойлын битаачы үйлэхнэг, дэлгэн борлуулх сэргэ. Зургаас нөнгүрін унсалта, дэлгүрд хөлэрш байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: 2000 дээрүн зун цаг хэрэгтэй яа.
1: Цагаан дарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5700 жирэн цаг хэрэгтэй.
0: Нэг могол цог памдур соёал нуургаж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

манай нутгийн шин сэвхэн үчирдэн дугаар. Сонсгонораа ода манай нутгийн шин сэвхэн үчирдэн дугаараар олондо ерөн сохорна. Юнсэн жатн эмэм нэгэн ясныг сайжруулах 3 жил нь алгааг эхлүүлэн тухай ярьж байгаа. Шидэр ерөнс хорна ерэн хамал ерэн мэндэн зөвлөс мэдгэдэл барамн тархаж би корна үндсэн шатын ММ-ийн ерэн хамалын байгуулж ММ-ийн яс синийг сайжруулах 2026 оноос 2028 оноо 3 жилийн алгаа эхлэл байна. Тус айлгаан сум болгосна ерэн хамалын хураа нийгмийн төргөн ерэн хамалын хөвлөхана тав өр таблаад тусгнай ерэн хамалын тасгийг хамарч дөрөн шатын яс синийн эзэмдэн системийг байгуулан бэрэнчүүлэхээр дамжин шинээр сайтай ММ-ийн нэг файлгийг үндсэн шаттай буулгач юм. Дөрөвжилийн хамаарахыг утгыг хакуулва. Орн аймаг шин сумнаас хотгодаг ММ-ийн үйлчлэгэнэ ясныдын зөрэг алхмалмар багсгач юм. Олон тэмнэ гэрина хажууд амар төвшин дөрөмжсөн ММ-ийн үйлчлэг хэдлхийг зөрилгөн болгосон байна. Алгаагийн гурван шат хуваан явуулна. Энэ надгаас юм нэ гол сум болгосна. Ерэн хамаалын хураа, үйлхэнаа чидвэрээр нэлээч чанга, нийгмийн төвөрөг. Ерэн хамаалын үйлхэнаа тав зэрэг төрөвчлэн ММ-ийн яс чинэрийн хамаарлын төрмийг бэрэнчүүлнэ. Дараа нь бослоо жил надгаас юм нэ бус сум болгосна. Ерэн хамаалын хураа ба нийгмийн төвөрөг нь ерэн хамаалын үйлхэнаа тав баримжаад хэрсэн тусгна. Ерэн хамаалын тасгийг бүгдийг нь яс чинэрийн хамаарлын системд оруулна. 2028 оноо надгаас

Олон тэмдэг тусгал болно. Эндсэн чадна эм хэрэглэх. Сүйд авах амар төвшин. Тэргэн аврах чидэр зэрэг хасуудлаж чиглэн. Айлгаад 10 жилийн боттой үргийг дурдан гаргав. Үйдний амьдгийн талаараа ан хуншлахгүй хариуцлагын дэрмийг чанг хэрэгжүүлж юм. Эмчиг үйдний амьдгийн хөвснэ. Өнгөрлөлт нь дүрмжилэн бичиж юм. Уншлын амьдхэд тэмдэглэлийн бүрэн бүтэн шинээр болоод цаг дарууд нь шинэрийг нь дээгшлэхдээ шаардваа. Эм хэрлэх талаараа эм үүж болдуггүй. Бүлчингэн зүй тавилахгүй. Бүлчингэн зүй тавилж болдог болохлаа. Зүй дэжлэхгүй. Байх зарчмыг ухлаа тогтааж юм. Багтаар эсрэгцгүй эмийн хэрлэлт нь дүрмжилгийн хамт. Нэг эм бухлаа хуур төлөйн. Хэ баримжаагаас ухлаа хэтэрж болохгүй. Хасгаарлаг эвдэж юм. Байнга тухаалдаг эвчин. Архаг эвчин. Эмийн зүйлийг туснай эрлэх хамгаална. Таск тухлаа буулгыг ахуулна. Тэргэн эм хэрлэх аврах талаар. Чээж өдөх сад арих. Авар нэмдэх нэгсэн. Тэргэн аврах уу чидрийг нь. Байгуултыг. Байгалдаг чангалах ши, эмнгийн хураад ирхээс эмнэг, тэргэн авралт хийгээд, эмнгийн хураад ирснэ дарааг, тэргэн авралтын сөрөг зангийг залгуулахыг чангадаг ши. Башин маял та, өвчин дэ, аан халх минь эмнэн авралт хэхийн хамт, сагдаруудын шилжүүлэн эмнгийг батлана. Эмнэг тэхэпсэх мэс засал хэх талар, гүрн дэсэн өвчинэ, өрэг ухлаа хэрэгэн байцаах, мэс засал нь амар төвшнэг, харгулан байцаах, зэрэг дэрмэг бутааруулж, уншлын эмнгийн үйл ажиллагааг дэрэмжүүлнэ. Эмнгийн ухраан халдварлаа сэргээлх хасгаарлал талаар нэг л удаад охлон чинэрл. Нэг л удаагийн чинэртэй эм эмнгийн багш хэрэгслийг дахин давтан хэрэглэхийг чанга цаадалж юм. Эмнгийн ажилна гарын арын цэврийн дэрмийг болоод дааг чинэрг ухлаа ярихдаг чи. Багтаар устлахыг хэр хэмжээг. Хэр тэнцхийг хэмжээг дээгтвэнэ. Арх хэмжээ ботаалтыг батлахын төлөө хутн эмэмдэг нь бэлэглэн болно. Эмэмдэг нь хэрлэг хамгаалын хамтын зогт төрөвчлэн. Эмнгийн ухраан хараат үндсэн шат энэ. Эмнгийн байгальмж нь эмэмдгийн яс шинээр нь ерөнхий хариуцлагыг өргүүлж юм. Ховор дугаар, гурав дугаар дэсэн. Эмнгийн ухраан тусгай мэрэгдэн тогтсон хугацаатагаар үндсэн шатд бууж давхлуун сургаж. Ерөнхий сала тэргэн эмчилгээ, гитэд эмчилгээ. Салган байцаах сүйлэх зэрэг анлын байрын чидвэртний хэмжилгээр голлогта чангадахна.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: хүнд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цогц сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Давхан уралсан Шинжаан. Эртний сонсдоо ода давхан уралсан Шинжаан дугаараар нь илэн гүчг тарана. Мэнгэн мөнгөн газрын мөөбөрөн гаралт хин бикусын тэмдэглэлийг шинэгсэн тохой ойлгоё. Шидрэ илэн хас гэрэн сонсгочгийн гүчг тарана гаралтыг хэмжгий хайлыг. Баяр ташин маань дамжигдчих. Гул шинэ мэнгэн мөө гүчг тарана үлгэр зүлхэ тармины газрын мөөбөрөн дундаж гаралт хин 828 цаг 28 кг гэрчи. Бикусын гүчг тарана мэнгэн мөнгөн дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтэх бай. Чапчалын шивэ өрөн засах шана тэмүү илгэр зөөлхө ширэн газрын их талаагаар илүү хурал тулах уулаа зэргээр билэл бай. 7-р сарын 1-ний өдрөөс хоёр өдөр хүртэл ерөнс хорна кодаж авах уу. Кодад осно тэнхэмээс төрөвчлэн Шинжаангийн тараалан шинэ ухаанаа хүрээлэн шхоз их сургууль Шинжаангийн кодажаахын их сургуулаас тусгай мэрэгжлэлтэй хамтран гаралтыг хэмжих тусгай мэрэгжлэнэ дугуулгын зохион байгуулж юм. Гул сянд хүрчээ буддаа хуралтын гаралтыг хэмжих айлг өрнөл бай. Тусга мэрэгтэн дугуулан Буддагастын тарнин газрыг харгуулан байцаах юм. Евронс хорна тарана дээр гаралтыг үсгэн байгуулах Будда хуралтын гаралтыг хэмжих төршин хэрэгжүүлэх харгийг чанга журмлан дэрэмжилтээр адилж юм. Усны агуулгыг хэмжихийг хэмжээрээр мөхлөх нь усны агуулгыг байзан хэмжиж юм. Мэрэгжлийн аргаар хулсыг харгуулан бодож юм. Уйгур үчи ом балгасна. Айсан юус тосхна. Мэнгэн мөө дээр гаралта тарнин газрын 233 цагт 79 мө газрын Будда хуралтыг харгуулна бодож. Эцстан мохло мөөбөрн дундш гаралт хин 828 цаг 28 кг болохыг хэмжин гаргаж. Эний мохло бикусн үгэн байсан тэмдэглэсэн. 35 цаг 8 кг дээр болваа.

6-р сарын 29-ний өдрөөс 7-р сарын 1-ний өдөр хүртэл Шинжаан тараалан шинэ ухааны хураалангаас дунд тусан Кёдажахны их сургууль Сучан Мужин тараалан шинэ ухааны хураалан Шинжаан натар агуулгын шинэ ухааны хураалан тусгай мэрэгчний онцгойлон салж Чапчалын шивэ Иранск шинэ илтрийн хэнэ тавлаавлаад Чапчал болгоснаа тэмүү гүчиг тараанаа дээр гаралтын илхэр зүлгэ сүрэн газрын гаралтыг хэмжгийн айлыг биелэлвэ. Тусдагын боддог хураасан тэмдэглэн газрыг Долан зүг хөөрцөг хөрөөр мөв байж юм. Мөв бүрэн дунд шиг гаралт хин. 721 цаг 98 кг болж юм. Нэгэн жилдх илэр үгэн шууд хараадаг газар урна. Тэм мөв газрын хамгийн дээр талбай нэгсэн гаралт таас 38 цаг 73 кг нэмэгдэж салгалдан хэвчээж гисэн. Тэнцвэртэй гаралтын нэмэгдлийг биелүүлсэн байна. Энжилас нар Шинжаан Илэрүү Шинжаан нам будана үйлэрнэн голуурна битан байгалтын үргийг нэдлэм ам будана тусна талаа нэгсэн гаралтыг дээгшлэх тусгаа зүйлэн айлгааг биг талар акуулж үйлэрн чидрийг нь байгалт ямахан хамгаалт болно тарааш нэркэн урлаг нэмгдлийг нэгэлтэй тавилгаар нь хамжуулна акуулж зүү шан сумн тусхан дөрийн шатан даажлан хулаалах дэрмийг байгуулж тараалан мэрдэн тусгаа мэрэгжилтэн ургамлын хамгаалагчиг кевин жилэн зухан байгуулж Харин галтай гүнзгаар нь дөрөлдөх, сурлсах, гүйсэх, давж гарах, яс энэг ухлаа дээгшлэх айлгаа гөрнөлж. Иран хорна тарааны амах үгэн мэрэгдэн системийг тэрэн байранда тусгаан мэрэгжлэнтэй. Лижа жанг шинэ ухаана судгаана бэлтгэмд оруулна. Сектор суйрлэн дээр гаралтаар болох мэрэгжлийн бэрэг сэдвийг шийдрэл байна. Энэ ам тулан зүйл нь тэрвэн тараалан мэрэгжлэн арга хэмжээг нийлүүлж. Газар ухлаа нарилаг тэгшлэх Синер сайта санир тарих вэ? Замлын системд тэтгэлэн. Нарилгаар хэмжээнд тарих зэрэг. Ижвэр нь тарж байжлах юм. Мэргэжлийг төлөрүүлэн тэлгэрүүл байна. Жинас газар тарилын газрын хадуу тоног төрөмж юм. Тарилын газрын хадуу тоног нь эндс үрэг эргэжлэн бэхжүүлж юм. 658 тэм 4400 баримжаажсан тарилын газрыг дээр баримжаатаагаар байгуулж юм. Санирын дэмжлэгийн хүчил сайн нэгтгэж юм. Тарилын газар санир тараалан мэрэгдэл зэрэг улан талаас илүү гаралтын сүйрэг бахла бат бэхжүүл байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээ на цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол телена радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би улаа Шинжаанг нь Арада төлөс хорон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг. Цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартаа. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж итгэл болгож гэж хайрлсан та бүхэн дан. Арадаг нь алтан долгааныг алт цагаан хад болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлс хуран. Монгол хэл нарадаг нь өргөжлөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтаа соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кэм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл болов нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүх асу хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндс сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэрэлцэн

Хараалан машина гаран ба судлан хөдөлгч хэмээгцэн Чин Шогн энэ жил 79 настай. Шинжаанг хараалан машина судлан нэг ба дэлгэрлэх үйлснэгтэй 50 жил гүнзгаар нь алисан байна. Хормон 14 нуна 4-р сард Ерэнхай шүүжиг Ши Цзиньпин Шинжаанд байсан үсгтэй. Шинжаанг үйлдвэр битэм байхлыг таана. 6-р шиг нь Гүнзгэн тан хараалан

Бат гэрчээ. Нэг сүрэв. Улан налын дэстав хэрхийг. Нэг л удаад биелэлх. Том хилээр нь нарилд тарих. Машин юм нэ. Дин тана удирдлагаас эренгаа шүүждэй. Энэ машин шинэ ухаан техник мэржин агуулгах сар дээрээ. Хүнээ судлын үйлдэх. Дунд усны инженерийн хэрэгэн академич. Чиншэгэн сөйгэн. Дунд зэргэн тусгай мэржлийн сурлагын. Намтдаа гэж таньсэлвэ. Эренгаа шүүж чиншэгэн амар шиг хэм байна гэж магтаж баатар хэм хамаа ирсэн ч гэ хамаагаас ирснэг асуух хэрэггүй ала чидэртэн шим будаалын байр тань эрдэм чидрээн мэдэгдэнэ гэж хэлвэ. Чиншогн уухлаа шихаз их сургуулийн маш механик юм цахалхан инжирингийн дээр сургуулийн судлагч докторантын жолаадар багш дунд усны инжиринг хэрэгэн академич болно. Юу хэрэг садаа уухлаа түүнийг судлахыг уухлаа баримтлж кэн хэмжүүлэх явцд ёс сурцах нэг уламжилн эрдэм байдгийг сааж төрөгдлийг арлах багш хэмнэ хариуцлагыг үйлдвэржүүлсээр хэрвэ гэвэ. 1990 онд Чиншогн аав ээжэн дагч Жангсуугийн Тэйшингаас Шинжаанд ирж 17 настай дан Бингтана Кейтна уртх тараалан машина сургуульд нэр мэдүүлж шилгүүлж. Нэр мэдүүлэн шилгүүлж. Тэгэхээр гурван гисэн ламберо тараалан маш механикд тагласан байна. Сургуулийн төгснөрийн дараа Чиншогн Бингтана 7 дугаар шиг нэгэн маш механик нь хүйлдэрдэг хуваа гэж даруй хэсэнгээр сурах дуртай. Чиншогн Адмир Ухла Авяс Сидран гайхуулж бас үйлэр мэрэгжлийн шинжилтэн дугуулан гэн дарган тушаалыг хөргөлжээ. Тухайн үед маш механик болсох тоног тохомж нь хангаалагд тавилг нь гүйцэх тухай хэрэгсаатай байв. Үйлэр нь тоног тохомж тогтаах мохло нэгтэй. Бигтана тараалан машиныг сэлэн засахыг нулайлсанаас тэр тухайн алтан өөрөө судлахаар тогтсон байна. Хэдэн жилийн дараа тэр хамт Адагстан дахуулна үүр өрмдөх машин, үүр өрх машин, уснаг кишна, чидэмжийг кемжих машин, бүгш үйлдэх машин, том келарн тэргийг тулах машин, хабстэ хөвөлдөр сүйр зэрэг тунаг тохомжиг амжилтаа туршны үйлчээ. Энэ өнгөрт мохлоод хүйнэ ходьмын шинэ ухаана судалгаа наад дохна сүйр тавьсан байна. Дээр 180 оны ихээр Бингтана Сүлэбэр Кэпчий Дэвсчи тархим мэрэгчдийг уруулн Ковин Таржик хэлвэ. Гаралт нэмэгдэн нэр өтмжин илэрхэ болснаас Энкю Сүлэбэр Кэпчийн Хьюсгэл Хэмэгсэн Төрөнө мэрэгжил Төргөн Түгамжилж ягсан боловч Кимна Бучар Дэвсгийн өртмжээ дур байхын үйдрлийн чидрийг дээшлэх харсаата болсон байна. Зөөхөн дун зэргийн тусгай мэрэгжлийн сурлагын намлалтаа Чиншог Машинжилсан Сүлэбэр Кэпчий Дэвсгий тунаг тохромжиг судан дэхийг хадвалдаа үргийг тосч явсан байна. Удаа дараалн нийлгэл учирч Чиншогн бэлгэм 1980 онд хэлсэн Сүлэбэр Кэпчий Дэвсчи тарих машиныг амжилтаагаар үйлдсэн байна. Эм машин механик Сүлэбэр Кэпчий Дэвсчи тарихыг хамтруулан ажилуулахыг биелүүлж Сүлэбэр Кэпчий Дэвсчи тарих бэжлэх өрөөтмжиг их хар ухлаа дээшлүүлсэн байна. Дээр 190 оноос үйлчээр Шинжаан Ковингийн тарилт нь Мөбөрн Кэмжа Кетргайк их усар нөөрлөл нуслах уу бас болж бордор нь ашиглан хэмжээ дур зэрэг боомлохлаа тулгарч юна дээр ухлаа кимнэ гүшнэ өөр нь өртгөн дээр болснаас ашиг урлаг мохлоо баг болж юм. Би күйлдэрэн гүшнэ явчиг хамарсан тараалан машин механик нь шин тоноглог судан экин энэ хадаб эргийн үргийг нэг л удаа Чиншогнд тулгарва. Шаарлагын юусаар нэг нөхөнтэй нэг мэхлэг хөнгөн өр тарих хэрэгтэй байж гэтэл тухайн үед ухлаа дэлхэ дээр хөнгөн сүлэбэр гүшнэ дээр нэг цоолох нарилаг талхын мэрэгжил бас гоож. Чиншогн Ковин газар дээр гүнзгаарч тарилн газар дээр үзэж тоо баримтд цуглуулах мэт хин шантаршгүй чирмэлгаар дамжна. Хуурмын гурван дуунд Сүлэбэр Кэпчийн дуугар услуулна. Сүлэбэр Кэпчийн дуугар услуулна услах уу? Хуулаа дэвсгэ бэрхвчэ дэвсгэ. Нарилаг хэмжээнд тарих маш нуух амбилтагаар судлууны үйлч юм. Дулаан зөвлөн улсын тусгааш гүрдэж. Энэ шингэлээр нь тараалан машин нэг л удаа тоглоо Сүлэбэр Кэпчий Дэвсгэ. Дусуун услах юм. Хоол Дэвсгэ. Ер Кэпчий дээр ухлаа. Нэг цуулах уу. Нарилаг хэмжээнд тарих зэрэг. Дулаан явсыг биелүүлж юм. Олон улсын адил төрлийн тараалан машина хуусан байраг нөхөрлөө. Шин мэрэгдэг ботарлан хэрэглэснээс тууга улан тарааж тоглоо ашгүй тас байна. Энэ бохлоо Чиншогн хамгийн баярлал усны авлуулна. Үйн амтаг Чиншогн нэн гүн давхрын асуудалд анхаарал тавьж эхэлвэ. Тэрэн дараа тарын газар нь үлдэгдэл Сүлэбэр Кэпчийг засах явдал болно.
Бэмэрлэ тон боглоо. Сүлэ бэрхвчин гол

0: үлдэхэн байжээ. Тэвнэ задархан өгсөн бохло даруу. Хоёр гурван жил болохоор. Хэрвээ цаг дарууд нь эргэн Франц шийдэлгүй болохлаа. Газар шарааг бузуулж болно. Хором 17 онд шин шагн тараалан машин, тараалан нурм хэрэгжил, тараалан өслөө бүрэгчийг уйл улан хөвжүүлэх ойлготныг дурчаа. Тараалан нурм хэрэгжлийн тарж байжлах мэрэгжлийн дэс дэвшлгээс өслөө бүрэгчийн ясныг дэвшлэх хүртэл дахад шинэ ухаанчаар хүлэгдэл өслөө бүрэгчийг хураан авах шин хэлээрэн машин багжиг судлан нэг хүртэл шин шагн билгбан давхлын систем тагаар судлан нээж сэргээр ахуулах бэлэмжтэй хураан авсан сөрөн дээрэн хүлэгдэл өслөө бүрэгчийг хоорд судаа боловсруулан Усад үйлдэхэн болгоно хөвлөлх энэ сүлэбэр хөвчин бузралгүй хэрэглэх бэрэн битэн ажилсэн келкасны айл нэгтэй гайхш алуулсан байна. Одоо най сагсан чин шигэн шимтэн судалж алхам амхлаа ир зогсаасан гоо. Шин машина хэлээр судал нэг болох бүрэ тэр боглоо ирнэ. Тараалан машина дааж тарин газдаг хөрч явах дагч. Явахын даху адлах байдал оглоо байцаан үздэг. Тэр хэд нарын жилийн шинэ ухаанаас сулгаанаа хэрэгтэй болно. Үйлдэгэн туршлага, сөрөгчдөө үйлдэлгүй хуламжлан зааж, сөрөгчд тухлаа давхуулан, тарилан алдаг хөрч, нийлгчгийн байдлыг үзэж, машин механиктэй гарч, тунаг тохиромжийг нь тохируулдаг байваа. Хорвон 17 онд надад таар шинэ шагн Шкозик сургуулийн машин механик, цахилгааны инженерийн дээд сургуулийн судлагч гисэн шинэ биеийн гаралтай болж, дээд дэс давхаргын чидэртний хэмжээлэх Айлг ухлаа санар хэж. Залу багш нарыг санджуулаад шин ухаанаа сулгаана. Келгэн бухлаа твина. Айлан голлог болсон байна. Чин шагн төрслөн тасга. Сулгаанаа тасга. Дадлаг болцолтын сүрэн газар. Дадлагын сүрэн газрыг дэрэг ухлаа нэг сухсуулсан. Сан сургалтын тавцангийн шинэг өсгөн байгуулж. Сүрэгчлийг суралцах дунд үйлгжүүлж. Үйлгжүүлэхэн дунд сурал суулж. Ерэн сунстаа сан сургалтын системийг хөрлөөсөн байна. Чин шагн Нэг хэсэг чидвэртний кэмжүүлж, тедна доторхлоо нэг кэм, бихүсэн 5 сараа нэг нэ, кэдмэрин шаун гэрдэж, 3 кэм нудаа үйн, кэда жахуган ажуэлэсэн мэрэгдэн, сэсмэн айлэн байрэн шин хуатан болж, 3 кэм нулсэн, зум мэнгэн тэм чидвэртнаа инжирэнгдэ сунгдуа. Чэн шуэгэн кэлэгтэн. Удаэн кэда жахуган тонагалэн, бэлхэм, бихүсэн ихтэя сургуулэн, Хуандаанын келвэрийн багшин бэлхэмдэй сунгадж, шинэ ухаан техник мэрэгжлийн нэг нэг хэсэг залуу ажилтныг өсөн тэлж байна. Энэ бохлоо миний баярлуусаа явдал болно гэвэ.
1: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл үшэтийн. Нэн усл цалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсхлэн сайхан шинжан гартан байна.
0: Эргэн сонсдоо. Энэ удааг миний хөлс, миний гэд нэвтрэлэг маань энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэг он ноглог сонсэхлаа та нар бас слэштин кэлишилчрийг буулган сонс болно. Тус удааг нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл рүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
2: Си Цзиньпин Фужианы Чэньчжоугийн Жингжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрт гал түймрийн эндлэг хэрэг гарсанд чиглүүлж чухал жабр буулгаж, элжүйлийн аюул эрсдлийн гэм согогыг гүнжгэ байчааж, аюулгүй бэлдвэрлэлийн арга хэмжээг найдваржуулахыг чанга мөртөн нарийн атгаж, онч их эндлэг хэрэг гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан ба Ли Чан чухал ур бичсэн.
1: Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хүчрэх улсыг байгуулах харалтж үг Эрс Бат урагшлие. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шагнан хөхийгүүлэх их хурал дунд улсын шинжлэх ухааны академи ба инженерингийн академийн академич нарын их хурал дунд улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал яриан халуун тусгал гаргасан.
2: Ли Чан Намибиагийн ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
1: Дэншвэшан дунд улсын шинжлэх ухааны академи ба инженерингийн академийн академич нарын их хурлын 2-р бүгд хурал дээр намын төв хорооны шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үйлсийн эл талын байрлуулалтыг бүх хүчээрээ сайн атгаж өндөр түвшинтэй шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн талаар буян даажиг хүчрхэгч хийх шалгалтын ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
2: Төбараж үг юм дэ. 7-р сарын 9-ний өдрийн 12 цагийн үеэр Фужианы Чэньчжоугийн Жингжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрд галын аюул гарч хүн хар ихээр эндэж ширхтсан байна. Эндэл хэрэг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн цэргийн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин дээд хэмжээгээр чухал чилэн утсан бөгөөд чухал жабр буулгаж жахтан. Фужианы Чэньчжоугийн Жингжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрд галын

0: Ил гажир орон ил хамаатай салам өчрийнхэн гүнжгээ сургамж авчи. Хөгжилт болоод амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж, аюулгүй бэлдвэрлийн сонор сэрэмжэн чаг ямхад чангаруулж, ил төрлийн аюул төгшөрийн гэмс согогыг гүнжгээ байчаан чагчилэн жасаж, аюулгүй бэлдвэрлийн арга хэмжээг боттой атхан нарилаг найдваржуулж, онч хүнд их эндэл гарахыг эрс сэргийлж, ард олноо амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Намын төв хорооны удас төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чохолбор бичиж ахтан эрж аврах ажлыг бүх хүчнээрээ жохон байгуулж, хойдох явдлыг төхнүүлэх ажлыг сайтар хийж, бусад дагалт эндэл хэрэг гарахыг сэргийлэхийн жиргээр эндэл хэрэг гарсан шалтгааны аль чатхаар түргэн байчаан тодолж, хууль ёсоор төв жангаар хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны аюулгүй бэлдвэрлийн комиссийн албан гэр ил гажрынхныг жолоодон шаардаж байгаад, давж болошгүй хороо шугамын сэтгэхгүй, тойлчрлын сэтгэхгүйг нь чаашад баттахж, аюулгүй бэлдвэрлийн аюул төгшөрийн гэмс согогыг бүх талаар байчааж, хариуцлага ба арга хэмжээг чанга атхан найдваржуулж, онч хүнд их эндэл хэрэг гарахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпингийн чухал жаавар болоод Ли Чангийн шаардлагыг үндэслэн бачин байдлыг аргачааж хамаарах яамнаас нэгэнт ажиллах тугайланг тухайн талбайд томлон очуулж жаан жолоодуулж байна. Фужэ Можинхан нэгэнт хүчнээ жохон байгуулж шархтах садыг аврын эмчлэх ба тухайн талбайг чагчлах зэрэг ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж байна. Одоохонд ил төрлийн ажил яг явагдаж байна.
1: Товрач юм да. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн улсын шинжлэх ухааны техник мөрөгчлэн шагнан хөхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл, дунд улсын шинжлэх ухааны техник мөрөгчлэн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дор ярсан чухал яриан. Ойрын жилүүдэд манай улсын шинжлэх ухааны техник мөрөгчлэн үйлсэн олсон чухал их амжилтыг гүйцэд нотолж, шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн хөгжилтөд тулгарч байгаа шин байдлыг гүнчгэж чадлж, үүрэг хариуцлага сэтгэлэг бачим тулгам сэтгэлгэн улам чаашид чангатхан 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн үйлсийн тухай намын төв хорооны элжвлийн байрлуулалтыг найдваржуулах ажлыг бүх хүчээрэн сайн атгах тухай тодорхой шаардлага дурдсан байна. Хурал даралцсан өргөн олон шинжлэх ухааны техник мөрөгчлэн ажилтнад илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжийн чухал яриан шин чаг үеийн шинжлэх ухааны техник мөрөгчлэн ажлыг сайтар хийхэд урагшлалтын чиглэлээ жааж өгсөн болохоор гүнчгий суралчин ойлгож, өрс туушлуулан найдваржуулж, шинжлэх ухааны техник мөрөгчлэн ажлыг сайтар хийх итгэл жоргон улам чаашид чангатгаж, шинжлэх ухааны техник мөрөгчлэн хүчрэх улсын бүтээн байгуулах харалт тийш гойвшгүй урагшилэн, шинжлэх ухааны техник мөрөгчлэн үүдэлд шинжлэлтээр дунд улсын маягийн одоогчлолтыг лавдун баттайгаар толгуурлан дагуулах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн жаахтан намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо шинжлэх ухааны техник мөрөгчлэн үүдэлд шинжлэлтийг одоогчлох бүтээн байгуулалтын товын байранд тавьж, шинжлэх ухааны техник мөрөгчлөөр улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалтын жүрэг төлөвлөгийг системтэй жургалж, үүдэлт шинжлэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг гүнжгэ явуулж, шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн тогтчийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлснээр шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн ажил үйлс түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэд чанартай хувьсалт гарсан байна. Манай улс одоо яг бүх дэлхийн шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн оролцогч, хов нэмэр үзүүлэгч ясан, зам нөөгч, хөтлөн дагуулагч тийш түргэн шилжиж, үүдэлт шинжлэлтийн хүчин хамгийн түргэн дэвшилсэн улсын нэг болж байна гэжээ.
0: 2025 оны улсын шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн дээд шагналыг хүртэгч, дундад улсын электронны шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн бүлэглэлийн 14-р судалгааны газрын академич бэнд илэрхийлэгтэн шагнал хүрдсэндээ маш ачтай санагдж, маш сэтгэл догдолж байна.

0: Энэхүү шагнал бол бүх шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнууд их юм. Би шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн чар хүрээнд үргэлжлэн зам нээн урагшилж, шинийг гүтгэхээр нэн илүү чармайж, дундын үндэстнээ агуй их сэргэн мандалтад шин нэгэн ээлжнэ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсгалт нь хүн төрөлхтний үйлд шин нэгэн ээлжнэ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсгалт нь хүн төрөлхтний үйлдвэрлэл амьдралын арга маяг болоод дэлхийн хөгжилтийн байршилыг гүнжгэ хавруулж байна. Бид шинэ байдал шинэ шаардлагадж өгчүүлэн нэн хүчин төгөлдөр арга хэмжээ авч байгаад манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн явцад оршиж байгаа асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн тухай намын төв хорооны ээлжийн байрлуулалтыг найдваржуулах ажлыг бүх хүчээр сайн атгах хэрэгтэй гэж байна. Улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтын шагналыг хүртгэсэдийн төлөөлөгч Дундад улсын гажир шинжилгээний шинжлэх ухааны академийн судлагч Лүй Чин Тян илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал яриа нь надад шин чаг үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудын үүргэлж байгаа үүрэг хариуцлагыг гүнжгэ мэдрүүллээ. Бид ерөнхий шүүжигийн чухал ярианы жориг санааг хүчрийг туулан бэрхийг давах хүчрхэг их хөдөлгөөх хүчин болгон ховруулж улсын хэрэгцээ шаардлагаар жолоодомж болгох ба асуудлаар удирдамж болгохыг баримталж ажиллах багаан дагуулан хаан хэмжилтийн 1-р франтад гүнжгэрэн 10 жилд нэг л сэлэн билүүдэх эрч жориг ба хариуцлагат сэтгэллэгээр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг ботон байгуулах өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн баян дааж хүчрхэгчхийг бийлүүлэхэд бүх хүчин чадлаан өргөх болно гэж.
1: Улсын мөргөжлийн үүдэлтийн шагнал хүртсэн төлөөлөгч Дундад улсын далай тангисын их сургуулийн профессор Жаюнган илэрхийлэгдэн. Эдгээр жилүүдэд улсын чухал их төрөл зүйлийн тогтвортой дэмжлэгдэж түшгэлснээс манай улс гүн далайн инженерингийн гажир шинжилгээний орчин тойрноо уух байрын ажиглалтын чар хүрээнд өөрийн голлох мөргөжилтэй болсон байна. Дараачийн алхамд бид мөрөгжлийн 1-р фронтод оршиж байгаа асуудлыг Лавтун баттайгаар нэн сайн шийдвэрлэн улсын итгэлд осолтгүй энхүү хөгчинхөр нутаг дэвсгэрд осолтгүй байхыг бодож байна гэжээ. Ерөнхий шүүжийн шийдэн бэхэн чухалчлагдан хоёр академийн академич бол нам ба ард түмнээ омогшил мөн олнорон яруу алдран нандихан чи чүхрэшгүй тэмчиж шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн өмнө фронтын нээх чухал их үүргий үүрэглэх жалуу чадвартны хүмүүжүүлэх шинжлэх ухаантнаа жарах санааг үйлдвэрлэх талаар жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэл бадруулахыг хүсэж байна. Шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн өргөн олон ажилтан бол нийгэм журмын одоогчлсан хүчрэх улсын бүтээн байгуулах чухал хүчин мөн. Олнорон улс орондоо үйлчлэх арт түмэнд буян үйлдэх шилдэх уламжлалан бадруулж шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулахад илүүхэн шин гавья байгуулахыг хүсэж байна гэжээ.
0: Улсын байгалийн шинжлэх ухааны шагнал хүртгэсэд энэ төлөөлөгч Бэйжин их сургуулийн физикийн дээд сургуулийн академич Ванг илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал яриа нь өргөн олон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудад асар их жоригжуулал боллоо. Энэ бол нэгэн эрхэмдээд яруу алдар болох мөртөн бас нэг зүйлийн шаардлага ба жоригжуулал болох юм. Миний үзэхээр дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнууд алс хэтийн хүслэнг тасралт үгүй бий болгож дэлхийн мэдлэгийн жаг шугамтай өрсөлдүүлж өгнө. Бид бас энэхүү чиглэлээр нэн олон чадвартныг хүмүүжүүлж нэн олон анхнаа үүдэлтийн үр бүтээлийг үүдэх чухалтай байна гэж. Улсын байгалийн шинжлэх ухааны шагнал хүртгэсэдийн төлөөлөгч Дундад улсын шинжлэх ухааны академийн Далиана хим физикийн судалгааны гажрын судлагч Жан Тоо илэрхийлэхдээ манай Дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нэгэнт асар их хөгжилтэй болсон боловч зарим чар хүрээнд мөн буурай талтай байсараа. Бид жаавал ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдлагыг батж хэжилж нэг харалтыг шантаршгүй баримталж дийлдэг юм бол лавтай үр бүтээлж улсын аж ахуйн хөгжилд хүн төрөлхтөний боловсны давшилтад өөрийн ховь нэмрээ үжүүлж чадах юм гэжээ.
1: Тубараачгийн мөдөө 7 дугаар сарын 9-ны үеийн хойно төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан Бэжинд дунд усад төрийн ажиллалт хийхээр ирсэн Намибиагийн ерөнхийлөгч Надай Таватай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ Намибиа бол дунд усын Африк төвдөх чухал түнш болно. Маргааш төргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч хадагтайтай хөлөлчөө хийж хоёр улсын харилцаа болон хамтын ажиллагааг цаашид гүнзгэрүүлэх тухай шин байлдах бодлогын төлөвжүүлэг хийх болно. Дунд улс Намибиатай уламжлалт нөхөрлөн бадруулж харилцан эрсдэмжиж арилжаа суур бүтээн байгуулалт уул уурхай чулуунтхас байгалийн шатагч хий соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа гүнзгэрүүлэн харилцан ашигтай хамтар амжилтад хүрэхийг нэн сан биелүүлэх дуртай байна. Хоёр талаараа олон улсын холбоот байгуулах зэрэг тогтож дорох зохицуулах хамжилтаагаан чангатгаж эл талынхнаа хамтар олон талд үжилээ үнэнхүү үйлдэлгжүүлэхээ явуулж бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг идэвхтэй найдваржуулъя гэжээ. Нэдэ тава илэрхийлэхдэн Намибиагийнхан нэг л дунд улс байх зарчмыг хэрэс журмалж дунд улстай аж ахуй арилжаа хөдөө аж ахуй уул уурхай суур бүтээн байгуулалт зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа гүнзгэрүүлэн соёл хэрэгжилийн солилцоогоо нэгтрүүлж олон талын хамжилтаагаан чангатхан Намибиа дундын бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагаанай түншин харилцаанай нэн олон үр бүтээл олохыг хайхуулахыг хүсэж байна гэжээ. Үүжинлэн уулзалтад оролцсон байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Хоёр академийн академичийн их хурлын 2 дугаар удаанаа бүгд хурл 9-ны үдийн хойно Бээжинд болжээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан хурлд оролцож яриа тавьсан байна. Дингшвэ Шан жахтан шин чаг үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажил биелэлс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэт чанартай хөвсөлт гарснаа үндэс суурна. Нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хорооно удирдлагад байна. Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шинжлэх ухаанч жолоодлогод байна. Үүнээс бид хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож дөрвөн ухамсараан чангатгаж дөрвөн итгэлэн баттгах хоёрыг хамгаалахыг баялуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажил биелсийн тухай намын төв хорооны ил жилийн байрлуулалтыг бүх хүчнээрээ сайн найдваржуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар өндөр төвшөнд баян дааж хүчрхэгчхийг төрөгтгөх хэрэгтэй гэжээ. Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын жарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мочир болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран газар нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын ам ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунай нүүдэл элсэж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл элснэ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл элсийг бүхний

0: гудварж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турш 448 төм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметрыг ерөнхий талбайтай өмөртийн 3 орноо халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрын хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орноо ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 167.76-д хүрч эсрэхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус 1.13 болон 12.78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсрэхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсрэхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Шижинпин манай улсын умартын амь ахан амар төвчнө халахвчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа умартын 3 орны халахвчогийн инженерингийн тойрог дөхөрч тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Шижинпин чухалчлагдан элсэрхэг жил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох, улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай, өн удаандаа ашиг тустай, эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
0: 2023 оны 6 дугаар сард Өлсөр хөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлэн сэргийлэн засахыг чангатгах ба өмөртийн 3 орноо халахвч ой жирэх голдлогтой амь ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Шижинпин дундын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтний хувь яана хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дэвшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавтун баттай явуулж 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж Эсрэхэг чөлөрхөг гадрын амь ахын системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж Салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдан, хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан, хөшигийн хонхил, Такалмаканы элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс мод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг захаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж Холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлтэрийн бүсий байгуулж хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик өлсөж асах машин хүнжирэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн өлсөж асах нэгдүгээр фронтод хөргөлж өлсөж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд өмөртийн 3 орны өлсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж өлсөй сэргийлж өлсөж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элс хэрэгжил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшаад суралцалгаа эхлүүлж 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөн муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд бийн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун бийн орнд элснээ сурбалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмчтэй хоригж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халхавч ойгийн орноо Өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элс хэрэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
0: Тубараж их мэдээ, сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор, манай улс өдөрт 300 гарай төмөн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 төмөн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужин Цанжуугийн бөөд хөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрнөхөйлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх, гурвын уйлдуулсан хөгжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай нэгдүгээр хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жууны жарийн дуусгаад байна. Эл хажирынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нангон ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийг өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжян, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хажгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжин далайн ус чингэжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүгд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дэд жандаанаа үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснаа чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи.
2: Би түүнтэй учирсан. Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүудэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр

0: өөрийн биедээч шууд хандаж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
4: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
5: Орхой шавжийн эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнг өвчин арахтай дайрлдад бүхэн өртөдөг.
6: Өвчгатуу хайсан намын хангалах хоёг бол бий.
5: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрдэг хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
7: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
5: Эрх дурааран шүнгэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэхэ тэргүн жиргийн анч юм.
8: Ярн хандсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
4: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энийг хохируулах нь ял юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самбай нөөрхөн хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хурааны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Шинжангийн Бурталын Монгол өртөн засагчуугийн дуу бүжгийн бүлхмийн тоглогчдын урлагийн тайсан дээр урлаг жуулан хайлсан Жангрийн 12 баатрын магтаал болон Жангрийн магтаалыг та бүхэнд хүргэхийн дагуу энэ хоёр нь ямар ялгаа жөрөөтэй байдаг тухай танилцуулъя. Олон мэдээжээр бүх хүн төрөлхтөн оюуны өв, дундад улсын бэйт бос соёлын өв, монголчуудын эртний уран жохойлын гүрэн оргилын нэг болсон Баатарлог туул Жангар бол манай улсын Шинжангийн монголчуудын дунд үүсэн дэлгэрж сүүлэрэн дундад Монгол, Орос гурван улсын монголчуудын дунд урт хугацаагаар өргөн хөвчөнд уламжлагдан дэлгэрж бэй даасан жуу гарай бүлхийн 5 жуу гарай ховлгор бүлөхтэй жуу гарай түмэн мөр шүлэг бүхий аврах туул болж бүрэлдсэн юм. Голбаатар Жангрийн нэрээр нэрлэгдэж Жангар төрөвтэй 12 баатар 6000 бутангийн бомбын орноон атгар хар мангасаас хамгаалахын тулд хийсэн баатарлаг тэмцлийн магтан дуулсан Жангрийн туулыг чоглуулан эмхэтгэж хөвлүүлхээс аваад судлан шинжилж уламжлан дэлгэрүүлж урлаг жуулан хөгжүүлэх ажил манай улсад эрт дээргүйээс аваад эрчимтэй өрнөсөр ирсэн бөгөөд ялангуяа тус туулыг Шинжангийн ойгурын өртөн засах орн болон Өвөр Монголын өртөн засах орныхан 2006 он ба 2021 онд тус тус улсын дэсийн бэйд бос соёлын өвөр бүртгүүлснээс нааш нэгч эрч хүчинтэй хөгжиж байна. Үүнд зөвхөн Жангрийн 12 баатрын магтаал болон Жангрийн магтаалаар жишээлхэд түүнийг зөвхөн жангарчд, ардын урлагчд уламжлан жалгамжилж байснаас одоо тоглогчд болон урлагчд бас тайсна урлаг болгон урлаг жуулж уламжлан дэлгэрүүлэх болж Шинжангаас Өвөр Монгол оронд чаашлан бүх улсын хөвчөнд шинжлэн дэлгэрүүлж амжилттай хөгжүүлж байхыг онцлуулжтай юм. Жангрийн 12 баатрын магтаал болон Жангрийн магтаал бол хөдөлгөөнгүй бүр баатарлог туул Жангрийн салашгүй бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Гэхдээ Жангрийн 12 баатрын магтаалд харчингүй хөвсөн хөвж агуур хөл хөллөг ая чохлохоор Жангрийн 12 баатрыг л магтан дуулна. Харин Жангрийн туулын орчил бүлэг буюу эл бүлгүүдийн эхлэлтийн хэсэг болох Жангрийн магтаалд олон талын агуулгыг хамарч түүнийг хайлах жангарч, тоглогч, урлагч наас шилтаалгадаж агуулах хөлгөр хөл хөллөг ая чохлох зэрэг нь бүр адилгүй байдаг. Зөвхөн агуулгаас нь авч хэлбэл Жангрийн магтаалд Жангрийн ерөл үүслээс нь аваад бие бэлдэр, яр чадал, агт хүлэг, өмсгөл зүйлд жир живсэх, нутаг ус, мал сөрөх, өрөө байшин, агаа шатлаа хавтан хүртэл олон талаар магтан дуулах бөгөөд хүрээх өвчгийн хөвд бүр адил бусын сонголттой байдаг юм. Жалгаад та бүхэнд Шинжангийн Бурталын Монгол өртөн засагчуугийн дуу бүжгийн бүлхмийн тоглогчдын хайлсан Жангрийн 12 баатрын магтаал болон Жангрийн магтаалыг сонсгож ялгаа жүрөөгийн сонирхол

0: Эрхэм сонсогчдоо, Жангрийн 12 баатрын магтаал болон Жангрийн магтаалаар үргэлжилсэн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагчийн хастана Хянаг Чигрэлт уя, нөвтрүүлэгч Хунчин хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Хоорт цагаан грийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
3: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгших 2024 оны Чингүнд Өгсхийн 2024 оны шинэ шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо рок pop дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Бурят басхан гэх дууны эжин Сүмэн Хуар үлжийтэй хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсноо.
4: Чи чалгаад дэгэн хүндтэй жичнийг та бүхнийхөө өрн жадах гэж байна. Шилэн гол аймгийн жүү чүмчэн хошгоны овгол өөр Монголын үндэсний дуу бичгийн жүжгийн хүрээлэнгийн гочлол дуучин өөр Монголын уртын дуу урлаг сонсчаны нийгмилгийн дэд тэргүүлэгч Батсүх таныг уран жадыг.

0: 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн Rock Pop Tour-ийн тасархийн төлөв байрны тодорсон уран бүтээл бол за энэ садууд очлол та нар яхахгүй таарах гэж бодож байна. Одоо ямар хүн шагнал болгох вэ? Гэвэл Сумуха өнцгийн дуусан хаяат басан.
1: За баярлалаа.
2: Дээд байрын дуу Бориад басх. Шүлгийг сумуухаар хүнцэ айлхуу багчаа. Хайрын дуу орон сайхны канон дуу. Дочин сумуухаар чидин удаанхи чүчүч хашуугаар утгатай залууд чинь хорон бүтэлч. Мөн түүний нэрийн хуудас болж үзвэч дараа өртөх юм байх тул 2020 оны эхний оны мандай дуугаар шахаж үзвэл. Шилгуудаамгийн баруун зүг рүү хөшөөгөө өгдөгтэй орон бүтээлч Z-Family-ийн хамтлагийн артист Дэвид.

0: Бис мөн хар байна.
1: Гэлж юм.
0: Энэ дуу бас л нэг аяндаан бүтсэн дуу гэж хэлж болно. Манус мөн Сифэм гэмтлийн сүрлэгтэй манай гурвал уралдаанд орж исэн UBS телевизийн зохион байгуулсан Монголын сонгс гэдэг уралдаанд дараа өртөө гэдэг дуу, намайг март гэдэг дуу нөтгнүүлээ. Цаг хугацаа гэдэг дуу. Тийм гурван дуугаар ингээд тэр уралдаанд оролцоод гурвал Монголд байжсэн. Тэгсэн чинь одоо яг тэр уралдааны зохион байгуулсан UBS телевизийн захирал болох чав. Гой бид нарт ийм санал тавиад за нэг ийм кино байна, уран сайхны кино байна. Хайрын домог гэдэг Бурят ясны тухай уран сайхны кино байна. Тэгээд одоо тэрэнд ингээд өөрөө бол аялгау зохиогч хүн учраас өөрөө тэрэн дээр ажиллана. Тэгээд бас ийм pop style-ийн hip hop-тэй тийм бас нэг дуу гаргая гэж бодож байна гэд. Тэгээд тэрийг аяраад бид хоёр шууд яриа. Тэгээд бид хоёр шууд Бурят басхан гэдэг одоо гарцхийн үзэнгүүдэл үгэн бичээд шууд тэндээ хаалаа бичлэг одоо шингээлтэнд ороо. Тэгээд бас амар охрох хугацаанд гарсан. Наашаан гарч ирсэн өмнө өдөр нь.
1: Тийм.
0: Шингээг оройн гар ирсэн. Тэгээд тэр үл ер нь бол тэр Хайрын дамаг гэдэг кинон нэлээ олон дуутай. Одоо киноны дуунууд бол одоо хурдуу, даян зүрийн стилийн дуунууд байна. Тэгээд аян бүгдэр айдлах. Тэгээд тэрийг ингээ жоохон жоохон хувируулад удаан болгоод нэг ингээд дуу гаргаад бас нэг хурдан болгоод нэг хип хоп дуу гаргаад тийм ухаантай. Тэгээд үлэнний аян бол одоо нэлээ хэдэн дуунд зэрэг айдлах нь дуурж байна. Тэгээд бид хоёр бол үгэн өөрөө яг өөрөө хэвчээ. Тэгээд гарч ирсэн дуу да.
1: Тийм.
0: Өдний хамтлагийн ахлагчтай хамгийн анх 18 онд Baby гэдэг дуу хийсэн шүү дээ. Тэгээд дараа нь танус чинь их сургуульд ороод бүгдэрэг хөхөдөд ирээд тэгээд бүр одоо жихнэрээ танилцаад тэгээд танилцсан цагаасаа бараг бүр цог дуу мандар хамтарна. Нийтлэн миний одоо дараа өртөөгээд нэг аялын тоглолт хийдэг шүү дээ. Тэрэн дээр одоо guest artist зочин одоо тоглогчдоор тэгээд хамт Safe Family хамтлагийг хамт явсан байна гэдэг.
2: Нийтлэн хөхөд илүү их 2 минут явж болно уу? Нэг энэ дараа өгөх дугаараа ихшгийн оны цэнгүүд мөн шагнал тасч байла. Ягаад ирч чадаагүй нэг цас шуурганаас болоод ирч чадаагүй байсан. Тэгээд нэг жил харамсаж явсан. Тэгээд өнөө жил өөрөө ирч шагналаа авсанд маш их баяртай байна. Тэгээд бидний дуу, миний дууг сонсож, мөн ихшгийг ашиглаж миний дууг сонссон бүх сонсогчдоо хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд бяцхан найз нартай хайртай шүү. Өнөөдөр жоохон өндөр маш олон ирсэн байна. Анаа хайртай шүү. За тэгээд Бурят ясны гэдэг дууны тухай явахад Хайрын домог гэдэг Бурят ясны тухай киноны хийс дууны нэг байгаа. Өлзий бид хоёр өөрөө үгээ бичсэн. Тэгээд Бурят ясны гэдэг нэрээр нэрлээд Хайрын домог гэдэг киноныхаа одоо дуугаар цацгцсан. Тэгээд том утгагүй бас энэ кино одоо та бүхний хөрхөөр хоёрд бас манайд үнэхээр сонсоорой. Тэгээд их шиг маш их баяртай их шиг үргэлж сонсож байгаарэ.
3: Баярлалаа.
4: Баярлалаа. Баярлалаа.
3: Тооч юм чи.
4: Чи.
1: Сэнгэ тавхгүй сонсож байна уу? Тэгээд маш их баяртай байна чи. Өөрөө хоёр шалгалтлаа. Бид хамгийн урд нь бол их шиг хамт олонд маш их баярлж байна. Энэ сайхан авч байгаагаад үзсэн. Аялч. Тэгээд их юм сонсогчд нартай байж байна. Тийм байна.
4: Та хоёула дууны шүлэг битчихдэг, дууны аяж хоочдог, бас өөрөө дуулчдаг. Тийм хүмүүс хамтран ажиллахад ямар байдаг бол?
5: Амар байдаг.
4: Амар байдаг тийм ээ. Та хоёр ингээд бивээдэг амар гоё үгээр махтуул. Бивээ харилцан махтуул.
2: Үчиг ганцаараа мөртөсөн юм гэж бодчихна. Манай СИФ-ийн дамжтай бол авьяаслаг шүү.
4: Ээ,
2: стандарт мэлтэ өдөө минь хөдлөмөрч байгаарэ.
4: Манай үчигний хэлдэг юм гэдэг гоо.
3: Төвзи яаж багтах вэ?
1: Тэгээд сумаар ихчмаа маш их мөртөсөн. Тэгээд

0: хамгийн их мэдэрч болдог зүйл нь бол жуугийн нэр тэгээд дуунараа маш сайхан дагуулж хатгаад импровизейн.
1: За баярлалаа.
2: Төвд талархна шүү дээ. Түр яг хөт. Тийм. Чи одоо шүгэмжил байна уу? Гутаал байна уу? Одоо юу ч байж байна уу? Эл эл энэ ч гэсэн лав одоо хүлээж авах нь ястай.
3: Тэгвэл
2: хүн чамаа шүгэмжилж байгаа гэж лав болсон нь учиртай л байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө улам илүү хянаад.
3: Тэгээд
2: тэр одоо бидний жоохон атай мэдээд цайнаар ярьж байгаа хүмүүсний илүү олон байдаг. Тийм. Яг өнөө нэг өчтөр би бас юун дээр битсэн. Яг өөртөө сайн сайхныг хүсдэг шиг, бусдад сайн сайхныг хүсдэг хүмүүс илүү олон байд юм байна аа гэд. Тэгээд ихтэй одоо зарим нэг үл хүмүүс нь ингээд дандаа нэг нэг моо гэж үсчихээ, тренинг болчихъя гэдэг. Тэр хүмүүс л одоо өөрсдийнхөө амьдрал нь жоохон хэцүү байгаа учраас гэдэг ч юм уу. Бас нэг өөрийгөө одоо муухай юм ингээд гаргах хүснэ арга штэ. Яг үндэ тэднээс тэрийг нь гаргачих бол манаас тэрийг хүлээж авна уугүй юу бидний учир тэр хүн тэрийг нь гаргаад тэр хүн тайвширч байвал боён болно шүү дээ манаас тэгж
4: байна.
2: 2-3 жилийн өмнө бол байж исэн тий. Миний аймаар тат хэдлчихэр нэг 2-3 жилийн өмнө, бараг 4 жилийн өмнө биш үү?
3: Тий.
2: Миний хамтлагийн C family-гийн үндэс хэн үлжээрийн дуусан Fading Love гэдэг дуу хит болоод олон аюутай залуучууд энэ дуу сонсоод бүр дуртай болоод тэр үед нэг үлжийн нэг аймар яам байна мангангүй чинь тэгээ хэлж байгаа гэдэг.
3: Тэр үед ч юм л
2: ярддаг байсан. Одоо бол тоохон байцсан.
3: Одоо л тоохгүй шүү дээ. Тэр үед бас хажууд байж байгаа найзууд та.
2: Манаст ярина.
3: Эдэндээ л маш их баярлдаг. Тэгээд одоо надад хэлсэн шүү дээ. Одоо бүгд тоо битгий хүлээж аваа. Найзуудаа л баярлсан. Тэгээд туулаа гараа.
2: Наа сар жирэмгүүд их тэр үзм бодог
3: чи тийм шүү.
2: Тэрнийг л уу юу гэж байна. Арийн энэ 2 жил бол манаас
3: тоохон байт.
2: Тийм ч одоо манаас юу тийм ч амар мухаар ярьдаг хүмүүс байхгүй.
3: Тэгээд
2: ярьцлаа тэгээд манаас бас тийм заа гэж гоё юм болго бодчихдаг байсан. Бай болчихсон. Юу нэг амиг хүмүүс дээдэг үү. Миний оноо орд морд өлдөөс юмтэй халваатай жил устэй. Тэр гайгүй юу юм тийм амар тэр болгоныг хүлээж аваа шингээгээд би юм аа. Би ч юм уу сүн шидэгдэг шиг.
3: Намжилт гэж одоо бодогдож байгаа зүйл намжилтын ард өөрийн ирсэн зам мөр гэж хэлэх юм уу эсвэл туулж гарсан хөлөөл юм харагдав. Намжилт гэдэг зүйл сайхан л да.
2: Гоё мэдрэмж гэж
3: байна. Гоё мэдрэмж шүү.
2: Миний бодхоор бол өөр өөрийнхөө чадлынхаа хүрээ хвчэндээ хүссэнээ бүтээсэн байхтал тэр бол амжилт гэж бодсон шүү дээ. Хүн жижиг амжилт байж болно, том амжилтанд хүрч болно. Том амжилтыг мөрөөдөд жижиг амжилтаа биелүүлээд явчихад одоо эцэгчтэй том амжилтанд хүрэхэд байх. Хүн болгоно амжилт гэдэг одоо тэрэнд ингээд тусгай яг тэрийг зориод амар явсныэрэг байхгүй. Зүгээр өөр өөрийнхөө чадлынхаа хвчэндээ тэр жишээ зүгээр хаал хийхээр утгад өөрөө нэг ядаж өөрийнхөө нэг дуртай хаал ингээ хийгээд сурчвал болчихно. Тэгэж амар нэг өндөр дэсийн 5 дэсийн тагооч юм. Тэр мөрөөд заавал хөрөх шаардлагагүй шээ. Тийм ч амар хүнд юм шээ.
1: Миний сул тал юу байх вэ?
3: Миний
2: чиний таадаггүй юм юу байна вэ?
3: Би бол сонголтон дээр эргэлж дээнтэй. Тэр нь марсал талчиг санагддаг байж.
2: Би тэгвэл миний сул тал өрөө сонголтод өргөлцөхгүй нөл. Тэгээд амар хурдан шийддэг юм их тэр нь жоохон сул тал байдаг.
4: Одоо юм жоохон
2: хурдан бодоод нөгдүгээр бодлоор ариу юм хийчихдэг тэр нь жоохон сул талтай байна. Яг үнэндээ бол нарийн тун гав таарч. Гэтэ би зөв ихэд юм амар хурдан сэтгэхэд за би ингээ гэлээ. Өндөрөвтэйгээ манай хэдүүлэн бас юм ярьсаар. Одоо тэгээ шууд хийдэж идэвчтэй. Тэр нь жоохон сул тал байха.
3: Гэдэг нь тийм сонголт гарахгүй бид бивэл юм байна. Одоо яадаг вэ?
2: Тий, өргөлцөө.
3: Өргөлцөөс.
2: Доктор өгчихвээс. Шагнал бол тастаа. Эргээ тайзан дээр бас нэг жоохон хөөхөн гарч ирээ гоё зүйл өгсөн. Хамгийн зүйл юм. Өчтрээ.
4: Өчтрээ.
3: Миний өчгсөн гшийн.
2: Шагнал.
3: Шагнал. Өчтрээ.

0: Би TikTok төр байхаа. Би дөйн дэр нэг гаргасан шүү дээ. Аа 31-нд үлөө, 1 сарын 1-нд үлөө. 24-нд төдрлээ гэдэг өөр юм би тэнгэ бичээд гаргасан.
1: Миний хүн
0: олон зөвлөгийг
1: төлөх Монголд уралдаанаа давсгах гэдэг. Тэгээд дотроо өөр юм би.
0: Тэгэж хэлж байлаа гэж. Би л уулын ярилцлаган дээр бас байхан ярьж исэн. Аа таш хөлврийн ярьсан. Нөгөө дарамжлуулах тусмаа доломгорхооч их гэлэл зэн гэдэг. Тэр үгийг амар итгэдэг. Тэгээд тэрнээс эрч хүч авч. Уг нь миний эрч хүч авч авдаг үг олон байдаг л дээ. Гэхдээ энэ нь бол хамгийн их одоо тад үлдсэн мөртлөө хамгийн хүндэгтүү цагийг бүр хамт одоо надад тэг ингэж хүч болж тулж дийлсэн.
1: Тэгээд яг үнний юунаас эрч авдаг байг бол мөн л тийм.
0: Чи дуу сонсдог илүү манаусыг бодвол.
1: Дуунаас гэж хэлэх юм аа эсвэл хажуу авийнхаа мундаг мундаг хүмүүс юм уу? Тэгээд эргээд одоо амар кичүү кичүү өнгөрөлтөө хүмүүсийн үгийг
0: үлгэрийг.
1: Аа үлгэрээс эрч хүч авдаг.
2: За тэгээд одоо нөгчдөө юм сая. Хамгийн бүртээ авах.
0: Махачсан шүлэнд хийсэн гот. Мах. Тийм махны шүлэн чинь сонгодод хамгийн төртэй. Надаас хэзээ асуусан ч би энэ хариултыг хэлнэ.
1: Баяртай шүлэн.
0: Өргөлдөөд үү?
2: Шүлтэй биш.
1: Аа шүлтэй биш.
0: Тийм юм уу та?
1: Тийм үү?
0: Үндэн дотор нь шүлтэй биш шүлэн бод хоёр юм байна.
2: За ингээд тайнд байна. Баярлалаа.
3: Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэндэн Сүмэн Ухаар үлжийтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонслоо. Програмын найруулагч Арааш Нэм, хянагч Ээж, нөхөрлөгч Яруу.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 11 өдөр Гаргийн таун, Билгэн үлэрлийн 5 дугаар сарын 26. Ирэмжтэй үйлтэйгээс нь шилгэр 20-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл бол
0: Еврансас хурна номын хураан байнгын хураа хурал хийж, Еринка Шүүжи Шижин Пингийн чихэл зааврын зэрэг санааг сөрүүлсэн төвшлүүлж, Шинжангийн үерээс эргэлж гамшгийг багсах хийж, гамшгаас аврах зэрэг ажлыг улам нэг алхам судлан ярилцаж байрлуулсан.
1: Еринка Шүүжи Шижин Пингийн улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан шанхыг хурлаа. Хоёр Кралынгийн академичний хурлаа. Дундад улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаагийн бүх улсын төлөөлөгчдийн нэг хурлыг хэлсэн чихлүүгийн Манурны өргөн олон шинжил ухааны техник мэрэгжлийн наалдтын дунд халуун тусгал гаргасан.
0: 2026 оны зуна үлрэлийн бүх улсын Нью-Йоркны Арлжана цуглараан үрэмжтэй эхэлж, Нью-Йоркны их байлгийн давулгыг өнөөдөлж, Шинжангийн энергийн ажиллуулсан дэс дэвшигтөг хүч нэмрэлсэн.
1: Боомтор өнгөрлөх хурдсан төрөтгөн барааны зөөлтөн хэмжээнд дээгшилж, энэ жил хоргос боомтор нэвтэрсэн Дундад Европ, Дундад Азийн барааны зөөлтөн Селана гал дэргэн 5,000 Селанаас давсан.
0: Нутгийн аялгаар нь зул жиргалаа нь ярж, боттайгаар ажиллаж цэцгэлэл хөвжлийн зурглон. Би зул жиргалаа нь чамд ярья гэхээ, хоордор ухсанай Шинжангийн тараачин малчтын үлгэр ярхам мурацан төгс амжилтад төгссөн.
1: Хоёр удаа эм Шинжанд ирж, Нингбогийн Шинжанг туслах багш Шинжанд ажлын амьдарч, Йохко багшны Ингнаг хэмжүүлсэн зэрэг хаулгуун.
0: Удаа дэлгэрэн авлахыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизорын чимэн. Еврон засхурлын намын хураан байнгын хураа 7 дугаар сарын 9-ний өдөр нь өдөнөөм хурал гээв. Еврон засхурлын намын хураан Шүүжи Чэн Шаожан хурал гэрхэлв. Хуралд Еринка Шүүжи Шижинпингийн үерээс эргэлж гамшгаас аврах ажилд хийсэн чихэл зааврын зэрэг санааг нарийн кинонгоос сурвалжсан төвшлүүлж чихэлж хэлсэн юм. Намын төвхөрөн шийдвэртэй бодлогын байрлуулдыг бүх талаар төвшлүүлэн боттааруулж, арт түмнийг дээдлэг, амь насыг дээдлэгийг баримталж, сүйр шугамын сэтгэгүй, түйлшрэлэн сэтгэгийг бат бэк бий болгож, тайвширн минчирг үзэл санаа болон азар мэлтрэг бодлыг ерсэр дээлэн давж,

0: Цугаалсан үзмжин орно. Хотын хотгор гадар зэрэг голдлогтой уран бис ба голдлогтой уран байрыг чанга анхаарж, туржуулсан хэлбэрээр дараалан байцааж цэгтлэн засахыг улам нэг алхам чангадах нь айл дөхшөрөн байдал далдайлыг эрт илрүүлэх, эрт шийдвэрлэх, эрт арилгахыг батлах хэрэгтэй. Амрикийг хинэн кэмжиж өрчлөн сэрэмжлүүгийг чангадах гэж, өрчлөн медальж өрчлөн сэрэмжлүүг сураг сайн ба айл дөхшөрөн сануулмжиг цаг даруйн нарилг оновчтой нийлж, өрчлөн сэрэмжлүүг сураг сайнгийг мэн дураан өрхтгэргэн кэмэнд дамжуулах. Мэн дураан тусгал гарах, мэн дураан бидэмжтай шийдвэрлэхийг батлах хэрэгтэй. Бачин байдлыг харгацсан аврын туслах бэлтгэлийг сайнаар хийж, айлын бэлтгэл төслийг төглөржүүлж, айласаа хамжин аврах хүчийг өрчлөн байршуулахыг чангахыг, сам харилцаа, медиа харилцаа, цаглан хүчин зэрэг бачин байдлыг харгацсах батламжийг сайнаар хийж, бачин байдлыг харгацсан шийдвэрлэх ба тухайн царганд аврын туслах чиглэлийг юнингэд дээжлүүлэх хэрэгтэй. Аливаа шатын намын хураа засгийн ордон нь улс төрийн хариуцлагын ерөнхий үүргэлж, гол хариуцлагад нь нэкр, албан тушаалын хариуцлагын гүйцэтгэж, хошуучлан жолоод иж, Евран залхуурны үерэ сэргэлж, ган хүйрэ тэмцэх ерөнхө жолоод гадар ба холбогдлоо салын мэчэр, зохицуулан холбоолн хөдлөлцөж, Еврэрийн тушаал хариуцлагын гүйцэтгэж, үерэ сэргэлх аливаа зүйл нь арга хэмжээ гүнцэн шатын нэгдүгээр фронт бодлооруулахыг агуулж, аливаа нэгэн олон төмнө амнаас итгэрнгэн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтворжилийг бүгж харин хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд шин цаг үеийн нийгмийн ажлыг чангадах тухай төв хураан байрлуулалт шаардлагыг төвшүүлэн бодлооруулахыг судлын ярилцаж эхэлжилсэн юм. Нийгмийн ажилд болсон намын бүхтэлн удирдлагыг баримтлж, дээр ачинартай хөгжүүлт болно, дээр битэмжтэй засалтыг нэгэлт төлөвлөж, амар төвшин тогтвортой нийгмийн орчин тойрны хөгжлийн бэ болгож, бат бэк тогтвортой үндсэн шатын сүйрийг батгахж, амжилын хүчээр бэлхэм нийгмийн хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Шинэс күгсэн краны намын байгууллагыг үргэлжлэн өргөтгөн гүнзгийрүүлж, намын байгууллалт нь хамрах гэвчээ болно, ажлын хамрах гэвчээ гахгүйлж, шинэс күгсэн краны альва төрлийн зохион байгуулалт ба кимсиг эрс холдруулгоогаар намын нэгийг сонсож намаа дахин явуухдаг хөдөлгөөн жолоод иж, намын байгууллалтар үндсэн шатны засал ба үндсэн шатны засгийн эрхэм байгууллалтыг хөдлөн давхуулахыг гүнзгий гахгүйлж, үндсэн шатны засалтын бүхэл цогцны үйлдэл шийдвэрийг дээжлүүлж, олон төмнийг нэгтрүүлэн олон төмөнд үйлчлэх ажилдаг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр күшлэн сайнаар гэж, загтал сурвалжилгын ажлыг хуулжуулахыг лавдуунаар ахгүйлж, зөрчил зөвөрл даныг дараалан байцаан адилхан ажлыг сайнаар атгахыг, олон төмнө анхаарч байгаа зүйлд нэгэн сайн хариулдагч олон төмнө ашиглуусыг хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд кил хизгар гадар орно үндсэн шатын намын байгууллалтын ажлыг чангадах тухай судлын ярилцаж чиглэлсэн юм. Кил хизгар гадар орно аливаа шатын намын хураа намын удирдлагын дүгнэлтэн намын байгууллалтын ажлын хариуцлагыг чанга бодлооруулж, эзэл санаа улс төрийн жолоодлогыг нэг чангадах нь үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын улс төрийн чиглэх болон зохион байгуулах чиглэлийг чангадах хэрэгтэй. Килиг хүчрхэгжүүлж хамгаалалтыг бэхжүүлэх ажиллагаа гэргэлжлэн гүнзгий харуулж, кил хизгар нь амар төвшин тогтворжилыг хэрс хамгаалж, кил хизгарыг хөгжүүлж ардыг байжуулахыг лавдуунаар ахгүйлж, кил хизгар гадар орноо олон төмнө үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулан, улсын хайрлан хилан сакг зэрэг санааг бадруулж, кил хизгар гадар орноо аливаа нэгэн олон төмнийг бэлгэмдэн чирмэн тэмцэхдэг хөдлөн дахгүйлж, намын улс төрийн давуулаг болон зохион байгуулалтын давуулагыг кил хизгар гадар орно хөгжүүлтэн давуулаг болон засалтын үйлдэл чиглэл болгон татралг хөөрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлан ярилц ба.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураан 90-аас шимэн. 7-р сарын 8-ны өдөр 90-а шүүжи Ши Цзиньпингийн улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн сайшин шанах их хурал, хоёр хураалынгийн академичин их хурал, Дондод улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаагийн бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлыг хэлсэн чихэл үгэн. Манай орны өргөн улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажилтны дунд халан тусгал гаргав. Улаар нийлэх алхтаа нь

Удаан даамгаа зүтгэл ширмайл гарх бат баримтал. Гасгүй өрлөө үйд шиг темсгүй ширмайлах. Бутай гэрхэмлэн лабдунаар үйлдлүгжүүлгүй үйрүглүүлээр. Дээр хэргийн жатай шинжилхуан техник мэргэжлийн биен даажыг күшүрүгчгүй зүгэ лабдунаар үргэшилж. Шинжилхуан техник мэргэжлийн күшүрүгүй гүлсийн битан байгуултын цоошин хүүдсэгэд ширмай бичгэлнэ гэцгээ бай. Ерэнгай шүүжи Шижинпин. Шинэг ээлжэнэ шинжилхуан техник мэргэжлийн хөвсөл ба ажиүлсэн хөвсөлтийн күмдөрлөктнэ үйлдвэрлэл амьдралын ар хэлбэр ба дэлхэн хөвсөлтийн байршлыг гүнзгий хөөрүүлж байна. Бидэн шин байдал шин шаардлагад зогцож нэн хүчтэй ар хэмжээ гардан манай улсын шинжилхуан техник мэргэжлийн хөвсөлтийн дунд оршиж байгаа асуудлыг өнөнгөө шийдвэрлэж шинжилхуан техник мэргэжлийн ажил үйлсийн тухай намын төхөөрөн Албаз үлийн байрлуултыг бутаарлахыг бүх хүчээрэн санар атгах хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Ерэнгай шүүжигийн чихэл үгийг сонсаад Баянгулж үгийн шинжилхуан техник мэрэгжлийн төвчнээ намын удирдах дугуйлангийн шүүжи төвчнээ дэд дарга Гобин Тюлар урамшин зөрөгжвэ. Тэргэлэгтэй Ерэнгай шүүжи Шижинпингийн чихэл үгийн зогцсын өндөр авлахны гүн гүнзгий байж Дээр хэрэг хэмжээтэй шинжилхуун техник мэрэгжлийн биен даажийг хөшрөгчгүй альвас үлийн үүргийгээ системтэй байрлуулж, үндсэн шатын шинжилхуун техник мэрэгжлийн ажилтд тодорхой зам шугам тогтоож, үндсэн журамлал хангаава. Би бүх төвчнээ кадр ажилтдыг давхлан их хурлын зэрэг санааг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх боттой үр өвтөмж болгон хөөрүүлж, шинжилхуун техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэ үүргийг эрс үүргэлж, Шинжилхуун техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх боттой үр өвтөмжээр Баянгулж үгийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжлөлтөй хүчнэмрэлнэ гэвэ. Ерэнгай шүүжи Шижинпин шинжилхуун техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ажиүлсэн шинийг үүсгэхийн гүнзгий үүсэлслийг ахиулж шинжилхуун техник мэрэгжлийг боттой үйлдвэрлэлийн хүчин зүг төргийн хөрвүүлэх замыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Шинжангийн Дингфийн нэрмштэй Оюнлог шинжилхуун техник мэрэгжлийн хязгаартай компани болбол уурхан оюнчгийн тоноглолд анхаарлаа төвлөрүүлсэн нэг улсын дэсийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажиллуулал болно. Тус компани Ерэнгай шүүжигийн чихэл үгийн зөрг санааг зохион байгуулан сурвалснаа дараа мэрэгжлийн Ерэнгай кинэгч Жан Ядун илэрхийлэхтэй. Бидний өргөлжлөлийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг боожлохоор гол гардас болгож Ажиахлуулын шинийг үсгэ гол зогцсан байр суурийг бүх талаар бэхжүүлж, судлын нэг орлуултаан үргэлжлэн ихтхэн мэрэгжлийн бэрхсэдвгийг шийдвэрлж, ажил дөрлийн шинийг үсгэ хошвүч болохоор хүчлэн чирмэнэ гэвэ. Шинжилхуун техник мэрэгжлийн үр өгтэйлгийн хөвөрөх болвол, шинжилхуун техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ зангилах нь нэг өсрөлт мэн. Ерэнгай шүүжи Шижинпин улсын техник мэрэгжлийг шилжүүлэх системийн байгуултыг чангадахж, Олон нисчгсэн хэрэглэлтийн аху байдал ба дээр хэрэг хэмжээтэй ажиүлсэн сөргөлөлийг байгуулж, биен даажи судлын нээсэн мэрэгжлийн үйл технигээ дэлгэрүүлэн хэрэглэх ба үе солигдсон дэс дэвшүүлхийг ахуулах хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. 2025 онд Евразийн засаг хурлын эдийн засгийн шинжилхуун техник мэрэгжлийн зарлага 80 дулаан дүнгшүр 60,000 төмөнд төрөхтэй хөрчээ. 2020 онд кас зүүнэ 112.4% нэмэгдвэ. Дээр шин техник мэрэгжлийн аж ахлуул 3229 болж, 2020 оны 40 дахин болва. Мэрэгжлийн гэрээн арилжа бүтсэн мөнгнөө тоо 135 дүнгшүр 8000 төмөнд төрөхтэй хөрчээ. 2020 оны 14.4 дахин болва. Шинжангийн уран бүсийн шинийг үсгэ чидвэр Ерэнгай нэрсэн жигсаалтад дээгшлээд бүх улсын 25 дугаартай жигсаагжээ. Еврейн засгуурны шинжилхуун техник мэрэгжлийн тэнкмийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи тэнкмийн дэд дарга Жудаган хэлэхтэй нэг хэсэг чихлэх шинжилхуун техник мэрэгжлийн төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөн байрлуулж зангилган гол мэрэгжлийн шүглүүлтийг төрөвтгэж шинжилхуун техник мэрэгжлийн үр өгтэйлийг буттай үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хөвөрөхийг ахиулна. Энерг нь амар төвшин, ам будана амар төвшин, ам ахуйн хамгаалалт, газар орны амар төвшин зэрэг онцлогтой ба Давлагтай күрэнд күчэн төвлөрүүлэн сүйр судалгаана талар шүвтлэлт гаргахыг ахиулна. Ихтэй сургуул, шинжилхууна судалгаана күрэлэн газар сүйр судалгаана шинжилгээнэ салан тохруултыг шилдэгжүүлхийг ахиулж, Еврейн засхуурна сүйр шинжилгээнэ судалгаана төв ба, Алуулын тусгай мэрэгжлийн күрэнэ шинжилхууна туу баримтын төвийг байгуулан хүчиргүйжүүлнэ. Шинаас хөгссөн ажиулс ба иргэчийн ажиулсан мэрэгжлийг

0: судлын нэг голдлохтой гоцоогийн боожлон нэгтгэж, зангилган голхом мэрэгжлийн бэрхшээлийн шийдвэрлэхийг төрөвтгэж, зохамл ойлгохтой үйлдвэрлэх шинийг үсг ажиллагаа хэрэгжүүлж, шинжилхэн техникийн мэрэгжлийн шинийг үсг ба ажиллалсан шинийг үсгийн гүнзгий үйлсэлгийг акулна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизоранч мэн. Дулаадгуур сарын 8-ны өдрийн Еврэн засгийн улс төрийн зөвлөлгөөн тэргүүлэгч Нурлан Авилмажин анги дахуулын Шинжангын эмнэлгийн ухааны их сургууль Еврэн засгийн кидэд эмнэлгийн ухаараа Еврэн засгийн эмийн зүйлийн судалгааны хөрөнгө ба КСК эмнэлгийн ажилт үзүүлэгч Шинжангын кидэд эмнэлгийн ажлын үсэнд дээр ачнартай хөгжүүлдэг акулах тохоо гүнзгий байцаан судлууд гэвэ. Нурлан Авилмажин эмн хөнөр Шинжангын уйгур эмний үйлсэн хязгаартай хариуцлах компани. Шинжангын Жиндолан нэрмтэй эмний үйлсэн хэв нийлүүлсэн хязгаарт компани гэрч. Ажахлуулын үйлдвэрлэл эзэгнэлт судлын нээж шинийг үсгэ зах дэлгүрэн борлуултын байдал зэргийг нарны ойлгож. Үйлдвэрлэл нь үзүлгэн орн, үйлдвэрлэлийн таск, судлын нээх туршилтын таск зэрэг талбар газрыг боттогоо төртийн байцаан үзжээ. Ажахлуулыг гөвжүүлдэн итгэл зөргөн батхан эргэлжилэн шинийг юускын сүйгчлүүлт хийжээ. Онцлогтой нэр тэмдгийн байгуултыг чамдах гэж гөвжүүлдэн орон цагаан татралтгүй өргөдөх нь гол дэрэлх хүчинд ээжлүүлэхтөө сөргжүүлв. Евлан засгорны Емин зүлэн судалгааны гүрэнд байцаан судлал гэснээс хоор Нурлан Навд Мажин зааж гаргасан их баялаг байгалыг давлахт төшөглөн китэд эм эмнэгний эртний бишгийг зассан сэргээ гажлыг нэн сайнар өрнөмжээ. Ажахлуул эм эмнэгний байгууламжийн хэрэгсэл шаардлагатай санаачилгаас нь ажлан залгуулдуулжээ. Цөөхөн тод юнсны эм эмнэгний эртний сунгадуг нэртэж урыг судлан нээж хөөрөх ба зах дэлгүртэ гаргахыг авахгүйж. Дээр дурлагын бикулсын китэд эмн эх байдгийн нийтэн байцаалтны үрбтайлыг үйдс ашгүлж, китэд эм үнсний эм шин эмн судлын нэг сэтгсэг улымныг авах мэрэгтгэж, үйлэгэн үрбтайл гарах гарад ширмайх гэрэгтэг ива. Шинжангын эмнэгэн ханах сургулын китэд эмнэгэн дээд сургулу, ойгур эмнэгэн дээд сургулду, Нурлан Авилмажин үйлдвэрлэгийн заан сургуульд чидвэртний хэмжилтэг шинжилх ухааны судалгааны шинийг үсгэ зэрэг байдлыг нарийн ойлгож дээд сургуулийн утга хуцаанаас нь аруулсан хэр битэмжиг нотлов. Тэр зааж гаргасан давулган тугаалган онцлогын чангадах гэж шинжилх ухааны салбарын байгууллт тусгай мэрэгжлийн байгууллтыг өргөлжлөн сайн наратах гэж эмнэлгийн ухааны сургууль хэмжээл эмнэлгийн ухааны судалгаа ба эмчилгээний үйлдвэрлэгийн хамжилсан шинийг үсгэхийг гүнзгийрүүлж олон улсын хараагаан өргөтгөж морал чадвар хосолсон бүхтэлэр хөгжсөн дээр хэвч нартаа китэд эмнэлгийн чадвартний хүртэн хэмжилт хэрэгтэй гэва. Еврэн засгарны китэд эмнэлгийн ухраад Нурлан Авилмажин онцлогийн эмнэлэг гоорн гэрчээ китэд эмнэлгийн онцлогтой онцлогийн нэмгийн үйлчлэг өрнүүлж байгаа байдлыг байцаан үзжээ. Онцлогтой салатасгийн байгуулт, онцлогтой үйлчлэгний судлын нээж хэрэглэх зэргийг өйлгөө. Тэр эмнэлгийн хураг төв ёсыг сахч шинийг үйсгэ уламжлан залгамжилж гөвжүүлэх ажлыг сайнар гэж. Китэд Европын эмнэлгийг уйлдуулж онцлогтой үйлчлэгний судлын нээж онцлогийн нэмгийн үйлчлэг анаа хангалгыг шилдэгжүүлжээ. Олон төрлийн эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд китэд эм эмнэгний нэгэн их үйлдэл бадруулах төс зөргөжүүлвэ. Байцаан судлалт нь Нурлан Авилмажин сааж гаргасан юм. Китэд эм эмнэг болбол дундын болгосно үнд хийрдэн мэн. Ерөнхий шүүж шийдэн бингийн китэд эм эмнэгний ажлын тухай шахал өгдөлтийг гэнзгас суралцсан төвшлүүлж шинжлэнгийн боттой байдлаа нэгтгэж үйлдэлэн боттой аруултыг сайн ратгах хэрэгтэй. Киттемийн их байлгийг хамгаалан ашиглахыг чангадах гэж шинэ эмийг юусгэн үйлдэх сунгадаг нэртэж өрийг нэн хөвжүүлэхийг төрөлтгэж үйлдвэрлэх заах судлах нь хамтар зава шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхийг гүнзгийрүүлжээ. Онцлогийн нэмгийн үйлчлэгийн чадварыг өргөжлөн дээгжлүүлж китэд эмэмлэгэн соёлыг их хэр бадруулах хэрэгтэй. Алуу шатны улс төрийн зөвлөлгөөн зохион байгуулалт китэд эмэмлэгийг уламжлан салгамжилж шинийг үсгэх хөгжилтэн голдлого. Кичрт асуудал ба зангилгын цагта байрлуулсан сайн арга бодлого дэвшүүлж хамтын талантаа нэгтрүүлж китэд эмэмлэгэн ажлын үсэн дээр ачнартай хөгжүүлдэг шир манахгүй болж нэгэн санаар ард

0: Тэмнээ эрүүл мэндийн зул жаргалыг нэмэгдүүлэн Дүмнэл улсын хэлбарны өдгөөлтөд үйлчлэх хэрэгтэй гэвэ. Шишэний хамт байцан судлал гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн сүргэлжлэгч Ян Жүгэн медиаснаар болвол 7-р сарын 9-ний өдрийн үдийн өмнө 2026 оны зуна үлрэлийн бикулшин нүүрснэ аралжана суглран Шинжаан олон улсын хурал өсгөлнгийн төвд явагдав. Улсын дотоодын нүүрснэ гаралтын гол мүж өрөнхөд нүүрснэ ажиулсан хилгасын ажахлуул гээд аралжана зах тэлгүүрийн алвэ талгсын күндөт гээч нэг тэнгимдээ суглурч нүүрснэ үндсэн зүйлийн батламжийг чангадахго амар төвшин хангалгыг батлах хэр хэмжээгээ дээгшлүүлэх тухай гүнзгээ зөвдөлсөн яралцаж одоогийн нүүрснэ ажиулсан системийн байгууллагыг хүч нэмрэлвэ. Тус удаагийн аралжана цуглараагийн дундад улсын нүүрснэ ажиулдврын нийгэмлэг дундад улсын нүүрсэ зөвөрлөн борлуулах нийгэмгээс гол нэрхэлвэ. Цуглараны хугацаанд нүүрснэ их байлгийг нэн хөгжүүлэх ба зөвөрлөх системийг шилдэгжүүлэх цаглган нүүрснэ хангалгыг батлах гэхэд нүүрснэ үйлдвэрлэл зөвлөлтийн хэрэгцээ нүүрснэ зах тэлгүүрийн тусгай сэдвийн задлалт Шинжаангийн нүүрсийг газараан зөвөрлөх зэрэг олон тусгай сэдвтэй хурал ба тусгай сарангийн хөтөлбөр эрхэлж бас аж ахлуулын таньцуулах ба онцлогтой үйл техникийг дэлгэн бууруулах тусгай өрнийг зэргээр тохируулж үйгээр дамжин Шинжаангийн нүүрснэ их байлгийн давлгийг бадруулж торгоны замын аж ахуйн бишийн гол өрнө энерги ажиулсан дистэвшгийг ахуулах болно. Шинжаангийн энергийн бүлэглэлийн борлуулалтын компани Жигин нэрэмштэй энерги компани намын хураан шүүжи хэрэг мэдгчдийн дарахо Самбин сүрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэй. Шидрэн жилаас нар манай компани Шинжаангийн нүүрсийг газараан зөвөрлөн явуулах чидвэрэн үргэлжлэн дээгшлүүлж Нинша, Гэнсу, Чунчин зэрэг орон бүсийн нүүрсэн цахилгааны аж ахлуултай гүнзгэ хамтралцва. Тус удаагийн цуглараагаар дамжин манай компани бүхэлсийн нүүрсэн нүүрснэ химийн аж үйлдвэрийн аж ахлуултай болсон гүнзгий хамтралцаагаа нь улам нэг алхам ихтгэх болно. Өнгөрсөн жил мөртөө нүүрснэ борлуулалтын хэмжээ голдоо нүүрсэн цахилгааны аж ахлуултад анхаарлаа төвлөрүүлж байсан юм. Энэ жил нэг хэсэг нүүрсийн голдоо бүхэлсэн альва газрын нүүрснэ химийн аж үйлдвэрийн аж ахлуултад зөвөрлөн хөргөөж дээд тэсн аж үйлс сүг гүнзгий хариулгыг биелүүлвэ. Бидэн бас энэ хөт авсангийг ашиглан бүхэлсийн альва том нүүрсний аж ахлуултай болсон сулсан хамтралцаагаан чангадах гэж улсын энергийн амар төвчнийг батламжлахдоо Шинжаангийн аж ахлуул идэгатай хүн нэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Ойлгосноор болвол Шинжаангийн барагцалсан нүүрснээ хадгалагцсан хэмжээ нь 2900 дүнгшүр тоннад хүрчээ. Бүхэлсийн хадгалагцсан хэмжээнаас 40% эзэлж байна. 2025 онд бүх Шинжаангийн түүхэн нүүрснээ гаралтай 5,600 тоннад хүрчээ. Шинжаангийн нүүрсийг газараан шилжүүлэн зөөврүүлсэн хэмжээ нь 1,400 тоннад тогтуржиж, бүх улсын 20 мүж орон хотын энерги хангалгыг тогтуунаар батламжилваа. Дундад улсын нүүрснээ зөөлтө борлуулалтын нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дэд дарга Жоу Жангуа илэрхийлэхтэй нь тус удаагийн аралжана цуглараан энэ Нүүрсний ажиулсан хилгасын Эхнабас үйлчин гогцоно аж ахлуулду дээр битэмжтэй сулцана тавцан байгуулж. Манай улсын нүүрснээ ажил төрлийн үргэлжлүүлгүйцээ дээр ясч нартай хэрэгжлтэй шин хөдөлгч хүч нэмрэлвэ. Жүндун, Турпан Хамбил, Ил, Күча, Байзэрэг, Дөрн Ихи Бэлэн Бүхэл Зогсын нүүрснээ уурхан их байлгийн хадгалагсын хэмжээ нь ихгэ. Нэм алдахын нөхслийн шилдэг байж. Бүхэлсийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн хадгалагдсан орон бүс алслан бачин байдлыг аргасж шилжүүлэн гэрэлх нүүрсээр чолон тус байгалийн шатангаакийн үйлдэхүй гол байрлуулдгийн орон бүс болно. Тиймээс бид нүүрснээ үндсэн зүйлийг батламжлах батламжийн үйлдэлийг бүх талаар чангадах хангалгыг батлах сүрэн газрын битэн байгуулалтыг чангадах гар дамжин үйлдвэрлэлийн чидвэрийн хадгалагдсан дүрмийг хэрэгжүүлж цахилгааны нүүрснэ урт зур ба утга хуцааны зөвл зарийн гэрээ гүйцэтгэх хэмжээгийг дээгшлүүлэн энгийн үедээ хангалгын тогтвортой хэрэглэх үедээ шилжүүлэн гаргаж чадах бачин үедээ хэрглэж чадах энергийн амар төвчнээ батламжийг байгуулж нүүрснэ хангалгын тогтвортой чинараар газаад орчин тойрноо тогтвортой бүс чинарыг аргаснаа гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизоранч маань энэ жилээс дараа хоргос буумтын дундад Европа дундад Азийн барааны зөвлөлтийн Селена гал дэргэн дээр түвшнээ ажиллагаатай байдлаа баталж 7-р сарын 8-ны өдөр хүртэл энэ жил боомтор нэвтрсэн дундад Европ, дундад Азийн барааны

0: хэдэн селанаг авдэрэг нь 5023 села болж байна. Нэг бүс нэг замыгид ээр ясын нартай хамтар бүтэн байгуулагт итгэжтэй көдлөгч хүчний юмрл ба. Дулаадуур сарын 8-ны өдөр нь 16 цагт машин механик тоног төгрөмж машин тэргэнэ сэлбэг тоног агаар тохирлогч зэрэг гэрэн цахлан гэрсэн үе техникийг үүртэл ачсан нэг дундад Европын барааны зөвлөлтөн селана гал дэргэн хоргосон тэмэр зам буумтаас алгуурхан айлан гарч Грожиазг айлва. Хоргосон нэг барааны гүйлгэн компаниг тухаасна ажлын закарла мами илэн таньчулан гэлэхтэн. Ода нэн олон дундад улсын үйлдэн гэсэн үе техник Шинянгийн тэмэр зам буумтар дунд Азия Европа төвийн захт илгүрт гарч байна. Манай компанийн орлон гүйцэтгсэн барааннаас үйлдэн селана гал дэргэнэ тухаалсан ажлын хэмжээ илэрхэн нэмэгдэж, ялангуяа тавар нь машин тэргэн болон машин тэргэнээс илүү тунгийн хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэж. Энэ жил манай компанийн орлон гүйцэтгсэн барааннаас үйлдэн селана гал дэргэнэ хэмжээний гинт 800,000 селанаас тавж, адлах хугацаанд 124 хувиар нэмэгд байг юм. Энэ жил хоргосон тэмэр замын буумтын нэртэй халдан гогцоог урчлуулах уянч тэмэр зам буумт ба хариад газарт буумтаар дөрөгн өнгөрлөгийг уйлдуулсан хэлбэрийг гүнзгийрлэгийг бүх талаар хэрэгжүүлэхээр дамжна. Хаскистана тэмэр замын салаа мэчирдэ хамзал цагаан чангадхэж барааны зөвлөлтөн селана гал дэргэн ацаа суулж ачих байцаан шилг буумтаар өнгөрлөгийг зай зовцрог залгуулбаа. Барааны зөвлөлтөн селана гал дэргэн өдөр бүрийн дунус хэмжээ 20 дулаан селагаас дээш байхыг баталж дунджаар 2 цаг бүрдээ 1 села килар урсан буцах замын дундад Европын барааны зөвлөлтөн селана гал дэргэн ацаа суулж ачихыг биелүүлвэ. Ерөнхийн тэмэр замд авчана бүлэглэлэн хизгарт компаниг нь горгос ертэна айлгүй үйлдвэрлэн жулаадах төвөндөд эрхлэгч цайгуан шүй хэлэхтэн. Шидэр дундад Европын барааны зөвлөлтөн селана гал дэргэн өдөр бүрийн сүйрлэг агаар тохирлогчин хэмжээ 3,000 сүйрээс дээш байхыг батлав. Бидний зөвлөлтийг зохион байгуулахын шилдэгжүүлж сүрэг сангийн урчлан нэвтрүүлж буумтан сахарганаа салаа мэчирдээ нэгт хамжуулсан дундад усан тэмэр замын туулчлсан буумт нь E-Stop 3-6 системийг сайнар гэргэлж буумтан буумтар өнгөрүүлэх цагийг хамгийн түргэндээ 30 минутын дотор болгон ахардах баг юм.
1: Шинжаан нарад үед хилсхорын жиш маань дулаадуу сарын 8-ны өдрийн ураа. Еврон засхурны намын хураан ухаарлахыг хэлдэс. Еврон засхурны нийгмийн шинжил ухааны талгын хулаатуу хурлаас хамтран голлон эрхэлсэн. Би зол жиргалан чамд ярьяг икэ хоордор хүснээ Шинжаангийн тараачин болжтын үлгэр ярах мэрацан хызыл сүгийн хыргыз еврон засгахчуугийн ахтуу шанд төгс амжилтад өгсвэ. Еринга шийдвэртэй мэра цагийн ахтуу шинэ Жинжун Эртнэ хотод эрхэлж Еринга шийдвэртэй мэра цанд дэвшин урсан 12 дугуйлангийн оролцогч хурц шүрэн мэра цаж Эцстэн цанжиж угаас ирсэн Янхуй Ян зэрэг 3 оролцогч 1-р дэлсийн шагнал олва. Янхуй Ян гэлэхтэн Нутгум надд оюун санааны гүшин шидэл олгож намаги өскөн боожилсан бэгэд надд тавцан хангаава. Адилханар нутхимийн ард улам ба үүлсэн надд шин амьдрал олгова. Нутгтан бусчи үйлс бүтэн көгжиж байгаа эдгээр зал өгчүүд аль нэг эгэл жирийн ажлын байранд чирмээж газар болгонд зул жиргалаар билхэж кем болгон бас зул жиргалтай амьдарж байна гэвэ. Энэ жилийн нэхэр Мюрацан Бүгшинжангийн 14 аймаг руу хотто зэргээр эхэлж Алюнсна тараачин молжт ар араас нь тайзн гарч хамгийн бүргэжүүн нутгийн аялгаар нь нутгтаан ажлын амьдарч ширмэн тэмсчи күслэн көөчлцэн үлгэр мүдийг ярж эгэл бүргэжүүн бэгэ чин сэтгэлийн илтгэлтийн төмсөн сэтгэлийг хөдлөгвэ. Үзэгчи мейнэн турсан бэ хэлхтэн олон тэмэр яруулах уу олон тэмнээ юбдлыг ярах олон тэмдээ сонсхийг жингтар гүйцэтгэж Ур ав ясан гайхуулах тавцангийн үнэн бутаагаар үндсэн шатын ард дуланд өгвэ гэвэ. Үзэгчи анан хамаажаа хэлэхтэн. Эдгэр үлгэр мөд энэ ихэр сэтгэл хөдөлгөж. Би биярны өнгөрүүлсэн шиг санагдва. Тараачин малчт нутг усаан сакн сэтгэл тавин амьдралаа цогцолж. Баг гэр бүлэн эв найртай сайн сайхан эзэгнэж байхаар барахгүй. Бас нутг үснэгэн кэвжилтэ харамгүй гүчэн өргөж байна. Энхүү эгэл бургжин үргэлэл болвол даруу суул жаргалын хамгийн сайн сайхан зурглал болно гэвэ. Мюрацаны сүлжэна ба сүлжэна бусу хоёр ихи дэлгэн үзүүлэх арга замыг зэргээд нээвэ. 2000 өнгөрөө сарангийн хөдөлбөр Дүг Шинжангын альва газарт явагдэж үлгэр ярахт шууд оролцсон тараачин болж хоёр тэмн өнгөрөө хүмүүд удаад хөрчээ. Сүлжэна ба сүлжэна бусыг хамарсан хүмүүд удаа 7000 төмөөс давжээ. Мюрацаны баг үлгэрээр их хөөрөлтийг тусах гэж шин цаг үеийн Шинжангийн хөдөлт тусахна зуул жиргалтай байдлыг зургуулж альвын төснө тараачин болж тийм ихтгэлтэй цог бадрангу төрөнэк болохоор эрэлхлийн чирмэх ойн санаана дүрс байдлыг илрүүлвэ. Шинжангийн багшны их сургуулийн дундад улсын үкгэл утгсукалын дээд сургуулийн пробоссор шаагу чанг хэлэхтэн тус мэрэсэн жинкнара арт тэмэгэ зокомпьютерлгийн гол сэдв болгож сүйдрэлгүй машины өмнө көргсөн болохоор бидний эдгээр үлгэрээр дамжаад эвэрэгэн уулж үзж болох бэгэд бас бидэнтэй адил хүмсийг уулж үзж болно гэвэ. Эврэн засхурна намын хуран намын сургуул засан захарганаа дээд сургуулийн нэгдмэл фронтын заан судлахыг хэлсэндэд пробоссор Намат Эли Абдулла гэлэхтэн Шинжангийн хөдөө тусахнаа хөөрөлт нэгвэр ард улнаа зул жаргал нэгвэр эрэлхэн үргэлжилсэн үлгэр нэгвэрийн цөм шин цаг үеийн Шинжангийн нийгмийн доктор жил ажах хөгөн хөгжилт ардн амьдралын сайжралтын амтлаг ирч болно. Нэгжих альвын төснө олон төмнө намда нашлан таалархаж намын үгийг сонсож намаан дагж явах үнэн сэтгэлийн үг болно гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураанч маань шидр төв хураан ухаарлах хэлс 2025 оны Бекулсын соёл шинжилгээний техник мэрэгжил эрүүл хамгаалал 3-ийг кодо болохгүй кодлөрийн шилдэг бүлгэн гэхэд үйлчилгээ нь жишээчин нэрсийг зарлва. Цанжи хотын ашил сумна олон нийтийн соёлын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Дарган утхурлыг нь ухаарлын ярхангийн дарга Жархан Бек Наси Юлла Юралдартагар Бекулсын 3-ийг кодо болохгүй кодлөрийн үйлчилгээний жишээчин цолх гэрдвэ. 30 жилаас нараа тэр талнуутгийн малчрал хоорныг баатсагч намын ард ашкуртаки төрөн бодлогыг олон төмнө үзж сонсох дуртай утгуурлагын битал болгон хөөрүүлжээ. Малчд баяр баясгалын дунд улсын үндсэн бодлого чиглэлтийг ойлгуулж цаг үеийн сайхан дуу хоолойгоор малчрал хоорны мянган төмнөсн айл өркөн сэтгэлийг үндлэв. Жархан Бек Насиулла хархам агаас нь малчрал хооронд өссөн болохоор малчд тархан сууж сүрэг занг бүтв байглу төрөн бодлогыг ойлг гар замын нэлээд цөөхөн байхыг сайн мэддэг. 2001 онд ашил сумнаа соёлын эртэнэ дарган тушаалыг өргөлснээс хоор тэр малчрал хорно олон төмнө хайрын дуулахтуу дур бахтуу онцлогт чиглүүлэн урлагаар төрөн бодлогыг дамжуулж дуугаар төрөн бодлогыг ярах ухаарлын ярах арга хэлбэрийн шинийг үүсгэж намын ард ашкуртаки төрөн бодлогыг ухааруулж хуул цаачин мэдлэгийг түгэ амжилжа. Аашлсанна тянна баг балгасанна сугаларды. Мэдэр асхар иймэрхэ ухаарлны арх келбарт маш дуртай байна. Тэр хэлхтан хас гүнсна уламжилд терме хайлан дуулах ба иргэн ах хуул мичгэн агулгыг гуйл дусан тоглолдын над хамгийн гүйн суугдүүл дава. Дууны үгэн дөхм ойлгомжтой байж хайрын дуулахыг сурахын хамт хологдлолтой мэдлэгийг ойлгоо гэв. 2003 онд Жархан Бек Насиулла Аахын Көлөндөнд дуулахар онцлог болгосон Дархан Утгурлыг нь ухаарлын ярах ангийг төрөвчлөн зохион байгуулж ухаарлын ярах тайзыг барай гэрн хажууд тал нутгийн нийлгэн гэргийж Домбур Көгжимтэн дуулах, Аахан Көгжимтэн дуулах зэрэг урлагийн хэлбараар намын шинийг үсгүй онлыг дамжуулж, их учир ёсыг гэрин зоог яраа болгон хөөрүүл ба. Олон жил аснаар нийт 2000 өнгөрө сарын хөдлөөрөөр нэлж, 50 өнгөрө битал сухан битааж, 50 тэмн өнгөрө кэн удаа олон тэмд ашгүйтасан байна. Жархан Бек Насиулла хэлэхтэн. Олныг ухаарлын ярах болвол нэг насны явдал мэн. Олон тэмнэг сонорхон сонсох, сонсч мэдэх, бат чэжлэх болгох хэрэгтэй. Би малчлах хооронд төрж өссөн болохоор малчтын хэрэгцээ шаардлагыг хамгийн тодорхой мэддэг. Намын сан төрөн бодлогыг малчтын сэтгэлийн гүйэнд хэрэгжиж чаддаг юм болвол гэлэшний ядарч зүдэрсэн шиг утга агуулгатай юм гэв. Олон жил аснаар жархан бэг наси юллагна найруулан бишсэн жирн өнгөр ардын урлагийн битаныг эмэгтгсэн Иран уулын цуурагийн капиталын малчил хорноо соёлын хөвөрлөдгийг тэмдэглэсэн ховор нандын данс эвкмэл улсан байна. Тэр бэлхбан дахулын дундад улсан ардын дууна үзүлэг далан хавчлын ховор кэван соёлын солзаны гэдлүүрт оролцожээ. 2025 оны Фужа мужин цагана байрны үдшилүүд залуугаар оролцож ширман тэнцвэлтийгэд дийлэг дулна гэхэд дуугаар нь Фужаны Шинжангын гүйн зузан хайр сэтгэлгийг илтгэж бас домбран урлагийг бикуст танилсан байна. Түйрэн дахулгаар аашил сумн 12 сала ажилдан чулаан утхурлаг нь ухаарлын архи ангийг хэмжилжээ. Гадар болгонд ухаарлын ярх кембикэн оролцож чадах амьдлаг байдлыг бий болгожээ. Тус сум нь Евранза сорны ардын соёл урлагийн нутгаар өнлөгцөн байгаад сумнаа соёлын нэртэй нь Евранза сорны 1-р дэсэн соёлын нэртэйгээр өнлөгдөжээ. Тэр Евран бас өмнөх өнөр Евранза сорны алтын медальтай ухаарлын ярагч. Цангжил үгэн Юнистабл кембикэн чөрөн ах хүйкэмэн. 2025 оны дундад улсын сайхан сэтгэлтэй кюмин зэрэг Иралдрик Кюртижэ. Түйна санаачилсан сайн дурны үйлчилгээний төрөл зүйлийн Евран зосхорны хамгийн сайн сайн дурны үйлчилгээний төрөл зүйлээр үнэлэгдэжэ. Илэмжики Иралдрынан тухай тэргэлэхтэй. Иралдр болвол энгэрснэх юм. Би болвол намын сайн төрөн бодлого нь эгэл жирн дамжуулагч тэдэг юм. Малчад хэрэгцээтэй юм болвол би үргэлжлэн дуулж, үргэлжлэн яарж, үндсэн шатны ажлын байраа нь батсахч, насан турштан харангуй гарах хүйнэмрэн өргөнөм гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжанг нарадыг хилүс хоран сургалжилгч Леймингийн медаснаар болвол. Зүйн тэнгэсийн кэвагаас тэнгэр уулын өм хурмаа гүртэл, Шинжангийн төсөлхөө багши, Нингбо их сургуулийн профессор Ли Хошин Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуульд хизээд батсахын ажиллаж, шинээсээ тусгай мэрэгжил эхлэн эрхэлж, тус газрын багшиг хүмжүүлж, тухайн газарт явахго нэг багшин нэгнайгийн үлдээж өгвэ. Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн идэнэ тусгай мэрэгжлийн туршилтын тасгаар урахтоо. Багши сүрөгчүүд яг төрөнө төршилтийн тоног төхөөр хэмжээр сурулсан судалгаа өрнүүлж байла. 2018 онд Нингбо их сургуулийн профессор Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн настан Сигэтнэ төлөөлгийн багш Ли Хошин эндэрж идэнэ шинжил ухаан болон инженерингийн дээд сургуулийг бэлдэхин байгуулав. Тухайн үед бүх дээд сургуульд 3 багштай байж төршилтийн талбар газаргүй сургууль эрхлэх сүйр уян бүрээ байваа. Тэр гэлэхтэй би Шинжангийг туслах болбол ахар ухсанаа хавсарлах үзүүлэхүй явдал биш. Сүйрийн мүү болох тутам энд үлдэж гүнзгарын бутагаар ажиллаж жинхнэр Шинжангийг хавсарж чадах игнаагийн байгуулах хэрэгтэй гэж Эврэн Бийдан хэлсээр ирсэн юм гэвэ. 2021 оны 8-р сард 3 хагас жилийн Шинжанг туслах үүргээн дуусгаж Ли Хошин Нингбо их сургуультан бусч насны амралт гарах гарг үзэсгэлэн битээжээ. Гэвчгээ, Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн идэнэ шинжил ухаан ба инженерингийн дээд сургууль шинхэн байгуулагдэж, тусгай мэрэгжилтэн профессор дүтгэж байсан болохоор Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулаас Ли Хошингийг сургуульд дахин залж, сургуулийн ажлыг өргөлжлөн дэмжихийг хүссэн байна. Үнэндэн гэр бүлийн баяр цэнгэлийг эдлэхэд зөвтэй Ли Хошин дахин ажлын байранд гарч Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуульд дахин бүсч удаа хүртэл ажилласаар байна. Ли Хошин тухайн газрын ажилласан хэрэгсэл шаардлагатай зүйрлэн буттай байдлын тохируулан тусгай мэрэгжлийн байгуулалтын төслийг тогтоож идэнэ төрлийн жинхэнэ ангийн 3 тусгай мэрэгжлийг шинээс нэмэгдүүлэхийг амжилттайгаар эрэмши мэдүүлж Өм Шинжангийн ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгжлийн Кюрлцко талыг нь өкөрлвэ. Тэр бас 3 төрлийн сургуулийн дэсэн шилдэг хязгаарлыг үүсгэснэ хамт тус газрын багшийг хүмжүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж залуу багш нарыг хэмжилгүй төсөл тогтоожээ.

0: Идана шинжил ухаан гэхэд инженерингийн дээд сургууль нэгтээ 12 баримжаачсан туршилтын тасаг байгуулж удаа 56 багш 1000 хуурсны өнгөрөөс сурагчтай уулжээ. Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн Идана шинжил ухаан гэхэд инженерингийн дээд сургуулийн залуу багш Жан Шауян хэлэхдээ Ли Пробоссор биднийг биеэр нь дахуулж байна. Аль нэг сурлагын хугацаанд бүрэ кесал сонсч кесал үнэлж бидний хавсран кесал урхыг давтан боловсруулж сэдвийг засж өгнө. Бас биднийг дахуулж альва төрлийн зан сургуулийн мурацанд оролцож манай маш олон залуу багш нар бүрэ еврен засгуурна шагнал хүртвэг ивэ. Лихошин ахсууд анх кэркүйд эндхэн эгэл бурагч нь ардын зан суртал болон сүргэштийн эрдэм мэдлэгээ Кэчилтгий гэсэн хартсын түүгийн маш догдлуусан байна. Тэр сурлагын ухсаа бүрд кесал урхыг баримтлж, хэдэн жилээс нааро 5 кесалаас давсан голлон заах үргийг үргэлж, жилбэр 6-аас 8 сүргэснэ төгсгүй үглэлэг заан жолоотх ажлыг үргэлвэ. Түнэ хүмжлэр маш улан төгсгсөд цөм Шинжаанд үлдэж, Шинжаангийг битэн байгуулж байна. Тэр гэлэхтэн, Би удаа бүр Шинжаангийг туслж, сургууль гүмжлэр туслахдуу уралсан юм. Бүстийн авлагдлын шаардлага биш. Харин би үнэн сэтгэлээс нь энд ажиллахад уртай байгаад, энэ сайн сайхан нутаг дэвсгэрээс салж ядж байна. Эврийн шидэл тэнгиатай цагаан ашиглан, Шинжаангийн сургууль гүмжлийн төлөө өлүхэн буттай явдал хийхийг л бууж байна юм гээ.
1: Шинжаан болвол сайхан газар.
2: Шинжангийн радио төвсгөрөн шимэн. Зуны амралтын хугацаан болсонд илжүүгэн сугаалслан хэрэглэгэнэ захтэлгүүр нь халамжлал үргэлжлэн дээгшилжээ. Гул сотын илэн хуучин хотын соёл зугаалсан орн. Тексэн дээж зэл зэргэр төлөөл үсэн онцлогтой зэлийн зугаалтчд нь халамжлалтаа төөрөн зугаалцах гадар болжээ. Илэн хуучин хотын соёл зугаалсан орнд Зугаатчд өдөр бүр татралт гоцох үүрлдэж, бидсэн бүс соёлын нэрн дарханчна соёлоор гол сэд болгосон уусл цулын хэлбэрийн биечлэн нөлөх зэлийн гэрэлд цэг болва. Энд 28 дэлгүр 16 нь бидсэн бүс соёлын нэрн нэт тэмдгийг төвлөрүүлжээ. Олон нэсна үр мэрэгжлийн амьдлаг уламжлал залгамжлалва тус газар нь онцлогтой нэт тэмдгийг хамарчаа. Хөөжон бидсэн бүс соёлын нэвийг биечлэн нөлөх урдэнд зугаацчд арс гэх уламжлалт өрм мэрэгжлийг биечлэн нөлгөж хөөн арсна хайрмал зург Кэлдагрын арсн алд зэрэг соёлын битэлж үйлдэх нэг сүмэн хулд навч болно. Леонингийн зугаацч Чэншэн ийг хэлэхдээ өнгөрсөн эдгэр юмыг ялж өссөн го юм. Бидсэн бүс соёлын нэр нь уран мэрэгжил гэх ад уламжил залгамжил энэ бидний хажууд байдаг байна гэвэ. Энэ жил наснаар жилжүү соёл зугаацсан уусул цүлийг их харахгүйж ардын зан үйл бидсэн бүс соёлын эвийг биечлэн нөлөх гэж ерөнхий зүйл гаргаж онцлогтой зэлийг альва үнэснэ явуулцаа сулулцаа уусцаг дэлгэн үзүүлэх амьдлыг саруух болгон байгуулва. Тэгсэн лижэ зэл нь ардын зан үйл нь явган зэл Тухан гадар нь байгалыг амахуугийн зээл гудамжин бүтс болон ардын зан үйл нь хэд намбаг бүрэн бүтэн хадгалж, зугаатчд нь тэгсэнэр хандал тээрэн зугаалцах гол гадар болва. Гансуугийн зугаатчи Тошоян Жангю Варн урлагын ордонд Вар Шазан Кекийг бичлэн өлгүй сурулжлагч тэлэхтэн. Эвран Вар Шазан Кек нь маш утга агуулгатай байна. Сэтгэл санааг нь тайвшруулж болох мэтэн Эврэнкес нь Эдгар бичгэн засал шимглэн бас гертан аваад харж өгнө. Лижэсэд нь гуур амсгал маш сайн байна. Маш олон сонорхолтой төрөл зүйлийг биечлэн ойлгож бас уусулцлын хэлбэрээр ардын зан үйлийг мэдэр байгива. Зугаалцлын эзэнлэлтийн хэлбэрийг баялуулж зугаалцсан биечлэн ойлгож төрөлдлийг дээжтүүлэх нь текстшэн Лиже зэлэн яс чинэрэг дээгчүүлний өөрчлөхийг гэрүүлжлэн ахгүйж, соёл зугаацлын үйлдэхэн болон эзэнлэлтэн хэлбарыг байлогжуулж, хуламжуулт ардын сан үйлэн сэлэг шин амжилан күштав болгоо. Тексэн текс болгсан намын хуран гэшвэн микрай бэх турган гэлэхтэн. Энэ жил бидэн уусулцлын хэлбарын соёл зугаацлын төрөл зүйл жишээлбэл, вар урлагын гар урлуулу, судлан суралцах

0: зэрэг онцлогтой бичлэн өлгөхийн эзэнлэлтийн хэлбэрийг голдлогтой нэвхрүүлв. Дараалханд бид сүм сүс ойлны юу нардын загнагдсан бич ойлголтыг өргөжлөн гэрэнэг агуулжээ. Зэлийн урсан төрнийг шилжүүлэн үйлчилгээний ийж бүрэн тоног төгсөнжиг төгөлдөржүүлж зэлийн соёл зугаалсан аж үйлсийн яч чанарыг дээжүүлэн дэс дэвшүүлгийг гахгуулна гэв.
1: Шинжаан радио телескоран сөрүүлжилгч Вангийн нимгэрэн медаснаар олбол 7-р сарын 8-ны өдрөөс эхлэн дундад улсын өмнө орны агаар айлын компани Ürümqiin Tianshan олон улсын нисгэлийн буудлалтай хамтран Ürümqiin эхлэн явуулж байх Böbük өмнө орны агаар айлын компани улсын дотоодын Селена нисгэлд 15 минутын нисгэлд гарах үйлчлэг гаргаж өргөн дулан аянчтын зуна амралтын хугацаанд айлд нэг сайн сайхан нэг дөхм төргөн бийж ойлголтой болох дурч нэмрэлвэ. 15 минутын нисгэлд гарах үйлчлэг болвол дундад улсын өмнө орны агаар айлын компани ажил төрлийн дотор анх үйтсэн шинийг өсгсөн үйлчлэг болно. Тус үйлчлэг нь Айнштийн хэрэгцээ шаардлагатай суурилэн оюунжгсан мэрэгжлийг дэс дэвшүүлэхэд тухайлсан ажлын хөвсөлтөөр дамжин улсын дотоодын ардын агаар айлын үйлсийн дэлгүүдэн гүшнаас 40 минут уршлан нисгэлд суух гарг үзэтгэл бүтээх лангвигийн зогсоох уршлыг эвдэж Айнштийн нисгэлд суух айлын цагаан хөөрөлтөй болсон нисгэлд суух гар гүйцэтгэл бүтээхийг зогсоох цагийн тухай уламжлалтын хязгаарлыг багсгаж Айншт улам нэг алхам цаг үлдээвэ. Айншин Хуан Ли Рун хэлэхдээ бидэнтэй их хулан цаг ариулж өгвэ. Өнгөрсөнтэй 30-аас 40 минут хэрэгсдэг билээ. Удаа 15 минут амсчихнэ. Игвэл бидэн Ürümqiin ирээд нисгэлд гарах нисгэл сулахт бүр маш дөхөн болж бидний айлд маш сайн болва гэвэ. Дундад улсын өмнө орны агаар айлын компани Шинжаангийн хуяр компани газар дээрх үйлчилгээнэ батламжин гэлсэн жижигрийн тасгийн хуяр ангийн дарга Хуяоуин танилцуулан гэлэхтэй. 15 минутын нисгэлд гарах үйлчилгээнэ хамарсан агаар айлын шугамын найдан зөвөрлөх буудлын баглата анжид авч гэлвэл Найдан зөвөрлөх буудлын баглаан гар гүйцэтгэл бүтээх цагийг Селена нисгэл нисгээс өмнө 30 минут хүртэл хязгаарлав. Найдан зөвөрлөх буудлын баглааг анжид чиглүүлэн тус үйлчилгээний нисгэлд суух гар гүйцэтгэл бүтээх лангвигийн гар гүйцэтгэл бүтээх нисгэлд суух гар гүйцэтгэл бүтээхийг зогсоох цагийн шаардлагыг хүчингө болгов. Анжид зөвхөн нисгэлд гарах үеийг хаахаас өмнө Таруу Селена нисгэлийн нисгэл цагаас 15 минут өмнө нисгэлд суух гар гүйцэтгэлэн битээж амар түвшнээ байцаалтыг хийж нисгэлд гарвал болчихнэ. Кюрдүд сандалд суусан аянчад, кодилж барихт дөхмгөө аянчад, анхтхор удаа нисгэлд сууж байгаа аянчд хийгээд насанд хөргөстийн бараагуугар аялах хүйгэд. Жирэмсэн нэмхтэй зэрэг бөөбөгөө онцхай үйлчилгээнэ хэрэгсэй шаарлахтай күмэс, нисгэлд суух цагаан гүйц үлдээхийг сануулж байна гэвэ.
0: Одоо төвш мэдэмдээ сонсхийа. Шидр хүн цан ажилсан судалгаанаа гэрээнгээс Шинжангын нугаа зүүшин хөгжилтэн 2026 оны мэдүүлэлтийг нийтлвэ. Туу барин дэлгэр юмснаар болвол 2026 оны 6 дугаар сар хүртэл Шинжангын газар нээсэн Шинжангын нугаа зүүшин дэлгэр бараг дээрмтэм 5,000 дэлгэр болж 2023 оны 12 дугаар сард харьцуулбал 115 цаг дээрэн хэр нэмэгдэж байна.
1: Бингтуна 12 дугаар ширгийн тараалангийн шинжил хуанаа судалгаанаа газар 10 хэдэн жил өргөлжлөн шинжил хуанаа судалгаанаа бэрхшээдгийг шийдвэрлэхээр дамжин Жан Ю, Жан Эгик хужирт тесвэртэй хоёр ихий бэлжирэгнэ шин төрөл зүйлийг амжилттай бөөжүүлж Бүх Шинжангын анхдагчи баримжаач гсэн хор гоодулсан бөөлжрэгнэ үр чихтнэ 3 дугаар дэсн үржилэн боожлох төвийг байгуулж жилдэн 100 төмөн чинэр сайтай хор гоодулсан үр чих боожулж үр чихнэ хангалах нь бүкүсийн альва газрыг хамарва.
0: Шидр дүмнүдүүлсэн сагсан бэмгэн нийгэмдэг улсын 3 гимна сагсан бэмгэн 23 наснаас дурш эрэгтэйчтэн сагсан бэмгэн төвлөрөнгө боловсруулах зохион байгуулах тухай Дүмдүүд улсын сагсан бэмгэн нийгэмдэг мэдлэг нийтлвэ. Үүнд шихаз их сургуулийн биеийн тамрын дээд сургуулийн сүрэгч Акл Абдрахман тус удаагийн төвлөрөнгө боловсруулалтын ерстэн амжилттай сунгууд нуржээ.
1: Цагуурын хөөрөлтийг цагимхтэй авахарья. Нэвтрүүлгийн алдагт Бүгшинжаг 16 хотын цагуур нурчилсан мэдээгээс уусахья.
0: Ерөмж үйлтэй гасан чилгэр 20-аас 30 градус.
1: Алтайда үйлтэй 14-аас 29 градус.
0: Тарутад үйлтэй 15-аас 31 градус.
1: Улсд үйлтэй 19-аас 31 градус.
0: Буртаалд үйлтэй 18-аас 33 градус.
1: Карамайда үйлтэй 23-аас 35 градус.
0: Кейтэнд үйлтэй 21-аас 35 градус.
1: Шхозд үйлтэй 18-аас 35 градус.
0: Цангжид үйлтэй 20-аас 33 градус.
1: Хамилд бахуртагаас үйлтэй 18-аас 32 градус.
0: Турпаанд бахуртагаас биркүг 26-аас 38 градус.
1: Хорлд үйлтэй 20-аас 32 градус.
0: Ахсууд бахуртаа 23-аас 33 градус.
1: Атуушд үйлтэй 19-аас 35 градус.
0: Гашгарт үйлтэйгаас бахуртаа 22-аас 37 градус.
1: Хөтэнд биркүг 21-аас 35 градус.
0: Ерөмжд үйлтэйгаас чилгэр 20-аас 30 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжира Баданжоо Кинж Буула Нарамхиа нэвтрүүлвэ. Кленопчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улуун агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушертин кэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Сайн байна уу хүнээ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 10 өдөр Гэргийн тав. Шинжаангийн радио телевизээр Монгол хэл радиогийн хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэдэг сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Хирэшэна Кёкьяра сумна Сэргойо тосхон Така Тежака Ажулсыг хөгжүүлж хамтрлын ажахуу гихтгсэн. Хожоулунга Шинжаангийн тараачдгийг туслах ажил үйлсийн төлөө үнэн сэтгэлээсээ зүтгэсэн. Пэзавата шана зүүчлэгч Пэзаватын гууг бих улстай их сан борлуулж байх. Өрөмчнээ 5 зүйлийн онцлогтай кадажах үгний үлдгэн Улсын дэсний нэрсний жигсгалтад орсон зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштин шин Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлүүртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бих улс го. Бих дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бих толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Энэ Тиалу Хартака Библиэлдэр тарах сайтай байгаад өсөлтийнээ маш сайн байж. Яг холмиг дэж аваа төйжж байла. Үүнээс өмнө сэр гоё тосхна хамтрлийнэ хөөнэ хаша утх цагаараа сул байж. Эх байлгийг бүрлөгсөн мөртэн бас тосхна хамтрлийнэ эд хөрөнгийг хорогдуулж байсан бэлэ. Энэ хүчирт асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхин талаа тусхна намын нөр ба тусхна ардын зөвлөл санаачилгаас санаа ухаалан төлөвлөж тохон газрын буттай байдалдаа нь тохируулна. Сул байха хойно хашаагийн баримжаатсан тежэн нэржүүлэх талбаа болгоно. Өөрчлөнө дэс дэвшүүлж утх цагаараа сул байсан эх байлгийг орлогоо нэмэгдүүлнэ байчиха сан газара болгоно хөвөрүүлж. Дахиад тежэх талбаат Хака тежах талбада шинжилх ухаанчилсан баримжаажуулсан тежэн нэржүүлэх хэлбэрийг хэрэглэн. Такан жүлжгийг оруулах тежаврын харьцлыг тохируулахаас аваад өдөр дутмын хижгаас сэргалдан ариутгч багтар устдах гоо тежэн нэржүүлэх орчин тойрныг тохируулны эзэмтгэртэл. Алхан бүрд цамаа дүрмсэн хамьяралтын явцыг тогтаасан байна. Такатежах талбааны сайн эзэмлэлтийн тосх нам төрлийн ажах үргэлжлэл нэгтгэснээр барахгүй бас тосх нар дэгэд ажиллана гэрэнэ хажууда ажиллаж орлогоо нэмэгдүүлэхийг биелүүлж одоо тежэн нэржүүлэх талбааны ихт 3 тосх нар дэгэлсэн тежэн нэржүүлэх хамьяралд хамгаалалт тежавра тохруулан найруулах өдөр дутмын цэвэрлэг зэрэг ажил хэлгэж байна кириячена кёкиара сумна Сэр койо тосхна тежэн нэржүүлэх талбаана тежэн нэржүүлэх ажилтана турди хана абдрим келхтан би тежэн нэржүүлэх талбаад ажиллаад нэгтэ 2 жил болва энд гэрт өөр болохоор гэр бүлэнэ харгалзаж чадхаар барахгүй бас мөнгө ол чадна баг усса тежэн нэржүүлэх мэрэгжил сурч авла Би одоогийн ажилдаа маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Сэрхойо тосхна ажилласаар тулаарлаа болохыг баримталж, гэрийн живэрт нэг тежэн нэржүүлэхийг хам төрлийн ажахуу гихтгэ олон төмнийг орлогоо нэмэгдүүлэхэд дайчлах чихэл гар тусволгоч. Тосхнаас тежэн нэржүүлэх явцыг дүрмжүүлж, хижиг гэмиг сэргалан гзгарлахыг чангатгсна хамт Зах дэлгүртэ урчлын залгалдуулж, үйлдвэрлэл борлуултын арга замыг саадгүй нэвтрүүлж. Тус газрын үйлдвэрнэ нэр алдаршил болно. Чинэр чин санаа давлагтад өшгөлж, идэшийн такана борлуултад батламж ангаава. Ажиулсаар үлкэр үзүүлэн котлон давхуулахар дамжин. Ажиулсаар үлкэр үзүүлэн котлон давхуулахар дамжин олон төмнө онцлогтой тежэн нэржүүлэх үйлсийг хөгжүүлэх идэв хаачлыг улам нэг алхам хөгжааж хамтарлаараа котлон давхуулах олон төмнө оролцохоо харилцан ашигтай хамтар ашиг гүртэх сайн сайхан хөгжилтийн байршлыг байгуулгач. Кириашана кёкьяр сумнаа сэр гоё тосхна кадра аалма адили хэлхтэн. Ода мана такатежах талба бүх явцтай эдгэчлсэн баримжаажсан тежэн нэржүүлэх замаара замж такан өсөлтийн байдлаа сайн байгаад бүдүн чирэг болохоор хойштины борлуулт чинэр чинса батламж давулж борлуултын замд зоохгүй болва бидний гэсгэ эдишн такатежэн нэржүүлэх дамжина нэг гэж боловсруунгой байгаад дээр бүтэмжтэй тежэн нэржүүлэх мэрэгжил ба хамиаралтын хэлбэрийг сөвчлэн дүнж Тосхна хамтрлийн ажаху лабдунаар ихтэж хамтрлийн орлогын нэмэгдлийг акулж гэрийн живэртнийг тежэн нэржүүлэхийг жингэнара тус тосхна олон төмнө орлогыг нэмэгдүүлэн байжуулах сайн арга зам болгоч. Кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ күжта тулаараа хангахыг хүсч байна гэвэ. Одоо энэ кү баримжаатсан такатежах талбайн сэр гоё тосхна хөгжилтийн Дотада хөдөлгөгч хүчийг хөвж яснаар барахгүй. Нэнчгэ кода тусах нэг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэхийг акулах күчтэ тулах цаг болсон байна. Сул байгаа эквайлгийг амьдлуулахаас аваад баримжаатсан тежэн нэржүүлэхийг
бот.

гаруулж үр өтөмж олох гэртэл тосх намтрын аж ахуйгийн ясч нарыг дэгшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх хас аваад тосх нардгийн өөр эргэндэн ажил олж бачих гэртэл тахатэжак ажилсиний яг ит күштэй хөгжилтийн хөдөлгөгч энергиар сэрх гоё тосх нь кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замаар лабдунаар үргэлжлэхийг акулж байна.

Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нингголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн боттогоор ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Загна сонсогч та. Кадабтгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Дундад улсын ухаантан байгуулагдсан 105 жилийн нэгэн ташрамаар Евраз сосхорна Кадажахуугийн үлдэхнэ нэр тэмдгийн байгуулалтаа гихад үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчилгээ тавь. Евраз сосхорна Кадажахуугийн газааттай хамтралцах тавийн үртгэ эрхлэгч хажуулгад Бүгэлсийн шилдэг эв хамт намын гэшвэнэ цолыг нэхэмжил нь олох ба. Үндсэн жатын кадр байснаас сүлжаада нэр гарсан гэртэл дахна нэр тэмдгэн акулогч болсон гэртэл хожолун гэзад ард түмэнтэй сэтгэл зүрхэнэ холовж ард түмэндэ үйлчилж Шинжаангийн тараачдыг туслах ажил үйлсийн талаа үнэн сэтгэлээсэн зүтгвэ. Хожолунгийн биеийн гарлын үндсэн шатын нэг кадр болно. Тэр Монгол Крэш анд төрж дунд зэргийн тусгай мэрэгжлийн сургуулиас төгссөнээс хоороо нутагтаа мусч сумна тавилгтагаар күүхт авах кадр байснаас шана дэд даргуулж 2020 оны 5 дугаар сард тараачдыг хавсран орлогыг нэмэгдүүлэхэд л Хожолунг эхлэн шууд нэвтрүүлгээр бараа талцуулан борлуулж Тус жилийн 11-р сард тэр цаста талда мөрөнд давгсан ахар харана давтамжаараа бүх улстай нэр гарв. Нэр гарснаас хоороо тэр урсцэг ардын төлөө хэргэлэх ихтгэл бишрэлгийг хязаатай баримталж шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулна борлуулахар дамжин ил жуугийн онцлогта Кадажа хөгийн үйлдэхнийг бүх улсын альва газартаа хөргөн борлуулв. Тэр амд сэрүүнэ байхдаа нэ электрон худалдааны нэвтрэх зам болбол даруу Шинжаангийн Кадажа хөгийн үйлдэхэнд маш ашигтай нэвтрэх зам мөн гэдгийг бид нэтгэж байна. Алуун тушаалт нь ахар харана давтамжаас үйлдвэрлэн бараа танилцуулна борлуулахын энгийн талын ажил явдал гэж байгаа биш. Тэр энэ шин ажа хөгийн хэлбэр байдлыг орк Тохан газрын хажаа хөгөн хөвжлтийг акулж чадах шинэ зэнэртийн хэлбэр шинэ арга зам мөн гэдгийг нэн голн найж нараа ойлгох гээд хүсэж байна гэж хэлж өнгөрсөн юм. Евранс сосхорна Кадажа хөгийн үйлдэхнэ нэр тэмдгийн байгуулалтаа болно. Үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчилгээний тавийн нэрхлэгч шинэ тушаал үргэлж байсан хугацаанд Хожолунга Шинжаангийн Кадажа хөгийн үйлдэхнэ нэр тэмдгээ тарха байгаад эмх дэглэмгөө. Заах дэлгүрийн дөрөлтөх хүч араа дутмаг байх кюрилцхгүй талда чиглүүлэн. Шинжаангийн амттай дана гэх Евраз сосхорна Кадажа хөгийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэр тэмдгийг төрөвчлөн бай болгоч. Нэгдэлтэй үйлдэхнэ баримжаа болно буудлын баглаг тогтааж Шинжаангийн Кадажа хөгийн үйлдэхнийг тус тусдаа эзэгнэж байснаас хамтаараа хөвчгсөг хөвөрөхийг акулва. Түүн акуллара Шинжаангийн амт дэйдэнэ гэх нэр тэмдгийн бүх Шинжаангийн хэдэнзуун зүйлийн онцлогтой аюултхныг цуглуулж 11 ширссэн үйлдэхнийг бай болгож нэр тэмдгийн нэлэлхэ хүчин бүх улсын өмнөнг надаа урж борлолтын мөнгнээ тоогид ашлана нийт 500 дүншөр тавиргаас давулж хоёр түмэн өнгөрөө олон түмэн өөр эргэндэн ажил олохдоо хүч нэмрэлсэн байна. 2026 оны 1-р сарын 11-ний өдөр Хожовлонга Кадажа хөгийн үйлдэхнэ электрон худалдааны борлуулалтын хөтөлбөрийн өмнөх хугацаанд сүйдэрлэх ажил хийж байгаад сарамсруугаа мөрнөөс унж бүх хүч араана амжин аварсан боловч тус болсонгүй. 1-р сарын 14-ний өдөр сул бус араа насварва. Тохан жил араа 46 настай. Түүнэ үндсэн шаттай ажиллана амьдарч харамгүй хувь нэмэр үзүүлэх зэрэг санаа нь тоо томшгүй олон хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөв.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Төвсөн урсах устай. Төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Баяжлын замд би гавш халнаа.

Цахнаас сонсогчдаа. Кадарутгийн хэрэгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замдаа би гавшхална дугаараар олондоо Пезватины гуугийн сүүчлэгч үйлдвэрлэл борлуултын акулагч сайнар болж Пезватины гуугийн Бикулстай Икара борлуулсны үлгэрийг ярьж өгье. Одоо Шинжангийн Кадажа хөгийн үйлдэхнэ Аралжана Тэвийн Пезватка зэмсэн зүйлгээ баймар хултаха зах тэлгэртэй. Гурван тагатай тэргэн мод шин соргога Пезватины гуугийн ашч алгуурхан орж сул газраа хайж зогсааж худалдаач нь үн асуухыг хүлээж байна. Овалсана гуугийн хажуудаа Пезватины гуугийн зүүчлэгч Асана Абдрим гуугийн тараач нь Пейзулла Исмаил таяг мэмэ гэж байна. Асана гурван тэрэг гуугийн 2700 төгрөгөөр би бүгдийг нэ хүлж авья гэж шууд хэлсэнд Пейзулла гараан сунгана тэргэн доторх гууг ялхтаж тавур дараа гуугийн чинэр шин цагсна дараа дахна үн гэлцээ гэж. Асана гэлхтэн үсснэ хэрэггүй. Би чиний гуугийн чинэр шин цаг итгэнэ. Кэрва дараагаараа бусдын өгсөн үн нэнгэ дээр болвол чирада мөнгана эргүүл навч болно. Гууг би буцааж авья гэж. Гууг би буцааж авья гэж. Асана келж булмагцсан. Хажуудны эргэн ёгцсан гуугийн тараачтай шуугулд нь ин алцгаав. Тэд хоёр гараан сунгана чан атгалсч мөнгөгийн кинэ даху бараган тушаач гурван тэргэн Пезаватины гуугийн маама ийгэд битвэ. Асана 2010-д энэ хүү ажил төрөлд оролцож гуу зэмс хулд навч борлуулах ажил төрөл эрхлээд нэгтэй 20 гэдүүнэ жил болсон болохоор тэр зөвхөн гуугийн хэлбэр дүрсийг харж өрөг жүзвэл гуугийн чинэр күндинэ тухаа дотроо туута үлчгдэг. Тэр зах тэлгүртэ зогсож үргэлж үлдсэн гуугийн тэргийг зааж сэтгэл догдлон гэлэхтэй. Одоо гуугийн гаралтай болон төрөл зүйл жилээс жилд нэмэгдэж байна. Худалдаачнаа сунгалчг нэнг өргөн дэлгүү болж ажилсчг улам хөгжинтэй болж байна. Хурааж авчирсан Пезватины гуугийн шууд китнараа хадгалах тэргэн дашч улсын дотоодын бусууд мужине альва том бөөмараа хултаха зах тэлгүртэй зөөвөрлнө гэвэ. Зах тэлгүрийн нэг талд цагарга хэлбарын гэрэл нэкрүүлэх шүмөр нэгмөр шүүд нэвтрүүлгийн цаг байрыг гэрэлтүүлж нэг эмхтэ гол нэвтрүүлэгч Кэнгэн нудрагд мөгцсөн Пезватины гуу ангирч тэр хургнаа үзрээрэнэ Кэнгэн чимгсэнд алтан шаргал өнгөтэ зэмсэн шүүсэн хургнаа завсрыг нь дахч дуслана. Шөйдөрлөх башныг дүүрэн гидэ та гуугийн голд хандуулна. Гол нэвтрүүлэгч Цэлкэн дуугаар одоо закал болла дараа өдрийн 12-гаар тармилын газартаа гөрч тохан царангаас таслан төйж аваад үдэрэ китнер хадгалан хэрхэг келкасараа шууд явуулна гэж хэлж байла. Хуанилхг бодлох ажилчдаа гол нэвтрүүлэгч нартг эмх дараатайгаар яарлдаж гаралтын орноос шууд хангах үзмж байдлыг бүхэлсийн аливаа газарт цагтийн дамжуулж байна. Хуанилхга цуврал шугамын өмнө зөөчлөгч Патигул Тая яг ажилчнаа ажилда кинэл тавьж байна. Ацана машинаас буулгасан Пезватины гуугийн дэс дараалан дамжуулж зарминий хуан илгэж зарминий жингэнж зарминий түргэн хуан буудалж удалгоогаараа нэг машин тэргэн Пезватины гуугийн дэс хуана буудалж болов. Номын нугаана гуугийн ишинэ алтан шаргал гуугийн товаалгаж нэг нэг абдра гуугийн китнер хадгалан хэрхэг келкасины машин дашж тэр даруудын явуулва.
6 жил нэмн патгүлэ гэринэна гүүгин тармилын газраана эзэн хинэ даху гүү зэмсэнэ зүүчлэгча болсан байгаа да 3 жил нэмн бас шүүд нэвтрүүлгаараа бараа танилцуулын борлуулах ажилд оролцсоо. Тэр гэлхтэн шүүд нэвтрүүлгийн нэрэд нэг өдөрт 40,000-аас 50,000 закаалга тосох байгаа да закаалга бүрэ 40 кг байж нэг өдөрт 20 тонна бараа явуулна гэвэ. Төвнө борлуулалтын арга замын сүлжана ба сүлжана бус хоёр зүйл байж 140% пейзватын гууг Гуандунд зөөрөлж бусад игнэ Бээжин, Хубэй, Шанши зэрэг газартаа борлуулж нутгийн ана ам тах зэмсэг 1000 төмөрсөн айл өрхтө хөргөч. Нөгөөний талын газар жинлүрийн нэмэн Пейзватын гуугэд юртл ашцсан 3 төгөөтэй тэргэн утаа мөрлөн зогсч. Дээс дараагаар газар жинлүрт жолаад нь гарна. Дээс дараагаар газар жинлүрт жолаад нь гарна. Жансугаас ирсэн худалдаач нь гоо пана тухан царанда гуугийн тараачнтаа дүнгэн бодч байла. Энийне тэр анхдагч жилэ Пейзват дэрж гуу зэмсийн маймаг хэж байх юм болно. Үүнээс өмнө жилэн туршо Кэхмэрнэ өмнөтэй бийд зэмсийн зүйлийг дамжуулна борлуулж байсан байна. Бутта газартын гөрчөө байсан үсцэнэ дараа Пейзватын гуугийн амтан гихад чинэрэ үний харьцлыг үзж тоогаад тусгална зах дэлгүртэ гүнзгарна гуу хураах болж. Энэ арлжана зах дэлгүртэ өдөр бүр 5,000 шаху кимнуда талбартаа урж арлжаалж арлжав битсэн хэмжээний 2,250 тоннадаг гөрч. Өдөр бүр дунд чараа 50 кэдвэнэ китнэр хадгалан кэрхгэ хэлхасын Ацана машин тэргийг эндээс бүхэлсийн альва газартаа явуулдаг. Уламжлалтай сүлжана буссараа хулдан авха, сүлжанда шүүд нэвтрүүлгаараа бараа танилцуулан борлуулха, гадар урнаа худалдаачна талбартаа сууж явах хулдан авха зэрэг 3 арга замыг зэргээр гардаж. Шүүганда арлж алхахад уун шүүд нэвтрүүлгаараа бараа хулдахад уун Ацана машин тэргэнэ дууна холилд нь нийлж кэда тусахна ажилсыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ил хураалтын кэг айчин болж бүрлдэв.

0: Лондон нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн ч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Захын сонсогч та. Кэда нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо кэда жаху кэда тусхан тарачны тухай мэдээгээ сонсхийа. Шидра кэда жаху кэда тусхны яамна бүхэл сэний нэртэ онцлогтой. Чинэр сайта шин кэда жахугийн үлдэхнэ нэр сэний зих салтыг нийтлэнш. Ерөмч хотины дабанчингийн такамахан, ерөмч шана бөөлж өргөн, хаврын ямана махан, темэнэ үссэн зэрэг таван зүйлийн онцлогта тараалингийн үлдэхэн ба малины ашка шин нэрсэний жигс галт дурж. Бүгэлсийн нэртэ онцлогта чидэр цаата шинэ кэдажахуугийн үлдэхэнийг кэдажаху, кэдатосхна яамна, кэдажахуугийн үлдэхэнэ яс чинэрийн амар төвшнэ тавиасан магдлан тогтахвэгад жигсгалтта урссана үлдэхэнийг илэрка газар урна онцлог ба өөрмөгцө шим тежалийн чинэрчин сата байхын хамта зогхо үйлдвэрлэлийн кепчата байхыг шаарддаг. Ерөмчин шана чалхара тежэ нөржүүлхэ тараачтын тус хоршана хуулийн кэмэн мухята Адил хаан 9 жилээ тежэ нөржүүлхэ үлсэркэлж тэмэ тежэ нөржүүлхэ кепчайны жил дараалн нөрөгдөж нэгэн жил зөвхөнэ тэмэнэ 9-нэ бурал тэмэгнэ тойнэ 100 өнгөрө тэмдэ өргөтгөрч тэр гэлхтэн ода тэмэнэ 9 хулдн авах кэмэн улмас улмас шорж бидна урлагчга нийтэн жил асса их сан болва кивэ. Шидрин жил ассанара үрүмчи шанна тарж ургаах тежэ нэржүүлхийг дэмжэнэ туслахо тэрэн бодлогыг бот даруулж баримжаж гиссэнэ тарж ургаах тежэ нэржүүлхө дөрмийг төгөлдөржөөлж кэдажа хүгин үлдхнийг бүх явцда эхэрлтийг нэ мөрдөж болохыг акулж үсклингийн цуглараан электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлэгдэж ашиглана борлуултын арга замыг өргөтгөвэ. Шинжангийн гоё нэрмштэй кэдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гзгаарт компани хариуцлагатна Жон Янга нийтэн жилийн 11 дугаараа сард өрөмчи шанд бөөлж өргөн туршин тарж 10 том күлэмжийн 30 муу газраас нэгт 90 тонна бөөлж өргөн хурааж тэргэлхтэн. Манай бөөлж өргөн энэ удаа нэртэ онцлогта чинэр сайта шинэ кэдажахуугийн үлдэхнээрэ үнэлэгдсэнээс гоороо бидэн бөөлж өргөн чинэр чинсааг дахна тэгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын ютлын нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Захын сонсогч та. Шидра чавсан шана чохор болгоснаа. Мөнгөн мө ам ахуугинэ таржургах. Тэжээн үржүүлэх сүрэн газрын ангтгчгэс гинэ. Жижигэс сам хурхааг зах дэлгүртэ гаргач. Тутргын газар та сам хурхаа тэжээж. Нэг кэске газраас хос хураалт болох ам ахуугинэ таржургах. Тэжээн үржүүлэх хэлбарын чавчаа шана кэдэ тосх наажүүлсэг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэхтэй. Шинэ амжирлын хүчний амжилт бай. Чохор болгосон дэх илийнэ Йөрэ нэрмштэй ам ахуугийн Кёдажа хугын хызгаарта компани мөнгөмө ам ахуугийн таржургах тежэн үржүүлэх сөрөн газарта үргэлжилсэн усан тутргын тармилын газар нуганын гара чимглэгдэж тутргын тармилын газрын хажуудах цоримд тежэн үржүүлэх өрх яг торана хурааж Шинкэнэ шүүж гаргасан нэг тора жижиг луус сам хорхайн бодин бөгөөд хальсины гэлгэр тарах сайтан харагдана. Илиний Йөрэ нэрмштэй ам ахын Кёдажа хугын хызгаарта компани хариуцлагатан Гуан шопинг хэлхтэн. Жижиг сам хорхана мөвөрийн гаралтын 70 кг-аас 80 кг хүрхвэгэд Ода эсч боошсон сам хорха бодин бөгөөд мах хинэж ажлууртаа гэлгэр байж. Зах дэлгүрийн хэрэгцээ шаардлага их гар нэмэгдэж хангалгын хэрэгцээд нь кэрхгөө болж. Ажилсэн ихтэ 30 кэдвийн өрх олон төмнөд дайшлана урлагыг нэмэгдүүл ба кивэ. Энэ жил илиний Йөрэ нэрмштэй ам ахуугийн Кёдажа хугын хызгаарта компани жижиг сам хорха тежээ нүржүүлэх ажлыг зүйс огцтой байрлуулж үүнд усанд тежээ нүржүүлэх талбайны 140 мөдгөрч тутаргын тармилын газарта сам хорха тежээ нүржүүлэх тарилтын 90 талбайн 120 мөв болж мөврийн гаралтын 70 кг орчим мөв ба компани биендаже таржургах ба тежээ нүржүүлсэн хамт бас өөр эргэнэ тараач нэрхт Чинэр сайтаа сам хорхана жирмэха ба мэрэгжилэн жолаадлахан гаж. Олон төвнийгэ онцлогта усна гаралтай тэжээ нүржүүлэхтэй оролцогдо кэтлэн жолаад ба.

0: нэн голон кэмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

сонсогчдаа нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Холстана тал нутгийн өвөрмөх сонслогтой бэлчаар нэх баялагтад өршгөлөн. Таравта хотын буздаха болгосна. Холстана тал нутга хамгийн сайн хаж хураах хугацаанд орва. Тохон газар чилгэр тунгалаг өдрийг амжинатгч машин шилэн ажиллуулахын нэг зохион байгуулж төвлөрлөн хатха, буудлах, шилжүүлэн зөвлөх ажил өрнүүлж байгаалдаг бэлчаар өвсгийг чинэр сайтай үйл өнгөрүүлэх өвстэж аврав болгож байна. Таравта хотын буздах болгосна хулстай нийгмийн төргийн малчин Эдл хаз турсан газ гэлхтэн энэ жилийн үр амьсгалаа сайн болохоор миний 130 мөө бэлчаарын нургалчгаа сайн болов. Бид нэ машинаараа хадж зөвөрлөнө. Нэг буудаг өвсгийг 20 төгрөгөөр хулдвал жилд 2 тэмн өнгөрө төгрөг олж чадна. Маш баярлж байна гэв. Таравта хотын буздах болгосна Хэд ажа хүн хөгжилтний үйлчилгээний төвийн хариуцлагат нь Лэян Чон танилцуулан гэлэхтэн. Боздах болгостай бэлчарын ерөнхий талбайны 94 төм мөв байж, үүнд 21 төмөнө 4000 мөв бэлчаартай мал малхыг цаажилж, 41 төмөнө 6000 мөв бэлчаартай өнжилэн малхыг хэрэгжүүлвэ. Энэ жил боздах болгосноо тараалингийн машина эквайлгийг нэгдэлтэй төлбөлн тохируулж, бэлчаар өвссөн бед зэрэг өвс тэжаврыг амжуулан хадж. Хадж хураах зэвтэгийн бүгдийн хадж хурааж, хадгалах зэвтэгийн бүгдийн хадгалсна хамт өвс тэжаврыг хатха, хадгалах альва гохцана баримжаа гэж ханга эзэмдэж, мал сүргийн үйл өнгөрүүлэх өвс тэжаврын хадгаламжийг бүх чарана батламжилж байна гэвэ. Эргэмэнд сонсогчдоо, энэ удаагийн кадаа нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хэтлэн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бэйжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсгочдод тавхын сайн байцгаана уу? Сонирхолтой чимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 11-р гаргийн 5. Күндэс сонсгочдод нэвтрүүлгийн эхлэлд Үгасигийн гээ Баатар Зокай цэцэг маань дуулсан хайрхан шүтэн сайрам нурминг гэдэг үг сонсхъя.

хүндэс сонсогчдоо та. Удаа Тэнгэр уулын эмэн хэд биеийн шин дуулуулгаараар дайчин Украинд дурснаг ихэ хувьсгалд сунгадаг дууг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Салгаад үгийн нижат рай зокааж, айсигэн хас дээр сейтхан зокаагаад, балтан болон хас дээрэн хасгэлээ дүүсэн хүн гэхэд үг сонсохьяа.

Гүндэс сонсгчдэ. Тэгвэл одоо югигийн мөнхва сухаа жайсигийн сан жараа сухаагаад сан жараан дүүс нь анхны хайр гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсгчэда. Нэвтрүүлгийн дасгалд Югасигийн Бекан Сыдах Зокач, Кызыл Сүрүүгийн Дуу Бэжгийн Белкмийн дуучдын Каргас Гэлэ дуусна, Хүмүүсийн Дуулаг гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд курай тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн басхан өгнө сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 10 өдөр Гэргэн тав. Синьянгийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайг мэдчилж зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. ММ-ийн даатгалын эм хайх чадамжийн сүлжээнд ашиглалт дурж. Бүгэлсийн бэбк тогтсон цагийн ММ-ийн байгууламж салган хултхай эмийн дэлгүүрийг хамурсан. Гуагийн төрлийн эдишн нөгөө гашурсан байвал бас ич болно уу? Пивагара юсан угаавла наранда шархтсан шархтлыг эдгэж чадна гэдгийн үнэн юу? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсогчдод баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаагийн радио телевизоран слуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Загнас сосгоч та. Улсын нэмэмлэгийн бат хэмжээний топ чана албан сүлжээ нэч байгаан төсөлбөл. Эмэмлэгийн даатгалын үйлчилгээ нэ дөхм төргөнө чинэрийг улам нэг алхам дээгшлүүлэхин төлөө. Улсын эмэмлэгийн бат хэмжээний топ ча бүх улсын нэгдэлтэй эмэмлэгийн даатгалын сүр зангийн тавцанд төшөглөн. Эмэмлэгийн даатгалын эм хаах хачидмжиг нээж даатгалд оролцсон олон төмний хавсрана. ММ-лгийн даатгалын эмин зүйл гээд худалдаана даатгалын шинэ гүйсгэсэн эмийг хамгаас хулдан авч болохыг нэг дэхэм дүргэн байцаалаа уулж даатгалд оролцсон олон төмнө эм хулдан авахыг нэг дээр үтэмш та нэг ил тод нэг санамор болох уу. ММ-лгийн даатгалын эм хаах чидэмжинэ ямар нэг зүйлийн эмийг нэг сарын дотор аль ММ-лгийн даатгалын тогтсон цагийн ММ-лгийн байгууламж буюу тогтсон цагийн эмийн дэлгүүрт дүгнэн ботсон тэмдэглэлтэй байхыг дөхм төргөн байцаа лавлж болох вэ гэд өдөрвөрийн туу баримтыг шинтгэхийг биелүүлж чадна. Тус чидэмжинэ бэкулсийн бэбх тогтсон цагийн ММ-лгийн байгууламж ба тогтсон цагийн салган хултах эмийн дэлгүүрийг хамурсан байгаад ММ-лгийн даатгалын эмийн зүйл гээд шинийг үсгэсэн эмийн их төлөв байцаан авлах ба нарилг оновчтой хайхыг дэмжнэ. Эм хулдан авах чихэлтэй үед улсын ММ-лгийн батламжийн топчана WeChat нь олон нийтэн дугаар. Улсын ММ-лгийн батламжийн үйлчилгээний тавцсан гин апп Улсын нэмэмлэгийн батламжийн үйлчилгээний тавцсан гинэ Жифу Бава баг програм. Улсын нэмэмлэгийн батламжийн үйлчилгээний тавцсан гинэ WeChat-ийн баг програмаар дамжина тус үйлчилгээг хэрэгжилж болно. Байцаан лавлахын дөхм ойлгомж тавиаж амархан сурч хэрэгжилж болно. Дараагийн алхамда улсын нэмэмлэгийн батламжийн товчаа тус чидэмжигээ үргэлжлэн шилдэгчүүлж олон төмнө хэрэглэлтийн хариу тусгалыг цуглуулон үйлчилгээ ахуй байдлыг тасралтгүй байлгжуулж ММ-лгийн батламжийн үйлчилгээг нэгэн хайр халамжтай болгоч даатгалд оролцсон олон төмөн нэг бүрийн эрүүл мэндийн эрх ашиг гүнүнхө сайнар хамгаална.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинараас шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олн шигсэн арвин тэрлзүл шилжилмэл төрн бодлогон лавлог. Заскин өтлэн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сүлүүшүүтийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Жахан сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр дундад улсын чолон тосна химийн аж үйлдвэрийн Гуанмин номертой эрүүл мэндийн төргийн галд иргэн Шинжаанда уншлан нэмэх авиргаан бийлүүлж, Аксу аймгийн нийт 1031 цагаан харангийн өвчтөнд үн төлөргүй хараа сэргээх хэмжээс заслаг хийсэн байна. Дундад улсын чолон тосна химийн аж үйлдвэрийн Гуанмин номертой эрүүл мэндийн төргийн галд иргэн болвол манай улсын орон гагц гал тэргэн дээр байгуулсан нүднээ салаана эмнэлгийн хураа болно.

Яг энэ сонсогч та нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Квагийн төрлийн эдишн ногоон гашурсан байвал бас сойч болно уу? Одоо салгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Зуна цаг болбол альва зүйлийн квагийн төрлийн эдишн ногоон их хэмжээгээрээ зах тэлгүртэй гарах үйлрэл болно. Жишээлбэл хулуу сгва фошуга зэрэг болно. Гэтэл жил болгон бүрэ гашурсан хулуу буюу сгва эцснээс болж хордогдсон кэргийн жишээ өсдөг. Энэ жилчгээ бас адилхан юус вэ? Шидрэ жожо мужины хангжууын дал гарсан өвг нэмгийн хоёр гашурсан хулуу эцснээс болж бачим төргөн эмнэлэгдэ кэргэгч. Тэд хоёр хулуу гашурсныг амтлж мэдсэн боловчгээ гашурсан амтын халуугийн дарна гэж бодоод санаанд авсангой байв. Санандгоогаар хоолын дараа удлуга дотрын хутгалтхоо бөөлчг этгэмэрийн ус шиг шингэн болох зэрэг төргийн чинэр та хордогдхоо өвчнө илрэл гарсан байна. Эмлгийн хураада кедэн өдөр залгаагаар шингэн өкрүүлж цаглагаана задлагдхуна самурлыг залруулах зэрэг өвчин динэ тааруулж эмснэс аажмар сан болжээ. Юунд дэнэ иймэрхүү хордогдох хэрэг бараг жил болгоны өсч байна. Тэгвэл ямар ямар гуагийн төрлийн идэшин ногоон гашуур бол итгэгийг санаачлахгүй. Тусгай мэрэгжилтнэ танилцуулснаар хулуу, сгва, эргэст кемк, кава, дунгва, гуу зэрэг идэшин ногоон зэмс болбол бүр хулуугийн изгүрийн ургамалд тоочгдэж утгцана кимнэ хүчээрээ сунгана боожуулахар дамжана тедна амтын үндсэн дана аимтайхан буюу сэмгэрээрээ голулжээ. Цойхон дана хулуугийн изгүрийн идишн нога зэмсийн ургалтын явцтай кервэ гэнэ хөврөлтэй их халууна ган хөйрэ герлийн тусалтай кевин бус хорто өтөн хорхаад хатхагдха зокскогара бордур оруулах зэрэг нэлээлдэ учрвал эврийг хамгаалах тогтцыг эхлүүлж их хэмжээгээр нэг зүйлийн хулуугийн эдгээдэг ургамлын хурд эдийг бүрдүүлдэг. Ирдэнэ үр зэмсийн амтын хэдүү гашин болох тутам хулуугийн эдийн агуулгын тэдүү дээр байхыг харуулж байдаг. Өдөр дутмын амьдрал дунд олондоо үргэлж тохиолддог гинэ гашуун хулуу болно. Хулуугийн эдийн төрөл зүйлд 20 өнгөрөө зүйл байж, олон кин нэлээд их хорт чинэртэй байдаг. Үүнээ дотор хорт чинэраараа хамгийн чанга хулуугийн эдийн цаашл бол хүчлийн хорт чинэраас ч чанга байдаг. Хулуугийн эдийн хотод гэснэ сайлстай бүрхөвчтэй чанга сэдэлтийн үйлдэл тавиаж, хордогдсон эвчин илэрлийн олон хтана эцсэн дараа 30 минутаас 2 цагийн дотор илэрдэг. Хордогдсон кемжаны адил усыг өндөслөн эмчилгээний илэрлийг дуурх методээс давхарга хувааж болно. Кэнгэнцэр хордогдхоо. Үүнд аман ха

хувцаа үүнд ам хагсч амун гашурха толгой иркэ доктор хутгалтха таймиртха нөр кркэ зэрэг айлрал тавиадаг. Күн ноштай хордогтха үүнд ихара бөөлчгэ гэвлин гэсгэ базалж өвтгэ усан шигара гэсэн гүйлгэ усан алдагтха шингалтын замаас цус гарха боттой илэрлийн өтгөн мөрийнэ цусан өөр тавиадаг. Айлта күнд байдал цусна даралтыг дурагшлуулах гар көл унтарх элхэ бөөрийн ажиллагааг гэмтэх ухаан балрах цаашлбал ам насыг сүрдүүлнэ. Наста чудо кигада архаг авчта кимсэний өвчний илэрлийн ярдана нэнг күнд эдгкин нэн удаан байдаг. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаара гашурсан гуагийн төрлийн идэш ногаан зэмсэг итсэнэ дараа эвгүй байдал гарвала өвчнээ илэрлэ күнд көнгөнэ гэсэнгүй цөмө тэр дорана эмнэлгийн хураад хүрчээ төргөн эмнэлгийн хамта эмчтэй санаачилгасана итсэнэ өнгөрөл тана келжээ мэдгэдэг гэрхтээ. Эврэнэ яхсан чгэ гэсэн гүлхийгээ зогсаах эм буюу бактар дарагчиг ууж болохгүй. Өвчнээ байдлаа нь ууж эмчилгийг саатахаас зайлсхийх гэрхтээ. Хулуугийн дине хордлогын тухай удаханда эмчилгээнд онц үйлдэлтэй хор тайлах эм байхгүй. Зөвхөн алвара бөөлжүүлэх, хотаадыг угаах, шингэн нөхрүүлэх, хотаадыг хамгаалах зэрэг өвчин дине тааруулж эмнэхтэй түшкэлнэ. Хэрвэ онцгой байдлаас болж тэр дарвдвины эмнэлэхт дэхэнгөө болвол эмч аса дуурх мэт бачин байдлыг арах зах сануулмж дурдва. Алвара бөөлжүүлэх хэрвэ хоол идэд удаадгүй мөртэнэ ухаана сэргийг байвал хоолаада сэдэлтөгч бөөлжүүлж аль чалтахаараа хотаад дотрка бодисыг нэ гадаршлуулна. Гэвчгэ манарсан хүмсийгэ бөөлжүүлж болохгүй. Шингэн нөхрүүлэх. Өвчтөн сэргийг мэр тана сүркэ бөөлжихгүй байдал дураа. Зох хэмжана сул давста усан буюу шингэн нөхрүүлэх давсыг үүж. Ус алдагдах ба цахилгаан задлагдхуна самрахас урчлан сэргэлж болно. Болгож халуулсан чгэ хорто чинрийн бас буурахгүй. Хулуугийн эдийнэ халуунда төвийн тесвэртэй нэг илэр каунслах тавиадаг. Өдөр дутмын амьдрал дундг хэлүрүүлэн хуурах чанж болох га цаашлбал бусулсан усанд удаан чансан чгэ бүр хорт чинрийг нэ эвтэх нь арахгүй байдаг. Маш олон гүмс баахана удаан цаг чанвал амар төвшин болчихна гэж үздэг. Эм болбол хамгийн аялдаа буруу ялгалт болно. Ийм аса хулуугийн зүгрийн зэмс эдэшин ногааг идэхдээ кевин бус гашуу намтыг олж амтлавал кевин бус гашуу намтыг олж амтлавал иркуш тэр дорын бөөлжгийн хамта амана зайлж бүх ногаа зүшиг бүгдийг нь хайх хэрэгтэй. Ягсан чгэ гашурсан кэсгийг нь кэршиж хаяад дахин итэх буюу баахана цуу давс нэмж давслбал хорийг нь арилгаж болно гэхэ азара мөлтөрхө бодол тавиаж болохгүй. Энгийн амт уруулах ба шийдвэрлэх арга хийнэ хулуугийн эддээ ямарч үйлдэлгүй юм. Эдэр дутмын амьдрал дунд хулуу сгва зэрэг хулуугийн зүгрийн эдэшин ногааг цэвэрлэх тана дуурк хэдэн зүйлийг анхаарвал хордогдох айл түхшрээс битэмжтэй зайлс гэж болно. 1. Шилж сунгах тана үнэрч жүсг. Сунгаж хулдан авах тана үр дараа үнэрх гэж болно. Хэрвэ ишгэлэнг эвдэрсэн көгжирч илжирсэн зэрэг кевин бус үнэртэй байвал нэгт шин сургагаа биш болсон буюу бараг чинрийн хөвснийг харуулж хулдан авахыг санаачлахгүй. Угасана гашуун амттай байдаг идэшин ногааг сунгах тана бас шин сургагийн хэмжээг нь анхаарч чинрийн хөвснээс болж айл түхшрээ үсгэс зайлсхийх хэрэгтэй. Ягсан чгэ гашуун амт

даа. Идай жи би сүүлхийг сохор балагараа кёчилдэ даа. Идэн амар төвшнийг өмд галж болохгүй. 2. Хоол кекасын өмн нур дараа амтлж үзэдэ дараа инкэнэ. Хулуугийн керсэнэ дараа өр дараа келнэ үзрээрэнэ хулуугийн махыг долаж үзэрэй. Хэрвэ илэрка гашу намтта болбол даруухын бүгдийгэнэ хайж нэг өмгч гэж болохгүй. Сыгва, дунгва, өргөстө кемксэрг хулуугийн изгүрэнэ идэш ногааг эйтэхтэ хэрвэ кевин бусса гашуна амтта байхыг амтлж мэдвэл мэнчгэ адлханар шийдвэлх хэрэгтэй. Амтайхан гуугийн итхтэна гашурсан гуугийн ишийг идж болохгүй. 3. Буданагэрин гэрэгслэг төвлөрт авгаж цэвэрлэнэ. Кэрвэ болгоомжгоогаараа гашурсан хулуугийн изгүрийн идэш ногаан земсиг кэрсцэн болвол ногаа кэрчгэ утхо хавтгамуудун хайсан зэрэг кэрэлс жингэрсэн будана гэрэгслийн хайсан зэрэг кэрэлс жингэрсэн будана гэрийн хэрэгслэнэ угааж цэвэрлэнэ. Хорт эдийн үлдэгдэл хойштын идана материалыг бузуртуулхаас сэргээх хэрэгтэй. Анхаруштайны гашун кемкгийн онц хайм. Түүнэ гашун амтын гашун кемкгийн килкосто зэрэг кевин бүрэлдэхнээс ирэлттэй болохоор кевин ёсоороо идж болох гашун амттай бидстэй тоочгтнэ. Гэхдээ хэрвээ гашун кемкгийг зогсто хадгалахгүй бол үнэр амтын кевин бус болох чинрийн жөөлөр нь илжрэх буюу дотор талын чинрийн хөвөрх зэрэг байдлагаар бол мөн адилханараа идэн амар төвшн айл төвшөр оршиж байдаг. Кэдугара зөвхөн кэвагарана бахан шарлж үлдсэн кескиг нэ үсхтө бүрэн бүтэн байсан ч гэ дээр дурдсан аль нэг зүйлийн чинр хөвөрсөн онцлог дахалд нь илэрвэл херч авсна дараа итгийг санаачлахгүй. Учрын микровийн хорт эдийн нэгт нүдэн дүжигдэхгүй газар хөртлөө. Учрын микровийн хорт эдийн нэгт нүдэндээ үзэгдэхгүй газар хөртлөө тархсан байж мэднэ. Суна үлрэлд амар төвшнараа гашууны идэж халуу гарлах яа. Суна үлрэлд амар төвшнараа гашууны идэж халууг арьлах яа гэвэл гашуунууд бол шүлхэн ногаа, чин цай ногаа, багваха цэцгэгэд лин ухаан юрийн гол зэрэг идэна материалыг танилцуулъя. Тэдгээрийн халуу гарлагж хорыг тайлах, шээлэгж хавдрыг хариулах буюу сэтгэл санааг таймшруулах зэрэг үйлдэл тавиадгвэгэд амар төвшин чинраар дээр шим тэжаал илүүг байдаг. Хэтнараа холхо махангва хуурха цай бүрхэ зэрэг аргаараа иж ууж болно. Гэвчгээ анхааруулжтай нэ багваха цэцгэ метинэ кетэн чинэртэй идана материалыг дэлү хотаада уюн кетэн хүмс баг идвэл зогнэ.

Чагнас сонсогч та. Пивагара юсан угаавала наранда шаргатсана шархтлыг эдгэ чадна гэдгийг нь үнэн юу? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл бол юсан угаасна дараа хагсалонх ингэнэ бүлэнэ пивогэ юсан дээрэнэ жигдгэж 3 минутаа байлгасна дараа дакна цэвэр усаараа цокулн угаана. 7 дугаар сарын 1-аар кета кэрэн засраг дэгд хурц байж олон хүмүүсээ зөвхөнө арсана наранда шарахтахаас сэргээхийг л бодоод харин юсан умд галдаг. Хурц наранда удаана шарахтсана дараа юснаа хайрс инэ этэрж юснаа хайрс инэ эртиж юсинэ усан ба өнгө гэрлэн алдна хувхарна хуйра болдог. Пива доторка тарана нахян шигэр ба шубтурта хүчлийн усна юсна хайрсине завсрыг нэкрүүлж хамгаалха бүркөвчийг бүрдүүлж витамин Б бэлгине гемтсэн үсгийг сэргээхтэ тустай байдаг. Кек арга маш амархан. Юсана Үсугаха шингэнар угааж цэвэрлэснэ дараа хахс лонхо энгине бүлэнэ пиво хахс лонхо энгине пиво хахс лонхо энгине бүлэн пивогэ толгон арснас нэхлэн ааж маркэж ингада хахс лонх энгине бүлэнэ пивогэ толгон арснас нэхлэн ааж мараа кэж норгаагаад гарины хур гараана самж юсан болгоны гэж хийхтэй болгоч 3 минута байлгасна дараа бүлэн усаараа цокулн угааж цэвэрлэнэ. Хидин пиво хэргэлж болохгүй. Пивогийн үнрийнэ цокулн угаасна дараа үндсэндэ нарилж бүлэлэгж хагсаасна дараа юсэнэ маш гэлгэрэ өнгөр тавулдаг. Гэрхтэн нэг удаа наранда шаргатсана заслах кевил юсэнэ зуна цагаас болж хагсч хүрээтхгүй болно. Өнөөдөр толгоог нь угааж бараад пивогара юсана хамгаалахыг турч үзээрэй. Юс хамгаалах эдэс кимд нэрлэг тоснаас байгалаг мөртөнө үрүтэмжинэ тэр дорана илэрдэг. Юси менчиг арсна нэг кэсэг болохоор адилхан хамгаалах чихэлтэй юм. Яркмент сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клаас унсцсанд баярлалаа. Нэнголна гулгыг таваас слуштин гэрэглэгч нэвчлэрэг буулгачаас унсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндөө Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хоёр дугаартай ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг туушлуулахыг баримтлан ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төрмөө. Маны нам бол бүх сэтгэл бүх жоргорон ард түмэнд үйлчилдэх нам юм а. Нийтийн төлөө нам байгуулах ардын төлөө төр барихыг баримталж ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжиллэр ямагт хувиршгүй тэмцлийн харалтан болгодог. Жуу шихам жилийн тэмцлийн явцад маны нам ингэж хэлснээр барахгүй бас ингэж хийсэр ирсэн юм. Урт жамын аян дайны дунд улаан чирэг Жучин Сэнэ Вэммин Шангийн шаажуу тосхноор өнгөрөхөд маны улаан чиргийн 3 эмхтэй байлдагч ганцхан хүнжлөө хайчлаад хагсын нутгийн ахトゥ нэрт өгчээ. Хагас хүнжлийн үлгэрийг үлдээжээ. Шин тэтэмлэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмцэл дунд бид эхлэнгүүтэн ард түмний амь насны амар төвшин ба Б.И. Махмудын эрүүл мэндийг тэрүүн байранд тавина гэж ил тодорхой дурдан гаргасан юм. Хижгийн өрөвжин дэлгэрхийг хамгийн их хэмжээгээр хориглохын төлөө бид бүх улсын хөвчөнд хамгийн сайн өмч, хамгийн төрүүний бэлтгэмж, хамгийн бачим хэрэгсэх эх баялгийг дайчлан чуглуулж хижиг өвчнийг аварн засахад бүх хүчнээр оролжж аварн засах зардлыг бүхний улсаас үүргэлжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хөгжилтийг ухуулан төлөвлөхөд ард түмний төлөө хөгжүүлэх хөгжилтийн үр бүтээлийг ард түмэнд хамтаар эдлүүлэхийг баримталж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах явцад ил жилийн ардын амьдралын аз үйлсийг сайтар эрхэлж ардын амьдралын хүрээндэх дутагдлыг нөхөрлөхөөр чармайх хэрэгтэй. Ард олны нийтэм сэтгэл тавьж анхаарч байгаа ардын амьдралын асуудалд анхаарлаа нэн илүү төвлөрүүлэн нэн хандлагт чанартай арга хэмжээ авч нэг нэгээр атхан найдваржуулж нэг нэг жилээр залган хийж ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг нэн төгөлдөр нэн батлагтай нэн үргэлжилгүйч болгох хэрэгтэй. 3-р үндсэн шатны намын жохон байгуулалт ба үндсэн шатны засгийн эрхийн байгуулалтыг чангатах нь суурн бөхгүй бол гажир дөргиж уул дайвалж ин ганц үндсэн шатны намын жохон байгуулалтыг хүчрхэг болгон байгуулж үндсэн шатны засгийн эрхийг сайтар бөхчүүлвэл дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын суур сая бөхчиж чадна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд үндсэн шатны суур ажлыг чангатах үндсэн шатны засалтын чадварыг дээшлүүлэхээр нэн их хүч оруулах хэрэгтэй. Хөдөө тусганы үндсэн шатны ажилдах намын бүх талын удирдлагыг чангатахан сайжруулж, хөдөө тусганы үндсэн шатны жохон байгуулалтын яз чанарыг дээшлүүлэн, хөдөө тусганы бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад бат чанга улс төрийн ба жохон байгуулалтын баталгаа хангах хэрэгтэй. Үндсэн шатны нийгмийн засалтыг чангатах ба нийгмийн засалтын шинийг үүдэж шин цаг үеийн фунчогийн туршилтыг баримтлан төгөлдржүүлж хот хөдөөгийн нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж торлогжуулсан хамааралд ба үйлчилгээг чангатхан нийгмийн зөрчил

эрин үеийн дунд дус дэлхий дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарт Төрийн Монгол дуу.

0: Дөрөвдүгээрт үндсэн шатны төлөөлөгчид агуулах үйлдэлэн нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Чинэглэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх нь төгсгөл биш, харин шин амьдрал, шин тэмцлийн эхлэлт болно. Ард олны дунд элбэг баялаг оюун ухаан ба хязгаарлалшгүй бүтээлчих хүчин агуулгадаж байдаг. Үндсэн шатны өргөн олон ард түмнийг жохон байгуулж, дайчилж, нэгтрүүлж, ард олны идэх үйл санаачлахт чанар, бүтээлч чанарыг гүйцэтгэх хөгжөөх хэрэгтэй. Намын гишүүн кадрчуд хошууч жишээч үйлдэлэн гүйцэд бадруулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд олон түмэнтэй нэн нэгтэй харилцаж, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд байгаа этгээдийн ялгалын олон түмэнтэй нэн сайн харилцах ба тэдэнд нэн сайн үйлчлэн хөдөө тусганы баяжлын дагуулагч урдаар баяцсан нь сүүлэр баяцхан хавсрах үйлдэлэн нэн идэх үедээ бадруулж, үндсэн шатны өргөн олон түмний бүлхэмдүүлэн нэвтрүүлж, нэн сайн сайхан шин амьдралыг чогчлохын төлөө чармайн тэмцэх хэрэгтэй. Эцэст нийгэм жирэмт дундад улсын өнөөдөр болтол хөгжөөд олсон амжилт бүтэмж бол тэнгэрээс унж ирсэн биш, нэнч бусдын сойрхсан юм биш. Харин өргөн олон ард түмэн намын удирдлага дор шаргуу хатуучилтай хөдлөмөр сэчин мөргөн оюун ухаан ба эрс хатуу сүс жаргарон хийж бүтөөсөн юм гэдгийг чухалж хэлье. 14 доншор хүн амтай манай энх улсад хүн бүр нэг ховь хүч гаргавал уулыг нурааж далайг юулах сүр далайчтай хүчнийг бүрэлдүүлж чадна. Хүн бүр нэг явдлыг бүтөөж нэг ажлыг сайтар хийвэл нам ба улсын ажил үйлс урагшныг алхам ахиж чадна. Олнороо үндсэн шат ба үйлдвэрлийн 1-р фарантаас ирж ил ажил төрлийнхнийг төлөөлж байна. Хүслэн итгэл жаргаан баттгаж суралцын дээшлүүлэхийг чухалчлан жориг шуудан шаргуу хатуужилтай тэмчиж баг явдлуудаас эхлэн хийж баг явдлыг их явдал болгон хийж хийж байгаа ажил явдлаан лавдун баттайгаар сайтар хийж ажилч 2 гараараа ховь хүний амьдралын гэрэл гэл багаан сачруулж бидний цол жиргалт амьдрал ба сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь

0: тутман дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Төр гүрнийг байгуулж, төр гүрнэн сахгэн, ард түмний сэтгэлийг олох явдал болно. 2021 оны 6-р сарын 25-ны өдөр, 9-р сарын 14-ний өдөр, энэ бүлэ Си Цзиньпингийн 2 удааны яраандах төр гүрнийг байгуулж, төр гүрнэн сахгэн, ард түмний сэтгэлийг олох явдал мөнгөх тухай агуулгын хэсэглэл болно. 1. Манай нам тийм баг буурай байсан байдалд орхогжин бузгаарж, Мэнгэн хүчээр түмэн бэрхшээлийн дунд удаа дараалан тахинта амилж ич чадсанэ. Үндсэн шалтгаан нь манай нам ямагт тулгуур жаралт өөр хариуцлагаан бат чэжилж бүх сэтгэл бүх жоргоорон ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жаралтыг үнэн чи шударгаар үйлдэлг зүйлснэ улмаас ард түмний чин сэтгэлийн хүрээлэл ба дэмжлэгийг олсон доршин. Ард түмэн бол манай намын ам насны үндэс төр барихын суур хүчин чадлын эх болох мөн. Төр гүрэн бол ард түмэн мөн. Ард түмэн бол төр гүрэн мөн. Төр гүрнийг байгуулж, төр гүрнэн сахгэн, ард түмний сэтгэлийг олох явдал мөн гэж би дахин давтан чухалчилж байгаа нь. Маний шиг ийм урт хугацаагаар төр барьж байгаа төрийн намд авч хэлвэл тулгуур жоролт өөр хариуцлагаа мартах олон түмнээс хөндөрхөөс нэн их аюул гэж байхгүй гэдгийг бүх намын нүхтэд сэрэмжлүүлэхийн төлөө юм аа. Бид ард түмэнтэй ямагт өхөж эсэхгэн хамтдгаж жаргал жавлангаа хамтдгаатгал юм бол ард түмэн сэтгэл шуудан намаа дагаж нам өнө удаан хөгжин мандаж чаднаа. Бүх намын нүхэд намын 100 жилийн тэмцлийн түүхээс тулгуур жоролт өөр хариуцлагаан тасралтгүй ухаж ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг сайтар туушлуулан Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө шантаршгүй тэмцэх хэрэгтэй. 2021 оны 6-р сарын 25-ны өдөр Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 31-р удааны хамтын сурчлагын эрхлэх үед ярьсан яриа. 2. Энэх гүн жужаан хувьсгалын түүхийг эргэжүүлвэл Ахмад нэг үеийн хувьсгалчдын намын ашиг тусыг тэрүүнд тавихыг баримталж хамгийн чонхлох тооны хөдлөмөрчин ард түмний талд зогсохыг баримталж ард түмний талд төв суухыг баримталж байсан нь чухал их сургаан хүмүүжүүлэх аж холбогдолтой. Дундад улсын өв хамт нам ард түмнийг удирдан хувьсгалын ялалтыг олсон нь ардын сэтгэлийг олсон явдал мөн. Түүхэт түмэн ард олон манай талд зогсохыг эрс сонгосон явдал мөн. Бид хувьсгалт уламжлал ба шилдэг суртлыг залгамжлан бадруулж ямагт ард түмний ашиг тусыг хамгийн дээд байранд тавьж тулгуур жаралдан үл мартаж өөр хариуцлагаан бат чэжилэн намын олон түмэн чи шугамыг туушлуулж ард түмний бэйчч хогцын байр суурийг гүндэтгэж ямагт ард түмэнтэй хамт байж бодлоо нэгтгэж хүчин хамтдаа хэрэгтэй. 2021 оны 9-р сарын 14-ний өдөр Шансигийн үйлэнд Дундад улсын Эвхамд намын Сүйд тусгай орны хорооны хуучин буурыг тойрон үзэх үед ярьсан ярааны гол агуулга

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

0: ардын хүчир жавуурыг би заавал бодол хийлж, ардын хүсэл эрэмжлэлийг би заавал биелүүлнэ. 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр энэ үл Си Цзиньпингийн нийтэлсэн 2022 оны Шинэ жилийн баярын үгийн нэг хэсэг болно. Том улсад бас том улсын хүнд үүрэг байдгаа. Төм мянган учир явдал нь үнэн дэн мянга төмөн айл өрхийн учир явдал болох юм. Би жарим газарт байцаан судлалт хийж, цөөн бас байдлыг үзэж сонсоод би маш их сэнхэрүүлэл ба ололттой болжээ. Олон түмний гэрт хүрэх болгон бас ямар хүчирдэлтэй байх бай гэж үргэлж асуудаг билээ. Нутгийн ахас жахас ахトゥ нарын үгийг би бүр чэжэлж байна. Ардын хүчир жавуурыг би заавал бодол хийлнэ. Ардын хүсэл эрэмжлэлийг би заавал биелүүлнэ. Би ч гэсэн хөдөө тосхноос гарч ирсэн болохоор ядуу хүчирдлийг буяар өнгөрүүлсэн. Уй уйын хүмүүсийн тасаршгүй чармайлгаар дамжиж өнгөрсөнд ядуу хүчирдэлтэй байсан хүмүүс одоо гдэс цатглан мөр бүтэн болж суралцгаас сургаан хүмүүжилтэй, суухаас орон суучтай, өвчлөвл эмнэлгийн даатгалтай болжээ. Бүх талаар чинэлэгжүүлсэн ядуугаас ангичруулсан явдал бол маны намаас ард түмэнд тушаасан хариулт болох бөгөөд дэлхий дахинд үзүүлсэн ховн мөр болох юм аа. Бүгд олныг нэн сан амьдруулахад бид одоохны амжилттан сэтгэл ханж болохгүй, бас маш урт замыг замнах хэрэгтэй байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүмдэрлэн эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Өв хамт нам бол ард түмэнд ажил хийж өгдөг нам юм а. 2022 оны 1-р сарын 26-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Шаншигийн Линфэнд ажил байцаахтаа ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Өв хамт нам бол ард түмэнд ажил хийж өгдөг нам юм а. Өөрөөр хэлбэл ард түмний амьдралыг өдрөөс өдөр өөдлүүлж, жилээс жилээ сайжруулахын төлөө зүтгэдэг нам юм а. Таны энтэх бол Люйлян Шан орон болно. Яг хатан гол дагуу байрлж эндээс цаашаа явбал Шанси мужид орно. Миний баргаадад бууж ажиллаж байсан Ян Чун Шин эндээс дэми холгүй. Тэнтхийн газрын байчинч иймэрх довчиг ба гуу гангатай. Шар хөрсөд өндөрлөгт маны өвөг дээдэс үе уулран оршин амьдарч думддын боловсныг байжуулсаар ирсэн юм. Манай энэ насны думдчууд хар багасан бүр хал зовлон амсаж өнгөржээ. Хотод сууж байсан нь нөхөөстэй ховчис өмсдөг байсан.
1: Би Шамбегийн хөтө толсонд байхдаа
0: өөсөн утас өрж бүс нөхөж өнгөрсөн. Өнгөрсөнд би хөтө толсонд очоод ийм тийм зүрх шимсрүүлэм явдлуудыг үзэхээр сэтгэл маш амаргүй болж санаа зовдөг байсан. Энэ бүхэн яг төрөвхний учир шиг санагдаж байна. Дахиад манай одоогийн хөдөө тусахныг харахлаар дүрс байдал нь бүр мөсөн хавиржээ. Идэж өмсөх, жарж хэргэлэх нь бүр адилгүй болж, думдчуудын хэдэн мянган жилийн турших идэж өмсөхтөө зөвгүй байсан асуудлыг тойлбартай шийдвэрсэн байна. Энэ удаа Шаншид ирээд хоёр тусахнаар явлаа. Олноро одоогийн амьдралдаа ханамжтай байгаа хараад би тун баярлж байна. Дараачийн алхамд манай явах зам бас маш хол байна. 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалт бийлэгдэж, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтын шин аялал нэгэнд эхэлжээ. Бид нийгэм жирэмт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах болно. Одоогчлэлт нь тариалан хөдөө тусганы одоогчлэлтөөс салж чадахгүй. Ядуугаас ангисруулах бэрэгсэд бийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэх ба хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахыг сайтар золголдуулж, хөдөө тусганы амьдралыг одоогчлэл тээшид давшуулж явах тутам эрэмжилэлтэй болгох хэрэгтэй. Думдад улсын өвхөнд намын төр барих цорын ганц сонголт бол ард олонд сайн явдал хийж өгөн ард олны зол жиргалт амьдралын төлөө чармайн тэмчих, ховь нөмөр үжүүлэх, үйлчлэх явдал болно. Энэх шантаршгүй хөөчлөлт 100 гаруй жилийн турш ерөөсөн ховраагүй. Хичнэн олон ховьсгалын үргэцэн баатарчууд үүний төлөө ам насан өрөвдүүлж, улс орны бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хөгжилтийн төлөө хичнэн их хүчээ хөлс урсахснаас бид сая өнөөдрийн энэ алхамд хүрсэн юм а. Бид тулгуур жаралтаа үл мартаж, үүрэг хариуцлагаа бат чөөжилж, үеийн үедэн үргэлжилэн тэмцвэл бүгд найрамдах думдд ард улс байгуулагдсан 100 жилийн ой болох үед Думдад улс думддын үндэстэн нэн эрс бат чог жарг бадрангуйгаар дэлхийн дорн дахинд сүхийн сүндэрлж бүх хүн төрөлхийдэнд нэн их ховь нөмөр үжүүлэх болно.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дунддын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарий бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал бол.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжэхэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжвэж асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоон жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ача нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
0: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алив миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
7: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Дунд улсын Чүн тод үндэстнээ жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Үжимчин нутгтай жохолч Фэн Сэчин Баатарын Өмгийн сар гэх найруулын сүүлчийн хэсгийг Оросын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхний сонирт хүргэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Тэр жил би анх дундадад ороод гажиржүй сурав. Гажиржүй жаадаг багш Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн гажиржүйн салбараас төгсөөд Хошууны голдолгот сургуульд багшилж байсан 40-од настай номхон бор нүдтэй толгой нь жулайнаасан халжирсан хорчин нутагтай үг дуу чөн тусгай мэрэгжилсэн өөр юм хамааргүй домдын бэйтэй номхон лавдун соёлт гэдэг хүн байлаа. Төвний эхнэр нь нэгдлийн өмг тачуудын холбоот хурлын эрхлэгчийн ажилтай. Тэнхүү эхнэрэн хошууны төвд ажил шилжүүлж, хамт амьдрна гээд хэдэн жилгүйгээд болсонгүй болохоор аргагүй өөрөн жохон байгууллалтанд гойчилж байгаад манай сургуульд ирсэн нь энэ байжээ. Бид өссөөр, жаншил ёсороон шинийн хоёрын сарыг харсаар, сар хертсээр, эмэг өтөлсөөр. Чаг мүчи харвсан сум шиг хурдан, хэдэн жилийнхэн дараа хүүхэн дүү саран гэрэлч нэгдлийн баг сургуульд оров. Тухайн үеийн сургуулийн нөхчил аанай багш чөөн болохоор мөн л соёлт багшийн сурагч болов. Дараа жилийнхэн жунай чөлөөнд соёлт багши хуучин хар дугуйган унж хэдэн сурагчийн хаан байдлыг ойлгохоор манайд иржээ. Соёлт багшийг үжээд бид бүхэн баяртай. Саран гэрэл багшаан үжээд эчигээхээсэн салаад удсан хүүхэд шиг хэрвшиж байла. Ээж хадгалж байсан атаг улаан чувууг шихрээрэн чагаан хидэнэ өнг жасаж шин чай чанав. Шартос жөөхий самарсан эхүүн чайгийн сайхан үнэр гэр дүүрэн ханхална. Ээж эмгэд чайны дээжийг аягалж дараа нь соёлт багшид аягалав. Соёлт багш чай уух жуур эмгэд саран гэрлийг сурлах сайн, ёс муралтай, анхын нөхөдтэйгэн бүлхэмдэлтэй гэж магтана. Эмэг соёлт багшийг чарайчилж, хөө минь, сар хертгэд битгийл саран гэрлэн байраас нь гадагшаан гаргада. Хөөх минь хөөрхий яг сайхан сар хертэж байхад төрсөн гэж жахгаар соёлт багш ээлдэхэн сонсч, тэгш чагаан шүдэн гарган инээмсэглээд, жаа жаа. Настан та бүү санаа жаво. Би танай жахаг лавтай бийлүүлнэ гин. Тэр удаа соёлт багш манайд эмгтэй ярилчин удаан суужээ. Өдийн хойно сэрүү орхоор усан тэргэнэ хүрдийг төшүүлэн тавьсан улаан төг тэмдэгт хар дугуйдаа мордож гэрж үгэн жирэл гэж үлээ. Юм ерөн гачаантай таарна. Шинэ сурлагын хугацаа эхлэв. Эхнэ өдрийнх нь өдийн өмнө соёлт багшийн гажиржин хичээл таарав. Тэрээр жүүн суундаан дугураг гуруулжин шугам хавчуулж, баруун гартаан гажиржин сурах бичиг барьж, инээмсгэлсээр орж ирв. Бид бүр пүрдгэн босч жогсов. Багш гараа намхан өндөр болгож, суусуу гэсэн дохио өглөө. Тэгээд эргэлдсэн хурч нүдээр сурагчдаа нэг талаас нь тойруулан бүртгэн харахаар надтай харч мөргөлдөв. Би соёлт багшийн харчнаас жайлс гэж доош гарав. чарай халуасхан хамагийн ар суудалд ширээнийхэн хагархай нүрт хачраа нааж арай нэг хичээлийг өнгөрөв. Миний айдаг нь учиртай. Сар хертгэд саран гэрлийг битгий гадагш гарга гэсэн өмгийн үгийг хичээл дээр хамт сурагчийн дунд хэлвэл инээдэн болохоос айсим.

соёлт багш өндөр соёл боловсралтай хөдөөгийн настадын үжил сэтгэлгийг сайхан ойлгодог хүн болохоор эмгийн гойсныг шүдэн завсраараа ч болтойлгосонгүй. Мөн ч ухаантай багш юм да. Түүнээс хойш би соёлт багшаан нэн их хүндэтгэх болсон юм. Соёлт багш ханан дүлгсэн хар самбар дээр нар, дэлхийн бөмбөрчг, сар гурвыг их баг нь адилгүй нэг л биерээр жив эргүүлэн татлан журв. Тэгээд хичээлийн бичгэн үжигчгүй чээжээр сарын бөмбөрчг бол манай орчин амьдраа дэлхийн бөмбөрчгийн байгаалыг дагуулод ажээ. Тэрэнэ дэлхийн бөмбөрчгийг чагийн жүгийн эсрэг чиглэлээр тойрон эргэдэг. Сара дэлхийн бөмбөрчгийн бүхэл нэг эргэхээр 27 өдөр болно. Дэлхийн бөмбөрчг нь бас сарыг дагуулан нарыг тойрон эргэдэг. Нар сар хертэх бол энэ хоёр жилийн хөдөлгөөнөөс болсон юм. Сарын бөмбөрчг эргээд дэлхийн бөмбөрчг ба нарны хооронд хүрч энэ гурван одон чогчсон нэг шулуун дээр орших буюу нэг шулуунтай ойртох байдалдор сарын бөмбөрчг нь нарны гэрлийг халхалж нар хертэх үжигдэл бий болдог. Сарын эргэж дэлхийн бөмбөрчгийн нарнаас далд байгаа талд хүрч энэ гурван одон чогчсон нэг шулуун дээр орших буюу нэг шулуунтай ойртох байдалдор дэлхийн бөмбөрчг нь нарны гэрлийг халхалж сар хертэх үжигдэл бий болдог юм. Сар хертэх үед сарны нэг хэсэг нь дэлхийн бөмбөрчгийн сүудэрт орохыг сар хилтгий хертэх гэнэ. Сар бүх нэрэн дэлхийн бөмбөрчгийн сүудэрт орохыг сар бүхэл хертэх гэнэ. Энэ бол соёлт багшийн манд жаасан газар жин үндсэн мэдлэг ажээ. Би энхүү газар жин хичээл дээрээс нар сар хертэх тухай дөгм ойлгов. Энэ ойлголт миний тархинд мөнгө сэлгэдэжээ. Учир нь би хархан багасаан эмгийн сар хертэх тухай тайлбарыг сонсож өссөнөөс шалтгаалсан юм. Тэр намар саран гэрэл дундас сургуульд дэвшив. Соёлт багшийн мөн л газар жин хичээл жаасан байжээ. Нар сар хертхийг тайлбарлахад нь саран гэрэлч өмгийн хилдгийг хэлвэл яана гэж их айс имгэн. Нэг гаргийн жургааны үдийн хойно саран гэрэл гэрэн санж байна химээн урвайгаад байхаар бид хоёул гэрж үгэн алхажээ. Тэр үед манайх баян эрхтийн хормойд хадлан буугаад байсан юм. Гэр сургуулийн хооронд датаж хэлэхэд 10 хэдэн газрын жайтай. Би хэдийгээр хүүхэндүүтэйгээ нэг сургуульд суудагч анги өөр байрастаан болохоор хоолн гэрт хамт хоол идэхээ гаргавал дэми арвин ярилчих чөлөө гаргүй. Саран гэрэл харийн сургуулийн баруун хойно байдаг хоршоноос 10 мөнгөнд 6 өгдөг туулайн жургтай шихэр авбал надад 2-ыг авчирч өгдөг жаншилтай. Энэ удаа харийн саран гэрэл гертэн харах замдан тэдний ангид гарсан учир багш нь юу юу жаасан өөрийн амьдрал сурлаг алс хэтийн хүслэн гээд олон юм ярив. Өмнө хөтөл дээр гарахаар гэрийн бараа алган дээр байгаа шиг харагдаж аргалын чинтэр утас унаглаж ялаа. Бид хоёрын бараагаар дөрвөн нүдэт жүрэг чагаан жиргээ минь хоргоосоор тосж ирв. Бид хоёрыг танаад хоёр далаан гүрэлжүүлэн өвсөн толгой даран хэрэгч хөвтэйд гинт саран гэрэлжүг өсрөн ирж өмнө хоёр хөлөн мөрөн дээгүрэн тавьж нимгэн улаан хилээрэн нүур гарын долоохийн дагуу сэмхэн гасалж гангинаж яла. Дүүмин гэрээн их сансан бололтой жиргэнкэн хүжүүгээр тэврэн нүдэнд нь нулмас мэлмэрнэ. Жиргээгийн ч хоёр нүднээ хүүхэн хараан мэлмэрч хідэн тусал нулмас унжисан жавжийн даган бөмбөрн. Хүн амтнай дасалчаа хайр гэдэг хөөрхи юм да. Дээр гаргийн газар жин хичээл дээр яг сайхан нар хагас хертэх таарав. Соёлт багш дээр дор ангийн сурагчдыг анги ангаар нь жигсан жуухнай хар хөө төрхсөн шилийн хагархай өгөөд сургуулийн баруун талын жижиг жижиг хөрөн чулуунтай тавг дээр гарч нар хертхийг үжүүлв. Тэр өдөр тэнгэрд тохмын чинээнч үүлгүй тов тонголог намрын тэнгэр хөвөө хэж гаргүй налайн бедрадан чинкэрлэн. Үдийн хонийн хурч нарнай өөдөөс харахад нарнай төм бүмэн журуус улаан ногоон өнгийн сачраг торгон утаснай нарийн ширхэг шиг хүүхэн харааг шивж байгаа шиг нүд хорсгон харуулж байла.
Соёлт багш жүүн гарын бугуундаа жүүсэн Шанхай хийчин хуучин гар чагаан үжээд. Одоо Бээжингийн чагаар өдийн хойнох 3 цаг болж байна. 10 минутын дараа нар хагас хертнэ. Нөхөд нар үеэмж дэвжээрэлгүйгээр ор орондоо сайхан жогсож энэ нар хертхийг үжих хэрэгтэй. Энэ бол мөн ч нэг чагийн газар жүйн хичээл шүү гэв. Бид мөрлөн жагсаж, гурвалжин, дөрвөлжин, их баг хэлбэр дүрсэн адилгүй хөөтэй шилийн хагархаагаан нүдэндээ тааруулж, хинайлнаасан нар хертхийг булялчин үжих гэмэн амьсгаан хураан жагсан. Сүүлд нь бодвол 12 жилийн домогт олон амтан нар гарахыг нэг нэгнээсэн өмнө үжиж, чаг уларлын 12 жилд орох гэмэн булаалцсныг эрхгүй санагдуулах нь шогтой. Байгалийн гайхамшигийг хижээч тайлж барахгүй. Гэнт хормой дэрвүүлмээр салих сэвэлжиж, тэнгэрийн хаяанд борооны үнэ ардатлаа. Нарны гэрэл үл мэдэх сүүмэж, дээр талаас нь баг харангуйлаад, бараан шаргал улаан 3 өнгөөр алаглав. Би хөөтэй шилээрэн нүд тогтоон харах далимдан хүүхэн дүү саран гэрлэн нүдэн булан араан ширтэвэл тэр ганч боосон урт шаргал гэжгээн намруулан хөлөн өндийн өлмий дээрэн жогсож наран жүг хөөтэй шилээр харж байла. Дэми удсангүй нарны наагуур чонхны бүрхүүл татсан юм шиг хэсэг бараан сүүдэр далдалж байснаан доошон алдран саарад нар дахин уул хивээрэн гэрэлтэж салхиж намдав. Иинхүү бид нар хертхийг соёлт багшийн хаан жаан жолоодлого тайлварлалттай үжснээс тархинд гүн суугдажээ. Сурагчид өөрөөрийн үжснээн үүрийн болжмор шиг шолгоно. Надад яг л нарыг эмгийн хэлдэг үлгэр домгийн хан гард шивнээ сүүдэр дайраад гарсан шиг санагдсан юм. Соёлт багшээ сурагчдаан мөрлүүлэн жигсааж, та нар энэ удааны нар хертхийг үжсэн өөрөөрийн түрэгдлэн жуун үсгийн дотор бичиж, дараа удаагийн газар жүн хичээл дээр тушаана болно уу гэвэл бүр дуу хоолой нэгтэй болно гэсэн хариулттай. Үнэн дээр тэр үед жуун үсгийн дотор багтааж өөрийн түрэгдлэн бичнэ гэдэг чинь их хүчээр байсан шүү. Дараа өдөр нь саран гэрэл минь жуун үсгийн түрэгдлэн би нар хертгээс айхгүй, сар хертгээс айн гэсэн гарчгаар бичээд надаар үжүүлв. Би элгэн хүштэл инээж байгаад дүүгийнхэн дасгаал инээж асаж үлээ. Одоо саран гэрэл минь сар хертгээс ч айхгүй болжээ. Учир нь тэрээр газар жүйн мэргэжлээрэн олон аавын хүүхдэд нар сар хертэх байгалийн жамыг шинжлэх ухааны тоо баримтаар тайлбарлаж байна. Тэр үед би баг байжээ. Заримдан эмгээс яагаад сар хертдэг юм бэ? Хертэхгүй байж болохгүй юу гэж жавжийн татна. Тэгвэл эмэг ямар ч юмд эрлэг байна. Нар саранд ч бүр байна. Сар хертэх гэдэг нь раху гэдэг нэг бүхсгүй муухай төрсөн том амтан тэнгэрд нисч хүрээд сарыг бүхлөөр нь жалгадаг гин. Тэр амтан нь үемэн шууганаас их айн. Үемэн шууган гарахаар л айж сочихдон жалгасан нар сараан бөөлжэд гаргачдаг гинэ гэдэг. Түүнээс хойш бид найн ялах тархинд сар хертхийн тухай анхнаа ойлголттай болсон ажээ. Тэгээд бид тэр амтныг айлган хөөх гэж хотны нохоогоо юу нэгэд хучуулах төмөр сав суулгыг дянгар дангар чөхөж үемэн шуугаан болдог байлаа. Амьдрал их сайжирснаас болов уу? Ойрын жил сар шин ур хорим жил орох хоршоо дэлгүүр аж ахуйлал үүд өрөхсөхөөр л пуужин тавина. Гал тахихын 23-наас эхлээд пуужингийн дуу өдөрсөнгүй бачгнаж их баггүй үемүүлнэ. Тиймхүү манай тал нутгийн жижигхэн бор балгас минь дарын утаан домд баяр найраан өнгөрүүлдэг болжээ. Хэрвээ эмэг минь амьд сэрүүн байсан бол яг сайхан сар хертгий тааруулаад одоогийн тавьж байгаа дугараг дөрвөлжин янз бүрийн хайр чигтэй агаарт хідэн ургын өндөр харвагдан жалгаагаар хоргочудаа улаан ногоон өнгө бүрийн галт чичиг хуар гарган дэлбэрдэг пуужингийг тавьсан бол ямар гоё.
тэр муур аху гэдэг амтнаа сүсэн.

хэмхэрж сүнсэн жайлах байхаа гэж бодохоор дэсгэлгүй инээд хүрхийн. Би 60 хүрв. Ясандан 60-ах насанд хүрв. Уул нь бол энэ насыг хонид аах нас гэдэгсэн. Хонины хажууд жунай наранд хөвөнтэй хөх тэрлгийг яндайлгаж, манхны хайлсыг тос гартал суух тэсүр тэвчээртэй хат суусан нас байла. Одоо тийм биш болжээ. Хотын сэлүүнд жаргаж тэтгүрд гарсан настайчуудын наадмын газарч үгүй л чинь. Хүн насчаад ирэхээр өдр өнгөрөх нь удаан болдогч билүү? Миний хувьд бол арай өөр байла. Би өөрийн өнгөрүүлсэн амьдрал, сурлаг жич өвөгдөд сайн их дурсаж мөрөөдөх болжээ. Нэг бодвол амьдралдан олсноосон алдсан нь илүү шиг санагдана. Өвөг эмэг аав ээжийнхэн ачийг харуулахыг бүү хэлээ. Дурссангүй ч шиг санагдана. Тиймхүү одооч гисэн сар хэртэх болгон эмэгийн их санана. Бас эмгийн санааг олон жил жаваасан хол мордоод хоёр хүүхдийн их болж жажин үсэнд нь хируу суусан хүүхэндөө саран гэрлэнч их сандаг. Ертөнцийн төмөн бодос харилчин холбоотой гэсэн эрдэмтдийн үжилт онлын хувьд буруугүй. Сар, эмэг, саран гэрэл гурав салж болохгүй жүрхнээ холбоотойг би сайн мэднэ. Саран гэрэл одоо сар хэртгийг үжиж байх эсгийг бүү мэд. Юу ч гэсэн олон аавын үе үеийн хүүхдүүдэд гажиржин хичээлж аахдан нар сар хэртэх тухай орчлон ертөнч байгаль дэлхийн үндсэн мэдлэгийн хичээлээр тэднэ уурга тархийг өгжж байна да. Хөрхи эдгэр хүүхдүүдийн нүүдэлчин удмын дээдэсч нар сар хэртэх тухай өөр өөрийн борогжин үжилтээрэн хэрхэн тайлбарлаж байсныг одоо мэдэх хүнгүй болжээ. Альва бүхнийг чаг үйл сайхан шалгаад өгдөг ажээ. Гэвч чаг үйн тэр их шалгалтыг нүдээр үжиж биеэр туулах гэвэл хүнээ нэг нас даанч охордон. Тиймхүү түүх дурсгалын алтан хуудсаас л ухаа сових учиртай байдаг билүү. Орчлон дэлхий гэдэг өөрийн жим хуулаар орших мөнхийн нууч сэдэв. Түүнээ хамгийн их нуучна гэвэл ертөнцийн төмөн бодос хоорондон бүр харилчин холбоотой, ямар ч хэрэг бодос гээд харилчин нэг нэгнээн төшин оршиж байдгаас болов да. Өргөн удам хөдөө нутагт өсч өндийсэн нүүдэлчин аль эртнээс нар, сар, гар гэрхэсийг судалж, түүнээ жим хуулаар нүүдэл, амьдрал, мал ахвайгаан эжин нэж байжээ. Түүхэнд хар хурам, шанд, дайду, жирэг нийслэл хотонд тухайн үеийн өрн дорнын давшсан дээд мэргэжлийг ашиглан байгуулсан одон орныг судлах газар хэд хэд байсан. Одон орны эрдэмтэд ч олон байсан. Түүхэнд ч би, одоо ч би, ирээдүйд нэн олон гарах болно. Ойрд сүлжээн дээр одон орны нэг эрдэмтнээс саран бөмбөрчих хожим дэлхийн бөмбөрчгийг мөргөж мөхөөж мэднэ. Тиймээс саран бөмбөрчгийг дээд шинжилэх ухааны хүчээр харуулж унгах хэрэгтэй гэсэн судалгааны өгүүлэл бичээд дэлхий дахныг дөрвүүллаа гэсэн мэдээ өргөн сачигдж байлаа. Хэрвээ аль нэг өдөр энэ судалгаа нь амжилт олж бэйлэгдэхэд хүрвэл сар хэртхийг үчгүй болох нь. Юу ч гэсэн одоо шинжилэх ухаан хөгжөөд сар нэгэрэл сүүдэр талд нь холын нахчаан мортой эргэсэн юм шиг орчлонгийн онгочоор чөлөөтэй бууж судалгаа хийж байгаа нь өнөөдрийн дундад улсын минь шинжилэх ухааны хөгжилтийг гүйчэд харуулж байгаа ажээ. Хэрвээ эмэг минь амьд сэрүүн байгаад би энэ мэдээг эмэгдэн хэлсэн бол ёстой өл хилдгийг хэлжээ гэсэн үг. Намайг зандан модон эрхинхэн голыг тасартал оройх байхта. Тэр намар эмгийн бэй муудаж хүнээ гарын түших болжээ. Нэг өдөр жираад насны үл таних хоёр өвгөн хүйсийн ээжтэйгэн сүүлийн удаагаан уулжнаа гэж бэлэгсэлттэй ирээд нэг хоноод явсан юм. Эмгийн ухаа сарвал тэр хоёр өвгнээ ээжтэй нь сайхан эгчдүү байсан юм гэн. Ингэж бодвол эмэг минь жалуугаасан их барайч байж, энэ нутгийн хэдэн үеийн хүнээ хөөснээ ээж болсон байжээ. Хөрхи, би тэр жил эмгийн нүдэн муудаж
гар нь домжоо алдсан боловч хуучин эвээрэн дүү саран гэрлийг сайхан тосж авсныг чэжилж байна. Хүнээ сэтгэлийн тамир гихч туйлын ирч хүчтэй. Настай хүн хин нэг хүнтэйгэн уулжин гэж харвал үнэнээ газраан явахгүй удадаг гэж ярдагсан. Иймхүү аав ээж хоёр ярилчаад хідэн ач жээгээсэн хамгийн бага саран гэрлийг харж байх магадгүй гэж түүнд хэл явуулжээ. Саран гэрэл сургуулаасан чөлөө гуйгаад харж ирэв. Түүний ирэхэд эмэг ухаатай. Арас яс болсон хоёр гараараа саран гэрлийн гарыг барин чэжээн өндийлгэн байж эмшгэр уруулаараа үнсэн. Саран гэрэл эмгийнхэн бэй ийм доор орсныг үжээд нулмус мэлмэрүүлэн. Юм чанаан их учиртай. Эмэг саран гэрлийг харж байсан нь үнэн байла. Төвнийг ирсэн сөнөн 73 насны жил жиргэх жилэн өд болов. Сүүлдэн чагуулрлын бичгээс үжиүүл эмгийн өд болсон тэр сөнөн яг сайхан тал сар хертсэн байжээ. Бид мэдсэн чгүй. Хот даяар туйлын амар тайван думд эмиг минь хертэж би сарнай сүүн чагаан гэрлийг нөмрөн унтаагаран бурхны орныг жарсан байжээ. Настай хүнээ гашуу охор, саран гэрэл төгсөх анги авснаас 3 хоноод сургуулдан бочжээ. Хуучинд эмэгтэй минь адил настан бууралчууд минь нар сар хертгийг тэнгэр газар байгаал дэлхийгэн хайрлах уугал сэтгэлээрэн балардлаг шүтлэгийн хэлбрээр тайлбарлаж байсныг аль болгоныг тэргэхв. Эмгийн сара хөвөөнөөсөн хажуулсан алим шиг эмтрэн, бүр сүүлдэн шинийн хоёр гэхээр жээс өвөө шиг номолжин нарийсан. Дахиад л 15 гэхээр тэргэлшин. Хаяа бас хертэн. Тэнхүү би сар хертхийг үжих бүр эмгэн санана. Санхын их жавлангийг сарны гэрэлд шивнэн хөдөө гарч тэнгэр ширтэж жогсох нь астаа нэг жилийн жаргал жавлан хосолсон сэтгэлэг байла. Эмэг бурхан болоод 50 намар өнгөрч хагас жун болжээ. Би бүхэл 168 сар хавиргалж төгөрөглөж хертхийг өнгөрөв. Сар мөн л сараараан байна. Сар найс үн чагаан гэрэл хорвоогоос хичнээн хүнийг үдэж, хичнээн хүнийг угтаж авсныг тоолохын аргагүй. Хөдөөгийн сүн чивэр агарыг гүнжгээ амсгаж, уушиг жүрхэн ариусган нам сэлүүнд нь агаарт дуунасан сарыг бараалж жогсох сайхан. Тэнгэрийн мөнгөн жаадас чайран одод орон байран ижлэн гэлэлжин. Тэнхүү би олон жуун бодол давтан тэргэл сарыг харж жогсов. Намрын жүүлэн салхинд мортой хүн үжигдгүй өндөр ургасан чагаан дэрэс хөрөнгөн халиурж, олон жуун асуултын тэмдэг шиг хөрсөн жүгэн гогчоорон бүхийсэн шаргал намаа нь миний хачрыг илвэн. Би энэ нутгийн чагаан дэрсэн намаанай асуултын тэмдэгт ямар хариулт өгдөг билээ гэж бодоод олон хоног би сэтгэлийн дараастай явсан юм. Тэрсөн тэргэл сарнай доогуур нэг сөрөг галууд гангар гунгар дугуран тэнгэрийн чорхойг нөхөх гэсэн шиг илүүрийн 5 мэт горуулжин хошуурж харааны үжүрт дуутай анивчин шингэн. Хичнээн жилийнхэн дараах нэг намар би албан ажил тохиолдож нийслэл Бээжинд хүрсэн юм. Намай хүрэхэд яг сайхан бэлгийн уларлын намрын 15-наа тэргэл сарнай баяр буюу элбэх хураалтын баяр таалжээ. Бээжингийн идэнэ жил гудамжид янз бүрийн өнгө будаг үнэр амттай сарм бооба олон үндэстэн жичээ эл газрын нутгийн гаралт элбэг дүүрэн. 15-наа тэргэл сарнай баярыг бэлэглэх жан үйлэнч адил бус байдаг. Нэг үндэстэнэ боловсон ясархаг жан үйлэн чаг үйтэйгэн жирэгчин оршиж, үндэстэнэ хасан дэлхийн болон хөгжиж болох бүдүүлгэн түүхийн новшинд хаягддаг жимтэй билүү. Намайг унган найж хамт сурагч эрдэмт тосжээ. Бид соёлт багшийн газаржийн хичээлийг уралдан сурч байсан хоёр билээ. Тэрээр өөрийн чармайлгараан сургууль соёлын мөрхөөж одоо Бээжин хотонд ажиллаж амьдарч байна. Найж минь надад тэргэл сарыг одон орной дурнаар үжүүлнэ гээд чахилгаан шатаар нэгэн өндөр тавчанд гарав.
тэнд хүн арван бүрэл араар насан эмх журамтай мөрлж

байла. Миний ээлж болов. Би гурвалжин төмөрхөл дээр дээш, доош, зүүнш, баруунш 360 градусаар эргүүлэхээр бэхлэн жохоолсон баг машинай жалуур шиг эргүүлдэг жолоодомжтай айргийн гангийн чинээн том дурнаар тэргэл сарыг үжээд мэл гайхав. Уурэг шаргал сар чагийн жүүгийн эсрэг чиглэлээр тогтсон жимаран ааж мэргэн. Түүнээ гадаргад тун олон том жижиг нүхтэй. Тэр нь надад жүүн айлын дампилавийн чохортой шар чарай шиг харагдана. Харин эмгийн сарнай дотор зандан модтой, зандан модны доор нь эрдний чагаан туулайтай, сарнай доор зандан мод, салаагийн тоол бол 80 төмө хүү хэмээн хэлдэг зандан мод чагаан туулай хоёрыг олж үчсэнгүй. Нэнч ойрд WeChat-аар сачигдж байсан 400 метрийн нисэх онгоч, үлгэр домогт гардаг сарн дагин чанг өг үжиж чадсангүй. Уулан санаа дагадагаас болов уу? Нэрийн тэгж харагддаг байсан юм уу да? Юу ч гэсэн бид эмгийнхэн үгээр сарнай доторх зандан мод чагаан туулай шинийн хоёрын сар, сар хэртхийг үжих хэмээн хүжүүгэн гэлжир болтол бараалсаар байж нүдэн хараагаан их сайжруулсан нь үнэн. Одоо түүнийхэн ач тусыг хүртэж явна. Хай төхөөрхи, эмгийн шүтдэг сар хавиргалж, тэргэлшиж, бас хертэж, ам амьдралын минь тоотойхон өдөр чагийг амьсгалын тоолноор хуучжиж, бас нэг галууд ганганссан ангир шаргал намар сэтгэл хөдлөлжүүлэн бочиж, амьдрал хайрын бод модны төм мянган мөчр бүхэн нь ариун сарнай сүүн чагаан туяа жалглан жимслэж, ахаад бас нэг алтан намар ирхнээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн Арадио телевизийн өрнөхий хорооны Монгол Арадиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэлт Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
2: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холын бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаа суур болох юм.
4: Дээжин цаг 16.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
4: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
5: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холбаасан.

0: Сэтгэл зүрхэнд байдаг Эколс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элгийн хайртай Эколстан би хайртай. Эл бүтэн гертэн би хайртай.
0: Шинжаангийн на радио телевиз хураан Монгол хэл на радиогийн миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэ гүндэн сонс минь сайн байцгаана та. Синжаг нарада телесхран Монгол хэр нарад огин миний экулс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эргэм танартаган мэндэсэн золглаа. За би ухлаа хөтлөгт би баяр та болном. Эргэн гүндэн сонс та. Бихний энэ удааг нэвтрэгэн. Манай нутгийн шин сэвгэн үчирадал тухаараар олондоо. Эрэн сухарна, үндсэн шатна, эмэлмгийн яс синдэг сайжруулах. Гурван жин айлгааг эклүсэн тухай ярна. Даухын урлын Шинжаан дугаараар нь эдин күчг тарана. Мэн муу газрын муу бүрэн гаралт бихулсан тэмдэгдэг шинцэн тухай ойлгана. Гэлзэхнэр дугаараар нь олондоо. Бихулсан шилдэг эхомдам гэсэн тараалан машина гарамга судлан хүйлэгч. Чиншагн танилцуна. Заа, тэгэл удаа миний эхулс. Миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэн гоглыг клан ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаан араад тэлэс хран солиуштин сэ зүйтрин. Кэрлэгшнүүлтэй зэрэг нэвтрэнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сонсгонара. Энэ зун амралт Шинжанг сервисэн сэлэцгэ. Хүйсгэн дурсгалтуу судлан суралцху. Ардын зангуулыг бичлэх үсэрэг улам зурс содон зугаасан шүхмийг гаргаж. Саг тэлгэрэн халамшил эргэжлэн дээжлж байна. Шээчэн таптингэн тоо баримт илрүүлснээр Шинжанг бикулсан зун амралтын халамжилтаа мөжурна. Өмнөхө Арнэс турж бикулсан хоёрдугаар жиг сагцсан байна. Сонсгонара. Шинжанг хуучин таван нэдэсэн зугаасны эзэмжин норон босно хөвд. Тэнгэр улам богд норон эзэмжин норон чинэр сайтай. Амаахын дэвсгэр өнгөрн. Эргэлэн улна крайлаг улва. Дэлгэр зуна уйлд утас эзэмжин норон. Өдөр бүр дундчаар баг. Нэгтэм тоомын удаагийн зугаасыг хилэн авчи. Гэргэн сүйлчин зугаасдаг. Хилэн авсан ургал хэмжигдлийн. Хөөртөн кимнудаад хэрчээ. Модон тагтсам эзэмжин норна доторх сүйэлтэн тэргэ. Олон нийтэн арын цэврийн ураа зэрэг ижвэрн тоног тохромжиг салаагаар шинтгэн төгөлөрж үлж сугаалсан сэрэвсэн айлхтуу батам чангава. Сонсгонара. Чингис яна машин тэргэл зугаалсго кэрлэн бүлхүү цулран кэрхэг жанта эхэлж сэлсэн 20 градусын сэрэн тал нутгэн сэрэвсэн амрахуу сан газар болсон байна. Удан ногтргыг сонирхтуу, электрон дуу хөгжмөн тоглолтуу, тэд галн өдөшлөг, ардан зангуйлан дуу хөгжмийг, ээлжин явагдуулж, маш олон зугаас нь хөрлсөн нэрж, сэрвсэн амрахтуу татва. Жэжанг зугаас лүүлэн сэтгэл догдон хэлэгтэн. Энэ газар маш сэрэн тааламжтай байж, соёл зугаасны ижбэр нь тоног тохромжин, бэрэн төгөлдөр байна. Ийм сайхан эзэмжийг би

тэр садан найз нөхдөд нь таньцуулаагүй. Сонсгонара. Бирвэл болгото хотана. Танчингин. Күлэндэ шүлэгтэй шүмөр. Дараалан гэрэлтч. Шүлэг дуулын гэрэл шийдэр ба. Унста ард нь уран сууц. Сүлэлдэн. Юзэн болон пэрлүүлнэ. Көгдөмдөрн дэлгүрнэсэн. Жалали жалали.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол захаалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж хүмүн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвхэн үчир абдал дугаар. Сонсгонораа удаа манай нутгийн шин сэвхэн үчир абдал дугаараар олондоо эрон сурна. Юнсэн жатан эмэмлэгэн ясныг сайжруулах гурван жин алгааг эхлүүлэн тухай ярьж өгье. Сидэр Евранс хорна эрл хамал эрл мэндэн зөвлөөс мэдгэл барамын тархаж би корна үндсэн шатын ММ-ийн эрл хамаалын байгуулжин ММ-ийн яс синийг сайжруулах 2026 оноос 2028 оноо 3 жилийн алгааг эхлэл байна. Тус айлгаан сум болгосна эрл хамаалын хураа нийгмийн төргөн эрл хамаалын хүлхэнэ тав өр табулаад тусгна эрл хамаалын тасгийг хамарч дөрөн шатын яс синийн эзэмдэн системийг байгуулан бэрэншүүлэхээр дамжин Чинэр сайтай ММ-ийн нэг файлгийг үндсэн шаттай буулгач юм. Дөрөвжилийн хамаарахыг утгыг хакуулваа. Уран 8 шин сум нас. Хотгодаг ММ-ийн үйлчлэнэ. Ясныдын зөрэг алх малмар багсгаж юм. Улан тэмнэ. Гэрина хажууд амар төвшин дөрөмжсөн ММ-ийн үйлчлэг эдлхийг зөрлөгөн болгосон байна. Алгааг гурван шат хуван явуулна. Элний надгаас юмнэ. Гол сум болгосна. Ял хамаалын хураа. Үйлчлэнэ шидвэрээр нэлээ чанга. Нийгмийн төвөрөг. Эрл хамаал нүүлхэнэ тавь зэрэг төрөвчлэн ММ-ийн яс синийн хамаарлын төрмийг бэрэншүүлнэ. Дараа нь боглож жил надгаас өмнө бус сум болгосна. Эрл хамаалын хураава нийгмийн төрөг нь эрл хамаал нүүлхэнэ тавь баримжаад хэрсэн тусна. Эрл хамаалын тасгийг бүгдийг нь яс синийн хамаарлын системд оруулна. 2028 оноо надгаас өмнө би хорна үндсэн шатын ММ-ийн яс синийн хамаарлын айлын системийг үндсэндээ байгуулж Кевин жил ажиллуулахыг биелүүлнэ. Олон тэмнэ тусгал болно. Үндсэн шатны эм хэрэглэх. Сүйд авах амар төвшин. Тэргэн аврах чидэр зэрэг асуудлыг чиглэлэн. Айлгаад 10 жилийн боттой үргийг дурдан гаргав. Үйдний амьдгийн талаар ан хуншлахуу хариуцлагын төрмийг чанг хэрэгжүүлж ийм. Эмчиг үйдний амьдгийн хөвснэ. Өнгөрлөн 4 жилийн биш ш юм. Уншлын эмнэхэд тэмдэглэн бүрэн бүтэн шинэруулаад цаг дарууд нь шинэрийг нь дээшлэхдээ шаардваа. Эм хэрэглэх талаар эм үүж болдуга булчингэн зүй тавилахгүй. Булчингийн зүй тавилж болдог болохлаа. Зүй дэжлэхгүй байх зарчмыг ухлаа тогтааж. Багтаар эсрэгцгүй эмин хэрэлтэн дөрөмжилгийн хамт. Нэг эм бухлаа хуур төлөйн хэ баримжаагаас ухлаа кетерж болохгүй. Кызгаарлаг эвдэж. Байнга тухаалдаг эвчин. Архаг эвчинэ. Эмин зүйлэгийн тусна эрл хамаал. Таск тухлаа буулгыг ахулна. Тэргэн эм хэрэлэх аврах талаар. Чээж өдөх сад арих. Авар нэмлэх нэгсэн тэргэн аврахуу чидрийг нь байгальдаг чангалах ши эмнэг хураад ирхээс эмнэг тэргэн авралт хийгээд эмнэгийн хураад ирснэ дарааг тэргэн авралтын сөрөг зангийг залгуулахыг чангадаг чи баш майл та эвчэнд ан халах минь эмнэн авралт хийхин хамт цаг даруудын шилжүүлэн эмнэгийг батлана эмнэг тэгэх мэс засал хийх талаар гурван дэсн эвчтэнэ ураг охлон хэрэгэн байцаах мэс засал нь амар төвшнийг харгуулан байцаах зэрэг дэрмиг бодааруулж юм уншлын эмнэгийн үйл ажиллагааг дэрэмжүүлнэ эмнэгийн хураан халдварлаа сэргээх хасгаарлал талаар Нэг л удаагийн чанартай эм эмгийн багс хэрэгслийг дахин давтан хэрэглэхийг чанга цаадалж юм. Эмгийн ажилна гарын арын цэврийн дэрмийг дааг чинэрг ухлаа ярихдаг чи. Багтар ус хэр тэнцэхийг хэмжээг дээгтвэнэ. Арх хэмжээ ботаалтыг батлахын төлөө хутн эм эмгийн бэлгэл болно. Эм эмгийн хэрэл хамгаалын хамтын зогц төрөвчлэн. Эмгийн ухраан хараат үндсэн шатын эмнэлгийн байгуулжин ММ-ийн яс синийн ерөнхий хариуцлагыг үргэлж юм. Ховор дугаар, гурав дугаар дэсн. ММ-ийн хураан тусгай мэрэгдэн тогтсон хугацаатагаар үндсэн шатд бууж давхлуун сургаж. Ерөнхий сала тэргэн эмчилэг, гитэд эмчилэг. Салган байцаах сүйлэх зэрэг анлын байрын чидвэртний хэмжилгээр голлогта чангадахна.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нургаж боловсруулах

0: хүртэл 4320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
0: Холтон зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемин төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

давхнуурсан Шинжаан. Эргэн сонсдоо ууда давхнуурсан Шинжаан дугаараар нь илэн хүч тарана. Мэнгэн мөнгөн газрын мөөбөрөн гаралт хин бикусын тэмдэглэлийг шинэгсэн тохой ойлгоё. Шидрэ илэн хас гэрэн сонсгочгийн хүч тарана гаралтыг хэмжгий хайлыг. Баяр ташин маань дамжигдчих. Гул шинэ мэнгэн мөө хүч тарана илхэр зүлхэ тарим газрын мөөбөрөн дундаж гаралт хин 828 цаг 28 кг гэрч. Пикусын хүч тарана 1000 мөнгөн дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтэх бай. Чапчалын шивэ өрөн засах шана. Төмм үл хэр зөөлх сүрэн газрын их талвагаар илүү хралт болох уу? Класс зэргээр билэл бай. 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хоёр өдөр хүртэл өрөн сурна кодаж авах уу? Кодад осна тэнхэмээс төрөвчлэн. Шинжаан тараалан шинэ ухаанаа хүрээлэн. Шхоз их сургуул. Шинжаан кодаж ахны их сургуулаас тусгай мэрэгжлэлдээ хамтран. Гаралтыг хэмжигд тусгай мэрэгжлэнэ. Дугуулгын зохион байгуулж. Гул сянд хөрч. Буддаа хураалтын гаралтыг хэмжигэ. Айлг өрнөл бай. Тусгай мэрэгжлэн дугуулган буддаа гастын тарнын гаралтыг харгуулан байцаах юм. Еврон сурна тарана. Дээр гаралтыг үсгэн байгуулах. Буддаа хураалтын гаралтыг хэмжигэ. Төрсөн хэрэгжүүлэхүй харгийг чанга журмлан. Дэрэмжлэлдээр адалж. Усна агуулгыг хэмжигэ хэмжирээр. Мөхлөхн усна агуулгыг байзан хэмжиж. Мэрэгжлийн аргаар холсыг харгуулан бодож. Өгөрөчи ом балгасна. Ай сайн юус тосхна. Мэнгэн мөө дээр гаралта тарим газрын 233 цагт 79 мөө газрын боддог хуралтыг харгуулна бодчи. Эцстан мохло мөөбөрн дундш гаралт хин 828 цаг 28 кг болохыг хэмжин гаргачи. Эний мохло бикусн угын байсан тэмдэглэсэн 35 цаг 8 кг дээр болва. 6 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл Шинжаан тараалан шинэ ухаанаа хүрээлэнгаас дунд тусан кодажахны хүсрэл Сучамужин тараалан шинэ ухаанаа хүрээлэн Шинжаан натраглуулсан

шинхэна крэлэн тусга мэрэгчний онцгалын салж чапчалын шивэ ирэнсг шэна илтрийн хэна тавлаавлаад чапчал болгоснаа тэм мө гүч тарана дээр гаралтны илхэр зүлг сүрэн газрын гаралтыг хэмжгий алиг биелэлвэ тусдагын бодтоо фрасын тэмдэглэн газрыг 700 хөөрцэг хөрөөр мө байж мө бэрэн дунд шиг гаралт хин 721 цэг 98 кг болж нэгэн жилдх илэр үгэн шууд хараадаг газар урна тэм мө газрын хамгийн дээр талбай нэгсэн гаралт таасан 38 цаг 73 кг нэмэгдэж салгалдан хэвчээж гисэн тэнцвэртэй гаралтын нэмэгдлийг биелүүлсэн байна. Энжилас нар Шинжаан илүү Шинжаан нам буданаа үйлдвэрлэн голуурна битэн байгуултын үргийг нэдлэн ам буданаа тусна талаа нэгсэн гаралтыг дээгшлэх тусга зүйл нь айлгааг биг талар акуулж үйлдвэрлэн чидрийг нь байгуулт ямаахан хамгаалт болно трайтны өргөн урлагын нэмэгдлийг нэгэлтэй тавилгаар нь хамжилсуулна акуулж Төв шин сумн тосхом дөрийн шатны даажлан хулаалх дэрмиг байгуулж тараалан мэрдэн тусга мэрэгэлтэн ургамлын хамгаалагч Кевин Жилэн зохион байгуулж тарим галтуу гүнзгарн дөрөлдөх сүрлсэх гүйсэх давж гарах яс синдэг ухла дээгшлэх алгаа гөрнүүлж Иран хорна тарааны амиах үгэн мэрэгдэн системиг тэрэн байранда тусга мэрэгэлтэнд Лижа Жан шин ухаана судгаана бэлхэмд оруулн сектор суйрлэн дээр гаралтаар болох мэрэгжлийн бэрэгсэдэг шийдэл байна. Энэ амт олон зүйл нь төрөө нэ. Тараалан мэрэгсэн арга хэмжээг нийлүүлж юм. Газар бухлааны нарлаг тэгшлэх. Шинээр сайдаа санир тарих. Замдлын системд тэгшлэн. Нарлагаар хэмжээ тарих зэрэг. Ижвэр нь тарж байжулах. Мэрэгдэг төлөрүүлэн тэлгэрүүлвэ. Жинас газар тарвнын газрын хадуу тоног нь өндөс сүрэг эргэжлэн бэхжүүлж юм. 658 тэм 4400 баримжаажсан тарвнын газрыг дээр баримжаатаагаар байгуулж юм. Санирын дэмжлэгийн хүчил сайн нэгтгэж юм. Тарын газар сайн үр тараалан эрдэс зэрэг улан талаас илүү гаралтын сүйрэг бахла бат бэхжил байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүйчи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би улай Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арад огон хөтлөгчид Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дань. Арад огон алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадогаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнүүд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Гүйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цох шилд юм. Дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлсцэн нэрэ.

Сонсгонараа. Удаа гэлзэхнэр дугаараар нь олондо пикусын шилдэг эв хамтам гэсэн тараалан машина гарамгаа сулн үйдэгшээ. Чин шагангийн тавьсанаа.

Хараалан машина гаран ба судлан хөдөлгч хэмээгцэн Чин Шогн энэ жил 79 настай. Шинжаанг хараалан машина судлан нэг ба дэлгэрлэх үйлснэгтэй 50 жил гүнзгаар нь алисан байна. Хормон 14 нуна 4 дугаар сард Ерөнхий шүүжиг Ши Цзиньпин Шинжаанд байсан үсгтэн Шинжаанг үйлэр витамин байгалах бинт тана. 6 дугаар шиг нь Гүнчүнтэн тараалан талбад гэрчээ. Нэг сүрэ улан налын дэст авахыг нэг л удаад биелэлх том хилээр нь нарилд тарих машин юм. Бин тана удирдлагаас Ерөнхий шүүжид энэ машин шинэл ухаан техник мэржин агуулгын сар дээр. Түүнээ судлын үйлдэх дунд усны инженерийн хэрэглэн академич Чин Шогн Сөйхэн дунд зэргийн тусгай мэргэжлийн сурлаг нь намдтаа гэж танилцуулв. Ерөнхий шүүжид Чин Шогн амар шиг хэн байна гэж магтаж баатар хэм хамаагаас эсник асуух хэрэггүй. Эле чидэртэн шим буддайлан байртан эрдэм чидрээн мэдэгдэнэ гэж хэлвэ. Чин Шогн Уклаш хоз их сургуулийн маш механик юм цахалхан инжирингийн дээр сургуулийн судлагч докторантын жолаадар багши дунд усны инжиринг храйлинг академич болно. Дуладуга сарын нэгэн өдөр дунд усны эв хамтан байгуулсан 105 жил нэг бэлгэлгээ их хурл Бээжинд эвдшикар хэгдэж тэр бикусын шилдэг эв хамтам гэсна цул гүрт байна. Чин Шогн хэлэгтэн нам дурсан 43 жинаас наара миний 1 дугаар биеийн гар луухлаа эв хамтам гэсэн Нэг дугаар үүрэг хариуцлуулахлаа, нам талаа ажиллах болно гэдгийг ухлаа би. Кезад бат хэлсэр хэрвэ. Шинэ ухааны судалгааны талаараа улс юу хэрэгсаатай ухлаа, төвийнх судлахыг явуулаа, баримтлж кем кемжүүлэхийн явц туу, ёс суртах нэг уламжлал нь эрдэм байдгаас ааж төрөвдгийг арилгах багш хэмнэ хариуцлагыг үйлдвэжүүлсээр хэрвэ гэвэ. 1990 онд Чин Шогн Аавэжан дагч Жангсуугийн Хэшингас Шинжаанд иржээ. 17 настайд нь Бингтана Кейтна уртх тараалан машина сургуульд нэр мэдлийн шилгүүлж. Тэр 3 гисэн ламбиро тараалан машин механикт тагсан байна. Сургуулийн төгснөрийн дараа Чин Шогн Бингтана 7 дугаар шиг нэгэн машин механик нь үйлдвэрдэг хуваа гэж даруй гисэнгаар сурах дуртай. Чин Шогн Адмир Ухлаа Авяс Сидран гайхуулж бас үйлдвэрийн мэрэгжлийн шинжилтэн дугуулан дарган тушаалыг хөргөлж. Тухайн үед машин механик болсох тоног тохиромж нь хангаалагдав. Тэвлэг нь гүйцэтгэх тухай хэрэгсаатай байв. Үйлдвэрн тоног тохиромж тогтаах мөхлө нэгтэй. Биг тана тараалан машиныг сэлэн засахыг нөлөөлснээс тэр тухайн газар тань өөрөө судлахаар тогтсон байна. Хэдэн жилийн дараа тэр хамт Адагстан дахуулна үүр өрөмдөх машин, үүр өрх машин, уснаг гүшнэ, чидэмжиг кемжих машин, бүгш үйлдэх машин, том келерн тэргийг тулах машин, хавстай хөвөлдөр, сүйр зэрэг тоног тохиромжийг амжилтаагаар төрснө үйлчээ. Энэ өнгөрт мөхлөд хүйнэ хожмын шинэл ухаана судалгааны ажилд охно суур тавьсан байна. Дээр 180 оны ихээр Бингтана Сүлэбэр Кэвчи Дэвс ши тархим мэрэгчлийг уруулн Кёгн Тарж Экэлвэ. Гаралт нэмэгдэн дэр үтэмжин илэрхэ болснаас энэ Кё Сүлэбэр Кэвчин хүйсгэл хэмээгсэн төрөнэ мэрэгжил төргөн түгамжилж эксэн боловч гэм. Кэмнэ Бүчар Дэвсгийн үрдэмж дур байх үйдрлийн чидрийг дээгшлэх хар саатаа болсан байна. Сөөгн дун зэргийн тусгай мэрэгжлийн сурлагын намлалтаа Чин Шогн машин жилсэн Сүлэбэр Кэвчи Дэвс тоног тохиромжийг судан дэхийг хадвалдаа үргийг тос явсан байна. Удаа дараалан нийлгэл учирж Чин Шогн бэлгэм 1982 онд хэлсэн Сүлэбэр Кэвчиг Дэвс чи тарих машиныг амлалтаагаар үйлцсэн байна. Эм машин механик Сүлэбэр Кэвчи Дэвс тарихыг хамтруулан ажиллахыг биелүүлж Сүлэбэр Кэвчи Дэвс чи тарих бэжлэх үрөтмжийг их харуулла дээгшлүүлсэн байна. Дээр 190 оноос үйлчээр Шинжаан Кёгийн тарилт нь Мөбөрн Кэмжа, Кетргайк их усар нүүрлэл нуслах уу бас болж бордор наашгилтан Кэмжа дур зэрэг боомлохлаа тулгарш юм. Винаа дээр ухлаа Кэмнэ гүшнэ өөрн өртгөн дээр болснаас аш гурлаган бахлаа баг болж юм. Бик үйлдрэн гүшнэ явцыг хамарсан тараалан машин механик нь шин тоноглог судан экин энэ хадаб эргийн үргийг нэг л удаа Чин Шогнд тулгарва. Шаарлагын усаар нэг нөхөнтэй нэг мэхлэг хөнгө нь өр тарих хэрэгтэй байж гэтэл тухайн үед ухлаа. Дэлхийд дээр Кёгийн Сүлэбэр Кэвчи дээр нэг цоолох уу, нарилаг талах мэрэгжил бас гоо ажа. Чин Шогн Кёгийн газартай гүнзгаарч, тарилын газартай үзэж, тухай баримт цуглуулах мэт хин, шантаршгаа чирмэлгаар дамжин, хуурмын 3 онд Сүлэбэр Кэвчин дуугар дусуулн услах уу, хуулаа дэвсгэ бэрхвчэ дэвсгэ, нарилаг хэмжээнд тарих машин ухлаа, амбилтаагаар судлан үйлч юм, дулаан зүйл нь улсын тусгааш гүртэж. Энэ шинкелэр нь тараалан машин, нэг л удаа дохлоо Сүлэбэр Кэвчи дэвсгэ, дусуулн услах уу, хуул дэвсгэ Ерхвчид дээр ухлаа нэг цоолох уу. Нарилаг хэмжээнд тарих зэрэг дулаан явцыг биелүүлж юм. Олон улсын адил төрлийн тараалан машина хоосон байраг нөхөрлөв. Шин мэрэгдэг ботарлан хэрэглэснээс тууга улан тарааж тухлаа ашгүй тайсан байна. Энэ бохлоо Чин Шогн хамгийн баярлуусны апл болно.
Үйн амтар чиншөөгін нэн гүн давхарган асуудалду анхаарган табжайгал байна. Тэрін дара тарин газан үлдэгдэл сүлэ бэрхэвчийгэ засху яблу олна. Бэмэр летон бохла сүлэ бэрхэвчийн гол бэрлэхэн байжи. Түйна задарху үхсан бохла дару. Хоор гүрүнзан жил болхаар. Хэрвэ цагдаруудан эргэлүн хураад шидэрлг бохла газучраг бузудуулж болна. Хуурм нарын долоо онд чиншээгэн тараалан машин, тараалан нур мэрэгжил, тараалан сүлээ бүрхвчийг уйлдуулан хөвжүүлэх ойлголтын дурчаа. Тараалан нур мэрэгжлийн тарж байжлах мэрэгжлийн дэс дэвшлэгээс сүлээ бүрхвчийн ясныг дээрхлэх хүртэл дахад шинэ ухаанчаар хүлэгдэл сүлээ бүрхвчийг хураан авах шин хэлээрэн машин багжиг судлан нэг хүртэл чиншээгэн билгбан давхлан систем тагаар судлан нээж сэргээр агуулх бэлэмжтэй хураан авсан сүрэн дээрээ хүлэгдэл сүлээ бүрхвчийг хоорд шуда боловсруулна. Бусад үйлдэхэн болгоно хүлэлэх энэг Сүлээ бүрхвчийн бузралгүй хэрэглэх бэрэн битэн ажилсэн хэлкиасны айлын нэгтэй гайхш алуулсан байна. Удаан ай сагсан чиншээгэн шимтэн судалж алхмамхлаа ир зугсаасангүй. Шин машина хэлээр судал нэг болох буюу тэр бахлаа ирэн тараалан машина дааж тарин газдаг хөрч явхан даху адлах байдал нь ухлаа байцааны үзлэг. Тэр хэдэн наран жилийн шин ухаанаа судалгаанаа хэрэгтэй болно. Үйлдэгэн туршлагаа сөрөгчдөө үйлдэлгүй хуламжлан зааж сөрөгчд ухлаа дахуулна. Харин гацтай хөрч нийлгчгийн байдлыг үзчи. Маш механиктэй гарч тунаг тохиромжийг нь тохируулдаг байва. Хуурмын 17 оноо надад таар шиншэг шкозик сургуулийн маш механик цахалгааны инженерийн дээд сургуулийн судлагч гисэн шин биеийн гаралтай болж дээд дэс давхаргын чидэртний хэмжээлэх айлг ухлаа санар хэж. Залуу багш нарыг санд жолаад шин ухаанаа сулгаана. Келгкен бухлаа твина. Айлын голлог болсон байна. Шиншэгэн туршлын тасх сулгаанаа тасх. Дадлаг болцолтын сүрэн газар. Дадлагын сүрэн газрыг дэрэг ухлаа нэг сухсуулсан сан сургалтын тавцангийн шинэг үсгэн байгуулж сүрэгчлийг суралцах дунд үйлгжүүлж үйлгжүүлэхэн дунд сурал суулж ерөн сунста сан сургалтын системийг хэрэглүүлсэн байна. Чиншвэгэн нэг хэсгийг чидвэртнийг хэмжүүлж тедна доторхлоо нэг хэм бихүсэн 5 сараа нэг нэ кадмирын шавн гэрдэж 3 хэм удаагийн кеда жахугын ажуулсан мэрэгдэн систем нь алин байрын шинэ хатан болж 3 хэм нуусын 100 мянган тэм чидвэртэн инжирэнгд сунгадва. Чиншэгэн хэлэхтэй. Удагийн кадаж авахын тоноглын бэлхэм. Бигүсн ихтэй сургуулийн Хуандаанын Килэрийн багшин бэлхэмтэй сунгадж. Шинэ тухайн техник мэрэгжлийн нэг нэг хэсэг залуу ажилтныг ерсэн тэлж байна. Энэ бохло миний баярлуусаа явдал болно гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизхоранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эртнэл сонсдоо. Энэ удааг миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн он ноглог сонсэхла та нар бас Слэртин Кэлиш жүлчрийг буулган сонсволна. Тус удааг нэвтрэлгийг баяртай гэтлэн нэвтрэлвэ. Удаа дараа нэвтрэлрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 11 өдөр Гаргийн таун Билгэн үлэрлийн 5 дугаар сарын 26. Үрэмжтэй үйлтэйгээс нь шилгэр 20-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох гүзүйл бол
0: Еврансас хурна номын хураан байнгын хураа хурал хийж, Еринка Шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл зааврын зэрэг санаа

0: гэж сурлсан төвшлүүлж Шинжангийн үйрээ сэргээлж гамшгийг багсах хэж гамшгаас аврахад зэрэг ажлыг улам нэг алхам судлан ярилцаж байрлуулсан.
1: Ерөнхий шүүжийн Шижинпинг нь улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан Шанхыг хурлаа. Хоёр Кралынгийн академичник хурлаа. Дундад улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэг нь 11-р удаагийн бүх улсын төлөөлөгчдийн нэг хурлыг хэлсэн Чихлүгийн Манурны өргөн олон шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн наалдтын дунд халуун тусгал гаргасан.
0: 2026 оны Зуна Улирлын бүх улсын нүүрснэ Аралжана цуглараан үрэмжтэй эхэлж Нью-Йоркны их байлгийн давлгыгийг өнөөдөлж, Шинжангийн энерги нь аж үйлсэн дэс дэвшэх төгс нэмрэлсэн.
1: Боомтор өнгөрөх хурдсан төрөлтгөн барааны зөөлтөнд хэмжээнд дээгшилж, энэ жил хоргос боомтор нэвтэрсэн Дундад Европа, Дунд Азийн барааны зөөлтөн Селена гарт иргэн 5,000 Селенаас давсан.
0: Нутгийн аялгаар нь зул жиргалан ярж, боттайгаар ажиллаж цэцгэлэл хөгжлийг зурглан. Би зул жиргалан чамд ярья гэхүй. Хоордор ухсан Шинжангийн тараачин малчтын үлгэр ярхам мурацан төгс амжилттай төгссөн.
1: Хоёр удаа эм Шинжанд ирж Нингбогийн Шинжангийн туслах багш Шинжанд ажиллан амьдарч Йохко багшны Ингнаг хэмжүүлсэн зэрэг хаулгуун.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. Еврон засварны намын хураан байнгын хураа 7 дугаар сарын 9-ний өдөр нь өдөнөөм хурал гээв. Еврон засварны намын хураан шүүж Чэн Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд ерөнхий шүүж Шижинпингийн үйрээ сэргээлж гамшгас аврах ажилд хийсэн чихэл заврын зэрэг санааг нарийн хэлмгийн сурвалжинд төвшлүүлж чихэлж хэлсэн юм. Намын төв хураан шийдвэртэй бодлогын байрлуулдыг бүх талаар төвшлүүлэн боддоорулжээ. Ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, сүйр шугамын сэтгэгээ, түйшрэлэн сэтгэгийг бат бэк бий болгож, тайвширын минчирг үзэл санаа болон адар мэлтрэг бодлыг ерсэр дээлэн давжээ. Цаг эмэгтэй санаамар байж чадахгүй хариуцлага хүйрэглээрэй. Эрээс сэргэлт гэ альва зүйл нь арах хэмжээг боттоо бий гэд нарлаг боттооруулжээ. Гамшгаас сэргэлж гамшгийг багсах гэж гамшгаас аврах ажлыг навтун сайнар гэх хэрэгтэй. Айл түгшрэн далдайлыг дараалан байцааж сасах ажлыг кепчагийн өргөтгөн ернүүлж, Усны сөрмөн хашлаг, голын хашлаг, уулын өрн гүгэн ам, цугаасны үзмжин орн, хотын хотхор гадар зэрэг голдлогтой уран бис ба голдлогтой уран байрыг чанга анхаарж, турж улсын хэлбэрээр дараалан байцааж цэгтлэн засахыг улам нэг алхам чангатхан, айл түгшрэн байдал далдайлыг ерт илрүүлэх, ерт шийдвэрлэх, ерт арилгахыг батлах хэрэгтэй. Амшгийг хинэн кемжиж урчлан сэрэмжлүүгийг чангатхаж, урчлан медальж урчлан сэрэмжлүүг сураг сайн ба, айл түгшрэн сануулмжиг цаг даруйн нарлэг онумштай нийлж, урчлан сэрэмжлүүг сураг сайнгийг мэн дуран өрхтгэргэн кемэнд дамжуулх, мэн дуран тусгал гарах, мэн дуран бүдэмжтай шийдвэрлэгийг батлах хэрэгтэй. Бачин байдлыг харагдсан аврын туслах бэлтгэлийг сайнаар хийж, Айлын бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлж, айласаа хамжин аврах хүчийг урчлан байршуулахыг чангахыг, сам харилцаа мэдэ харилцаа цаглан хүчин зэрэг бачин байдлыг харагдсах батламжийг сайнар гэж, бачин байдлыг харагдсан шийдвэрлэх ба тухайн царганд аврын туслах шийдвэрийг үнэнхээр дээшлүүлэх хэрэгтэй. Аливаа шатын намын хураа засгийн ордод нь улс төрийн хариуцлагын ярилцсан үргэлж. Гол хариуцлагад нэгэр алын тушаалны хариуцлагаан гүйцэтгэж, хошуучлан жолаад иж, Еврон засгийн үйрээ сэргээлж ган хүйрээт дэмцэх ерөнхий жолаад гадар ба голөгдөлтөө салын мэчэр зохицуулан холбоолн хөдлөлцөж. Евр эрвийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, үйрээ сэргээлх альва зүйл нь арга хэмжээ гүнцэн шатын нэгдүгээр фронт боддоорлохыг агуулж, Альвинстна олон тэмнэ амнаас итгэрнэг намт төвшин ба нийтэн их талдан тогтвор жилиг бүгчээр нь хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд шин цагийн нийгмийн ажлыг чангадах тухай төв хураан байрлуулалтын шаардлагыг төвшлүүлэн бодлоорлохыг судлын ярилцаж хэлжилсэн. Нийгмийн ажилд болсон намын бүх талын удирдлагыг баримтлж, дээр ячнартай хөгжүүлэлт болон дээр бүтэмжтэй засалтыг нэгдэлд төлөвлөж, Амар төвшин тогтвортой нийгмийн орчин тойрныг хөгжлөн бий болгож, бат бэк тогтвортой үндсэн шатын суурийг батгахж, амжилтын хүчээр бэлхэм нийгмийн хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй.

0: гин нэгтрүүлэн олон төрөнд үйлчлэл гаргадаг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэйгээр күүштлэн сайнар гэж. Загтал сурвалжилгын ажлыг хуулжуулахыг лавдуунаар ахуулж, зөрчил зуурал даныг дараалан байцаан адилх гажлыг сайнар атгахыж, олон төрөнд анхаарч байгаа зүйлд нэгэн сайн хариулдагч олон төрөнд ашиглуусыг хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлд Кил Кизгар газар орно үндсэн шатын намын байгуултын ажлыг чангадах тухай судлан ярал зэж чиглэжилсэн юм. Кил Кизгар газар орно аливаа шатын намын хураа намын удирдлагын үүрэнгийн намын байгуултын ажлын хариуцлагыг чанга боддоорулж, эзэл санаа улс төрийн жолоодлогыг үнэнг чангадах нь үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын улс төрийн чидэвх болон зохион байгуулалтын чидэвхийг чангадах хэрэгтэй. Килиг хүчирхэгжүүлж хамгаалалтыг бэхжүүлэх ажлыгаа гэргэлжлэн гүнзг хариулжээ. Кил Кизгар нь амар төвчн тогтворжилыг хэрс хамгаалж, Кил Кизгарыг хөгжүүлж ардыг баяжуулахыг лавдуунаар ахуулжээ. Кил Кизгар гадар орно олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулан, улсын хайрлан хилан сакг зэрэг санааг бадруулжээ. Кил Кизгар гадар орно аливаа нэгэн олон төмнийг бэлгэмдэн чирмэн тэмцэхдэг хөдлөн дахуулжээ. Намын улс төрийн давуулаг болон зохион байгуулалтын давуулагыг Кил Кизгар газар орно хөгжүүлтэн давуулаг болон засалтын үйлдэл чидвэр болгон татралгүй хөвөрүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураан Еринкасын шимэн. 7-р сарын 8-ны өдөр Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн сайшин шанах их хурл, хоёр хураалынгийн академичийн их хурл, Дондод улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаагийн бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлыг хэлсэн чихэл үгэн. Манай орны өргөн улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажилтны дунд халан тусгал гаргаваа. Уларны илэрхийлэлтэй удаан даамгаас үтгэл чирмэл гарах бат баримтлал. Гаскгүй өрлөө үд шиг тэмцгүй чирмэлх. Буттай гэрхэмлэн лабдуунаар үйлдлүүлжүүлэх үүрэглэлээр Дээр хэргийн жатаа шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн биеэн даажийг хүчрэгчгүй зүгэ лабдуунаар үргэлжилж, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчрэхгүй гүйлсийн битэн байгуулалтын цоошин хуудсыг чирмээ бичгэлнэ гэцгээв. Еринга Шужи Ши Цзиньпин Шинэ гэлж яна шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хөвсөл ба ажилсэн хөвсөлтийн күм дөрлөктнэ үйлдвэрлэл амьдралын ар хэлвэр ба дэлхийн хөвсөлтийн байршлыг гүнзгий хөөрүүлж байна. Бидэн Шин байдал шин шаардлагад зохицж, нэн хүчтэй арга хэмжээ гардан, манай улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хөгжлийн дунд оршиж байгаа асуудлыг үнэнхэ шийдвэрлж, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажил үйлсийн тухай намын төв хоорон альва зүйлийн байрлуултыг бутаарлахыг бүх хүчээрэн санар атгах хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Еринка Шужигийн чихэл үгийг сонсоод, Баянгол жүгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн төвчнээ намын удирдлагын дугуйлангийн Шужи, төвчнээ дэд дарга Гобин түйлэр урамшин зөрөгжвэ. Тэргэлэгтэй Еринга Шужи Ши Цзиньпингийн чихэл үгийн зогцсын өндөр авлуутхны гүн гүнзгэ байж, дээр хэрэг хэмжээтэй шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн биеэн даажийг хүчрэгчгүй альва зүйлийн үүргийг системтэй байрлуулж, үндсэн шатын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажилтд тодорхой зам шугам тогтоож, үндсэн журамлал хангаава. Би бүх төвчнээ кадр ажилтныг давхлан их хурлын зэрэг санааг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх буттай үр өвтөмж болгон хөөрүүлж, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх үүргийг эрс үүргэлж, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх буттай үр өвтөмжээр Баянгол жүгийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжлөлтөд хүч нэмрэлнэ гэвэ. Еринка Шужи Ши Цзиньпин шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ажилсэн шинийг үүсгэхийн гүнзгэ үүсэлсэлийг акуулж, Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийг буттай үйлдвэрлэлийн хүчин зүг төргийн хөрвүүлэх замыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Шинжангийн Дингфийн нэрэмжтэй оюунлог шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани болбол уурхан оюун гэсэн тоноглолд анхаарлаа төвлөрүүлсэн нэг улсын дэсийн дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажиллуулал болно. Тус компани Еринга Шужигийн чихэл үгийн зөрөг санааг зохион байгуулалтын сурвалснаа дараа мэрэгжлийн Еринга кинэгчээ Жан Ядун илэрхийлэхтэй. Бидний өргөлжлөлийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг боожлохоор гол гардас болгож, аж ахлуулын шинийг үүсгэх гол зохицсан байр суурийг бүх талаар бэхжүүлж, судлын нэг орлуултаан өргөлжлөлийн ихтгэх нь мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлж, ажил төрлийн шинийг үүсгэх хошгүйч болохоор хүчлэн чирмэнэ гэвэ. Шинжил

0: техникийн мэрэгжлийн үр хөтлөгийн хөвөрөл холбол шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөх зангилах нь нэг өсөлт мэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин улсын техникийн мэрэгжлийг шилжүүлэх системийн байгуулалтыг чангадах гэж олон нийтчлэн хэрэглэлтийн ахуй байдал ба дээр хэрэг хэмжээтэй ажилласан сөргөлөлийг байгуулж биеэн даажи судлын нээсэн мэрэгжлийн үйл технигээ дэлгэрүүлэн хэрэглэх ба үе солигдсон дэс дэвшүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй гэж чихэлж байна. 2025 онд Евран зас хуурны эдийн засгийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн зарлагаа 80 дулаан дүнгшүр 6,000 төмөнд төрөхтэй хөрчээ. 2020 онд кас зүүн 112 цаг 420 нэмэгдвэ. Дээр шин техникийн мэрэгжлийн нааж ахлуул 3229 болж 2020 оны 40 дахин болва. Мэрэгжлийн геран арилжа бүтсэн мөнгнө тоо 135 дүнгшүр 8,000 төмөнд төрөхтэй хөрчээ. 2020 оны 14 цаг 40 дахин болва. Шинжаангийн уран бүсийн шинийг өсгөх чидвэр Еринка нэрсэн жигсаалтад дээгшлээд бүхэлсийн 25 дугаартай жигсаагжээ. Еврон зас хуурны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн тэнкмийн намын удирдахуд уулингийн шүүжи тэнкмэндээ дарга жуудаган хэлэхдээ нэг хэсэг чихлэхийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөн байрлуулж зангилган гол мэрэгжлийн шүпплүүлтийг төрөвтгэж шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн үр хөтлөлийг буттай үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хөвөрөхыг ахуулна. Энерги намар төвшин, ам буданы амар төвшин, ам ахуйн хамгаалалт, газар орны амар төвшин зэрэг онцлогтой ба давуулагтай курант хүчин төвлөрүүлэн сүйр судалгааны талаар шүпплүүлт гаргахыг ахуулна. Ихтэй сургуул, шинжил ухааны судалгааны курайлан газар сүйр судалгааны шинжилгээний салан тохируултыг шилдэгжүүлэхийг ахуулж Еврон зас хуурны сүйр шинжилгээний судалгааны төв ба алуулын тусгай мэрэгжлийн курайны шинжил ухааны туу баримтын төвийг байгуулан хүчиргэгжүүлнэ. Шинаас хөгссөн ажиулс ба иргэчийн ажиулсын мэрэгжлийн судлал нэг голдлогтой хугацааг боожлон нэгтгэж, зангилган голхон мэрэгжлийн бэрхшээлийн шийдвэрлэхийг төрөвтгэж, зохиомл уялгатай үйлдвэрлэх шинийг үүсгэх ажиллагаа хэрэгжүүлж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ажиулсын шинийг үүсгэхийн гүнзгий үйлсэлийг ахуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхранч мэн. Дулаадгуур сарын 8-ны өдрийн Евран зас хуурны улс төрийн зөвлөлгөөнө тэргүүлэгч Нурлан Авилмажин анги дахуулын шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургууль Евран зас хуурны кидэд эмнэлгийн ухаараа Евран зас хуурны эмийн зүйлийн судалгааны хөрөлгөн ба КСК эм эмнэлгийн ажилт үлдгэвч шинжангийн кидэд эм эмнэлгийн халдлын үсэн дээр ачнартай хөвжүүлдэг ахгуулах тухай гүнзгий байцаан судлуулт гэвэ. Нурлан Авилмажин эмн хөнөр Шинжангын уйгур эмний үйлсэн хязгаарт хариуцлах компани. Шинжангын Индулан нэрмтэй эмний үйлсэн хэв нийлүүлсэн хязгаарт компани гэрч. Ажахлуулын үйлдвэрлэл эзэгнэлт судлын нээж шинийг үйлсгэ зах дэлгүрэн борлуулалтын байдал зэргийг найрны ойлгож. Үйлдэхэн үзүлгэн орн үйлдвэрлэлэн таск судлын нээг туршилтын таск зэрэг талбар газрыг боттогол төртийн байцаа нэмжээ. Ажахлуулыг гөвжүүлдэн итгэл зэрэг амбатхан эргэлжилэн шинийг юускын сүйгчдүүлт гэжээ. Онцлогтой нэр тэмдгийн байгуултыг чамдах гэж гөвжүүлдэн орон цагаан татралтгүй өргөдөх нь гол дэрэлх хүчинд ээжтүүлэхтэй зөргжүүл байна. Евран зас хуурны эмин зүлэн судалгааны гүрэлэнд байцаан судлал гэснээс хуур Нурлан Авилмажин зааж гаргасан юм. Их байлгийн байгаль давуулагт төвшгөлөн китэд эм эмнэгний эртний бишгийг залсан сэргээ гажлыг нэн сайнар өрнөмжээ. Ажахлуул эм эмнэгний байгуулмжийн хэрэгсэл шаардлагатай санаачилгаас нь ажлан залгуулдуулжээ. Цөөхөн тотын үснэ эм эмнэгний эртний сунгадуг нэртэ жорыг судлан нээж хөөрөх ба зах дэлгүрт гаргахыг авахгүйж. Дээр дурдагын бикулсын китэд эмн их байдгын нийтэн байцаалтны үрбтайлыг үйдс ашгүлж, китэд эм үнсэнэ эм шин эмн судлын ехэс хэдгсэг улумныг алхам ерэгтхэж, үйлэгэн үрбтайл гарх гарж ширмайх гэрэгтайг ива. Шинжанг нь эмнэгэн ханаг сургулын китэд эмнэгэн дээд сургулу, ойгар эмнэгэн дээд сургулду, Нурлан Авилмажин үйлдвэрлэгийн заан сургуульд чидвэртний хүмжилг шинжил ухааны судалгааны шинийг үүсгэх зэрэг байдлыг найрны ойлгож дээд сургуулийн утга хуцаанаас нь аруулсан хэр битэмжиг нотлуулаа. Тэр зааж гаргасан давуулгын тугаалган онцлогын чангадах гэж шинжил ухааны салбарын байгуулт тусгай мэрэгжлийн байгуултыг өргөлжлөн сайн наратах гэж эмнэлгийн ухаанаас сурган хэмжээл, эмнэлгийн ухаанаас судалгаан ба эмчилгээ үйлдэлгэн хамжилсан шинийг үүсгэхийг гүнзгийрүүлж, олон улс нь хараагаан өргөлхөж, морал чөдөр хосолсон, бүхтэлэр хөгжсөн дээр хэвч нартаа китэд эмнэлгийн чөдвөртний хүртэн хэмжүүлэх хэрэгтэй гэв. Еврон засхарна китэд эмнэлгийн ухраад нурлаан авин мэжн онцлог эмнэлгийн гоорд нөхөрч, китэд эмнэлгийн онцлогтой онцлог эмнэлгийн үйлчлэл гэрнүүлж байгаа байдлыг байцаан үзжээ. Онцлогтой салат асгийн байгуулт, онцлогтой үйлчлэхний судлааны ээж хэрэглэх зэргийг өйлгөө. Тэр эмнэлгийн хураг тэр ёсыг сахчи шинийг үйсгүй уламжлан залгамжилж хөгжүүлэх ажлыг сайнар гэж. Китэд Европа эмнэлгийг үйлдүүлж онцлогтой үйлчлэхний судлааны ээж, онцлог эмнэлгийн үйлчлэгэн хангалгыг шилдэгжүүлж, олон нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд китэд эмнэлгийн нэгнийх үйлдэл бадруулах зэрэгжүүлвэ. Байцаан судлалт нурлаа найвд мачин сааж гаргасан юм. Китэд эмнэлэг болбол дундуудын болгосно үнд хийрдэн мэн. Ерөнхий шүүж шийдэн бингийн китэд эмнэлэгийн ажлын тухай чихэл өглөлтийг гэнзгээс сургалтын төвшлүүлж, Шинжангын буттай байдалтай нэгтгэж үйлдэлэн буттай аруултыг сайн ратгах хэрэгтэй. Киттэмийн их байлгийг хамгаална ашиглахыг чангатхийж, шинэ эмийг юусгэн үйлдэх, сунгадаг нэртэж өрийг нэн хөвжүүлэхийг төрөлхийж, үйлдвэрлэх заах судлах нь хамтар зава, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн бэрэгсүүдийг шийдвэрлэхийг гүнзгийрүүлжээ. Онцлог эмнэлгийн үйлчилгээний чидврийг өргөжлөн дээгжлүүлж, китэд эмнэлгийн соёлыг их хэр бадруулах хэрэгтэй. Аливаа шатны улс төрийн зөвлөлгөн зохион байгуулалт китэд эмнэлгийг уламжлан салгамжилж, шинийг үүсгэх хөгжилтэн голдлого, кичрт асуудал ба зангилгын цагта байрлуулан сайн харах бодлого дэвшүүлж, хамтын талантаа нэгтрүүлж, китэд эмнэлгийн ажил үйлсийн дээр хачинтай хөгжүүлдэг шир маань ахгүйлж, нэгэн санаар ард түмний эрүүл мэнд зул жаргалыг нэмэгдүүлэн дундад улсын хэлбарны өдгөөлтөд үйлчлэх хэрэгтэй гэв. Шишааны хамт байцаан судлал гэв.
0: Шинжаан радио телевизийн сургалжилгч Ян Жүгэн мэдээлснээр бол 7-р сарын 9-ний өдрийн үдийн өмнө 2026 оны зуна үлрэлийн бикулсийн нүүрснэ аралжана цуглараан Шинжаан олон улсын хурал өсгөлнгийн төвд явагдав. Улсын дотоодын нүүрснэ гаралтын гол мөж өрөнхөд нүүрснэ ажиулсан хилгасын ажахлуул гэхэд аралжана зах дэлгүүрийн алвай талгасын күндөт гээж нэг тэнгимдээ цугларч нүүрснэ үндсэн зүйлийн батламжийг чангадах го амар төвшин хангалгыг батлах хэр хэмжээгээ дээгжлүүлэх тухай гүнзгий зөвлөсөн ярилцаж одоогийн нүүрснэ ажиулсан системийн байгуулалтыг хүч нэмрэлвэ. Тус удаагийн аралжана цугларагийн дундад улсын нүүрснэ ажиулдврын нийгэмлэг дундад улсын нүүрс зөвөрлөн борлуулах нийгэмгээс гол нэрхэлвэ. Цугларааны хугацаанд нүүрсний их байлгийг нэн хөгжүүлэх ба зөвөрлөх системийг шилдэгжүүлэх. Цаглгаан нүүрснэ хангалгыг батлах гэхэд нүүрснэ үйлдвэрлэл зөвлөлтийн хэрэгцээ. Нүүрснэ зах дэлгүүрийн тусгай сэдвийн задлалт. Шинжаангийн нүүрсийг газараан зөвөрлөх зэрэг олон тусгай сэдвтэй хурал ба тусгай сарангийн хөтөлбөр эрхэлж бас ажахлуулын таньцуулах ба онцлогтой үйлдэхнийг дэлгэн бурлуулах тусгай өрнийг зэргээр тохируулж үйгээр дамжин Шинжаангийн нүүрснээ их байлгийн давлгийг бадруулж торгоны замын ажахуйгийн бишийн гол өрнө энерги ажиулсан дистэвшгийг ахуулах болно. Шинжаангийн энерги бэлэглэлийн бурлуулалтын компани жигийн нэрэмжтэй энерги компани намын хураан шүүжи хэрэг мэдгчдийн дарах самбийн сурвалжлагчдыг хэлэхтэй. Шидрэн жилаас наар манай компани Шинжаангийн нүүрсийг газараан зөвөрлөн явуулах чидвэрээр үргэлжлэн дээгжлүүлж, Нингша, Гэнсу, Чунчин зэрэг орон бүсийн нүүрсэн цахилгааны ажиглалтад гүнзгий хамтралцва. Тус удаагийн цуглараагаар дамжин манай компани бүхэлсийн нүүрсэн, нүүрснээ химийн ажилтврын ажиглалтад болсон гүнзгий хамтралж байгаа нь улам нэг алхам ихтгэх болно. Өнгөрсөн жил мөртөө нүүрснээ борлуулалтын хэмжээ голдоо нүүрсэн цахилгааны ажиглалтад анхаарлаа төвлөрүүлж байсан юм. Энэ жил нэг хэсэг нүүрсийг голдоо бүхэлсэн алвай газрын нүүрснээ химийн ажилтврын ажиглалтад зөвөрлөн хөргөөж дээд тэсн ажиглалт сүг гүнзгийрүүлэхийг биелүүлвэ. Бидэн бас энэ кэт авсангийг ашиглан бүхэлсийн алвай том нүүрснээ ажиглалтад болсон сулсаа хамтралцаагаан чангадах гэж улсын энерги амар төвшнийг батламжлахдоо Шинжангын аж ахлуун идэг атай хүн өмөр үзүүлгийг хүсэж байна гэвэ. Ойлгоснаар болвол, Шинжангын барагсалсан нүүрсний хадгалагдсан хэмжээ нь 2-1

0: 1900 дөнгөшөр тоннад хүрчээ. Бүх улс нь хадгалагчийн хэмжээнаас 40% эзэлж байна. 2025 онд бүх Шинжангийн Түйкэн үрсний гаралтаа 5 дөнгөшөр 5600 тэм тоннад хүрчээ. Шинжангийн үрсийг газараан шилжүүлэн зөөврүүлсэн хэмжээ нь 1 дөнгөшөр 40000 тэм тоннад тогтуржиж, бүх улсын 20 мужи орон хотын энергийн хангалгыг тогтуунаар батламжилваа. Дундад улсын үрснээ зөөлтөй борлуулалтын нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дэд дарга Жоужянго илэрхийлэхтэй нь тус удаагийн арилжаанаа цуглараан энэ нүүрсний хажуулсан хилгээсэн Эхнабас үйлчин гогсоноо ажахлуулду дээр битэмжтэй сул санаа тавцан байгуулжээ. Манай улсын нүүрснээ ажил төрлийн үргэлжлүүлгүйцээ дээр ясч нартай хэрэгжүүлтэй шин хөдөлгч хүч нэмрэл бай. Жүндун, Турпан Хамбил, Ил, Күча, Байзэрг, Дөрн Ихи Бэлэн бүхэл зогсын нүүрснээ уурхаан их байлгийн хадгалагсын хэмжээний ихи нэм алдахын нөхслийн шилдэг байж, бүх улсын үйлдвэрлэлийн чидүрийн хадгалагдсан орон бүсө алслан бачин байдлыг аргасэж шилжүүлэн гэрэлтхэ нүүрсээр чолон тос байгалийн шатангаакийн үйлдэхүй гол байрлуулалтын орон бүс уулна. Тиймээс бид энэ нүүрснээ үндсэн зүйлийг батламжлах батламжийн үйлдэлийг бүх талаар чангадахэд хангалгыг баталхас ерөн газрын битэн байгуулалтыг чангадахгаар дамжин үйлдвэрлэлийн чидүрийн хадгалагдсан дүрмийг хэрэгжүүлж цахалгааны үрснээ урт зурба утга хуцаанаа зөвл зарийн гэрээ гүйцэтгэх хэмжээгээр дээгшлүүлэн энгийн үедээ хангалгын тогтвортой хэрэглэх үедээ шилжүүлэн гаргаж чадах бачин үедээ хэрглэж чадах энергийн амар түвшнээ батламжийг байгуулж нүүрснээ хангалгын тогтвортой чинараар газаад урчин төрнө тогтвортой бүс чинарыг аргаснаа гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань энэ жил наснаар хоргос буумтын дундад Европа дунд Азийн барааны зөөлтийн Селена гал дэргэн дээр түвшнээ ажиллагаатай байдлаа баталжээ. Дулаадугаар сарын 8-ны өдөр хүртэл энэ жил буумтар нэвтрсэн дундад Европа дунд Азийн барааны зөөлтийн Селена гал дэргэн 5023 села болжээ. Нэг бис нэг замыг дээр ясч нартай хамтар Британи байгууллагт ит хүчтэй хөдөлгч хүч нэмэрлэв. Дулаадугаар сарын 8-ны өдөр нь 16 цагт машин механик тоног төгрөмж, машин тэргэн сэлбэг тоног, агаар тохирлогч зэрэг гэрэн цахилгаан гэрэсн үе техникийн дүүртэл ачсан нэг дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена гал дэргэн хоргосон тэмэр зам буумтаас алгуурхан айлан гарч Грозия зүг айлва. Хоргосон нэг барааны гүйлгэн компанийн тухайсна ажлын Закарла Мами Ильян таньчулан гэлэхтэн. Одоо нэг олон дундад улсын үйлдэн гэсэн үйлдэхнийг Шинжангийн тэмэр зам буундар Дунд Азия Европа төвийн захт хэлгүрт гаргаж байна. Манай компанийн орлон гүйцэтгсэн барааннаас үйлдэн Селена гал дэргэн тухаалсан ажлын хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, ялангуяа тавар нь машин тэргэн болон машин тэргэнээс илүү тунгийн хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэж, энэ жил манай компанийн урлан гүйцэтгсэн барааны зөвлөлтөн Селена гал тэргэн хэмжээний гинт 800 Селенаас тавж адилхан хугацаанд гасууна 24 хувиар нэмэгд байг юм. Энэ жил хоргосон тэмэр замын буумтын нэртэй халдан гогцааг урчлуулах уянч тэмэр зам буумт ба хариад газарт буумтаар дөрөгн өнгөрлөгийг үйлдүүлсэн хэлбэрийг гүнзгийрлэгийг бүх талаар хэрэгжүүлэхээр дамжна. Хаскистана тэмэр зам салаа мэчиртэй хамжил цагаан чангадхэж барааны зөвлөлтөн Селена гал дэргэн ацаа суулж ачих байцаан шилх буумтар өнгөрүүлгийг зай зовцрог залгуул болва. Барааны зөвлөлтөн Селена гал дэргэн өдөр бүрийн дунуш хэмжээ 20 дулаан селагаас дээш байхыг баталж дунуучаар 2 цаг бүрдээ 1 села килар урсан буцах замын дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена гал дэргэн ацаа суулж ачихыг биел болва. Иримчин тэмэр замд авчана бүлэглэлэн хизгард компанийг нь горгос ертана айлгүй үйлдвэрлэн жолаадах төвөндөд эрхлэгч цайгуан шүй хэлэхтэн. Шидр дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена гал дэргэн өдөр бүрийн сүйрлэг агаар тохирлогчин хэмжээ 2000 сүйрээс дээш байхыг батлав. Бидний зөвлөлтийг зохион байгуулахын шилдэгжүүлжээ. Сүрэг сангийн урчлан нэвтрүүлж, буумтан сахарганаа салаа мэчиртэй нэгт хамжуулсан дундад усан тэмэр замд хуучилсан буумт нь E-Stop 3-6 системийг сайнаар гэргэлж, буумтан буумтар өнгөрүүлэх цагийг хамгийн түргэндээ 30 минутын дотор болон ахардах баг юм.
0: Шинжаан нарадын телевизхоран жиш маань, дулаадугаар сарын 8-ны өдрийн ураа, Еврон засгорны намын хураан ухаарлахуу хэлдэс. Еврон засгорны нийгмийн шинжилхууны талгасын хулуатын хурлаас хамтран голлон эрхэлсэн Би зул жиргалан чамд ярья гэхэ. Хоордор хүснэ Шинжангийн тараачин болжтын үлгэр ярах мөрөө цаан. Хызыл сүгийн хыргыс эврэн засгчүүгийн ахтуу шанд төгс амжилтад өгсвэ. Ерэнгэ шийдвэртэй мөрөө цаагийн ахтуу шана. Жинжун Эртнэ хотод эрхэлж. Ерэнгэ шийдвэртэй мөрөө цаанд дэвшин урсан 12 дугуйлангийн уралцагч хурц шүрэн мөрөө цааж. Эцстэн цанжиж угаас ирсэн. Янхуй Ян зэрэг гурван уралцагч 1-р дэсийн шагнал олва. Янхуй Ян гэлэхтэн. Нутгум над ууин санаана гүшин шидэл олгэж, намааг өскөн буужилсан бэгээд над тавцан хангаава. Адилханар нутгимийн ард олон ба үүлсэн над шин амьдрал олгова. Нутгтан бусчи үйлс бүтээн көгжиж байгаа эдгээр зал өчөөд, аль нэг эгэл жирийн ажлын байранд чирмээж, газар болгонд зул жиргалаар билхэж, кем болгон бас зул жиргалтай амьдарж байна гэвэ. Энэ жилийн нэхэр, Мөрөөдсөн Бүгшинжангийн 14 аймаг руу хот зэргээр эхэлж, аль нэгснээ тараачин болжт ар араас нь тайзн гарч, хамгийн бүргэжүүн нутгийн аял гарна, нутгтаан ажлан амьдарч, чирмэн тэмсчи күслэн көчилдсэн үлгэр мүдийг ярж, эгэл бүргэжүүн бэгээ чин сэтгэлийн илтгэлтийн төмсөн сэтгэлийг хөдлөгвэ. Үзгчи Мэйнэн Турсан бэ келхтэн. Олон төмөр яруулах уу, олон төмнөө явдлыг ярах. Олон төмдөө сонсхгийг жингтар гүйцэтгэж. Үр авьяасан гайхуулах тавцангийг үнэн бутаагаар үндсэн шатын ард дууланд өгвэ гэвэ. Үзгчи Анан Хамажа келхтэн. Эдгэр үлгэр мөдийн ихэр сэтгэл хөдөлгөж. Би биярны өнгөрүүлсэн шиг санагдва. Тараачин малчт нутг усан сакн сэтгэл тавин амьдралаа цогцолж, баг гэр бүлэн эв найртай сайн сайхан эзэгнэж байхаар барахгүй, бас нутг уснагаан хөвжөлт харамгүй хүчээр өргөж байна. Энэхүү эгэл бургжин өргөлөл болвол даруу зул жаргалын хамгийн сайн сайхан зурглал болно гэвэ. Мөрөөдсөний Сүлжэна ба Сүлжэна бусу хоёр ихе дэлгэн үзүүлэх арга замыг зэргээр нээвэ. 20,000 өнгөрөө сарангийн хөдөлбөр Бүг Шинжангийн альва газарт явагдаж, үлгэр ярахт шууд оролцсон тараачин болж хоёр тэмн өнгөрөө хэмн удаад хөрчээ. Сүлжэна ба Сүлжэна бусыг хамарсан хэмн удаа 7,000 төмөөс давжээ. Мөрөөдсөний баг үлгэрээр их хөөрөлтийг тусгахэж, шин цаг үеийн Шинжангийн хөдөө тусгахна зул жиргалтай байдлыг зургуулж, аль үндэснэ тараачин болжтын итгэлтэй цог бадрангу Төрөнэк болохоор эрэлхлийн чирмэх уян санаана дүрс байдлыг илрүүлвэ. Шинжангийн багшны их сургуулийн дундад улсын Үккел утх сокалын дээд сургуулийн пробоссор Шагу Чангэлхтэн тус мөрөөдсөн жинкнара арт тэмиг зокан бүтээлгийн гол сэдв болгож сүйдрэлгүй машины өмнө көргсөн болохоор бидний эдгээр үлгэрээр дамжаад эвригэн уулж үзж болох бэгэд бас бидэнтэй адил хүмсийг уулж үзж болно гэвэ. Еврэн засгорна намын хуран намын сургуул засан захарганаа дээд сургуулын нэгмэл фронтын зан судлах хэлсэндэд пробоссор Намат Эли Абдулла гэлэхтэн. Шинжангийн хөдөө тусахнаа хөөрөлт нэгвэр, ард улнаа зул жаргал нэгвэр, эрэлхэн үргэлжлсэн үлгэр нэгвэрийн цөм шин цаг үеийн Шинжангийн нийгмийн докторжил ажах хөгөн хөгжилт ардын амьдралын сайжралтын амтлаг ирч болно. Нэгжих альвын төснөө олон төмнө намда нашлан талархаж, намын үгийг сонсож, намаан дахш явах үнэн сэтгэлийн үг болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевиз хураанч маань. Шидр төв хураан ухаарлах хилцс 2025 оны Бикулсын соёл шинжилгээний техник мэрэгжил эрүүл хамгаалал 3-ийг кодобулх кодлурын шилдэг бүлгэн гээд үйлчилгээний жишээчин нэрсийг зарлав. Цанжи хотын ашил сумна олон нийтийн соёлын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Дарган утгарлыг нь ухаарлын ярах ангийн дарга Жархан Бэк Наси Юлла Юралдртагар Бикулсын 3-ийг кодобулх кодлурын үйлчилгээний жишээчин цолг гэдэг. 30 жилаас нараа тэр талнуутгийн малчлах орныг баатсагч, намын ард ашкүртаг төрөн бодлогыг олон төмнө үзж сонсох дуртай утгарлагын битал болгон хөөрүүлжээ. Малчт баяр баясгалан дунд улсын үндсэн бодлого чиглэлтийг ойлгуулж, цагийн сайхан дуу хоолойгоор малчлах орны мянган төмөсн айл өркөн сэтгэлийг үндлэв. Жархан Бэк Насиулла Хархамагаас нь малчлах орнд өссөн болохоор малчд тархан сууж, сүрэг зангийн бүтэ байглуу, тэрэн бодлогыг өөл гарга замын нэлээд чөөхөн байхыг самийддаг. 2001 онд Ашсумнаа соёлын эртэнэ дарган тушаалыг үргэлснаас хуур, тэр малчил хурнаа олон тэмнэ хайрын дуулахтуу дур бахтуу онцлогт чиглүүлэн, урлагаар тэрэн бодлогыг дамжуулж, дуугаар тэрэн бодлогыг ярах, ухаарлын ярах арга гэлбарын шинийг үүсгэж, намын ард ашгүй таки тэрэн бодлогыг ухааруулж, хуул цаажин мэдлэгийг түгэ амжилж. Аашлсанна тянга баг балгасанна сугаларад, мэдэр асхар иймэрхэ ухаарлын ярах гэлбарт маш дүртэ байна. Тэр хэлэхтан хас гүнэсна уламжилд тэрэмэ хайлан дуулах ба, Иргэн ах хуулын бичгэн агулгүйг үйл дусан тоглуулдын надда хамгийн гүйн сүүгдүүл дава. Дуна үгэн дүйкэм өйлгүмштай байж, хайрын дуулхайг сүрхэн хамт холугдалтай мэдлгийг өйлгүйг ива. Хоурмингам гүрүн онд жарқын бэк насүйлла ахан көдіндін дуулхар хонслог болгсан дарқан үтгүрлэгін ухаарл ярхайнгийг түрэпчүлін зокан байгүйлж, ухаарл ярхай тазыг Бараг ерін хажууд талын үтлін үйлгін күргейж. Домбур көвжімдін дуулху, ахын көвжімдін дуулху зарыг үрлгін келбарар намын шинийг үйсгү онын лэгі дамжуулж, их үчір юсыг герін зоог яра болгын хүйрүүл ба. Олын жиласнаар нийт 2000 нэнгүрі сарын көдлүүр өрнілж, 50 нэнгүрі бітал сухан бітайж, 50 тэмі нэнгүрі күн үда олын тэмін даш көтасын байна. Жарқын бекі, Насы жылла келіқтәні. Олындыг ұхарлың ярық қолуын нег насына ептілі мән. Олын темнегі сонырқын сонсқы, сонсшы меткі, батты чейжілкі болғық керікті. Бі малчыл қорынды төр жөссім болғары, малчыдың керікса шарылғы қамгин тодырға мендігі. Намин сән төрін болғығы малчыдың сетхілің күйін күрік жет чаттығыл ем болғыл, келішінен ядырчы зүдірсіншігі ұтқауылықта ем күйбә. Олын жиласнаар жарқын бек насы жүллагын нәрүлін бишсэн, жерін өнгір ардын урлыгын бітайлыг эмэхтэгсэн, эрян уулын цуурагийг бітайлыйн малчыл хорна сойлын хүйрүлдийг тэмдэгсэн ховырн әндін таңс еүкмэл улсан байна. Дээр бэлгүмэнд ахуулын дүндөд улсан ардын дүүна үзүлэг, далан хапчылын ховыркэвайн сойлын солдзана гэдлүүрд оролцэжа. 2025 оны Фужа мүжин цагана байрын үдүшлүүдлө залуғар оролцайж. Ширман тэнцүүл тэгээд дээлэг долна гэхэд үүгар нь Фужаан Шинжангын гүйн зузан хайр сэтгэлгийг элтхэж. Бас домбран үрлүүгийг бихүүст таниүлсэн байна. Түйэрэн дахулгаар аашлсум нь 12 сала аашлдан чулаан үтхүрлүүгін ухаарлын архангийг хүмжүлжээ. Гадар болгонд ухаарлын ярх күмбікін оролцайжа чатха амдалыг байдалыг бей болгажа. Тусумын Эвранза сурн ардын сойл үрлэгін нүтгар үнлэгцэн байгаад сумна сойлын өртайын, Эвранза сурна негдуар дэйсэн сойлын өртайгар үнлэгдэйжа. Тэр Эвран бас өмнэх өнэр Эвранза сурна алты медалда ухаарлын ярхч. Цангжи рүгін үнэсна бүлкімдлэн түрүйна хүйкімін. 2025 оны дүндөд үлсін сайхан сэтгэлдэ күмін зэрг елі алдарыг көртейжа. Түйін асан ачылсын сән дұрына үйлчілгана төрл зүйлэйн, Эвран зосхорна хамгин сән дұрына үйлчілгана төрл зүйлэр үйлінлөг дейжа. Үйлім жекі елі алдарыгнан тұха тергелгдан. Елі алдар болуул өнгірсін әкейм, би болуул намин сән төрін бодлығын егіл жерін дамжуулықчы тедейм. Малчад керіксатал юм болуул бе үргілжілін дуулж, үргілжілін ярж, үнцэн шатан ажлин байраан батсахч, насын туршдан харангуғар хүйнемраан үргінам гива.
0: Хайраар билгсан тэнгэр үүл, Шинжангын түсілсін үл мөрд. Шинжангын радио тэлүсхуран сүргілжілгэш, лаймингий медаснаар болуул. Зүйн тэнгэсін көвагаас тэнгэр үүлін өм хормаа күртл. Шинжангын түсілху бахши. Нинбо их сургуулийн профессор Ли Хошин Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээ сургуульд хизээд батсахын ажиллаж, шинээсээ тусгай мэргэжил эхлэн эрхэлж, тус газрын багшиг хүмжүүлж, тухайн газарт явахго нэг багшин нэгнайгийн үлдээж өгвэ. Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээ сургуулийн идэнэ тусгай мэргэжлийн туршилтын таскаар урахдуу. Багш сурагчид яг төрөнэ төршилтийн тоног төхөөр хэмжээр сурулсан судалгаа өрнүүлж байлаа. 2018 онд Нингбо их сургуулийн профессор Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн настан Сигэтнэ төлөөлөгийн багш Ли Хошин эндэрж Идана шинжил ухаан болон инженерингийн дээд сургуулийг бэлдэхин байгуулав. Тухайн үед бүх дээд сургуульд 3 багштай байж төршилтийн талбар газаргүй сургууль эрхлэх суур уян бүрээ байв. Тэр хэлэхдээ би Шинжангийг туслах бол ахр хугацааны хавсарлага үзүүлэхгүй явдал биш. Сүйрийн муу болох тутам энд үлдэж гүнзгарын бутагаар ажиллаж жинхнэр Шинжангийг хавсарж чадах игнаагийн байгуулах хэрэгтэй гэж эврэн бийдан хэлсээр ирсэн юм гээ. 2021 оны 8-р сард 3 хагас жилийн Шинжанг туслах үүргээ дуусгаж Ли Хошин Нингбо их сургуультан бусч насны амралт гарах гарга үзэсгэлэн битээж. Гэвчгээ Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн Идана шинжил ухаан ба инженерингийн дээд сургууль шинхэн байгуулагдэж тусгай мэрэгжилтэн профессор дүтгэж байсан болохоор Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулаас Ли Хошингийг сургуульд дахин залж сургуулийн ажлыг үргэлжлэн дэмжихийг хүссэн байна. Үнэндэн гэр бүлийн баяр цэнгэлийг эдлэхэд зөвтэй Ли Хошин дахин ажлын байранд гарч Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуульд дахин бүсч удаа хүртэл ажилласаар байна. Ли Хошин тухайн газрын ажилласан хэрэгсэл шаардлагатай зүйрлэн буттай байдлын тохируулан тусгай мэрэгжлийн байгууллагын төслийг тогтоож Идана төрлийн жинхэнэ ангийн 3 тусгай мэрэгжлийг шинаас нэмэгдүүлэхийг амжилттайгаар эрэмши мэдүүлж Өм Шинжангийн ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгжлийн Кюрлцко талыг нь өкөрлөв. Тэр бас 3 төрлийн сургуулийн дэсэн шилдэг хязгаарлыг үүсгэснээ хамтдаа тус газрын багшийг хэмжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, залуу багш нарыг хэмжүүлэхэд төсөл тогтоожээ. Удаа Идана шинжил ухаан гэхэд инженерингийн дээд сургууль нэгтээ 12 баримжаачсан төршилтийн тасг байгуулж, удаа 56 багш 1000 хуурсны өнгөрөөс сургачтай уулжээ. Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн Идана шинжил ухаан гэхэд инженерингийн дээд сургуулийн залуу багш Жан Шауян хэлэхдээ Ли профессор биднийг биеэр нь дахуулж байна. Аль нэг сургуулийн хугацаанд бүрэ кисэл сонсч кисэл үнэлж бидний хавсран кисэл урахыг давтан боловсруулж сэдвийг засж өгнө. Бас биднийг дахуулж альва төрлийн сан сургуулийн мурацанд оролцож манай маш олон залуу багш нар бүрэ эврэн засгуурнаа шагнал хүртвэ гэвэ. Ли Хошин ахсууд анх кюркүйд Эндхэн эгэл бурагжин ардын сан суртал болон сүргэштийн эрдэм эдлэгээ кэчилдгий гэсэн хартсын түйгийн маш догдлуусан байна. Тэр сурлагын ухсаа бүрдө кисэл урахыг баримтлж, хэдэн жилаас наараа 5 кисэлээс давсан голлон заах үргийг үргэлж, жилбэр 6-аас 8 сүргэшнээ төгсгүй үглэлэг сан жолоотах ажлыг үргэлвэ. Түүнээ хүмжлэр маш олон төгсгсөд цөм Шинжангд үлдэж Шинжангийг битэн байгуулж байна. Тэр гэлэхдээ би удаа бүр Шинжангийг тусалж сургууль хүмжлэр туслахдуу уралсан юм. Бүстийн авлагын шаардлага биш. Харин би үнэн сэтгэлээс нь энд ажиллахад уртай байгаад энэхүү сайн сайхан нутаг дэвсгэрээс салж ядж байна. Эврийн шидэл тэнгиатай цагаан ашиглан Шинжангийн сургууль хүмжлийн төлөө өлүхэн буттай явдал хийхийг л бууж байна юм гээ.
2: Шинжан болвол сайхан газар.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Зун амралтын хугацаан болсон до илжүүгэн сугаалслын хэрэглэгээ захт илгэр нь халамжлал үргэлжлэн дээгшилжээ. Гул сотын илэн хуучин хотын соёл зугаалсан орн. Тексэн дээж зэл зэргэр төлөөл үсэн онцлогтой зэлийн зугаалтчд нь халамжлалтаа төөрөн зугаалцах газар болжээ. Илэн хуучин хотын соёл зугаалсан орнд зугаалтчид өдөр бүр татралт гоц хуурлдэж бидсэн ус соёлын нэрн дарханчна соёлоор гол сэд болгосон уусл цулын хэлбэрийн биечлэн нөлөх зэлийн гэрэлд цэг болва. Энд 28 дэлгүр 16 нь бидсэн ус соёлын нэрн нэт тэмдгийг төлөвлөрүүлжээ. Олон нэсна үр мэрэгжлийн амьдлаг уламжлал залгамжлалва тус газар нь онцлогтой нэт тэмдгийг хамарчаа. Хуучин бидсэн ус соёлын нэвийг биечлэн нөлөх гурдан Зугаацгчд арс гэх уламжлалтуу үрэм мэрэгдлийг биечилнэ гэж хөөн арсна хайрмал зүрэг. Кэлдагр нь арс нь алд зэрэг сойлон битэлж үйлдэх нэг сүнгэн хулд навч болно. Леонингийн зугаацгч Чэн Шаньийг халахтай нь. Өнгөрсөнд эдгэр юмыг ойлгож өссөн го юм. Бедсэн бүсөө сойлон өөр нь үрэм мэрэгжил гэх одоо уламжил залгамжил энэ бидний хажууд байдаг байна гэвэ. Энжил аснаар жилжүү соёл зугаацсан үүсэлцүүлийг их хайрахгүйж, ардын зан үйл бедсэн бүсөө сойлон өвийг бичэн ойлгоход ерөнхийл гаргаж, онцлогтой зэлийг альва үнснаа явуулцаа сулулцаа уулсаг дэлгэн үзүүлэх амьдлыг сарвах болгон байвал ба. Тэгсэн лижэ зэл нь ардын зан үйл нь явган зэл, тухан гадар нь байгалыг амахуугийн зэл гудамж нь бүтс болон ардын зан үйл нь хэд намбаг бүрэн бүтэн хадгалж, зугаатчд нь тэгсэнэр хантал тээрэн зугаацах гол гадар болва. Гансуугийн зугаатчи Тошоян Жангю Варн урлагын ордонд Варшасын кекийг бичлэн өлгүй сурулжлагч талхтаан. Эвран Варшасын кек нь маш утга агуулгатай байна. Сэтгэл санааг нь тайвшруулж болох мэтэн Эвранкес нь эдгээр бичгэн засал шимглэн бас гертан аваад харж өгнө. Лижэсэд нь гуур амсгал маш сайн байна. Маш олон сонорхолтой төрөл зүйлийг бичлэн өлгөж бас уусулцлын хэлбэрээр ардын зан үйлийг мэдрвэгийв. Зугаацлын эзэнлэлтийн хэлбэрийг байлуулж зугаацчдын бичлэн өлгөх төрөлдлийг дээшлүүлэх нь текстшэн. Лижэ зэлин ёс чинэрийг дээшлүүлнэ өөрчлөхийг гэрүүлжлэн авахгүйж соёл зугаацлын үйлдэхэн болон эзэнлэлтийн хэлбэрийг байлуулж хуламжуулт ардын зан үйлийн зэлийг шин амжилттай хэж та болгоо. Тексэн текс болгосон намын хуран гишүүн микрай бих турган гэлхтэн. Энэ жил бид нь уулзцуулын хэлбарын соёл зугаацлын төрөл зүйл жишээлбэл ваар урлаг нь гар урлал судлын сурлах зэрэг онцлогтой бичлэн өлгөхийн эзэнлэлтийн хэлбарыг голдлохтой нэвкрүүлвэ. Дараалханд бидсүмс соёл нэвэн ардын зан үйлийн бич ойлголтыг өргөжүүлэн гэрэнэг агуулж зэлийн урсан төрнийг шилдэжүүлэн үйлчилгээний ийж бүрэн тоног төгрөнжийг төгөлдөржүүлж, зэлийн соёл зугаалсан аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлгийг гахгуулна гэв.
0: Шинжаан радио телескоран сүрүүлжилгч Ван Ин нэмгэрэн медаснаар олбол 7-р сарын 8-ны өдрөөс эхлэн дундад улсын өмнө орны агаар айлын компани Ürümqi-ийн Tianshan олон улсын нисгэлийн буудлалтай хамтран Ürümqi-д эхлэн явуулж байх BBQ өмнө орны агаар айлын компани улсын дотоодын Селена нисгэлд 15 минут нисгэлд гарах үйлчлэг гаргаж, эргэн тулн аянчтын зуна амралтын хугацаанд аялд нэг сайн сайхан нэг дөхөм төргөн бийж ойлголтой болох төвч нэмрэлвэ. 15 минут нисгэлд гарах үйлчлэг болвол дундад улсын өмнө орны агаар айлын компани ажил төрлийн дотор анх үүссэн шинийг өсгсөн үйлчлэг болно. Төс үйлчлэг нь аянчтын хэрэгцээ шаардлагатай суурилэн Ойнчгсан мэрэгжлийг дэс дэвшүүлэхэд тухайлсан ажлын хөвсөлтөөр дамжин улсын дотоодын ардын агаар айлын үйлсийн дэлгүүдэн гүшнаас 40 минут уршлын нисгэлд суух гарг үзэтгэл бүтээх лангвигийн зогсоох зуршлыг эвдэж Айнштейн нисгэлд суух айлын цагаан хөөрөлтөд болсон нисгэлд суух гарг үзэтгэл бүтээхийг зогсоох цагийн тухай уламжлалтын хязгаарлыг багсгаж Айншт улам нэг алхам цаг үлдээв. Айншин Хуан Ли Рун хэлэхтэн бидэнтэй их холон цаг ариулж өгвэ. Өнгөрсөнтэй гушнаас 40 минут хэрэгсдэг билээ. Удаа 15 минут амсчихнэ. Игвэл бидний Ürümqi-д ирээд нисгэлд гарах нисгэл сулахт бүр маш дөхөн болж бидний аялд маш сайн болва гэвэ. Дундад улсын өмнө орны агаар айлын компани Шинжаангийн хуяр компани газар дээрх үйлчилгээнэ батламжин гэлсэн жижигрийн тасгийн хуяр ангийн дарга Хуяуин танилцуулан гэлэхтэй. 15 минутын нисгэлд гарах үйлчилгээнэ хамарсан агаар айлын шугамын найдан зөөрлөх буудлын баглаата анжид авч гэлбэл найдан зөөрлөх буудлын баглаан гар гүйцэтгэл бүтээх цагийг Селена нисгэл нискаас өмнө 30 минут хүртэл хязгаарлав. Найдан зөөрлөх буудлын баглааг анжид чиглүүлэн төс үйлчилгээний нисгэлд суух гар гүйцэтгэл бүтээх лангигийн гар гүйцэтгэл бүтээх нисгэлд суух гар гүйцэтгэл бүтээхийг зогсоох цагийн шаардлагыг хүчингө болгова. Анжид зөөхөн нисгэлд гарах үеийг хаахаас өмнө даруу Селена нисгэлийн нисгэл цагаас 15 минут өмнө нисгэлдээ суух гар гүцтлэн битээж амар түшнээ байцаалтыг хийж нисгэлдээ гарвал болчихнаа. Кюрдүүд сандалд

0: Сүүсн аянчад, төдөлж барихтай дөхөнгөө аянчад, аавтхор удаа нисгэлд сүүж байгаа аянчд хигээд насанд хөргөстийн бараагуугаар аялах хүйгэд. Жирэмсэн нэмхтэй зэргээ бөөбөгөө онцхай үйлчилгээнээ хэрэгсэй шаарлахтай күмэс нисгэлд сүүхуд цагаан гүйц үлдайкиг сануулж байна гэвэ.
1: Одоо тувшмид амдаа сонсхия. Шидр хүн цан ажилсан судалгаанаа гэрээрэнгээс Шинжангын нугаа зүүшин хөгжилтэн 2026 оны мэдүүлэлтийг нийтлвэ. Туу байранд дэлгэр юуснаар болвол 2026 оны 6 дуусар сар хүртэл Шинжангын газар нээсэн Шинжангын нугаа зүүшин дэлгэр бараг дээрмтэм 5,000 дэлгэр болж 2023 оны 12 дуусар сард хайцуулвал 115 цаг дээрэн хэр нэмэгдэж.
0: Бингтона 12 дугаар ширгийн тараалангийн шинжил хунаа судалгаанаа газар 10 хэдэн жил өргөлжлөлийн шинжил хунаа судалгаанаа бэрхсэдвгийн шийдвэрлэхээр дамжин Жан Ю, Жан Эгик хужирт тесвэртэй хоёр их бэлжирэгнэ шин төрөл зүйлийн амжилтаа бөөжүүлж Бүгд Шинжангын анхдагчи баримжаач гсэн хор гоодулсан бэлжирэгнэ үр чихнэ 3 дугаар дэсн үржилэн бөөжлөх төвийг байгуулж жилдээн 100 төмөн чинэр сайтай хор гоодулсан үрчих боожуулж, үрчихна хангалган бүгүлсін әлвай ғазарийг хамурва.
1: Шидар думнудулсан сахсан мемгін егімдігі, улсан гурун гімна сахсан мемгін 23 наснас дурш, ерихтачтан сахсан мемгін төлөрінгі болуусырлыг зока мәгулухтаха, думнудулсан сахсан мемгін егімдігі медиглик нейтілва. Үйінді шықазы их сургулын бейін тамрын дейд сургулын сургч, ақыл Абдрахман, Тус удаагийн төвлөрөнгө боловсруулалтын ярьсан амжилттай сунгууд нуржээ.
0: Цагуурын хуурилт хийх цаг юм хтаа харья. Нэвтрүүлгийн алдагт Бүгшинжаагийн 16 хотын цагуур нь урчилсан байгаагаас уусахья.
1: Үрэмжт үйлдэг асан чилгэр 20-аас 30 градус.
0: Алтайд үйлдэг 14-аас 29 градус.
1: Тарутад үйлдэг 15-аас 31 градус.
0: Гулзд үйлдэг 19-аас 31 градус.
1: Буртаалд үйлдэ 18-аас 33 градус.
0: Харамайд үйлдэ 23-аас 35 градус.
1: Кейтэнд үйлдэ 21-аас 35 градус.
0: Шхозд үйлдэ 18-аас 35 градус.
1: Цангжид үйлдэ 20-аас 33 градус.
0: Хамилд бахуртагаас үйлдэ 18-аас 33 градус.
1: Турпанд бахуртагаас биргэг 26-аас 38 градус.
0: Хорлд үйлдэ 20-аас 33 градус.
1: Ахсууд бахурта 23-аас 33 градус.
0: Атуушд үйлдэ 19-аас 35 градус.
1: Гашгарт үйлдэ гэсэн бахурта 22-аас 37 градус.
0: Хөтэнд бүркүг 21-аас 35 градус.
1: Ерэмшд үйлдэ гэсэн чилгэр 20-аас 30 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжира Баданжоо хинж Буула Нарамхиа нэвтрүүлвэ. Клэн обчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улуу навлгыг сонсох гэвэл таваас Слушатын кэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Хэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээн хүлэн авч сонсох болов уу?
2: Самбас ханаг хэнэ сонсогч та. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол хэл радиогийн хэдаануудгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэдэг сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Хирэшэна Кёкиара сумна сэр гоё тосхон Така Тежака Ажулсыг хөгжүүлж хамтэрлийн ажахуг ихтгсэн. Хожоулунга Шинжангийн тараачдыг туслах ажил үйлсийн төлөө үнэн сэтгэлээсээ зүтгэсэн. Пэзавата шинэ зөөчлөгч Пэзаватины гууг бүх улстай их сан борлуулж байх. Өрөмчиний таван зүйлийн онцлогтой Кадажахуугийн үйлдэхэн улсын дэсийн нэрсний жигсгалтад орсон зэрэг агуулгыг байршууллаа. Зяа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авалт анхаарлаа ханд болох болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлээ сонсч болно.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Жаган сонсогч та. Кириешена кёкьяр сумнаасэр хоёо тосхон такатежак ажулиссины хөгжилтэн аргасамыг идэх байдаас өгчилж сул байгаа эквайлгийг амлиулах тежаны үржүүлэх хэлбарийн шинэг үсг борлуултын арга замыг эргэтгэхээр дамжин такатежак ажулиссиг амжилттайгаар тосхон амтрлын орлогыг нэмэгдүүлэх шин хөдөлгөр болгон зохицуулва. Өнөөдрийн гэдэл тосхнаар иргэн явж сэтгэл хөгжлийг үсгэн дугаараар Кириешена кёкьяр сумнаа сэр гоё тосхна такатежак ажулиссиний тухай ярьж өгье. Шидра кёкьяр сумнаа сэр гоё тосхна тежаны үржүүлэх талбаагаар орохдоо 2000 тэгшлэрүүлж метрийн талбаата 2 баримжаатсан тежаны үржүүлэх хашаа дэр тэгш дүрмжилтэй байж 6000 тянлу хар така бий бэлдэр тарах сайтай байгаад өсөлтийн маш сайн байж яга холмиг тежавра түйжиж байла. Үүнээс өмнө сэр гоё тосхна хамтрлийн хөөнө хаша утх цагаараа сул байж эквайлгийг бүрлөгсөн мөртэн бас тосхна хамтрлийн эд хөрөнгийг хорогдуулж байсан бэлэ. Энэхүү хүчирт асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэхин тэлэ тосхна намын нүр ба тосхна ардын зөвлөл санаачилгаас санаа ухаалан төлөвлөж Тохон газрын буттай байдлаа нь тохируулна. Сул байх хойно хашаагийн баримжаатсан тежаа нэржүүлэх талбаа болгон өөрчлөнө дэс дэвшүүлж, утх цагаараа сул байсан эквайлгийг орлогоо нэмэгдүүлнэ байчиха сан газара болгон хөвөрүүлжээ. Такатежак талбаада шинжилх ухаанчилсан баримжаажуулсан тежаа нэржүүлэх хэлбэрийг хэрэглэн Такан жүлжгийг оруулах тежаврын харьцлыг тохируулахаас аваад өдөр дутмын хижгаас сэргалдан ариутгч багтар устдаг тежаны үржүүлэх орчин тойрныг тохируулны зэмтгэртэл алхан бүрд цамаа дүрмшсэн хамьяралтын явцыг тогтаасан байна. Такатежак талбааны сайн эзэмлэлтийн тосхнам төрлийн ажах үргэлжлэл нэгтгэснээр барахгүй бас тосхнаар дэгэд ачлана Ерина хажууда ажиллаж орлогоо нэмэгдүүлэхийг биелүүлжээ. Одоо тежаа нэржүүлэх талбай нэгт 3 тосхнаар дэгэлсэн тежаа нэржүүлэх хамьяралд хамгаалалт тежаавра тохируулан найруулах өдөр дутмын цэвэрлэг зэрэг ажил хэлгэж байна. Кириешена кёкьяр сумна сэр гоё тосхна тежаа нэржүүлэх талбайна тежаа нэржүүлэх ажилтана турдын хана абдрим хэлхтэн. Би тежаа нэржүүлэх талбайд ажиллаад нэгт 2 жил болов. Энд гэрт өөр болохоор гэр бүлээ харгалзаж чадхаар барахгүй бас мөнгө олж чадна. Бас баг бус тежаа нэржүүлэх мэрэгжил сурч авлаа. Би удаагийн ажилдаа маш сэтгэл ханамжтай байна гэв. Сэрхойо тосхна ажилласара тулаарлаа болохыг баримталж гэрийн живэрт нэг тежаа нэржүүлэхийг хам төрлийн ажахгүй гихтгэ олон төмнийг орлогоо нэмэгдүүлэхэд дайчилхаа чихэл гард суулгач.

хүртэх сайн сайхны хөгжилтийн байршлыг байгуулгачээ. Кирияшана Кёкьяр сумнаа сэр гоё тосхна кадра аалма аадили хэлхтэн. Ода мана така тэжахка талба бүх ёвцтой эдгачилсэна баримжажагсэна тэжэн нэржүүлхэ замаара замж. Така нөсөлтийн байдлаас сайн байгаада бөдүн чирг болохоор хойш тийне борлуулта чинэр чинса батламж давулж. Борлуултын замда зоохгүй болва. Бидний кеск эдишн така тэжэн нэржүүлхэр дамжна. Нэгж боловсруунгой байгаад дээр бүтэмжтэй тэжээ нэржүүлэх мэрэгчл ба хамиардын хэлбэрэг сөвчлэн дүнж тосх намтрлын ажаху лабдунар ихтэж хамтрлын орлогын нэмэгдлийг акулж гэрийн живртнийг тэжээ нэржүүлэхийг жинхнара тус тосхна олон төмнө орлогыг нэмэгдүүлнэ байжуулах сайн арга зам болгоч хэдэ тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдэ күчтэ тулаара хангахыг хүсч байна гэвэ. Одоо энэ күй баримжаасан такадэжака талбайн сэр гоё тосхна хөгжилтийн дутаада хөдөлгөгч хүчийг хөгжээснээр барахгүй. Нэгчгэ кода тосх нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг акулах күчтэй тулах цаг болсон байна. Сул байгаа эквайлгийг амьдлахаас аваад баримжаасан тэжээний үржүүлэхийг боттаруулж үр өтөмж олох гэртэл тосх намтрлын ажахуугийн яс чинэрийг дээгчлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэхээс аваад тосхнаар дигээ өөр эргэндана ажилуулж бачих гэртэл. Такатэжак ажилсийн яг ид күштаг хөгжилтийн хөдөлгөгч энергиар сэр гоё тосхон кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замаар лабдунаар үргэлжлэхийг акулж байна.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайнт хараалынгийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кредит тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Кредит тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм кодануутыг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодануутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Жагнас сонсогч та. Кадаа бүтгийн хөвжл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Дундад улсын нэг хантан байгуулагдсан 105 жил нэгийн ташрамаар Евразис хорна кадаа жахуугийн үйлдэхнэ нэр тэмдгийн байгуулалтаа гихад үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчлэг ана тавь. Евразис хорна кадаа жахуугийн газааттай хамтралцсага тавийн үрдгэ эрхлэгч хаж овлонтой бүх улсын шилдэг эв хант намын гэшвэн цолыг нэхэмжлэн олох ва. Үндэс шатын

Өнөөдөр байснаас сүлжаада нэр гарсан гэртэл дахина нэр тэмдгэн акулагча болсон гэртэл хожоолун гэзада ард түмэнтэй сэтгэл зэрхэнэ холовж ард түмэндээ үйлчилж Шинжаангийн тараачдыг туслах ажил үйлсийн талаа юнин сэтгэлээсэн зүтгэвэ. Хожоолунгийн биеийн гарлын үндсэн шат хийнэний кадр болно. Тэр Монгол күрэш анандаа төрж Дунд зэргийн тусгай мэрэгжлийн сургуулиас тагсчнаас хоороо нутагтаа мусчээ. Сумна тавилагтаагаар хүүхд авах кадр байснаас шана дэд даргуулж. 2020 оны 5 дугаар сард тараачдыг хавсрана орлогыг нэмэгдүүлэхэд л Хожоолунгийн эхлэн шүүд нэвтрүүлгээр бараа тавилцлын борлуулж. Тус жилийн 11-р сард тэр цаста талда мөрүнжи давгсан ахар харана давтамжаараан бих улстай нэр гарва. Нэр гарснаас хоороо тэр үрсцэг ардын төлөө хэргэлэх итгэл бишрэлийг хязаада баримталж, шүүд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулна борлуулахар дамжин, ил жуугийн онцлогт кедажа хөгийн үйлдэхнийг бих улсын альва газартаа хөргөн борлуулва. Тэр амд сэрүүнэ байхтаа нь ил октрон худалдаа нь нэвтрэх зам болбол даруу, Шинжаангийн кедажа хөгийн үйлдэхэнд маш ашигтай нэвтрэх зам мөн гэдгийг бид нэтгэж байна. Алуун тушаалт нь ахар харана давтамжаас үйлдвэрлэн бараа танилцуулан борлуулахын өнгөн талын ажил явдал гэж байгаа биш. Тэрийн шин аж ахуйн хэлбэр байдал дорк тохон газрын аж ахуйн хөгжлөлтийг акулж чадах шинэ зэнэртийн хэлбэр шинэ арга зам мөн гэдгийг нэн голн найж нара ойлгох гээг хүсч байна гэж хэлж өнгөрсөн юм. Эвран засхурна кедажа хөгийн үйлдэхнэ нэр тэмдгийн байгуулалттай болно. Үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчилгээнэ тавийн нэрхлэгчийн тушаал үүргэлж байсан хугацаанд Хожоолунга Шинжаангийн кедажа хөгийн үйлдэхнэ нэр тэмдэг тархаа байгаад эмх дэглэмгөө. Заах дэлгүрийн дөрөлтөх хүчаараа дутмөг байх хөрөлцөхгүй талдаа чиглүүлэн Шинжаангийн амттай дана гэх Евран засхурна кедажа хөгийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэр тэмдгийг төрөвчлөн бай болгож нэгдэлтэй үйлдэхнэ баримжаа болно буудлын баглаг тогтааж Шинжаангийн кедажа хөгийн үйлдэхнийг тус тусдаа эзэгнэж байснаас хамтаараа көгчгсөг хөвөрүүлэхийг акулва. Түүн акуллаара Шинжаангийн амттай дана гэх нэр тэмдгийн бүх Шинжаангийн хэдэнзуун зүйлийн онцлогт аюултхныг цуглуулж 11-р ширсэн аюултхныг бай болгож нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчин бүх улсын өмнө нэгнада урж борлуулалтын мөнгнөө тоогид ашиглана нийт 500 дүншөөр тавиргаас давулж хоёр төмн өнгөрөө олон төмн өөр эргэндэн ажил олоход хүч нэмрэлсэн байна. 2026 оны 1-р сарын 11-ний өдөр Хожоолунга кедажа хөгийн үйлдэхнэ электрон худалдаанаа борлуулалтын хөтөлбөрийн өмнөх хугацаанд сүйдэрлэх ажил хийж байгаад сарамсруугаа мөрнөс унж бүх чарааны амжин аварсан боловч тус болсонгүй. 1-р сарын 14 өдөр сул бус араа насварва. Тохон жил арай 46 настай. Түүнээ үндсэн шатта ажлын амьдарч харамгүй хүү нэмрүүлэх зэрэг санаа нь Тоо томшгүй олон кимсэн сэтгэлийг хөдлөгвэй.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синьчжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Тэхрэн харах туултай, хэлзэн нурсах үстэй, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байна. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Баячлийн замд би гавш хална.

Цагнаас сонсогч та. Кадарутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилан замдаа би гавшхална дугаараар олондоо Фэзватины гуугинэ сүүчлэгч үйлдвэрлэл буурлуултын акулагч сайнар болж Фэзватины гууги Апикулстай Икара буурлуулсны үлгэрийг ярьж өгье. Одоо Шинжангийн Кадажа хөгийн үйлдэхнэ Аралжана Тэвинэ Фэзваттка зэмсэн зүйлгээ баймар холтхоо зах тэлбэртэй гурван төгатай тэргэмүүд шин соргога Фэзватины гууги ашч алгуурхан орч сул газраа хайж зогсааж худалдаачна үн асуухыг хүлээж байна. Овалсана гуугийн хажуудаа Фэзватины гуугийнэ зүүчлэгч Асана Абдрим гуугийнэ тараачна Фэзулла Исмаилта яга маамаа хэж байна. Асана гурун тэрэг гуугийн 2700 төгрөгөөр би бүгдийг нэ хүлж авья гэж шууд хэлсэн дэ. Фэзулла гараан сунгана тэргэн доторка гууг ялхтаж тавур дараа гуугинэ чинэр шишаг үссэна дараа дакна үн келцэя гэж. Асана келхтан үссэна хэрэггүй. Би чиний гуугинэ чинэр шин саг итгэнэ. Хэрвээ дараагаараа бусдын өгсөн үн нэнгэ дээр болбол чирада мөнгана эргүүл навч болно. Гууг би буцааж авья гэж. Асана келж болмогцсоо. Хажуудын эргэн өгсөнө гуугинэ тараачтай шуугулдн ин алтцгав. Тэд хоёр гараан сунгана чан атгалсч мөнгөгийн кинэ даху бараган тушаач гурван тэргэн Фэзаватины гуугийн маама ийгэд битвэ. Асана 2010 онд ажил төрөлд оролцож гуу зэмс хулд навч борлуулах ажил төрөл эрхлээд нэгтэй 20 гэдүүнэ жил болсон болохоор тэр зөвхөн гуугийн хэлбэр дүрсийг харж өрг жүзвэл гуугийн чинэр Күндине тухай дотроо туута үлчгдэг. Тэр зах тэлгүрт зогсож үргэлж өссөн гуугийн тэргийг зааж сэтгэл догдлон гялхтаа. Одоо гуугийн гаралтай болно төрөл зүйлээ жилээс жилд нэмэгдэж байна. Худалдаачнаа сунгалчг нэнгэ өргөн дэлгүү болж ажилсчг улам хэгжэнтэй болж байна. Хурааж авчирсан Фэзватины гуугийн шууд китнараа хадгалах тэргэн дашч Улсын дотоодын бусууда мужине альва том бөөмөрө хултха зах тэлгүртө зөөрлнэ гэвэ. Зах тэлгүрийн нэг талд цагарга хэлбарын гэрэлд нэкрлөх шүмөр нэгмөр шүүд нэвтрүүлгийн цаг байрыг гэрэлтүүлж нэг эмхтэй гол нэвтрүүлэгч кэнгэн нудрагд мөгцсө Фэзватины гуу ангирч тэр хургнаа үзрээрэнэ кэнгэн чимгсэнд Алтан шаргал өнгөтэй зэмсэн шүүсэн хургнай завсрыг нь дахч дуслана. Сөйдөрлөх башныг дүүрэн гэдэ та гуугийн голд хандуулан гол нэвтрүүлэгч цээлхэн дуугаар одоо закал бол дараа өдрийн хар өрүүгээр тармилын газартаа гөрч тохан царангас таслан төйж аваад үдээрэ китнер хадгалан хэрхэг келькасаараа шүүд явуулна гэж хэлж байлаа. Хуанилхка буудлах ажилчдаа гол нэвтрүүлэгчийн ард эмх дараа тагаараа яарлдаж гаралтын орноос шууд хангах үзмж байдлыг бүхэлсийн аливаа газарт цагтийн дамжуулж байна. Хуанилхка цоврол шугамын өмнө зөөчлөгч Патигул тая яг ажилчнаа ажилда кинэл тавьж байна. Ацана машинаас буулгасан Фэзватины гуугээ дэс дараалан дамжуулж, зармины хуан илгэж, зармины жинэнж, зармины түргэн хуан буудалж, удалгоогаараа нэг машин тэргэн Фэзватины гуугээ дэс хуана буудалж болва. Номын нугаана гуугийн ишинэ алтан шаргалла гуугээ товаалгаж, нэг-нэг абдара гуугээ кетнар хадгалан кэрхэ келькасыйнэ машин дашж, тэр даруудыны явулва. 6 жилийн өмнө Паткуле Геринана гуугийн тармилын газраа нэ эзэнхинэ даху гуу зэмсэнэ зүүчлөгч болсон байгаад 3 жилийн өмнө бас шүүд нэвтрүүлгээрээ бараа танилцуулан борлуулах ажилд оролцож тэр гэлхтэн шүүд нэвтрүүлгийн нэрэд нэг өдөрт 40,000-аас 50,000 закалга тосох байгаад закалга бүрээ 40 кг байж нэг өдөрт 20 тонна бараа явуулна гэвэ. Төвнө борлуултын арга замын сүлжана ба сүлжана бус хоёр зүйл байж
зуна 40 хувийнэ Пэйзватын гуугэ Гуандун дуз эвэрэлж, бусуд игэнэ Бэйжин, Хубэй, Шанши зэргэ газарта борлулж, нутхийн ана амтах зэмсэгэ мэнг тэмэлсэнэ айл өрхтэг өрхчэ. Нөгэнэг талэнэ газара жинглүрийн эмэнэ Пэйзватын гуугэ дээрт лашцэнэ гурун төгэтэ тэргэнэ үтэн мэрлэн зогсч. Дээс дараагара газар жинглүртэ жоладан гарахнэ. Жансугас эрсэнэ худалдаачэнэ гоу пэнэ тухан царэнда гуугэнэ тараачэнта дюнгэн бодж байлэ. Энэнэ тэрэ анхтагч жэлэ Пэйзват дэржэ гуу зэмсэнэ мэмэ кэч байхын болнэ. Үйнасэмэнэ жилэн туршо кэхмэрнэ өмнэтэ бэйдэ зэмсэн зүйлэгэ дамжулэнэ борлулж байсан байна. Бутта газартын гэрчээ байсан үсэнэ дараа Пэйзватын гуугэнэ амтан гэхэд чинэрэ үний харцлэгэ үзэж тоогаада тусхалнэ зах дэлгүртэ гүнзгарнэ гуу хураах болж. Энэ арлжана зах дэлгүртэ өдөр бүрэ 5,000 шаху кэмнуда талбуртаа урж арлжалж. Арлжа бүтсэн хэмжээний 2,250 тоннадаа гэрч. Өдөр бүрэ дундчараа 50 кэдвэнэ кэтнэр хадгалан кэрггэ хэлкасынэ ацана машин тэргийг энэ даса бүхэлсэн альба газартаа явуулдаг. Уламжлалтай сүлжана бусаараа хулдан авха, сүлжанда шүүд нэвтрүүлгараа бараа танилцуулан борлуулха, гадар урнаа худалдаачна талбуртаа сууж хулдан авха зэрэг гурвна арга замыгэ зэргээр гардаж. Шүүганда арал жалха дууна шүүд нэвтрүүлгараа бараа хулдаха дууна ацана машин тэргэнэ дууна холилдан нийлж. Кэда тусахна ажуулсыгэ цэцгэлүүлэн көгжүүлхэ ил хураалтыны көгэ ажин болж бүрэлдэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөн таг хийхин даруу

0: хэмжээна цаг күч гөлсийг үрэнкэ кэж байх ёбтал болна.
1: Холтан зүй зогста хэмжээта байж үрэнкэ кэж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол кино радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
0: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдүм кодонот өгсөн эрмслэр билхэм. Кодонотгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Жахын сонсогч та.
1: Кэдаа нутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Хода кэдаа жаху кэдаа тусгун тараачны тухай мэдээг сонсхоё. Шидр кэдаа жаху кэдаа тусгны яамна бүхэл сэний нэртэ онцлогта. Чинэр сата шин кэдаа жахугийн үлдэхнэ нэр сэний зих салтыг нийтлэж. Юрэмч хотын дабанчингийн такамахан юрэмч шана бөөлжөргөн хаврыны ямана махан темэнэ үссэн зэрэг таун зүйлийн онцлогта тараалингийн үлдэхэн ба малины ашка шин нэрсэний жигс галт дурж бүгэлсийн нэрта онцлогта чидэр сата шинэ кэдажахугийн үлдэхнийг кэдажаху кэдадосхна яамна кэдажахугийн үлдэхнэ яс чинэрийн амар төвшнэ тавиассан магдлан тогтахвэгад жигс галтта урссан үлдэхнийг илэрка газар урна онцлог ба өрмөгцө шим тежалын чинэрчин сата байхын хамт зогхо үйлдвэрлэлийн кепчата байхыг шаарддаг. Өрмчин шана чалхара тежэ нөржүүлэхэ тараачтын тус хоршана хуулийн кэмэн мухята айдл хан 9 жилэ тежэ нөржүүлэх үйлс зэркэлж тэмэ тежэ нөржүүлэхэ кепчайны жил дараалн нэрэгдэж нэгэн жил зөвхөнэ тэмэнэ 9 буурл тэмэгнэ тойнэ 100 өнгөрө тэмдэ өргөтөг орч тергэлхтэн Ода темэнэ үс хулдна авах кэмэнэ улмас улм ошорж бидна урлагчга нэдэн жил асса их сан болва кивэ. Шидэрин жил ассанара үрэмч шанна тар жургаха тэжэн үржүлхийг дэмжэна туслаха тэрин бодлогыг бот даруулж баримжа жигсэнэ тар жургах тэжэн үржүлхэ дөрмийг тэгэлдэрж өлж кэдажа хугин үлдхнэг бүх ёвцда экерлтэг нэ мөрдэж болохыг акулж Үсклингийн цуглараан электрон худалдаанаа шүүд нэвтрүүлэгдэж эхлэнэ. Борлуултын арга замыг өргөтгөвэ. Шинжангийн Гоя нэрмштэй Кэдажахугийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн гзгаарт компани хариуцлагат нь Жон Янга 1 жилийн 11-р сард өрөмч шанд бөөлжргэн туршин тарж 10 том күлэмжинэ 30 муу газраас нэгт 90 тонна бөөлжргэн хурааж Тэргэлхтэн. Манай бөөлжргэн энэ удаа нэртэ онцлогта чинэрсаата шинэ кэдажахугийн үлдэхнээр үнэлгцснээс хоороо бидэн бөөлжргэн чинэрчинсаа гэдэг акна дэгшлүүлнэ гэвэ.
2: Шинжангын радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөкрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уултай, төдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Захын сонсогчдаа. Шидр чавсан шана чохор болгосна. Мөнгө мө амах үгэнэ таржургах. Тэжээн үржүүлэх сүрэн газрын анхдагчгээс гинэ. Жижигэс сам хурхагийн зах дэлгүртэ гаргач. Тутаргын газар та сам хурхаа тэжээж. Нэг кэске газраас хос хураалт болох амах үгэнэ таржургах. Тэжээн үржүүлэх хэлбарын чавчал шана кадад осхнаа жүлсэг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэхтэй. Шин амжирлын хүч нэмжлвэ. Чохор болгсон дэх илийнэ Йөрэ нэрмштэй амахугийн бедажа хугийн хызгаарта компани мөнгөмө амахугийн таржургах тэжээ нэржүүлэх сөрөн газарта үргэлж жилсэн усан тутаргын тармилын газар нууганы гараа чимглэгдэж тутаргын тармилын газрын хажуудах цоримд тэжээ нэржүүлэх эрх яг торана хурааж Шинхэнэ шүүж гаргасан нэг тор жижиг луус сам хорхайн бодин богад хальсины гэлгэр тарах сайтан харагдана. Илийнэ Йөрэ нэрмштэй амахын кэдажа хугийн хызгаарта компани хариуцлагатан гуан шопинг гэлхтэн. Жижиг сам хорхана мөвэрийн гаралтын 70 кг-аас 80 кг кэрхвэгад ода өсч бошсан сам хорха Бөдөн бөгөөд мах хинэж ажлууртаа гэлгэр байж. Заах дэлгүрийн хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэж, хангалгын хэрэгцээ дэнэ кэрхко болж. Ажилсэн нэгт 30 кэдвнэрх олон төмнөг дайшлана, урлагыг нэмэгдүүлвэ гэвэ. Энэ жил илийнэ Йөрэ нэрмштэй амахугийн кэдажа хугийн гызгаарта компани жижиг сам хорхаа тэжээ нэржүүлэх ажлыг зүйс огстай байрлуулж, үүнд Усанда тэжээ нэржүүлэх талбайны 140 мөдгөрч. Тутаргын тармилын газартаа сам хорхаа тэжээ нэржүүлэх тарилтын 90 талбайн 120 мөв болж. Мөврийн гаралтын 70 кг орчмо болва. Компани Биандаже таржургах ба тэжээ нэржүүлсэн хамт бас өөр эргэнэ тарач нэрхт чинэр сайтаа сам хорхааны жирмэха ба мэрэгжилийн жолаадлахан гаж. Олон төвнөгийн онцлогта усны гаралтай тэжээ нэржүүлэхтэй оролцохдоо кэтлэн жолаад байна.

0: Нинголон Кюминд Нарна Гэрлигээ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн Арадио Телевиз хураан Монгол Кэлна Арадио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна Радио.

Тэгэхээр сонсогч та нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Холстана тал нутгийн нэвэрмэг сонслогтой бэлчээр нэх баялагтад өшөглөн. Таравта хотын боздах болгосна. Холстана тал нутга хамгийн

Сэна хачхраах хугацаанд орва. Тохон газар чилгэр тунгалаг өдрийг амжин атгах, машин шилэн ажиллуулахын нэг зохион байгуулж, төвлөрлөөнө хатха, буудлах, шилжүүлэн зөвлөх ажил өрнүүлж. Агаалдаг бэлчаарын өвсийг чинэр сайтай үйл өнгөрүүлэх өвстэй жаврыг болгож байна. Тарвта хотын буздах болгосна, хулстай нийгмийн төргийн малчна. Эдл хаз турсан газ гэлхтэн. Энэ жилийн үр амьсгалаа сайн болохоор миний 130 мөө бэлчаарын нургалчгаа сайн болов. Бид нэ машинаараа хадж зөвөрлөнө. Нэг буудаг өвсийг 20 төгрөгөөр хулдвал жилд 2 тэмн өнгөрөө төгрөг олж чадна. Маш баярлж байна гэв. Тарвта хотын буздах болгосна. Гэхдээ ажа хугийн хөгжилтний үйлчилгээ төвийн хариуцлагат нь Лэян Чон талцуулан гэлхтэн. Боздах болгосна бэлчарын 90 каталбайны 94 төмөө байж, үүнд 21 төмөнө 4000 мөө бэлчаартай мал малхыг цаажилж, 41 төмөнө 6000 мөө бэлчаартай өнжилэн малхыг хэрэгжүүлвэ. Энэ жил боздах болгосна тараалингийн машина эквайлгийг нэгдэлтэй төлбөлн тохируулж, бэлчарын өвс бед зэрэг өвс тежаврыг амжуулан хадж, хадж хураха зэвтэгийн бүгдийн хадж хурааж, хадгалха зэвтэгийн бүгдийн хадгалсна хамт өвс тежаврыг хатха, хадгалха, альва гохцана баримжааг чанга эзэмдэж, мал сүргийн үйл өнгөрүүлэх өвс тежаврын хадгаламжийг бүх чарана батламжилж байна гэвэ. Эрхмэн сонсогчдоо, энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хөрөөд амжилт боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэхэд нэвтрүүлвээ.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн басхан уу гэнэ сонсогч та. Синьжангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханий төрөлөг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилж зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. ММ-ийн даатгалын эм хайх чадамжийн сүлжээнд ашиглалт дурж Бүкэлсийн бэбкэ тогтсон цагийн ММ-ийн байгууламж салган хултхай эмийн дэлгүүрийг хамурсан. Гуагийн төрлийн эдишн нога гашурсан байвал бас иж болно. Пивагара юсан угаавла наранда шархтсан шархтлыг эдгэж чадна гэдгийн үнэн юу? Одоо эрүүл мэндийн ханиб төрөлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа ойлгоё. Клан апс сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаагийн радио телевизоран сулуурчтын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өчлөртө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань яргуулаа сонсч болно.

0: Загнас сосгочда. Улсын нэмэмлэгийн бат хэмжээний товчлон албан сүлжээний чимээгийн төсөлбөл нэмэмлэгийн даатгалын үйлчилгээг дөхм төргөний чинэрийг улам нэг алхам дээгшлүүлэхин төлөө. Улсын нэмэмлэгийн бат хэмжээний товчлон бүх улсын нэгдэлт нэмэмлэгийн даатгалын сүр зангийн тавцанд төвшглөн нэмэмлэгийн даатгалын эм хаах хэдэмжиг нээж даатгалд оролцсон олон төмний хавсрана. Нэмэмлэгийн даатгалын эмэн зүйл гээд худалдаанаа даатгалын шинийг үүсгэсэн эмийг хамаагаас хулдан авч болохыг нэг дөхм төргөнө байцаалаа уулж даатгалд оролцсон олон төмнө эм хулдан авахыг нэг дээр үтэмштэ нэг ил тодо нэг санамор болох уу. Нэмэмлэгийн даатгалын эм хаах чидэмжинэ ямар нэг зүйлийн эмийг нэг сарын дотор аль нэмэмлэгийн даатгалын тогтсон цагийн нэмэмлэгийн байгууламж буюу тогтсон цагийн эмийн дэлгүрт дүгнэн ботсон тэмдэглэлтэй байхыг дөхм төргөн байцаал авалж болох байгаад өдрөрийн туу баримтыг шинтгэхийг биелүүлж чадна. Тус чидэмжийн бүх улсын бүх тогтсон цагийн нэмэмлэгийн байгууламж ба тогтсон цагийн салган хултах эмийн дэлгүрийг хамурсан байгаад нэмэмлэгийн даатгалын эмийн зүйл гэхэд шинийг үүсгэсэн эмийн их төлөв байцаал авах ба нарилг оновчтой хайхыг дэмжнэ. Эм хулд наах чихэлтэй үед улсын нэмэмлэгийн батламжийн товчлон WeChat нь олон нийтэд дугаар. Улсын нэмэмлэгийн батламжийн үйлчилгээг тавцсан гин апп. Улсын нэмэмлэгийн батламжийн үйлчилгээг тавцсан гин Жифу Бава баг програм. Улсын нэмэмлэгийн батламжийн үйлчилгээг тавцсан гин WeChat-ийн баг програмаар дамжина тус үйлчилгээг хэрэгжилж болно. Байцаал авахын дөхм ойлгомж тавиаж амархан сурчиг хэрэгжилж болно. Дараагийн алхамд улсын нэмэмлэгийн батламжийн товчлоо тус чидэмжигээ үргэлжлэн шилдэгжүүлж олон төмнө хэрэглэлтийн хариу тусгалыг цуглуулон үйлчилгээг ахуй байдлыг тасралтгүй байлгжүүлж нэмэмлэгийн батламжийн үйлчилгээг нэнгэ хайр халамжтай болгоч даатгалд оролцсон олон төмн нэг бүрийн эрүүл мэндийн эрх ашгийг үнэнхээ сайн хамгаална.
1: Шинжангын радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүүлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээ тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Жагын сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр дундад улсын чолон тосна химийн аж үйлдвэрийн Гуангмин номерт эрүүл мэндийн төргөн галд иргэн Шинжаанд уншлын нэмнэх авиргаан бийлүүлж Аксу аймгийн нийт 1031 цагаан харангийн өвчтөнд үн төлөргүй хараа сэргээхэн мэс заслаг хийсэн байна. Дундад улсын чолон тосна химийн аж үйлдвэрийн Гуангмин номерт эрүүл мэндийн төргөн галд иргэн болвол манай улсын орын гагц гал тэргэн дээр байгуулсан нүднээ салаана эмнэлгийн хураа болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Тэгэхээр сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Квагийн төрлийн эдишн ногоно гашурсан байвал бас ич болно. Одоо залгаад эрүүл мэндийн квагийн төрлийн эдишн ногоно иххэмжээгээрээ зах тэлгүртэй гарах удирдал болно. Жишээлбэл хулийн квагийн төрлийн эдишн ногоно иххэмжээгээрээ зах тэлгүртэй гарах удирдал болно. Жишээлбэл хулу сгва фошугва зэрэг болно. Гэтэл жил болгон бүрэ гашурсан хулу буюу сгва ицснэс болж хордогдсон хэрэгэн жишээ өсдөг. Энэ жилчгээ бас адилхан өс бэ. Шидэр жожо мужины ханжууын дал гарсан өвг нэмгэн хоёр гашурсан хулу ицснэс болж бачим төргөн эмнэлэгдэг хэргэгч. Тэд хоёр хулу гашурсныг амталж мэдсэн боловч гашурсан амтын халуугийн дарна гэж бодоод санаанд авсангүй байв. Санандгоогаар хоолын дараа удлуга дотрын хутгалдах бөөлчг өтгмөрийн ус шиг шингэн болох зэрэг төргөн чинэр та хордогдох өвчнээ илрэл гарсан байна. Эмлгийн хураада кедүн өдөр залгаагаар шингэн өкрүүлж цаглагаан задлагдхуна самурлыг залруулах зэрэг өвчндинэ тааруулж эмснэс аажмар сан болжээ. Үнэн дэнэ иймэрхүү хордогдох хэрэг бараг жил болгоны өсч байна. Тэгвэл ямар ямар гуагийн төрлийн идэшин ногоон гашуур бол итгийг санаачлахгүй бий. Тусгай мэрэгжилтнээ танилцуулснаар хулу, сгва, эргэст кемк, кава, дунгва, гуу зэрэг идэшин ногоон зэмс болбол бүр хулуугийн изгүрийн ургамалд тоочигдэж, утгуцана кэмнэ күчара сунгана боожуулахар дамжана, тэдна амтын үндэсэндэн амтайхан буюу, Сэмгэрээрэ голулжээ. Цойхан дана хулуугийн изгүрийн идэшин ногоа зэмсийн ургалтын овцтой кэрвэ гэнэ хэврэлтэй их халууна ган хуйра гэрлийн тусалтай кэвэн бус хорто өтөн хорхаад хатхагдах зогскогара бордур оруулах зэрэг нэлээлд учрвал эврэгэ хамгаалахаа тогтцыг эхлүүлж их кэмжагар нэг зүйлийн хулуугийн эдгээдэг ургамлын хорт эдэг үрлдүүлдэг. Ирдэнэ үр зэмсийн амтын хэдүү гашин болох тутам хулуугийн эдийн агуулагдсан

Нэ тэдүү дээр байхыг харуулж байдаг. Өдөр тутмын амьдрал дунд олондоо үргэлж тохиолддог хинэ гашуун хулуулна. Хулуугине динэ төрөл зүйлд 20 өнгөрөө зүйл байж, олон кинэлад их хорт чинэртэй байдаг. Үүнэ дотор хорт чинэраараа хамгийн чанга хулуугинед диине цаашлуула күчлийн хорт чинэраас ч чанга байдаг. Хулуугине динэ хотад гэснэ сайлстай бүрхвчтэй чанга сэдэлтийн үйлдэл тавиаж, хордогдсон эвчнээ илэрлийн олон хтана эцсэнэ дараа 30 минутаас 2 цагийн дотор илэрдэг. Хордогдсон кемжаны адил усыг өндөслөн эмчилгээний илэрлийг дуурх методээс давхарга хувааж болно. Кэнгэнцэр хордогдхоо. Үүнд аман хагсч аман гашурхоо. Толгай ирхгэ, дотор хутгалдхоо, таймиртхоо, нөөр күрхгэ зэрэг илэрл тавиадаг. Күн ноштай хордогдхоо. Үүнд ихара бөөлчгэ, гэвлийн хэсгэ базалж өвтгэ, усын шигара гэсэнгүйлгэ, усан алдагдхаа, шингалтан замаас цус гарахаа, боттай илэрлийн өтгөн мөрийн цусан өөр тавиадаг. Айлта күнд байдал. Цусна даралтыг дургшлуулхаа, гар көлө унтархаа, элгэ бөөрийн ажилгааг гэмтаахаа, ухаан балархаа, цаашлбула ам насыг сүрдүүлнэ. Настаа чудуа кихаад архаг өвчтай көмсэсийн өвчн илэрлийн ердана нэнгэ күнд эдгэн нэн удаан байдаг. Тусгай мэрэгжилтнэ сануулснараа гашуурсан гуагийн төрлийн эдэшн ногаан зэмсэг итсэнэ дараа эвгэ байдал гарвал өвчнэ илэрл күнд көнгэнэ гэсэнгүй цөмө тэр дорана эмлгэн хураад хүрч төргөн эмнэлгэн хамта эмчтэй санаачилгасана эцсэнэ өнгөрөл танай келжээ мэдгэдэг гэрхтээ. Эврэнэ яхсан чгэ гэсэн гүлхийгээ зогсаах эм буюу бактар дарагчиг ууж болохгүй. Эвчнэ байдлаана нууж эмчилгийгээ саатахас зайлсхийг гэрхтээ. Хулугине дине хордлогине тоха удаханда эмчилгээнд онц үйлдэлта хортайлах эм байхгүй. Зөвхөнэ алвара бөөлжүүлэх хотаадыг угаах, шингэн өкрүүлэх хотаадыг хамгаалах зэрэг өвчин дине тааруулж эмнэхтэй түшкэлнэ. Хэрвэ онцгой байдлаас болж тэр дарвдвины эмнэлхтэй дэхэнгүй болвол эмч аса дуурх мэтэ бачин байдлыг арах зах сануулмж дурдва. Алвара бөөлжүүлэх хэрвэ хоол идэад удаадгүй мөртэнэ ухаана сэргийг байвал хоолаада сэдэлтөгч бөөлжүүлж альж алтахаараа хотад доторхгүй бодисыг нэ гадшлуулна. Гэвчхэ манарсан хүмсийгэ бөөлжүүлж болохгүй. Шингэн нөкрүүлэх. Эвчтэн сэргийг мөртэнэ сүрхэ бөөлжөхгүй байдал дураа зох хэмжэнэ сул давста усан буюу шингэн нөкрүүлэх давсыг үүж. Ус алдагдах ба цахилгаан задлагдхуна самархас урчлын сэрэг альж болно. Болгож халуулсан чиг хорт чинрийн бас буурахгүй. Хулуугийн эдийнэ халуунда төлийн тесвэртэй нэг илэр каунслах тавиадаг. Өдөр тутмын амьдрал дунд көлөрүүлэн хуурах чанж болох цаашлуула бусулсан усанд удаан чалсан чиг бүр хорт чинрийг нэ эвтхийн арахгүй байдаг. Маш олон гүмс баахана удаан цаг чанвала амар төвшин болчихна гэж үздэг. Эм болбола хамгийн аялта буруу ялгалт болно. Ийм аса хулуугийн зүгрийн зэмс эдэшн ногааг идэхдэ кевин бус гашуун амтыг олж амтлуула иркуша тэр дорийн бөөлжгийн хамта амана зайлж бүхэ ногаа зуушиг бүгдийг нэ хайх хэрэгтэй. Яхсан чиг гашуурсан кэсгийг нэ кэршиж хаяад дахин итэх буюу бахана цу давс нэмж давслуула хорийг нэ арилгаж болно гэхэ азара мөлтрхө бодол тавиаж болохгүй. Энгийн амт оруулах ба шийдвэрлэх арга хийнэ хулуугийн эддээ ямарч үйлдэлгүй юм. Эдэр дутмын амьдрал дунд хулуу сгва зэрэг хулуугийн зүгрийн эдэшн ногааг цэвэрлэхтэн дуурк хэдэн зүйлийг анхаарвал хордогдох айл төгшрээс битэмжтэй зайлс гэж болно. 1. Шилж сунгахтаа үнэрт жүсг. Сунгаж хулдан авахтаа үр дараа үнэрхч болно. Хэрвээ ишгэлэн эвдэрсэн, көгжирч илжирсэн зэрэг кевин бус өвнөр тавиавал
нэгт шин сургаага биш болсон буюу бараг

чинрийн хөвснийг харуулж хулд нь авахыг санаачлахгүй. Угаасана гашуун амттай байдаг эдшин ногааг сунгах дана, бас шин сургагийн хэмжээг нь анхаарч чинрийн хөвснээс болж айл түгшрээ үйск ас залс гэхэрэгтэй. Ягсан чигээ гашуун амттай идэйж би сүлхийг сохор балагаараа кечэлдэд идэн амар төвчнийг өмд галж болохгүй. 2. Хоол кекасын өмн нур дараа амтлж үзээд дараа инкэнэ. Хулуугийн керсэнэ дараа үр дараа келнэ үзрээрэнэ хулуугийн махыг долаж үзээрэй. Хэрвэ илэрка гашуун амттай болбол даруухан бүгдийгинэ хайж нэг өмгч гэж болохгүй. Сгва, дунгва, өргөстө кемксэрг хулуугийн изгүрийн идэш ногааг итэхтэй хэрвэ кевин бус гашуун амттай байхыг амтлж мэдвэл мөнчгэ ач болохгүй. 3. Буданагэрийн хэрэгслийг төвлөрт авгаж цэвэрлэнэ ч болохгүй. 3. Буданагэрийн хэрэгслийг төвлөрт авгаж цэвэрлэнэ. Хэрвээ болгоомжгоогоор гашуурсан хулуугийн изгүрийн идэш ногаа нь земсигэ хэрсцэн болвол ногаа хэрчгэ утга хавтгамуудын хайсан зэрэг крус жангэрсэн буданагэрийн хэрэгслэнэ угааж цэвэрлэнэ. Хорт эдийн үлдэгдэл хойштын идан материалыг бузуртулхаас сэргэлэх хэрэгтэй. Анхаарал уштайн гашуун кемкийн онц хайм. Түүнээ гашуун амтын гашуун кемкийн килокосто зэрэг кевин бүрэлдэхнээс ирэлттэй болохоор кевин ёсоороо идж болох гашуун амттай бодистой тоочгтнэ. Гэхдээ нэ хэрвэ гашуун кемкийгээ зогсто хадгалахгүй бол үнэр амтын кевин бус болох чинрийн жойлорн нэлжрэх буюу дотор талын чинрийн хөвөрх зэрэг байдлагаар бол мөн адилханара идэн амар төвшин айл төвшөр оршиж байдаг. Кэдугара зөвхөн кавагарана бахан шаралж үлдсэн кескиг нэ үсхтө бүрэн бүтэн байсан ч гэ дээр дурдсан аль нэг зүйлийн чинр хөвөрсөн онцлог дахалд нь илэрвэл херч авсна дараа итгийг санаачлахгүй. Учрын микровины хорт эдийн нэгт нүдэнд үзэгдэхгүй газар хүртэл тархсан байж мэднэ. Зуна үлрэлдэ амар төвшнараа гашууна идэж халуугийн арилга яг гэвэл гашуунууд бол шүлхэн ногаа, чин цай ногаа, багваха цэцгэгэд лин ухаан нүрийн гол зэрэг идэна материалыг танилцуулъя. Тэдгээр энэ халууг арилгаж хорыг тайлах, шээлгэж хавдрыг хариулах буюу сэтгэл санааг тайвшруулах зэрэг үйлдэл тавиадгвэгэд амар төвшин чинраар дээр шим тежал илүг байдаг. Хитнара холх, махангва хуурх, цай бүрх зэрэг аргаараа иж ууж болно. Гэвчгэ анхаарах хэрэгтэй нь багваха цэцгэмэтийн хитэн чинртай идана материалыг дэлү хотаад уюн хитэн хүмс баг идвэл зогнё.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Чагаан сонсогч та. Пивогара юсан угаавала, наранда шаргатсан шархтлыг эдгээ чадна гэдгийн үнэн юу? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юу нэ тухай ярья. Өнөөдрийн олондо танилцуулах баг үйлдэлэг бол юсан угаасна дараа хагсалонх ингэнэ бүлэнэ пивог юсан дээрээ жигдгэж 3 минутаа байлгасна дараа дакна цэвэр усаараа цокол нугаана. 7 дугаар сарын 1-ээр кета хөрөн засраг дэгд хурц байж олон хүмүүсээ зөвхөн арсана наранда шарахтахаас сэргээлхийг л бодоод харин юсан умдгалдаг. Хурц наранда удаана шарахтсана дараа юснаа хайрсины эртиж юсиний усан ба өнг гэрлэн алдна хувхарна хөр авулдаг. Пива доторка тарана нахян шигэр ба шувтурта хүчлийнэ юсна хайрсинэ завсрыг нэкрүүлж хамгаалха бүрхөвчийг бүрүүлдүүлж витамин Б бэлгийнэ гэмтсэн үсийг сэргээхтэй тустай байдаг. Кек арга маш амархан. Юсана үс угаха шингэнар угааж цэвэрлэснэ дараа хагслонх ингэнэ бүлэн пивог тулган арснаас нэхлэн аажмаара кеж норгаагаад гарины хур гарана самж юсэн болгоныг чихтэй болгож 3 минутаа байлгасна дараа бүлэн усаараа цокол нугааж цэвэрлэнэ. Хитэн пивог хэргэлж болохгүй. Пивогийн үнрийнэ цокол нугаасна дараа үндсэндэ нарилж үлэлэгж хагсаасна дараа юсэнэ маш гэлгэр өнгөр тавулдаг. Гэрхтэн нэг удаа наранда шаргатсан заслах кевлэ. Юсэнэ зуна цагаас болж хагсч хүрэтх говолнэ.

Өнөөдөр тулгааг нь угааж бараад пивогаар Юсана хамгаалахыг төрчих үзээрэй. Юс хамгаалах эдэс кимдэ нэрлэг тоснаас байгалаг мэртана үрүтэмжинэ тэр дорана илэрдэг. Юси менчг арснаник кэск болохаар адилхан хамгаалах чихэлтэй юм. Яркмент сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнгулна гулгыг тавас слуштин гэрэглэгч нэвчлэрэг буулгачаас сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөдөлний нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавьчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 14-өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн Ароди телесхороо Монгол кино радиогийн цомбрилгүй мэшаа нэвтрүүлгийн үйлгэн кулан авч сонсгоё өгтэйж байна. Би хөтлөгч бу юм бэлэг. Цомбрилгүй мэшаа нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди телесхороо Сүлүүшитийн шин зүүшлэрийн хэрэглэгчний үйлчлэртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч юулнэ. Бичих найж нар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Бичгийн сургуульд Шинжаан. Соёлоор Шинжаангийн өмдлөхын гэхэ. Арда Ашкертаг ном бичгийн тэмдэгтэг. 7-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн тархаава. Хөрмө 26 оны Үрэмч хотын бичгийн сургуульд Шинжаан. Соёлоор Шинжаангийн өмдлөхын гэхэ. Арда Ашкертаг ном бичгийн тэмдэгтэг. 7-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн тархаава. Хотын арда Ижрифу апт гарвал дару эрэмшин авч болох вэгэд хотын дурна хамтралсан буттай номын дэлгүртгэрч ном хулд нав бол сардыг шууд тулгун хасч юулна. Тусуудааны хэрэглэгээ

Өмнөхдийн байр тогтоолтын өрөмжт байх хэрэглэгч тухайн дуулан тархах бэгэд бүкэл 100 төгрөгт хөрвөл 30 төгрөг хасч, бүкэл 200 төгрөгт хөрвөл 90 төгрөг хасч, бүкэл 300 төгрөгт хөрвөл 100 төгрөг хасч, бүкэл 500 төгрөгт хөрвөл 180 төгрөг хасах, дөрөндөсөн 100-аас нэгч тохируулж, өдөр тутмын ном сонхгүй, гэртээ хадгалах ном нэмэх гэдэг сурагчд зан сургуулийн хавсрамж материалыг төвлөрүүлэн хулдан авах зэрэг аливаа төрлийн хэрэгсэл шаардлагыг хамарва. Хэрэглэгээний тэмдэгтийн 2 кэс хувааж урчилдуулан тархана. Гариг бүрийн 5-аас гаригны өдөр гүртэл, гариг 1-аас гаригны дөрөнг гүртэл тус бүр 1 хугацаа тархана. Адил 1 хэрэглэгчийн хугацаа бүр 4-ийн зүйлийн 100-аас нэгчээс тус бүр 1-ийг авч болох бэгэд үр дараа хөрвөл үр дараа авч тархаж барах гүртэл авч болно. Тэмдэгтийг авсан тус өдөртэй нь хүчинтэй байж хугацаа хэтрвэл аяндан хүчинг оолно. Хэрэглэх үед хотын ард Ижифу апт гарч үнэн нэр араан гэрчлэгийг үрчлэн бидлэхийн хамт гар утсны байр тогтоолтой нэг чихэлтэй юм. Дэлгүрт хэрч дөнгөн бодохтаа нь мөнгөтөл кодан гаргуул. Систем харгалсан мөнгөний тог автогар хасч хэлтрүүлэх болно. Аль нэг тэмдэгтийг зөөхөн нэг л удаагийн чанартай харгуулан дансас хасах бэгэд салангууд мөнгө хариулж өгөхгүй, салган хэрглэж болохгүй. Гахцуудаанаа закаалгад нэглэг л хэрглэж болно. Анхааруулштай нь хэрэглэгээний тэмдэгтэг үйдэн дэлгүүрийн үнийг нь хэмдэрүүлэхгүй, гишүүний харгалзалтаа давах цулун хэрглэж болохоос ном хулд нь авах зарлагыг өрөмнэг авах багсгч болно. Ода, өрөмчүүдийн шинхэн номын дэлгүүрийн альва Келкашсын үйдэн дэлгүүр, Шинжаангийн шинхэн номын дэлгүүрийн Хизгард хариу судах компанигийн Шинхуа олон улсын нум бичгийн газар зэргийг бэр хамтралсана Кевчанд оруулаа. Төлбөрийн гол нэр гэсэн талгс таньцлан хэлэхтэй нь тус ширээс гөлөрийг нэхтэй олон жил дараалан эрхэлж өмшгчдийн дараасыг хөнгөрөөснөр барахгүй болсон Сүлжана бус нумын дэлгүүртөө комиссийг татна ирүүлж хотын нум өмшг уур амьсгалыг улам гүнзүзаан болгоо гэвэ. Сонорхолтой бичгийн ааш нар мэ алдаж болохгүй. Энэ сайн чимээг түргэн аав ээжтэй хэлж өгөөрэй. Аав ээж нь дахуулгаар төлбөрт оруулсч болно шүү.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсийн энтийн хачин сонин ёбдалчи үчирин мана думдачуд эдлэхэ замаар самнху дурта хари тана амиркачу үрүүдху замаар самнху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өг аунд нэнжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юндунпин 9 настайдан усан дунбайх мэрэгжилийг нэгэнд бүлэсрүнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсан байна.
3: Бичгэн найзнаара, хамтаарын, алдар цүүтай күмсийн, үлгүрийг сонсия.

Чангарын нут Кемэгцэн Шинжаангийн Хоогсарын Монгол эрүүн засах шаанд Монгол залуу Дуржини Магийн Кюмнэ амьдралын дулаан настай тэр жил баатарлаг туулсу жангартай бат байдлагтай болжээ. Салгаад Улсын дэсийн бодисын бол соёлын өвийн төлөөлөгч нартай төрөл зүйл болох уу? Жангарын эрүүн засах хурнаа дэсийн төлөөлөгч нартай уламжлал залгамжлагч Дуржини Магийн үлгэрийг хамтар сонсъё. Дуржо жангарчийн сөржүүлт гэрт төржээ. Өвк ав ча чуна болвол анх тшкескин улсын дэсийн бодисын бол соёлын өвийн төрөл зүйл болох уу? Жангарын төлөөлөгч нартай уламжлал залгамжлагч болно. Дулаан настадан тэр өөкавинаан мөрөн хүрийн аяг дахч туулус хайлхыг сурсан бэгээд анх экстанс өөкүн аян сонорхолтай санагч байжээ. Игээд 12 настай тэр жил өөкавин баатар жангарын давхар давхар шилгалтыг өнгөрүүлсэн кесэг бадгийг көгжөмтөн хайлхтай нугарал бидрүүлтэй үйл явдал өргөлөм халуун сэтгэлэг өөрүүлсэн баатар зөргийн эм багшны сэтгэлийг хөдлөгчээ. Игээд тэр өдрөөс эхлэн сургуул дарснаа дараа малчин айлын барай гэртээ Өөкаван дахч үглөр дараалан хайлахыг сурхуу нэг бараа харагдах болж, тоошр тоошрдох дүйн өөк өмбол хоёрын хайлах дүүг дахалдаад тал нутгтүү цураадах болжээ. Их сургуулаан төгснөө дараа дурж гадар уранд ажиллахсаа ушааг эрс шүрхагар оркеж нутгтан бусч, Өөкавинаан гараас баатарлаг туулс жангарыг уламжлан залгамжлах үүргийг тусч авчээ. Өөк өмбол хоёроо бүкул 5 жил Кэрхсэн өөр эргэн амалч хорнаар эргэн явж, нэгсэн өнгөрөө дэвтэр ховор нандан

жангарын тулсын бичмэл дептрийг цуглуулан эмгэтгэж 32 болов кэсх нийтэ 30 гэдэн төмөн үсгийг хамарчаа. Өөхавийн нас барсна дараа тэр бас хэдэн жил зарцуулж эмгэтгэж дуусгсан 50 болов кэсх бичмэл кевлийг бүгдийг нь дууна давтамж болгон шингээж тэдгээр энтэн тархч гээхдэх шахсан шүлгэл үгдрийг өнөөгөртөө үлдэж хадгалж болох уу дууна данс эвхэл болгосон байна. Шинийг үсгэн өөрчлөн найруулахыг анх эхлэн турших үед тэр зөрөгтэйгээр рокин кев намбагаар туулус хайсан боловчгүй көссөн тусгал улж чадсан байна. Дийлэгдэхгүй зөрөгтэй тэр дакин ардын дунд көрч бүр материал зөвлүүлж Ахмад урлагч нар изгур хайлах аргыг саалгаж, эцэстээ нь уламжлалт ба шинийг өсгийг уйлдуулсан шин арга замыг сүйгшлэн гаргаж, даруй хөөм, мөрөн хур, туа кенгэрэг болон удаа юн хайлах хаян кев намбаг үүсэлцүүлж, бас найш нөхтэйгэн хамту, далан тувшгийг хамтлаг байгуулж, мянган оноо баатарлаг туулгастуу удаа юн гуваа сайхна таашаалд нийсцэн амжирлын күш нэмрэн саран хайлах боловсруултын ангнээж, бас өөр Монголын олон газарт салагдсан кицал урж удаа бултан нэгтэй хоорсон саран хайлах боловсруулалтын ангнээж бас өөр Монголын олон газарт салагдсан кицал урж удаа бултан нэгтэй хоорсон өнгөрө бичгэн жангарч болон дэрэсэн өнгөрө сурлахтныг хэмжилж цөөхөн бус шилдэг залуу уламжлал заламжлагч нэгтэй таваас дулаан бүрэн бүтэн бүлэг кэски боловсруугаар хайлж чадах болжээ. Тэр жангар хайлж төвд хэлвсэнд алсд гэргэхэ нэвтрүүлгийн тайзанд гарч Бээжингийн Юнисна киногийн байрт оролцож, Гүйян, Алтай зэрэг Бекусын аливаа газрын тайзд гарч, Эмэнхүй нар 10 царан Улсын дотоод газрын эрдэм шинжилгээний судлан ярьцах хурлд оролцож, Жангарын гол сэдэвт 10 баримтат фильмийг хамжилсан сүйдрүүлж, 2024 онд Дөмнөд улсын бодисон бос соёлын өвийн ууна нэр дурдөгцсөн комнар үнэлэгдвэ. Дурч хэлэхдээ, Жангар бол миний амь нас ба амин суц мэн гэвэ. Удаа тэр тал нутгтөө туушраан туушрдун жангар хайлж, энэгүй мянган жил уламжлагдсан баатарлаг туулсыг шин цаг үедээ нэг улам хүмүүстэй сонсгоч байна.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлсхөрөн Монгол хэлний Арод үгийн төлөвлөгч бүм билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг Баяр Сүнгэн сантай бусдыг хавсарх дуртай. Эмэд бол даруй би. Төлөвлөгч болсны хувьд сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арод үгэн үйлөвлөнд дэмжиж, клан авч сонсох болов уу?

Комментарлах най би бичил гэрэл цацруулдгөө. Гэтэл бидний ягаад бүрэмс нь ул өсөхгүй. Бичгэн ааш нараад хаанар мэднэ үү? Күн болгоны би үнэн дан бүрөө симараарэ гэрэл цацруулж байна. Энийн көөктийн думутг ел биш. Харин

Энийн Кюктийн дүмгтгэ Ел биш харийн шинжил хантан кэт тесэн сэрцтэй гэр зургийн машинаар сүйдрүүлсэн үнэн боттой үзэгдэл болно.

имэрхүү гэрлэгээ кед бура фотон цацруулах гэдэг. Бид на би доторко кед нарын дуушир эсэ чир маань ажиллаж байгаа үед буй булсан бичил гэрэл болно.

бид на эс дотор мөхлөгт бэ гэдэг баг үдэрвэж, үдэрвэр тасралтгүй энерги бэ болгодог гэд энэхүү явсдүү онцгой бичил гэрлийн мөхлөг өсрөн гарч ирдэг. Эдгар гэрлийн мөхлөгийн нийлээд даруй бид на биеийн бичил гэрэл болва. Тэр энэ гэрэл цохон гэрэлтэй адилгүй гэрэл цохон тусгай гэрэл үүсгэх жижиг эрэгтэнтэй юм. Бид на гэрэл болов эс ажиллах үед айндан бэ болсон бичгэн тахмаа үлдэх болно. Гэтэл бидний ангийн үед тул биян үсч өөрийн гараа нүсгдөө энгэрлээ гад ирээс улж өсч өнгөрсөн говэ. Шилтааны онцгой дохим юм. Даруй тэрийн үндэр төлийн бүрэ юм. Энэхүү бичлэг гэрлийн гэрэлтсийн зөвх нь бид наа нүдэн сэрж мэд чаддаг хамгийн харангуй гэрлийн мянга маних байж харангуй сөгийн удна гэрлээс бас хол бүрэ байдаг. Бид наа нүдэн яг нэг цаглаганд арифтаг хэлбэрийн баг сургийн машин шиг байж кетерка бүтэх токаг их тарих айндаа кэрэгко ариузгдэн шүүган гэж үсад умдгаалдаг. Эний яг л бидний энгийн үед хамраараа нь уршиж байхыг анхаарч мэдхгүйтэй адил юм. Тиймэртэн энгэрлийн бас бид наа ажил жамрахыг дагч гэрэлтэж харангуутдаг. Өдөр бүрийн үдийн хоног дөрөн цаг орчмаар бид наа биеийн гэрэл хамгийн гэрэлтэй болдог гэд энэ үед эсэн амьдралын гүч хамгийн гүцс юм. Сэдэл болвол тэрийн семээр бүтгүүлж бид наа амьд байдсан цагтаа бүрмсэн адил алхмаар тохируулдаг. Шинжил ухаанд бас илрүүлснээр амнас дуусч эс ажиллахгүй болж зогсох үесээ энэ бичил гэрэл бас дахлаад аажмаар унтардаг байна. Яг л баг үйлдэр шөмбран унтраах шиг юм. Одоо бид нь онцгой шинжил ухааны кемжирлэх төшөглөл сая энэгүй эзэгтгэхээ гэрлийг олж өсч чадна. Ирэгчтэй эмч бас түүгээр дамжаад биеийн багсаг өвчийг эрт олж мэд чадах магадгүй. Үг нь бидний гүм болгон бэр өөрийн бичил гэрэлтэй бичгэн нас байж, бичгэн амнаас байж, нүдээр нь олж өсөхгүй ч гэсэн бас өөрөнгөс нь амнаас нь гэрэлгэл байгаа нь семаар цасруулсаар байна.

Түүнээс уучлаарай хайр тавьчих нааж дараа. Төсөгнөгийн төсөдагийн цомбрлог мишаал дэвтрүүлэг маань энд бүрээд өндөрлөх боллоо. Дэвтрүүлэг бүх мэлэг хөтлөн дэвтрүүлэг ба. Нэг улаан авалгыг суусгах гэвэл бичих нааж маань бас АВ-ийн бараа болгоор Solution-ийн хэрэглэгчний үйлчлэг буулгаж сонирхолтой сайхан авалгыг эргэн суулсч явна. Тавкнаглаа сонссон баярлалаа. Дараашний дэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлага.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцхан уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 11-р гаргийн 5. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн доцан сокаж, айсигийн гоёрв сокагаад минжан дуусна, аавын нутг алтан техс гэхэд үг сонсхъя.

хүндэс сонсогчдоо. Салгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуулгэхээ ширс түмүүдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн нас өндөс саран хулаатаа гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдод аа. Ода мамит турсан баратын уйгар келаа дуусна, үсклэн сайхан нутгмийн бол, ирүү сайхан дүүлэг ихэд үг сонсох яа.

хүндэс сонсчээ да. Нэвтрүүлгэн Югасигийн Ай Уюссокач, Ай Уюутын дуусан сэтгэл манагцсан хайр гих дуугаар үргэлжлүүлье.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан гэх агуулгаан сонсогч бараад энд курай тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж уурна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аврагийн мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 11-нд Гаргийн тав. Урдар цагмрын байдлыг ярилгая. Энэ сугаса маандр өдрөгтөл Хашгир аймаг Кызыл Сүрүү болон Цанги түгэн уулуурх горн Хотан аймаг Сэрэг газрын Кэс газарт баг хур орно. Хөөт Шинжан Зүн Шинжанд баран хөөтөөс нь 5 зэрэг 30 мэн салхитай. Салхи нам газрын салхины өвчин 9-аас 10 зэрэгт хүрнэ. Тэнгэр уулан хөөт бил эм Шинжан хот хур Зүн Шинжан Кэс газарт 35 градус дээшгүй их халуун өвөр амцгал илэрчээ. Турпан хот Хамлын хотын Кэс газарт 40 градус дээшгүй хүрнэ.
3: Үрэмжтэн суугаас мандр өдөр хүртэл шилгэр 21-аас 34 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол
3: манай өрнө өргөн дулын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажилтнууд Еренка Шүүжи Шижинпингийн улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн сайшин шагналын их хурл, Хоёр Куралингийн академичийн их хурл, Дундад улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаагийн бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийг Нарин Гинмга сурвалсан төвшлүүлж Оларн хариуцлагат сэтгэлгээ, бачим тулгам сэтгэлгээ, үүрэгт сэтгэлгээ чангадах гэж дээр хэрэг хэмжээтэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн биеэн дааж эврийгэн гүшүргүйжүүлэхийг биелүүлэхдээ шин нэг их хөнөмөр үзүүлнэ гэж илэрхийлсэн.
2: Энэ жилд дээр хагас жилд Шинжан хотод эзэнгийн орчин тойрны гэрүүлжүүлэн шилжүүлжээ. Шинэ асад онц улсын эзэн олдон гол цогцоо 19,400 нэрх болсон.
3: Их халуун өөр амьсгал илэрсэнд манай өрнө альва газар наршихаа сэргээлж халууныг бүрлэх алуулын арх хэмжээ гаргаж али үндэснээ олон төмнөөс хэрэгцүүлтэй тусалсан.
2: Үрэмчийн шууд нь олон зүйлийн арх хэмжээг зэргээр хэрэглэн төргөн гэргэлтэн буудлыг багсахыг ахгуулсан.
3: Буудлыг багсахыж бүзэрлэгөө хөгжүүлтэй хүч нэмэрлвэ гэх Шинжан радио телевиз хураан радиогийн цаган байдлын шивэмж.
2: Манурны аливаа газрын онцлогтой виз юмс илүү хурдтай уулралдаан урсан зэрэг агуулгуулна.
3: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
2: Шинжангийн радио телевизраар нэрнгэлсэн ч маань. Еренка Шүүжи Шижинпингийн улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шашаан шанх их хурл. Хоёр Куралингийн академичийн их хурл. Дундад улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаагийн бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлд гэлсэн чихэл үг энэ. Манурна шинжил ухаан техник мэрэгжлийн талхсад үргэлжлэн халан тусгаар гаргаж эргэн дэлгүүр хамтын танитыг нэгтрүүлвэ. Эргэн болон шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнууд илэрхийлэхдээ Еренка Шүүжи Шижинпингийн чихэл үгэн зөргсөн нагар жолоодлого болгож хариуцлагатай сэтгэлг бачим тулгам сэтгэлг үүрэгтэй сэтгэлгээ нулмныг алхам чангахыж Дээр хэрэг хэмжээтэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн биеэн дааж эврийгэн гүчрхүүжүүлэхийг биелүүлэхдээ шин нэг их хүний юм үзүүлнэ гэж цаава. Еренка Шүүжи Шижинпингийн

хэлсэн чахал үгийн шидрэн жилаас нарка мануусын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажил үйлсэн олсон чихлик амжилт битэмжиг гүйцэтгэн бодлож шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгарч байгаа байдал үерг болон дэрэлд гүнзгээс адалж дээр хэрхэн хэмжээтэй шинжил ухаан техник мэрэгжлийн биендаж эврийгэн күчрэх хөгжүүлхийг төрөтгөн биелэрхэт шинжил ухаанчилж болоод л хангаава. Еврон зоцхорын тараалынгийн шинжил ухааны кралынгийн тараалынгийн үйлдэхнийг боловсруулах судалгааны гадлан дарга үүбийн илэрхийлэгтэн. Тараалынгийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтан болсноо хэвд биендаж шинийг үсгэж хэдвэрэн тасралтгүй дээгжүүлж шинжил ухааны техник мэрэгжлийн өрөвдөлийг тараалынгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэлтэн нэн сайнар гэргэлнэ. Шин сургар хадгалан зөвөрлөх нандлаг боловсруулах чидэмжт шимт ажил зэрэг 3-1 шинжил ганасалаг нэгдэлт төлөвлөн хамжилцсан бэрхсэд үг шийдвэрлэж. Өмнөх үед шинжангын гол гаралт нь оронд өлгөр үзүлэх сүрэн газар байгуулж тараалынгийн үйлдэхнийг боловсруулах мэрэгжлийн бэрхсэд үг шийдвэрлэх ба үйлчлэг өрнүүлж. Шинжангын онцлогтой кодаж ахуйг нь үйлдэхнийг боловсруулах шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэхийг гүнзгийрүүлж шинжангын тараалынгийн үйлдэхнийг боловсруулах ажилсан дээрийн ач нартай гүйцэлтэй мэрэгжлийн тулгарлах хангана гэв. Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн Дүмнэд улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэг намба заскын ордны шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнаа харилцах тагтах холбоос болсны хувьд хан сүйгчлж шинийг үсгийг баримтлж шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнад бих сэтгэл бих зөргээр нь үйлчилж шинийг үсгээр хөдөлгөр болох хөгжилд үйлчилж бих ардын шинжил ухааны хэв боловсруулыг дээгдүүлэх үйлчилж намба заскын ордны шинжил ухаанчар шийдвэрт бодлого тогтоохд үйлчлэх хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Харуулсан хотын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэг намын удирдлагын гүрэнгийн дээд шүүж тэргүүлэгч Сөнхүүд яг илэрхийлэгтэн. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнаа харилцаж үйлчлэх тогтцыг бэрэншлэн төгөлдөржүүлжээ. Улсын шинийг үсгэ системтг зангилган цэгн талгар чирмэн зүтгэл чирмэн гаргана. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнаа харилцах ба үйлчлэх тагтах холбоосны үйлдэлийг сайнаар бадруулна. Эргэн нуулын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтныг нийгмил амд үйдсэн үйлдэл гээх. Ойнлог тараалынгийн машин тонгол зэрэг голдлох дааж үйлсэн гэрэна шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэд оролцох нь бэлгэм дүлэн дахгүйж. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн өрөвдөлийг боттоо үйлдвэрлэлэн гүчин болгон төрөхөн хөөрүүлэхийг агкуулж. Дээр ач нартай хөгжүүлтэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгмийн гүчин чадлыг өргөнө гэв. Шинжил ухааны эрэгч залуучууд байна. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чихэл үгийн зөрг санааг нарийн хэлмгаас суралцсан ойлгож Шинжангийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн машин механикийн инженерингийн дээд сургуулийн багш Гүлбостаны Аахам илэрхийлэхдээ шинжил ухааны сургуулийн жилийн хамжилсан кимжилгээ ажлын шаардлагатай нэгт байрлуулсан техник мэрэгжил үр чидврийн хэлбэрийн чидвэрдний кимжилгээ ажлыг гүнзгий сайнар кина. Зохгавн ойнлог зэрэг хошуурл мэрэгжлэн ханд шиг чангадахч заан сургалтын хэлбартан ергэлжилэн шинийг үсгэн байлаг жүүлжээ. Сүрэгчдийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэд оролцох идэвх ачлыг гүйц бадруулна. Сүрэгчдийг котлон жолаадж шинжилгээ мэрэгцэн төрөл зүйлэн дадлага боловсруул сэдвийн боттой үйлдэл зэрэг олон нэштэй арга замд төшөглөн шинийг үсгэх үйлдэлгийн чидвэрийг нь бүх талаар давтан боловсруулж манай сургуулийн хэрэглэлтэн хэлбэрийн чидвэртэн хэмжилгээ харалтыг боттой газрын гэргэн боттоор улна гэв. Одоог 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жил болох вэ гэдэг шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын байгууллт сангилгын бэрхсэдвийг шийдвэрлэх хугацаанаа нурва. Эргэн уулын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтны илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чихэл байрлуулдаг үнэнх боттой газрын гэргэн боттоор уулжээ. Туршилтын тасгийн мэрэгжлийг ажилсан боттой өрөв битэмж болгон хөвөрүүлж шинжангийн дээр ячин нартай хөгжүүлтэн нэг сайнар үйлчлэнэ гэж цаава. Шинжангийн газар шинжилгээний судалгааны кралынгийн намын хураан гээшүүн дэд дарга Ли Фун Мин хэлэхдээ

0: Шин нэг ээлж ана уурха хайхын шүвдүлдэн дайлд худалган ажгаагаар гарц болгож, чулан тус байгалын шатамха ки, нүйрсэн давхурган кик гэдэг дайлд худалган чинтата уурхан гаралтый хайм байцааж нэн хөвжүлгийг төрөгтхэн ахгүүлж. Гүйн хэскэн хайн хэмжилдгээг, сухамн ойнлгаар уурха хайх зэрг гол техник бэржилэн мэрсэдвийг шийдвэрлэгтэй күчан тэвлүрлэн, гадар шинжилган ажил тоошлсон ойнсэн зүг хэлбаран хүйрүүлхийг ахгүүлна гэва.
1: Шинжагна радиод хэлүсхуран чимаан, доладуу сарин нисню өдірін үдін хэн, Еврэн засхурна тэрвэлэгчий архан түнияз, Еврэн засхурна засхин урдна байангүй хүрлэг эрхлэн кээж, Ерэнгай шүүжи шийжим пингин, үйрэй сэргэлжи гамшка саурха ажилда гаргасан, чихл саурин зөрэг санаги нэрэн гэнмха сүрүлсан дүүшлүүлж. Еврэн засхурна намын хурай шаардалгын юсар, үйрэй сэргэлжи ган хүйрэйтэй тэмцгэ ажилыгэ сэнэр хэгтэ байшвэлт хэж. Шинжангын уйгар Еврэн засхурна кюмнай хүшнэ их байлэг ба, нийхмэн батламжин ажил үйлэсэн хэгжлэгтэйн 15-дуар 5 жилийн төлөөжүүлгэ. Шинжангын уйгар Еврэн засхурна ажил улголтыгэ төрөндө тавихэ дайлд худалгыг хэрэгжүүлгэ. 15-дуар 5 жилийн төлөөжүүлгэ. Шинжангын уйгар Еврэн засхурна үт хугацааны сөүлэлтийн даатгалын дүрмиг байгуулахыг хэрэгжүүлэхэд төсөл зэргийг кинэн зөвлөж баталва. Хурлаас чихэлжилсэн. Ерэнгай шүүжи Шижин Пингин үйрээ сэргэлж гамшгаас аврах ажилд гаргасан чихл заврын зөрөг санааг нарин гинмга төвшлөлөн бутааруулж. Ард түмиг дээдлэх. Эм насыг дээдлэхийг хизаад баримтлж. Сүйр шугмын сэтгэ. Төвшрлийн сэтгэг батбек бэг болгож. Айл төвшрийг дараалан байцааж цэгслэн засхыг гүнзгээрүүлэн. Гол горхо, нүүр цөөрөм, усан цөөрөм, усандуу холгодох инженерин зэрэг голдлогтой кура ба. Уулархаг урна сугал ардын төлөрсөн сэг, малчха сэг, үйлбэр уурха зэрэг зангилган уран байрыг чанга анхаарж, торжулсан хэлбараар дараалан байцаах ба, айл түвширэг арилхан засах ажил өрнөөлж, голдлахта айл түвширтай урна күмсэг шилжүлэн айлаас сайцүлх ба, сэргэлэн аргасах бэлтхлэг үршлэн сайнар кэггэрэхтэй. Кинэн гэмжэж үршлэн медалг үршлэн сэрэмжлүүлгэ давтамжи удаагийн ихтхэж, Үршлэн сэрэмжлүүлгүй сүрэг зангийг цаг даруудын нийтлж, олон нийт нь амар төвчнээ үзүл хамсар ба эвэргэн аврах чидрийг нь дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Үйрээ сэргэлж ган хураата тэмцгийг зэргээр атгахыг баримтлж, усны их байлгийн тохируултыг шинжил ухаанч нарлаг санар хийж, ган хураата тэмцг ус хангаах батламжийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн санар хийх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргасж, айлаас амжин аврах, аврам туслах кичиг нэгдэлтэй төлөвлөх ба Эдбэдсэн хадгаламжийг чангадах гэж, жижүрлж жижүрлэн сак ба сүрэг зангийн мэдүүлэн дамжуулахыг чангадах гэж, амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Шинжангын уйгар Еврэн засхурна кюмнай хүшнээ их байлаг ба нийхмэн батламжийн ажил үйлсэн хэрэгжлэлтийн 15-дуар 5 жилийн төлөөжүүлгэ. Шинжангын уйгар Еврэн засхурна ажил улголтыг төрөндө тавих дайлд худалгыг хэрэгжүүлгэ. 15-дуар 5 жилийн төлөөжүүлгийг кинэн зөвлөж баталва. Хурлаас чихэлжилсэн. Бюкардыг хамарсан, хот кюдагийн нэгдэлтэй төлөвлөсөн, төвгүүлч нэгдэлтэй, амар түвшин дүрмжсэн, үргэлжлүүлгүйсэ олон дэс давхарганы нийгмийн батламжийн системийг бүрэншүүлж, дээр кепчинэртэй чидвэртнэ игнэгийг тасралтгүй ихтгэж, дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битэхийг их харахгүйлж, тухайлсан ажлын явцыг цомтхон шилдэгжүүлж, ардын амьдралд ашиг хүртэх, ардын санаашрыг арилгах. Ардын сэтгэлийг дулаазуулах нэг хэсэг кюмнай хүчний их байлаг болон нийгмийн батламжийн буттай явдлыг сайнар хийх хэрэгтэй. Дээр ясч нартай гүйцс ажил олголтын харалттай анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжангийг туслах мөч хоттой ажлын залуулдуулахын чангадах гэж, төвийн аж ахлуул улсын өмжилтөд аж ахлуулын элсэн ажил олгохыг өргөтгөх гэж, ихдээ сургууль төгсгсөд, кода тусгнай хөдөлмөрийн хүчин, цэргийн алуунаас бүгсөд, Амдлагаар ажил олгосод ба ажил олголтын шин хэлбар байдлыг хөдөлмөрчөд зэрэг голдлогтой комиссийн ажил олголтыг ахуулах хэрэгтэй. Ажил олж үйлс бүтээх үйлчилгээний системийг төгөлдөржүүлж, зохиомл ойлгох ба ажил олголтыг үйлдүүлсэн тоошилтуу ойнжилтаар чидэмж олгохгүй ажилгаа хэрэгжүүлэн, ажил олголтын байдлыг задлан шинжилгэх кевинжгсэн тогтолцыг бүрэншүүлж, алийн үндэснээ олон төмнөө ажлын байрыг тогтворжуулан ажил олж, байжин орлогоо нэмэгдүүлэхийг баталгах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Шинжангын уйгар Еврэн засхурна утгуусанаа

0: Зөвлөлтийн даат хаалын дүрмийг байгуулахыг хэрэгжүүлэхийн төслийг кинэн зөвлөлдөн баталж чиглэж ялсын ардын амьдралаар өндэс болохгүй сүйэр шугамыг бүх талаар батламжлах дүрмжлэн ажилуулах утгуу санаа бүтэмжтэй үргэлжлүүлэхээ байх зарчмыг баримтлж бүх орны хөрөн мөнгө цуглуулах баримжаа олгомжийн баримжааг нэгдэлтэй уулгаж сүйэр мөнгөний ажилхана кинэн кемжилт тогтсон сегийн байгууламжийн кинэлт хамьяралт зэргийг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнар хийж Дүрмиг боттарлын үр бүтэмж болохыг дээр ясч нартай дээр бүтэмжтэй ахиулж биен даах чидүрэн алдсан хүмсийн ут хусанаа сөүлөлтийн үндсэн батламжийн хэрэгсэл шаардлагыг нэг санаар хангах хэрэгтэй гэвэ.
1: Энэ жил аснаар Шинжангийн худалдаазын коорчин төр нь үргэлжлэн сайжирж, ЮНС битэж их гурул. Энэ жил аснаар Шинжангийн худалдаазын коорчин төр нь үргэлжлэн сайжирж, ЮНС битэж их гурулхаа амжилтлан хүчин татралтгүй илэрвэ. Дээр хагасэлд Шинжангийн шинээс дансуусны эзэн голтон гол цогц 19 төвөнд 4500 нэрх болгоо. Энд бие тоно 2 төвөнд 2500 нэрх багтана. Савал хотын засгийн хөдлөлийн үйлчилгээний төвөр орохдоо альва үйлчилгээний сарвахны ажилтнууд яг тухайн альбитак олон төвөнд холбогдлоо төрөн бодлогыг хэлсэнгүйгээр тайлбарлан ярьж Адил биш эзэн нутгийн гол цогцсон хэрэгцээ шаардлагад чиглүүлэн ховтрон битак урлан битак үйлчлэг хангаж байна. Хотын ард маш ууи савал хотын зах дэлгүүрийн хинэлт хамьяалалтанд товчлон ажилтна ховсруулгаар эзэн нутгийн үнэмлэл ба идана эзэн нутгийн сүвшаад нь үнэмлэн урагш тавтай ба тэр хэлхтэн би маш улам материал бэлтгэж арын нуулын үйлчлэгээс арвахтуу утга магад гэж бодлаа. Гэтэл санаандгүй ажилтнууд бүх явцдаа хавтран битэж, урлан битэж, сүлжана ба сүлжана бүсүүгээр бүр намаг хавтран жолаад иж, бүхгүй тухаалсан ажлыг нэг л дурав битэж дуусах ба гэв. Энэ жил Шинжангийн зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяалалтын салаа мэжир 2026 оны худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээл бий шийдвэрлэх ажиллагааны төслийн ёсоор Дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битак хурмал үйлчлэгийг бүх талаар боддоорулж байна. Энэ нь ба тэмдгийг салгахгүй өөрчлөлтийг гүнзгий харуулна. Чаажилсангүй болвол даруй оруулах зах дэлгүүрт орохыг зөв шарахыг шаардлагыг боддоорулж байна. Ажихлуул эрхлэх хөөрүүлэх заансалтан хүчингө болохгүй дээр давтамжтай зөвлсэг сүлжанд нэг л сүлжээгээр нийтэн битак хэрэг. Сүлжана бүсүү нэг үйлчлэгээс харуулхаар план авч шийдвэрлэхийг биелүүлвэ. Энэ жил болохоор хургас хотын зах дэлгүүрийн хинэл хамьяалалтанд товчоо засгийн хөдлөлийн үйлчлэгээнд хоочулсан онцсон зүг хэлбэрэн хөрвүүлэхийг өргөлжүүлнэ гэж байна. Засаг сакрганы сүлжээрлэн сүлжсэн бүх хөвсөн электрончулсан хэмжээс ууна 95% давба. Хургас хотын зах дэлгүүрийн хинэл хамьяалалтанд товчоо засаг сакрганы кин зөвшөөрлөн салан дарга Юлдус Кайсар гэлхтэн. Ажахлул эркэлхэ дээр давтамжтай тухаасны ажилда чиглүүлэн, тоо баримт нь харилцан нэвтрүүлсгэд дэшгэлэн. Кирилцко келвараар ермшин битаки хэрэгжүүлж, кинэн зөвшаарж гал битаки үр бүтэмс эргээр дээгсэлсэн хамт. Шинас эркэлсэн ажахлулд бүх явцын иж бүрэн үйлчлэг хангаж, ажахлулдын тогтуунаар хөгчгд хүчний эмрэлж, Сах дэлгүүрийн амжилттай хүчийг өргөжүүлэн хийлрүүлвэг юм. Энэ жилийн 6 дугаар сарын ад хүртэл Бингтарыг багтаасан Шинжангийн дансуусан данст байх аль төрлийн эзэн нутгийн гол цогц 273 төмөн 200 нэрх болж адил хугацаанд суунаа нэгцэг 74 хэр нэмэгдэж. Хүйн үйлдвэр худалдааны эрх баг жижиг ажиглуулж чиглүүлэн сах дэлгүүрийн хинэлт хамьяалалтын салаа мэжир Келвар төрөл хуван нарилг оновчтойгоор ховтрон туслахд тогтц гаргаж. Хүйн үйлдвэр худалдааны эрхийн келвар анх хөврүүлэн ажиглуул байгуулахыг боожуулах энэ жилэрнгийг ихээр акуулж. Дээр хагас жилд нэгэнд 1000 долларын сум 2 хүйн үйлдвэр худалдааны эрхийн келвар анх хөврүүлэн дис дэвшиж ажиглуул байгуулахд хүч нэмрэлв. Энэ хамт зах дэлгүүрээс цухран гарах арга замыг саадгүй нэвтрүүлж. Эзэнлэлтэн гол цуцэн урч чадах, сайнар хөгжиж чадах, цухран гарч чадахыг биелүүлв.
0: Шинжангийн радиод хэлсхөрөн ерөнхийсэн чимээ. Өргөлжүүлсэн их халуун үүр амьсгал

0: ирсэнд манаурны альва газар ар араас нь маршха сэргээлж халууныг бүрлэх ар хэмжээ гаргаж аршин усн тарус наршха сэргээлх эмийн сүлзэргийг үндсэн шатын 1-р фронт хэрэгэж гэрийн газак ажилтад болон али үндэсний олон тэмнэ сэрүүцхтүү туслалва. Кэдний өдрөөс наар Күчахотын рестанс ил гудамж күм хар нэгти төлөрсөн талур газарт наршха сэргээлж халууныг бүрлэх олон үйлчилгээний цаг гаргав. Залуусан дурнагснаар наар цаар өнгөрг хотын нарт сугасшит кигэт гэрийн газак ажилтад уух усн таруу сэргэ наршлиги тайлах эдбэдэсгийн үн төлөргө гарахан гахын хамт. Хошаан жүнчи шүй серэн тосн Мөсөн нүүт зэрэг бачин байдлыг аргасах эдбэдэсийг тохируулжээ. Айлуулын дотны арга хэмжээнд хотын нарт сугаасгчдын сайн үнэлтийг олва. Чунжингийн сугаасгч Лияван хэлэхтэн. Шидэр маш халуун болж байна. Газаагар бол амархан наршна. Күшан үзимжин орон үзимжин цэг бас маш дотна үйлчилж, бидэнд усан ба наршха сэргэлтгэ эм бэлтгсэн байна. Бүрө маш дөхөн байна. Бас шин кэрцэн тарус амталж болна. Үйлчилгээ маш дутна байна гэвэ. Бүгэр шинэ ажилчны ерөнхий үйлэл альва ажилчны үйллийн өртөд төшөглөн наршха сэргээлх эдвэдсгийг үйлс бэлтгэж замаар өнгөрөх 1-р фронтын ажилтан ажилчид шин крант ажил олгосод дутаадыг хамгаалах жижиглэх ардын цагдаа нарт бүхэл өдрөр сэрүүцэн амархо эдвэдс нөхрөлх сэргээ үн төлөргө үйлчлэг хангава. Бүгэр шинэ дутаадыг хамгаалахад өвчнө зам харилцана хамьяралтын ихэнгийн жижиглэхийн ардын цагда гого хэлэхтэн. Ажилтад тусгалан манай жижиглэхийн цэгтээ ирж бидэнд аршаа нусна шаргатхаас сэргэлхэ тусан болон бичгэн сэвэр хөргөж ирвэ. Эдгээрийн бүрө биднэ гэрийн газар жижиглэхтэй хамгийн хэрэгсэтэй эдвэдэс байж биднэ их халуунд ажиллах дараасыгийн ихэр намдуулва гэвэ. Их халуун өөр амьсгалд харуулсан хотын хамьяралтын төвчөө Долан ус засахад хэрэгэн, ойлгаар мананжулын сүршгүй тэргийгээ зүхан байгуулж, бихутын 27 гол замдо халууныг бүрлэх ажил хийж, ус засах, мананжулын сүрчиж халууныг бүрлэх архилвараар дамжин, замын нүйр болон агарын дулааны хэмжээгийг битүмштад өргөжлүүлж, хотын нардын газаран гарахта нэн тааламжтай бийж ойлголт олгсан байна. Харуусан хотын нард хутбидийн курбан гэлэхтэн, Ус засахад хэрэгэн өнгөрмөгцө замын нүүр нэг л дуру сэрэн болва. Эндэгэр алхлахт их тааламжтай болва гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульчлагч Дүнгийнгийн медиа сарвал. 7-р сарын 11-ний өдөр нь үдэнэм ажлын байрыг өргөтгөн ажилтны хэлсгийг нэмэгдүүлж, чидвэрт нэг ишлэн сунгая гэхэд Еврон засварны улс нэмчлэл дааж ахлуулан тусгац арангийн ажилтны хэсэг цуглараан гэхэд Суун өдөрт 1000 төгрөгийн ажилтны хэсэг тусгац зүйлэн ажиллагаа нь Еврон засгийн олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний төвд явагдва. Кэдлүрэн тухайн царанд аливаа аж ахлуулын дэлгэцэн юм асуун лоолохор ирсэн ажил хайгсад дүүрч. Гэрин Мансянд байх хуунаа нэг сургуулийн нэгтлэн бодох ухаана тусгаа мэрэглэн тус хугацаанд нь төгссөн оюутан Жуусфан сэтгэлдан таарсан ажил болсон байна. Тэр хэлэхдээ Миний бодлохоор энэ ажилтны хэлсгэ цуглараа тус хугацаанд төгссөн ойтд маш их зов шахангава. Би Шинжангийн зам харилцааны их гурал улдын мэдлэгдүүлдэг нэвтрэлц байна. Тэдэн дараа чинь нүүрдэн шилхэх шилгэлт ба биерийн шилгэлтэн тухай надтай утсаар харьцах болгоо гэвэ. Тус удаагийн ажилтны хэлсгэ хөдөлвөрдөө нийт 47 Шинжанг сууга 50 аж ахлуулаа. Еврон засгийн улсын өмчлөл болтой аж ахлуул оролцож нийгмийн дөрөвсөн өнгөрө ажлын байр хангаажээ. Үүнд усны ачлууд цагралгаан гүчин, илжин гүчин, мэнгэн гүйлг, сугацал зэрэг олон ажил төрлийг хамарч. Адивш сурлагын намтар тусга мэрэгжил гээд үр чидвэр нь дистапур гана ажил хайхсдыг хамтын гаргалзваа. Шинжангийн зам харилцааны их гурван улдын бэлтгэлүүлэн хязгаар тавьцуулах компани төрөл зүйн мэрэгжилд нь тууцаг хэке нэгтлэн бодогч ба. Эдийн явдлын нэгтлэн бодгч нь 3 ажлын байранд нийт 16 км ялсгаар төлөвлөж байна. Компанигийн намын хураан зохион байгуулах хэлтсэн ажилтан Ренжачи танилцуулан гэлэхтэн. Нэг цагт дотор харилцсан шилэн сунгаар дамжин бидний 10 гэдэн хөв товч намтар хурааж авбаа. Бүхэл цоцны үр бүтэмж нь маш сайн байна.

0: хэлжээ. Бид нь ажиглалтын тохиромжтой чиглэлд нь эрсэж чадах болов аа гэв. Еврон засварны уулын нийтийн ажиглалтын үйлчилгээний төвийн коннекшны эквалигийн үйлчилгээний хэлсэн дэд дарга Лео Хожиг хэлэхдээ дараалхамд төрин бодлогоор урамшуулан зөргжүүлэх ба үйлчилгээр кэш нэмэлгийг зэргээр атгыг баримтлжээ. Ажлын байрыг гүйсүүлэн ажилтны эсгээ гэдлүүрийг уулын нэрхэлжээ. Ажил олголтын үйлчилгээг боттоо бий гэдэг нэрлэгэж их дээд сургууль төгсөлтөд зэрэг залуучдын дээр яч нартай гүйц ажил олголтыг акуулдан гэв.
1: Шинжаан радиод хилс гуран сүрүүлжилэгч Янг Жүгийн медалснаар болвол 7-р сарын 9-ний өдрийн үдийн хойно 2026 оны Суна үлэрлийн Бүх улсын Нью-Йоркны Аралжана сүлрана Нью-Йоркны зах дэлгэрийн тусгай сэдэвт задлалтын хурал Ерөмч хотод явагдваа. Бүх улсын альва газраас ирсэн Нью-Йоркны ажил төрлийн тусгай мэргэжилтэн төрөвч ажахлуул нэг тэнгимдээ сүглэрч Нью-Йоркны аж үйлсийн хэлбэрийг хөрвүүлэх шин арга зам хөвжлөлтийн шин завтугаалгийн хамтар зөвлөлцөө. Задлалтын хуралд Нью-Йоркны ажил төрлийн тусгай мэргэжилтэд ажахлуулмут Шинжаангийн Нью-Йоркийн тус газартын хөрвүүлэх төмөр замаар газараан зөвлөлхийг дэстэйшүүлэх тоошлолт уянлгаар чидэмж болох го олон улсын зах дэлгүүрийг судлан магадлах зэрэг гол зөвлөлтөх сэдвүүд анхаарлаа төвлөрүүлэн ярилцаа өрнүүлвэ. Харуулсан хотын Скэшүү нэрэмжтэй Нью-Йоркийн хязгаартай компани Кинлд тавигч комиссийн хэрэглэгч Хоу Жанлай танилцуулан гэлэхтэй. Ажахлуул уянчгсан тонуу төхөөрөмжийг хэрэглэхээр дамжин Нью-Йорк малдах өрөв тэмж ба амар түвшнээ кэр хэмжээгийн бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Жолаачко бүстө машин кинэн эзэмдөр усан гөргийн гэр төв цахлаан хүчлэл өөрчлөх газартаа AI-г хэрэглэхээр дамжин кюмнэ хүчнэ эврэн өртгийг дурагшлуулж уурхаан хутгийн үр өтөмжи үйлдвэрлэлийн чидрвийг дээгшлүүлвэ. Энэ Нью-Йоркны Аралжана сүлрагаар дамжин их олдтой болва. Бид нь Аралжана сүлрагаар дамжин үйлдэхнээ дэлгэрүүлнэ гэвэ. Тусудагийн задлалтын хурлын мэргэжлийн сулцаа гээк ажилласан судлын ярилцахад тавцсангийг байгуулснаар барахгүй бас Шинжаангийн Нью-Йоркийг газараас өөрлөх шин нэвтрэх замыг өргөтгөхдөө шин завтокол олгоо. Хуби мужийн Хуаншигийн Шингаан нэрэмжт гармын хүн илүүсэн хязгаарт компани дэд Еринка Закрал Юаньяа илэрхийлэхтэй. Хуаншигийн Шингаан нэрэмжт компани олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн төвчлүүрийн давлагт төшөглөн. Шинжаангийн Нью-Йоркийн ажиглалтаа болсон хамтрал цахаан гүнзгий харуулж, Шинжаангийн Нью-Йоркийг хөкмөрнө дунд урсгалын газар орондо шүд кэрк Баранаг үйлгэнэ шин нэвтрхэн замыг нэвтрүүлнэ. Бидэн болбол хөхмөрнэ дунд дээд урсхлын дан цогсын тэвчээгаар хамгийн их гаран болнэ. Тус удаагийн Аралжана сүлранд бас Шинжаангийн тус газрын маш улан хангаалгын худалдаачин болон Баранаг үйлгэнэ ажиглалтаа танилцвэ. Залгаад бидэн хамтрал цагаан гүнзгий харуулж Шинжаангийн Нью-Йоркийг газараа зөөрлөхтэй хүч нэмэрлж Шинжаангийн Нью-Йоркийг хөхмөрнэ дунд урсхлд зөөрлөн хөргөж дунд орныг нөлөөлнэ гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизэрэнч маань Янжин хүйхэн Еврон засагчанд байх Хэби Баянгол жүгэн аж үсэн хүрэлгэн урмул бол Хэби мүж болон Шинжаан хамтар байгуулсан Еврон засагчанд дэсэн аж үлсэр Шинжаангийн төсөл хүйлгэр зүлгэ хүрэлгэн урм болно. Шинжаангийн төсөл хүчинд төшклөн Күрэлэн орн төрөвч ажахлуулыг идэв гэдэгээр гуруулж, онцлог тажилсан келкасыг утх нь туслан хөтгөх газрын альбин усны олон төмд ашгүр тава. Ингис хугацаанд Хэби Баянгол жүгэн ажилсан Күрэлэн орны үйлдвэрлэл их яаралтай байна. Чингман нэрмжтэй амтвэлсэн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн бэлгэлүүлэн Баянгол жүгэн Шингян нэрмжтэй амтвэлсэн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаард компани Янжигийн тухайн газрын лаз памидрын ажилсыг хэрэгжүүлжээ. Тархи саваад найдлага боловсруулах гэртлэг бүх хэлкасны үйлчилгээний системийг нэвтрүүлжээ. Бүх жилд тухайн газрын 15,000 тараачны өргийг дайжлан 5 дүмшрт өргөн урлах нэмэгдүүлж болно. 26 настай Ли Шаочин Дундад улсын тараалангийн их сургуулиас төгссөн дараа төрсөн нутгаа Баянголын Монгол нэрэн засгчруудаа амцсэж энэ ажиглалтд орж ажиллажээ. Одоо тэр нийгэмд ажиглал нь эзэмнэлтэй хамьярлын хэлтсэн хариуцлага болж гүмжсэн байна. Тэр хэлэхдээ Хобигас Шинжаангийн төсөлч манай нутгаа

0: Энэн боддох үйл удаа болж, манай нутгийн хөгжилтэн замчгүй улмаас улам эргэн дардан болж байна. Би эврийн сүртэн мэрэгжлэн ашиглан гэринан хажууд марсан ажлын тавцан тавлбаа гэвэ. Кралын орно нэгэ нэг ажахлуул болох Шинжаанг нь Хуаюн ирмэртөө кэдааж ахуугийн шинжилгхан техник мэрэгжлэн хизгарт компани 2024 онд байгуулалт нь ашиглалт оржээ. Одоо хүртэл аж ахлуулын нэгэнд 2300 төгрөг төмн сайн өдрөн такан жуулж хангаж 9 тогтвортой ажлын байр хангаж бас Яньшанд 28 төмн такан жуулж хандвэлж тараачны өркөн орлого нэмэгдүүлэх арга замыг бидэмжтэй хэрэгжүүлэх байна. Компанигийн нэвчлэх төвийн хэлбэрэн дарга дүнд чанг гэлэхтэй байна. Илсэн ажилтнууд голд үцэм тухайн газар нь ажилтнууд болно. Голд хобигаас ирсэн ахмад ажилтан тэднийг дахуулж тэдэнд мэрэгжил зааж тэднийг шинэ ажлын байранд тэргэн сухцуулваа гэвэ. Хоби Баянгулж үгэн хажуулсан Кралын уран байгаль үүснээс нар хоби мужи бих тал олон дэс давхар гана дэмжлэг үзүүлж Шинжаанги туслах Кэрэнг мэнгас нийт барга нэг дүмшир 6,000 дулаансан тэмн төрг оруулж Шинжаанги туслах 10 төрөл зүйлийг бот даруулна. Хоби мужин голдлогт ажахлуулар гол болгосон бусууд ажахлуулаа дахч ургашлсан ажилсан байрлуултыг бүрдүүлвэ. Одоо хүртэл Кралын уранд нэгэнт 83 эзэн алтан гол цогцоо урс суугаад нийт 5,000 өнгөр ажлын байр хангава. Яньшана намын хураан дээд шууж Лангфан хотын Шинжаанг туслах ажлын энэ фронтын жулаадах газрын жулаадагч дарга Шэжэнжи хэлэхтэн. Сесмарын Шинжаанг туслах болвол 1,000 газар алслан ээдээдээс нь тэмүүлж сэтгэл нэгдэн сакан хамгаалах ёбдл байж. Онцлогт ажилсан туларлыг үргэлжлэн ихтгийж Яньшана ажахуугийн дээр ачаа нартай гүйцэлд итгэвчтэй хөдөлгөгч хүч нэмэрл байгийг ба.
1: Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт өндөр намарна. Шинжаанг радио чилсгөрэн чимэн. Бихусийн намын ажлын шилдэг ажилтан Цанжи хотын Сүүүй чин сан дурнай үйлчлэгэнэ ажлын өртөнө намын үрийн шүүжи Сүүүй чин намын үрийн хөтлөн давхлах үйлдлэгийг гүйц бадруулж аливын нэснэ сан дурнаг сийг давхлуун нийтэн ашигтай үйлчлэгээ өрнөөлж оргөлм халуун сэтгэлгээр нь арт дэмнэ төлөө зүтгэх анхнаас өрлөлтөн үйлдлэгж үйлвэ. Дэшин өнгөрөж жил нэмнэ 23 настай Сүүүй чин зул бусаар архаг мөхлөг эсийн цус сайхан өвчин цусны илдэс күчингөө өвчиндэ нэрвэгдэж дараа нь хамар залгуурийн үмэн зэрэгэ өвчиндэ залгаагаар нэрвэгчээ. Тэр их бах мэс заслаас 20 өнгөрөө удаа хийлгэж кürдөт сандалд сууж таяг түшж нэг үе бас хуулан сүйгдэж дүүн гарахгүй болж өнгөрчээ. Өвчнээ байдлын харсунгуугаар тогтон болснаас хойро Сүүүй чин адилхан гим өвчтнээ дарчлалыг хаширтал амссан өвчтнийг бүх сэтгэлээр хавсрахыг хүсчээ. 1981 оноос эхлэн тэр гаргийн дөрөнө болса үлгэрэн яраарэ гэхэ сэтгэлийг дулаацуулсан сэтгцэн жулаадлагын хөлбөр өрнөөлж өвчтэй найж нараан зөргжүүлжээ. Сүүүй чин гэлэхтэн Тэдна тийм баярлангу инаймсхлийг үзээд би бас бахан кэрэг ёбдал кэж болнэ гэж бодоод нэг харалтай үлж даруу нийтэн ашигтай сан дурнаагс болба гэвэ. 2006 онд Сүүүй чин төрөвчлэн Цанжи жүгэн улаан сагламатна үймэнийг эсрэгсэх газрыг байгуулж аажмар өнөөдрийн Сүүүй чин сан дурнаа үйлчилгээний ажлын өртөө болгон көгжүүлсэн байна. 2017 оны 10 сард Ажлын нэртэнэ намын нүүр байгуулагдэж, Сүүүй чин намын нүүрийн шүүжийн тушаалыг үүргэлвэ. Намын нүүрийн жулаадлагтай улснаас, ажлын нэртэнэ сан дурнаа үйлчилгээг дүрмжүүлэн хамьяарч, кэрэг зөвлөдгөө, шийдвэртө бодлого тогтоох, ажил хуайрлах, буттаарлах аливаа зүйлийн тогтос тодорхой бүрэн төгөлдөр болжээ. Цанжи хотын Сүүүй чин сан дурнаа үйлчилгээний ажлын нэртэнэ намын нүүрийн ухаарлах гишүүн, Сүжвэн гэлэхтэн. Тэр бас намын гишүүнээ даашлан хулуулах аргыг хэрэгжүүлж, бидэн күмэн болгон хос болсож ядуу хүчрэлтэй гэрвэлийг хавсран тусалж, олны хавсран буттай хүчрэлийг шийдрүүлж өгвэ гэвэ. Ажлын ёртой анх ихэстэн 8, өвчтөн 8 сан дурнагстай байснаас нь удаа.

0: 48 сала сан дурны үйлчилгээний хуваар анхтай уулжиг хөгжин ихчээ. Хуурсан 45-нд хамтар байгуулах намын зохион байгуулалттай. 2800 өнгөрөө намын гишүүнтэй хулбалан хөдөлсөж 1-р фронт дүгнэсгэрэн. Аль үндэснээ 3000 өнгөрөө сан дурнагста уулж. МХ Шинжаангд үнсмүүд бэлгэмтэн нэг гэрийн көмс шиг дутнаа байх хайр халамжийн баг өртэйгаас 26-г байгуулж. Сан дурнагс нь үйлчилсэн цагийн 338 тэмн цаг болж. Нэг кюмта байснаас 3000 кюмта болох гүртэл. Сүүй чинэ үймэнта тэмсгү айнын нэг удаана хайр халамжин утсамын айн болж. Шидр сүүй чин бихүлсэн намын ажлын шилдэг ажилтна цол олва. Сүүй чин хэлэхтэн. Энхүй ирэ алдар үнэр гахс миний биш. Манай үйлчилгээний өртэйнэ намын үйрэн бих намын гэшин болон 3000 сан дурнагсын ирэ алдар юм. Бидний энхүү ирүү алдраан нэг найдан нэж нийтэн ашигтай бүлгмээ сайнар дахулна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн сурвалжлагч Жан Ингин медиа сурвал бол. Дулаадгар сарын нэг өдрөөс эхлэн жүргэн гэргэлдэн хэдрэх буудлахууд чиглүүлсэн манай улс нь амтгч алдлагын чанартай улсын баримжаа болох уу? Жүргэн гэргэлдэн хэдрэх буудлахыг хязгаарлах шаардлагыг жинхэнэ хэрэгжүүлвэ. Кэдүндрас нар дунд улсын шуудны бэлгэлэн хязгаарт компанийг нэрмж хотын хуар компани олон зүйлн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн төргөн хэрэгэлдэн буудлыг багсгаж улсын шим баримжааг ботгаруулан өрөвдөмж болохыг акуулва. Дулаадгар сарын 14-ний өдөр өмнө дунд улсын шуудны бэлгэлэн хязгаарт компанийг нэрмж хотын хуар компанийг янз жан самын салбар товчлон эзэн нутгийн тэнхимд өрөвдөмж хотын ард Хуужин шин Эдвэдс Илгакар бэлтгэж байна. Ажилтнууд Эдвэдсэн хэмжээг үнслэн Варн Ирата 3 давхар цаасан хайрцгийг сунгасан хамт. Эрг нарын 45 мм дотор задарч болох гомд бүсэр хайрцгийг бүтэмжүүлвэ. Хуужин шин илэрхийлэхдээ улсын шин баримжийн төргөн гэргэлтэн буудлыг багсгачаа. Игүл арвч мертан бас урчин төрн хамгаалалт ашигтай. Зариндан хулдан осын юмыг давхар давхар хайрцгаар буудалж, бас гомд бэсэр хэдэн хэдэн давхар ураасан байдал тохиолдно. Миний сэр энэ шин тогтолын маш сайн байж, урчин төрн хамгаалалт маш ашигтай байна. Хөөшт бас хайдмал хуучин цаасан хайрцгийг дахин ашиглахыг гүнз гарлж болно гэвэ. Улсын шин баримжааны төргөн гэргэлтэн буудлууд нийтэм оршиж байгаа баг зүйлд бидэн хайц хэрэглэх, өлөөцөө давхурлан хэрэглэх, гомд бэсэр кетертл ураах зэрэг том асуудал чиглүүлнэ. Төргөн гэргэлтэн буудлын хайцгийг тохиромжтой болгохгүй. Төргөн гэргэлтэн буудлын давхурын тоо бүтэмжсэн гомд бэсэн хэрэглэдэг хэмжээна 3 зүлэн гол хамьярны эзэнт гүйцэтгэх дууг дурдан гаргав. Янзыжан замын салбар товчлоны эзэн алтан ажилтан Лиуи Лун таньцлын ялхтан бидний энгийн үед өдөр тутмын хэрэглэгээс үйл илгээхт дотор буудлын 20 давхраас хэтэрж болохгүй. Керва Тюка сургал кийтэн хадгалан кюрки келкас нь төрлөн үйлдэхэн болвол дотор буудлын 40 давхраас хэтэрж болохгүй юм. Юунаас хаза Дундад улсын шуудна бэлгэлэн хязгаарт компанийг нэрмж хотын хуар компани төргөн гэргэлтэн буудлыг орчлуулдуулн эргүүлэн хураан авахс системийн байгууллагыг эргүүлжилн акуулжээ. 129-ний эзэн алтан торцэгдэн нэгэнд төргөн гэргэлтэн буудлыг эргүүлэн хураан авахыг хайрц тохируулсан хамт гэрэглэгчдэг хайгмал хуучин цаасан хайрцган эврэн авч төргөн гэргэлтэн зүйл илгээхэд санаачилж байна. Компанигийн сахт илгэрэн хэлсэн тухайлсан ажлын тусгай хамяар гэж Шаушервей таньцлан гэлэхтэн. Турцэгийн эргэн хураан авсан хайдан хуучин цаасан хайрцгийг шигшин сунгаж, төргөн гэргэлтэн зүйл илгээх хотын нард ховтлохгүйдаа хэрэглэхт энэ төлөргүй хангана. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл 6.8% баарын ирээд хайдан хуучин цаасан хайрцгийг эргэн хураан ава. Бих хотын 6-12-1 шанай кепчанд басы Варн ирата хайгнул хуучин цаасан хайрс ергүлін хуран авху гэдлэрэг тогтан бусу хуцадаа гэр ерн юлна. Гэдлэрэн хуцанд хотын ард хайгнул хуучин цаасан хайрс гэн турц ехт авчаржи. Зарим өдөр тутмин кэрлгэнэн сүйл зэрэг бэлэг сулж авч болна.

0: Хэтрхэ буудалснаас болсон икемжэна хобогийн тоха зөөхөн санаашлах ба хөтлөн жулаатахта түшгэлвэл үр өвтөмжин кезад хызгаартаа болва. Эний мөнчгэ улсын шин баримжаагэ бутаарулан хэрэгжүүлснэ шилтан болна. Үрэмжин шуудна байгуулсан эргүлэн хураах, дахтан ашгалах ба урамшулхыгэ үйлдүүлсэн бүтүү цагарагийн хэлвээрийн буудлын кемжаагэ багсахыгэ буттай газартын гүргэн бутаарулсна хамтоо. Олон нийт нь оролцох идэв ашлыг дайшилж, хайгмал хуучин буудлын эхвайлгийг бүтэмжтэй амлиулж, төргөн гөрвөлтийн буудлыг орчилдуулан ашиглах зэнгэлхэн нэг гохцааг нэвтрүүлвэ. Буудлыг багсах баг алах минь бузрдлгоо хөвжлтийн том алхам болно. Шуудна төргөн гөрвөлтийн ажил төрлийн бузрдлгоо хөвжлт арга бууж, буттар хэмжээ гарах чихэлтэй юм. Бюкардар нь оролцох засалтын хэлбэрээр дамжна. Шин докталын зайлшгүй чинэртэй сүйр шугамыг бас сахмертан бас уян хатан арх хэмжээгээр нийгмийн хамтын засалтын амжирлын гүчийг хөгжээвэл тэгээд шүүднэ төргөн гөрвөлтийн ажил төрлийн дээр яс чинэртэй хөгжлтийн бузрдлгоо дэвсгэр өнгийг үргэлжлэн алдаршуул шатна.
1: Шинжангын радио телевизийн ирэмгэлсэн ч мэн. Дэлгэр зүүн өдрөлд манорны альва газар нь онцлогтой өсөмсөй илүү хралдуулж борлуулалтын ажил бас бүх талаар хөрнийж байна. Одоо Ахсу хотын игэрч болгосон югрук балдан тусах нь эрэлсжилсэн улаан гүйлсэн тарилтын сүйрэн галарт махлаг бидэн веди эрэлсжилсэн улаан гүйл салана магар дүүртл ургаж энгийн улур сайхан харагдаж зэмсэн тараач тавтланд бийж буудлан савуулж яарлана. Тарилтын өрх дүүрхэн да таньжлан гэлэхтэн. Энэ жил нарна тусалдаг гүйц өдөрсөгөн дулаана зөйрэн дун зэрэг болж Уур амсгалын нөхцөл зэмсэн модно өсөлт тохорч. Эрэлсжилсэн улаан гүйлсэн чинэр чинсаа зэмсэн хэмжээнд цөөм өнгөрсөн жил мөдөөс сайн болов. Бид нь одоо 600 эрэлсжилсэн улаан гүйлс арва. Энэ жил даруй Чэнду, Бэйжин, Шанхай, Гуандун, Чунчинд зөвлөн явуулж байна гэв. Экан шанд бадам таслан дүйг ажил бүх талаар явагдаж байна. Энэ жил Еканшан хоршаагаас нэгдэлдээ хулдан авч нэгдэлдээ бордуулах, электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгээр бараа таримцуулан бордуулах зэрэг олон зүйлийн хэлбэрийг нэгдэлдээ төлөвлөн ахгүйлж, олон арга хэмжээг зэргээр гардан бадам нь үйлдвэрлэл бордуулалтын хэлкасыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Еканшана Цүйян Кэдаж ахуйгын дахмаа үйлдэхнэ тараачтан тусгах хоршаанаа гол нэвтрүүлгч Субинур Санат шууд нэвтрүүлгийн өрөөгөн Бадам модна дур нүүлгэн гэрэгжээ. Тэр хэлэхтэн. Кэрк халиста бадам болсурн захтэлгүрдэ гарснаас хуур. Сахалг басан маш улширва. Цөөхөн бүсүс үзяна найднар шин сургу кэрк халиста бадамд маш дуртай байна. Өдөр бүр 300-аас 500 хуудас сахалгыг тогтуунаар борлуулж байна гэв. Турпан хотын 23 тэм үзм салаагар болсурн таслан түйхэ хугацаанд оржээ. Тухайн гадар хэлбэрлэл борлуулдыг зал болдолхо, багцаан нээж гэрээ тогтолцох зэрэг ширэс хөдөлвөрөөр нүхэр дамжин. Борлуулт нь арга замыг урчлон тогтааж, сургагар итгэ үзмэн борлуулт нь арга замыг бүкэчаар нь нэвтрүүлжээ. Тараачин өркөн гаралтыг тогтуржилн орлогыг нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмрэлвэ. Тарилтан өрк парзад нияз гэлэхтэн. Энэ жил нь үзмэн гаралт дээр болж, Юнин басах болж хэмэ. Нэгэнтээ эхлэн таслан түйж байх бигээд бүгдийг нь урчлон сахаалж дуусах байна юм. Турбан хотын нэгэнтээ үргөө цагаан үзм, манез, боли цэцэрэг таунзн нэмгүй үзмэн төрөл зүйлийг боож үлж. Шидрэн жилаас нараа тухайн газар үзмэн жаазан хэлбэр нь өөрчлөлтийг өргөлжлөн ахгүй болж. Тараалын шин мэрэгжлийг дэлгэрлэн шин хэлбэрн тараалын машиныг хэрглэж зэмсэн чинэр чинсаг татралгүй шилдэгжүүлж үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлвэ. Барцалтар энэ жил нь 5 тэмн тоннаас сургагар итгэ үзм борлуулах болно. Турпан шуучин нэрэмжтэй зэмсний үйлсэн хязгаарт компанигийн нэрэмгээ захирлаа гоин хэлэхтэн. Энэ жил бид нь 5,000 тоннаас сургагар итгэ үзм хулдан авахар төлөвлөж байна. Бараг голд бик усны альва газарт буурлуулах болохоор бидний өөр газрын камергийн тогруулан кэргийн үйлчлэг хангаж, кэрэглэгчд закаалсан тарааг 48 цагийн дотор гоолын ширээд нь кэрэгжүүлнэ гэв.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан сөрүүлжлэгч Балгын

0: Амиласнар улбул. Тулаадгу сарын 11 өдрийн үдийн өмнө Еврен засгуурна ардын засгийн урдна суны медана алунгээр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алхсын гэхүй ширс гол сэдэвт суны медан нийтлгүй хурлын 6 дугаар сарын суны медан нийтлгүй хурл гэвэ. Алтай аймгийн хулгалттай хариуцлагатай таньсулснаар 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Алтай аймаг олон улсад нөлөөлөхийг хүчтэй цас мөснө ажахуугийн төвлөрлийн нуурныг төрөгдөн байгуулж цас мөснө их байлгийг хөгжөнтэй ажиллас болгон хөөрүүлнэ. Алтай аймгийн намын хураанд дээд шүүжи, засаг захиргааны тусгай тушаалтан, Мухтар Кайрынбэх таньсулын гэлэхтэй. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Алтай аймаг цас мөснө гол хотыг хөшргөгжүүлж гол амралтын кискорныг найрлагжуулан хөгжүүлж, бүкелгасын ажиулсан жигсаалыг буттааруулж, цас мөснө ажиулсан хөгжилтэй шин шаттай гарахыг акуулна. Цас мөснө онцлогоор хотын битэн байгуулалтад чидэмж олгож, Алтай хотын цас мөснө сүйр тунуу төхөөрөмж болон олон нийтийн иж бүрийн үйлчлэгийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж, ерөнхийсэн үйлчлэгээ даацын чидүүрийг бүх талаар дээгшлүүлнэ. Жиг Белингийн олон улсын цасанд төшгөө амралтын нурны яс чанарыг дээгшлүүлэн багтаамжийг өргөтгөө. Шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлгийг өргөлжлөн акуулна. 5A дэсийн үсэмжийн нурн болон 5S дэсийн цасанд төшгөө талуурыг үйлдүүлсэн холвалдан хөдөлсөж үүсэлсэн хөгшгөө хэлвариг идвгатайгаар хайн сүгжилж. Цас мөснө эрэл мэндийн сүйлөлт, уралдаанаа югдлын эзэгнэлт, цас мөснө тоноглол. Соёл зугаачлалын бүтээлч сэтгэмжи зэрэг иж бүрэн ажиулсгийг ихээр боожулна гэвэ. 2025 оноос 2026 оноо цасна үлэрлдө. Алтай аймгийн цас мөсөнд зугаассан кюмна тоо 1893 төмөн 4100 кюм удаад хүрч. Цас мөснө ажиулсан хөргөлтийн байдал ид хүчтэй уулж, ардыг баяжуулахын үйлдэл өргөжлөн тоон болва. Мухтар Кайрынбэк хилэрхайлхтай. Алтай аймаг үр чидүүрийн боловсролт КЭК төрөл зүйлээр дайшлах эзэмлэлтийн хэлбэрийг боожуулах зэрэг ар хэлбэрээр дамжин цас мөснө ажиулсан төвлөрлөөр олон төмнө уралгаан нэмэгдүүлэн баяжхыг дайшилж нэг ажиулс өрнөн хөгжвөл альва ажиулс дахч цэсгэлэн хөгжгийг хөгжлөлтийн үр өтөмжийг биелүүлнэ. Цас мөснө ажиулсаар хөтлөн дахуулж бузрдлого үүрхэн үйлс цэвэр энерги соёл зугаасл одоогийн тараалан мал ажахуугийн хамдалсан гэрчгийг акуулж, олон төмөгийн ард нь уран сүсийн бүүдэл, тарааш найлын баяжлын цэг, соёлын битэйлч үйлдэхнэ баг дэлгүр эзэгнэж, цас мөснө ардын зан үйлийн тоглолт, уралдааны иж бүрийн үйлчлэгт оролцохд хөтлөн жолаадна. Цас мөснө сургуугч, тонголол ба ажиллагааг хамгаалах зэрэг тусгай зүйлийн боловсролтыг кэвэнжүүлэн өрнүүлж, тараачин малчд, нутагтаан бүссэн залуучдыг урдаар ээлсэж, цас мөснө ажиулсан төрөл зүйлдэд төшөглөн өөр эргэнтийн ажил улгаж, 2000 хүшин нуунд хүрээд цас мөснө ажиулсыг олон төмнө орлогыг тогтундар нэмэгдүүлэх тулаар ажиулс болохгаар чирмэнэ гэвэ.
1: Синжан улбул сайхан газар.
2: Синжан радио телевизийн ерөнхийлсэн чимэн. Суна амралтын хугацаа болсноосноор Алнуурна сугаатсан зах дэлгүр нээн күйр хөвжанда болж, аливаа галрын сугаатгчид гой сайхан үзэм сонорхон амти дамтлж, үсгэн сайхан шинжангар таатаа сугаатсаж байна. Сүйлжанда нэр гарсан онцлогтой амти дана зэл болсна хүйвдө, ерөнчин хотан хоордугаар зэл гүйн зузан хотан амдирлэн күйр хөвжан, жинхна онцлогтой амти дана түшкілэн, их болон гадар урна сугаатгчидыг хүрлдсэн нэрч сугаатсан наадыж бейчин ойлгүүд татва. Хотан хоёрдугаар зэлд удаа 171 онцлогтой худалдаанаа өрх байх вэгээд аливаа төрлөн хатаасан зэмс онцлогтой сулидан бүрэн гүйц байна. Күйр хөвжанаар билгсэн зэл гудамж нь маш олон зугаатчдын зугаатсан аадах төрүүнээ сунгалтан газар болов. Аймхыгийн зугаатч Дэнфэн Кэлхтан Юкрын махта сахса шарстан хөөна махнаас газар болсон маш олон нэригийн мэтгүү амт дэйдэ мэнэ. Бүр маш сайхан амттай байгаад үнэн бас маш их хэмд байна. Бидний эндхэн амьдралын кюр хөжантаа уур амсхлыг тоова махтууштай байна гэвэ. Суна амралтын хуцам болсонд лобнур шана лобнурын далиогүгн үзэмжин орнд зугаатсан наадах судлан суралцах зугаатсчад тазарлтгүй ширва. Лувдрын Далиагүйгэн бих хутын дөрвцэг 9 км байж. Хамгийн их буултын зөрэйн 100 км байгаад хавчлын Кёндэн ухтласын ховор үзэгдэг Эйвскэн хэлбэртэ гадрын гадрыг илрүүлж. Бихэл цуцараа Дээркин ивчи дуркин эргэн хадин ханин их засха. Давхар ар зураста байж. Келвар дүрсэн гайхамшлаа сүйрлэг харагдана. Алуу гадрын зугаатчдаа хавчлан явган замаар алхалж, өөрмөгцөө онцлолтой газар сэнжилгээн гайхамшигтай өнгө зэмжийг өөр зайгаас олрхиж, зугаатсан гэрэл зурагтач, гүвэн нууц урсна өнгө зэмжийг өгүүлцүүлэн келвараар мэдэрнэ. Шаннунгын зугаатч Фубин галхтан. Ягаад бас ийм сайхан өнгө зэмжтэй газар байх вэ гэж би маш гайхшалдва. Маш олон зураг татва үнээр сайхан байна гэв. Өдрөр хашгирны Эртнэ хотын хотны их юусул ба Сүлжанд нэр гарсан солонгот зэл гудамжийн биүр их хэмжээний зугаатч нь анхаарлыг татч айлын зугаатсан зураг татахын нэг шиг халамжлалтай сунгалт болсон байна. Анхыгийн зугаатч Бошин Вик хэлэхдээ маш олон амттайдаж бас маш олон соёл иргэншлийн онцлог өгөлж байна. Бас Шинжангын онцлогтой хувц хүнэр юмсий сүйдрэл гарах болзва. Маш баяртай наад байгаа. Хашгирны Эртнэ хот энэ жил зэлийн үзэм жанд дэвшүүлж, онцлогтой гол сэдвтэй 3 зэлийг шинаас нэмэгдүүлж, Сүлжанд нэр гарсан тээрэн зугаацхад 5 зэгийг бий болгоо. Тухайн гадрын соёлын битэлч хаажахлуул олон зүйлэн соёлын битэлч үйлдэхнийг идэв гэдэгээр судлан нээж, Кёльдагрын урлаг наалд, бичил уламжилт хөгжүндэр, Сесар үйлдсэн үзүлгэн ээд, бүс урлулын бухцан чимэндэл зэргэн зугаатчын таашаарг ихгар болва. Хашгарын чхэншин ерэмштэ зугаатсан эквалгийн нээн хөгжүүлж эзэн гэзгард компанийгэн яхшиг ихэ соолын битайлч үйлдэхэн нэгдүүр нэмэртэ дэлгүрн ажилдан майрхаба мамад айдий келхтан. Хашгарын гол сэдэдэ хоэрзэн айны өнгэрэ зүйлэн соолын битайлч үйлдэхэнэг зүрж тэлүүлба. Өдөр бүрийн эмингэн өнгөр зугаатчд дэлгүүрт орж, дундчаар өдөр бүрийн борлуулт мэн тон 8000 төгрөг орчимд хэрч байна гэв.
0: Нэвтрүүлгийн өдөртө бэгшин жанг 16 хотын цагуур нурчилсан мэдээгаас сонсхиа.
2: Үрэмжлэл чилгэр 21-аас 32 градус.
0: Алтайд үйлтэ 16-аас 30 градус.
2: Гардад үйлтэ 18-аас 33 градус.
0: Гулсд үйлтэ 20-аас 35 градус.
2: Порталд үйлдэ 19-аас 35 градус.
0: Карамайд үйлдэ 23-аас 35 градус.
2: Кейтэнд үйлдэ 21-аас 36 градус.
0: Шхозд шилгэр заримдаа үйлдэ 18-аас 35 градус.
2: Цангид үйлдэ 21-аас 35 градус.
0: Хамилд үйлдэ 20-аас 34 градус.
2: Турпанд бэркэг 27-аас 40 градус.
0: Хорлд үйлдэ 20-аас 33 градус.
2: Ахсууд үйлдэ 19-аас 33 градус.
0: Атуушд үйлтэйгээс бах хуртаа 22-аас 35 градус.
2: Гашгирт үйлтэйгээс бах хуртаа 21-аас 34 градус.
0: Хотанд бүрхүүгээс бах хуртаа 23-аас 34 градус.
2: Үрэмжтэй чилгэр 21-аас 32 градус.
0: Шинжангийн сууны мэдээнаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайны хариулан байршуулж, Санжира Баданжуугинж, Боола Нарамтхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл тавас слушатин хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Энгрээр тавьчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 14-өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн оройдод хэлсүрэн Монгол кино радиогийн цомбрлог машаа нэвтрүүлгийн клан авч сонсхий өгтэйж байна. Би хөтлөгч бу юм бэлэг. Цомбрлог машаа нэвтрүүлгийн шинжаангийн оройдод хэлсүрэн Сүлүүшрийн шин зөөшлөрийн хэрэглэгч нөөцлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт мань эргүүлэн сонсч юулнэ. Бичих найж нар мань АВ-штаг хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Бичгийн сүржуулт Шинжаан. Соёлоор Шинжаангийн өмдлөх ингээ. Ард Ашкүртах нөө бичгийн тэмдэгтэй 7-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн тархаава. Хоёрмоо 26 оны үрэмч хотын бичгийн сүржуулт Шинжаан. Соёлоор Шинжаангийн өмдлөх ингээ. Ард Ашкүртах нөө бичгийн тэмдэгтэй 7-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн тархаава. Хотын ард Ижифу апт гарвал дару эрэмшин овч болох бигад хотын дурна хамтралсан буттай номын дэлгүртгэрч ном хулд навбал сардыг шүд тулгун хасч юулна. Тусуудааны хэрэглэгээний тэмдэгтийн байр тогтоалтын үрэмшт байх хэрэглэгчд хандуулан тархах бигад бүкл 100 төгрөгт хөрвөл 30 төгрөг хасч бүкл 200 төгрөгт хөрвөл 90 төгрөг хасч бүкл 300 төгрөгт хөрвөл 100 төгрөг хасч бүкл 500 төгрөгт хөрвөл 180 төгрөг хасах дөрөндэсэн зуустай нэгч тохируулж өдөр тутмын ном сонхгүй гэртэ хадгалах ном нэмгэхэд сурагчд зан сургуулийн хавсармж материалыг төвлөрүүлэн хулдан авах зэрэг аль төрлийн хэрэгсэл шаардлагыг хамарва. Хэрэглэгээний тэмдэгтээ 2 кэс хувааж урчилдуулан тархана. Гариг бүрийн 5-аас гаригийн өдөр хүртэл гариг 1-аас гаригийн дөрөнг хүртэл тус бүр нэг хугацаа тархана. Адил нэг хэрэглэгч хугацаа бүр дөрвөн зүйлийн зуусна нэгчээс тус бүр нэгийг авч болох бигад урдар хөрвөл урдар авч тархаж барах хүртэл авч болно. Тэмдэгтийг авсан тус өдөртэй хүчнтэй байж хугацаан гэтэрвэл аяндаа хүчингөө уулна. Хэрэглэх үед хотын ард Ижифу апт гарч үнэн нэраараа гэрчлэгийг үрчлэн бидлэхийн хамт гар утсны байр тогтоолтой нэгч хэлтэй юм. Дэлгүртгэрч дөнгөн бодохтаа мөнгө төлөх Кодан гаргал систем харгалсан мөнгө төг автогар хасч гэлтрүүлэх болно. Аль нэг тэмдэгтийг зөөхөн нэг л удаагийн чанартай харгуулан данс хас хасах бэгэд салангууд мөнгө хариулж өгөхгүй, салган хэрглэж болохгүй. Гагцуудаана закаалгад нэглэг л хэрглэж болно. Анхааруулштай хэрэглэгээний тэмдэгтийг үйдэн дэлгүүрийн үнийг хэмдрүүлэхгүй, гэшнэ харгалзалтаа давах цулун хэрглэж болохоос ном хулдан авах зарлагыг өрөмнэг авах багсгах болно. Ода үрэмчүүдийн шинхэ номын дэлгүүрийн альва Келкашсын үйдэн дэлгүүр Шинжаангийн шинхэ номын дэлгүүрийн Кизгард Харь Суд компанигийн шинхэ олон улсын ном бичгийн газар зэргийг бэр хамтруулсана Кевчанд оруулва. Төлбөрийн голын нэрхсэн талгс таньцлан хялхтаа нь тус ширээс гөлөрийг нэхтэ олон жил дараалан эрхэлж өмшгчдийн дараасыг хөнгөрөөснөр барахгүй болсон Сүлжана бус номын дэлгүүртөө комиссийг татна ирүүлж Хотын ном өмшх уур амьсгалыг улам гүнзгий болгох гэв. Сонорхолтой бичгийн ааш нар маань алдаж болохгүй. Энэ сайн чимээг түргэн аав ээжтэй гэлж өгөөрэй. Аав ээж нь дахуулгаар хөдөлбөрт оролцож болно шүү.

0: Жоу Иренказад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонин ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар сам хуудурта хари тана Америкачу урудху самар сам хуудурта гэжэ
1: Тунгаша өгөө нэнжинд төрья. Энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настай дан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаар

Чангарын нутг хэмээгцэн Шинжаангийн хоог сарын Монгол эрүүн засах шаанд Монгол салуу Дуржиний магийн гүмнэ амьдралын дулаан настай тэр жил баатарлаг туулсуу жангартай бат байдлагтай болжээ. Салгад улсын дэсэн бодисын бол соёлын үеийн төлөөлөгч нартай төрөл зүйл болох уу? Жангарын эрүүн засах орны дэсэн төлөөлөгч нартай уламжлан залгамжлагч Дуржиний магийн үлгэрийг хамтар сонсъё. Дурж жангарчийн сүржүүлт гэрт төрж өвк ав ча чуна болвол анх тшкескин улсын дэсэн бодисын бол соёлын үеийн төрөл зүйл болох уу? Жангарын төлөөлөгч нартай уламжлан залгамжлагч болно. Дулаан настадан тэр өвкавынан мөрөн хүрийн аяг дагч туулус хайлхыг сурсан бөгөөд анх экстанс өвкөн аян сонорхолтой санагдж байжээ. Игад 12 настай тэр жил өвкавын баатар жангарын давхар давхар шилгалтыг өнгөрүүлсэн кесэг бадгийг көгжмдөө хайлхтай нугарал бедрүүлтэй үйл явдал өргөлөм халуун сэтгэлэг өөрүүлсэн баатар зөргийн эм багшны сэтгэлийг хөдлөгчээ. Игад тэр өдрөөс эхлэн сургууль дарснаа дараа малчин айлын бараа гэртээ Экаван дагч өглөр дараалан хайлахыг сурхуу нэг бараа харагдах болж тоошр тоошрдох дүйн Эк Эмбол хоёрын хайлах дуг дахалдаад тал нутгтөө цураадах болжээ. Их сургуулийн төгснөө дараа дурж гадар уранд ажиллахсаа ушааг эрс шүрхагаар оркеж нутгтан бусч Экавын ангараас баатарлаг туулс жангарыг уламжлан залгамжлах үргийг тусч авчаа. Эк Эмбол хоёроо бүхэл 5 жил Кэрхсэн өөр эргэнаа малч хорноор эргэн явж нэгсэн өнгөрөө дэвтэр ховор нандан жангарын тулсын бичмэл дэвтрийг цуглуулан эмгэтгэж 32 бүлэг кэсэх нийтээ 30 гэдэн төмөн өсгийг хамарчаа. Өөхавийн нас барснаа дараа тэр бас кэдэн жил зарцуулж эмгэтгэж дуусгсан 50 бүлэг кэсэх бичмэл кэвлийг бүгдийг нь дуунаа давтамж болгон шингээж тэдгээр энтэн тархч гээхдэх шахсан шүлгэл үгдрийг өнөөгөртөө үлдээж хадгалж болох уу дүүнээ данс эвкбл болгосон байна. Шинийг үсгэн өөрчлөн найруулахыг анх эхлэн турших үедөө тэр зөрхтэйгээр рокин кевин амбагаар туулус хайсан боловчгүй көссөн тусгал улч чадсан байна. Дийлэгдэхгүй зөрхтэй тэр дакан ардын дунд көрч бор материал цуглуулж Ахмад урлагч нар изгур хайлах аргыг саалгаж, эцстэн уламжлалт ба шинийг үсгийг уйлдуулсан шин арга замыг сүйчлэн гаргаж, даруй хөөмө, мөрөн хур, туа кенгэрэг болон удаа юн хайлах хаян кевин амбаг үүсэлцүүлж, бас найш нөхтэйгээ хамт, 70 товчгийг хамтлаг байгуулж, 1000 оноо баатарлаг туулгастуу удаа юн гоо сайхнаа таашаалд нийсцэн амжирлын хүч нэмрэлж. 2022-оноос эхлэн тэр жил бүр нутгтаан үн төлөргөөр 4 сарын хайлах боловсруулалтын ангнэж бас өөр Монголын олон газарт салагдсан кицаал урж удаа бултан нэгтэй хоорсны өнгөрө бичгэн жангарч болон дэрэсн өнгөрө сурлах

хамтныг хэмжилж, цөөхөн бус шилдэг залуу уламжлан залгамжлагч нэгтэй тавас дулаан бүрэн бүтэн болог кескийг боловсронгуугаар хайлж чадах болжээ. Тэр жангар хайлж төв телевизэнд алст гэр гэх нэвтрүүлгийн тайзанд гарч, Бээжингийн Юнисна киногийн баярт оролцож, Гуиян Алтай зэрэг Бекусын аливаа газрын тайзанд гарч, Эмин Хойноор 10 царан үсэн дутаад газаадын эрдэм шинжилгээнаас судлан ярьцах хурлд оролцож, жангарын гол сэдэвт 10 баримтат фильмийг хамжилсан сүйдрүүлж, 2024 онд Дөмнөл улсын бодисон бос соёлын өвийн ууна нэр дурдөгцсөн комнар үнэлэгдэв. Дурч хэлхтэн жангар бол миний амь нас ба амь суц мэн гэвэ. Удаа тэр тал нутгтөө туушраан туушрдун жангар хайлж, энэхүү мянган жил уламжлагдсан баатарлаг туулсыг шин цаг үед нэг гол комсто сонсгоч байна.

сонсож ханьнараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол шинэ жангийн арод төлсхөрөн Монгол хэлний арод явгийн төлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсарх дуртай. Эмэд бол даруй би. Төлөгч болсны хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан аврагмуудыг сонирхуулж та нартай нэг сандар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний арод өгөн үйлөхөн дэмжиж клан авч сонсох болов уу?

документ төрлөхнөө би бичил гэрэл цацруулдгөө. Гэтэл бидний ягаад бүрэмс нь олж өсөхгүй. Бичгэн ааш нараад хаанар мэднү. Күн болгоны би үнэн дан бүрөө симараарэ гэрэл цацруулж байна.

Энийн Кюктийн Думагтко Ел Бишхарийн шинжил ухаантан Кэт Тесен Серцтай гэрэл зургийн машинаар сөйдрүүлсэн үнэн боттой үзэгдэл болно.

имэрхүүгээр л гээ. Кэд бура фотон цацруулаг гэдэг. Бид на би доторхгүй кэднарын дуушир эсэ чирмэн ажиллаж байгаа үед буй булсан бичил гэрэл болно.

бид на эс дотор мөхлөгт бэ гэдэг баг өдөр байж өдөр бүр тасралтгүй энерги бэ болгодог байгаад энэхүү явсдуу онцгой бичил гэрлийн мөхлөг өсрөн гарч ирдэг. Эдгээр гэрлийн мөхлөгийн нийлээ даруй бид на биеийн бичил гэрэл болов. Тэрийн гэрэл цоохын гэрэлтэй адилгүй гэрэл цоохын тусгай гэрэл үүсгэх жижиг эргэнтэнтэй юм. Бид на гэрэл болов эс ажиллах үед айндан бэ болсон бичгэн тахмаа үлдэхэн болно. Гэтэл бидний ангийн үед тул биян өсч өөрийн гараа нөсөхдөө ингэрли ягаад ирээс улж өсч өнгөрсөн говь. Шилтааны онцгой төхөм юм. Даруй тэрийн үндэр төлийн буураа юм. Энэхүү бичлэг гэрлийн гэрэлтсийн зөвхөн нь бид наа нүдэн сэрж мэт чаддаг хамгийн харангуй гэрлийн мянган байх байж харангуй сөгийн удна гэрлээс бас холбоороо байдаг. Бид наа нүдэн яг нэг цаглаганд арифтаа хэлбарийн баг сургийн машин шиг байж кетерка бүтэх токаг их тарх айндаан керекко ариузгдэн шүүган гэж үсад умдгаалдаг. Энэ яг л бидний энгийн үед хамраараа нь уршиж байхыг анхаарч мэтгэхтэй адил юм. Тиймэртэй нь энгэрлийн бас бид наа ажилж амархыг дагч гэрэлтэж харангуутдаг. Өдөр бүрийн үдийн хоногт дөрөн цаг орчмаар бид наа биеийн гэрэл хамгийн гэрэлтэй болдог байгаад энэ үед эс нь амьдралын хүчи хамгийн гүцс юм. Сэдэл болвол тэрийн семер бүтгүүлж бид наа амьд байдсан цагтаа бүрмсэн адил алхмаар тохируулдаг. Шинжлэх ухаанд нь бас илрүүлснээр айн нас дуусч эс ажиллахгүй болж зогсох үесээ энэ бичил гэрэл бас дахлаад аажмаар өнтөрдөг байна. Яг л баг үйлдэр шөнгөрөн унтраах шиг юм. Одоо бид нь онцгой шинжил ухаанаа кемжирлэх төвшгөлөл сая энэгүй эзэгтхүү гэрлийг олж өсч чадна. Ирэгчдээ эмч бас түүгээр дамжаад биеийн багсаг өвчийг

яртуулж мэд чадах магадгүй. Үгийн бидэн гүм болгон бэр өөрийн бичил гэрэлтэй бичгэн амнаас байж нүй дараа нь улж өсгөөч гэсэн бас өөрөн гэсэн амнаас нь гэрэлгэл байгаа нь семаар цасруулсаар байна.

Хүндэс суудагчтай хайр тавьчих найждараа. Төс удаагийн цомбролог Мишель Дэвтэрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Дэвтэрүүлэг буй мэлгэтлэн Дэвтэрүүлэг ба. Нэг улан авалгыг суусгах гэвэл бичих найждар маань бас АВ-нам бараа болгоор Solution Creation дэвшлэрийг буулгаж сонирхолтой сайхан авалгыг иргэн сонсч явна. Та бүхнээ сонссонд баярлалаа. Дараач Дэвтэрүүлэг дөрөглөж лэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн өндөө сонсмын сайн байцгаан та. Шинжанг нарада телесхран Монгол хэл нарадогийн миний эх улс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн золглаа. За, би ухлаа хөтлөх төв баяр та болном. Эргэн өндөө сонсдаа. Бидний энэ удаагийн нэвтрүүлэг нь манай нутгийн шин сэвгэн нүчрэл дугаараар олно. Эрэн зурна, үндсэн чадна, ММ-ийн яс синийг сайжруулах 3 жилийн алгааг эхлүүлсэн тухай ярина. Давхын урлын Шинжаан дугаараар нь эдэн хүч тарана. Мэн муу газрын муу бүрэн гаралт бих усан тэмдэгдэг шинжсэн тухай ойлгоно. Гинзэхнэр дугаараар нь олондоо бих усан шилдэг эв хамдам гэсэн тараалан машина гарамга судлан хүйлэгч чиншагэн тавьсна. Чаад клода миний эх улс, миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг агуулгыг план ап сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжаанд араадад телесхран солиуштин шинэ зүйтрин кэрлэгшнийлэвтэй зэрэг нэвтрэнэ. Сонсчдмын эргэлэн сонсч болно.

0: Нүмдүдүн болуусын үтүүдан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сонсгонара. Энэ зун амралт Шинжанг сервисэн селицгэ. Хүйсгэн дурсгалтуу судлан суралцху. Ардын зангуулыг бичлэх үсэрэг. Улан зурс содон зугаасан шүхмийг гаргаж. Саг тэлгэрэн халамшил өргөлдөн дээжлж байна. Сэтгэн таптингийн тоо баримт илрүүлснээрэ. Шинжанг бикулсан зун амралтын халамжилтаа мөжурна. Эмнэг 19 турж. Бикулсан хоёрдугаар жиг сагц байна. Сонсгонара. Шинжанг хуучин таван нэдэсэн. Зугаас нь эзэмжин норон босноо хөвтө. Тэнгэр уулан богд норон эзэмжин норон. Чинэр сайтай. Амаахын дэвсгэр өнгөрн. Эргүүлэн улнаг хралдаг улваа. Дэлгэр зүүн уулын доо тус эзэмжин норон. Өдөр бүр дундшаар баг. Нэгтэм 5000 удаагийн. Зугаас нь хилэн авчи. Гэргэн сүйлчин зугаас тэг. Хилэн авсан ургал хэмнэгдлийн. Хөөртөн кимнудаад хэрсэ. Модон тагтсам эзэмжин норнаа доторх. Сүйэлтэн тэрэг. Уул нийт нь арын цэврийн ураа зэрэгэ, ижвэр нь тоног тохромжигэ, салаагаар шинтгэн төгөлөрж үлжи. Сугаалсан сэрэвсэн айлахтуу батам чангава. Сонсгонара. Чингис яна машин тэргэл зугаалсху, кэрлэн бүлэлху цулнаан, күрхэг жанта экэлжи, сэлэсэн 20 градусын сэрэн, тал нутхэн, сэрэвсэн амархуу сангазар болсан байна. Удан ухтруугийн сонирхтуу, электрон дуу хөгжмөнд тоглолтуу, тэд галны өдөшлөгэ, ардын замгуулын дуу хөгжмийг, ээлжил нь явагдуулж, маш олон зугаас нь хөрөлсөн нэрж, сервис нь амрахтуу татва. Жожанг зугаас нь лүүлийн сэтгэл догдон хэлэгтэн. Энэ газар маш сэрэн тааламжтай байж, соёл зугаас нь ижбэр нь тоног тохромж нь бэрэн төгөлдөр байна. Ийм сайхан эзэмжийг би нэгт төрөл садан найз нөхдөд таньцуулаа гэвэ. Сонсгонара. Бирүүлэ болгохтуу хотана. Таншингэн. Күлэндай шилэгтэй шүмөр. Дараалан гэрэлдэч. Шилэг дуулын гэрэл шидэр ба. Унста ард нь уран сууц. Сүлүүлдэн. Юзэн болон пөрлүүлнэ. Көгжимдэрн дэлгүрнэс нь. Жалали жалалидэн. Көгжимдэс нь. Көгжимн айс нь хангнэн цураадэч. Зугаас айсыг дахчы бэжгэлнэ. Удаа хотана. Таншингдэй идан ундан. Ард нь уран суусан буудал. Зугаас айлын гэрэл зур татху. Бидс мөс соёлын нэвэг бич нөлөх. Соёлын битаачи үйлх нэг дэлгэн борлуулах зэрэг. Зургаас нэнгэр онцлта дэлгэр төлөрч байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг

том ангил манта цаашиг байж өвхт идсэн ман ойнуха ба хай сэтгэлэг агуулуг дэж байдаг. Уламжилтын соёл болвол кемин төрлөктөн ойнухана үр бүтээлмэн. Түйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үнд сүр бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжилтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжилн залгамжилъя.

Манай нутгийн шин сэвхэн үчир абдан дугаар. Сонсгонораа удаа манай нутгийн шин сэвхэн үчир абдан дугаараар олондоо эрэн сурна. Юнсэн жатан эмэм нэгэн ясныг сайжруулах гурван жин алгааг эхлүүлэн тухай ярьж өгье. Сидэрэв ранс хорна эрэл хамал эрэн мэндэн зөвлөс мэдгэдэл барамн тархаж би корна үндсэн шатын ММ-ийн эрэл хамаалын байгалж ММ-ийн яс чиний сайжруулах 2026 оноос 2028 оноо гурван жилийн алгаа гэхэл байна. Тус айлгаан сум болгосна эрэл хамаалын хураа нийгмийн төргөн эрэл хамаалын хүлхэнэ тав өр тавлаад тусгнай эрэл хамаалын тасгийг хамарч дөрөн шатын яс чинэрийн эзэмдлийн системийг байгалын бэрэншүүлэхээр дамжин Чинэр сайтай ММ-ийн нэг файлыг үндсэн шаттай буулгач юм. Дөрмжилэн хамярхыг утгыг хавуулваа. Уран аймаг шин сумнаас хотгодаг ММ-ийн үйл хэнэ ясныдын зөрэг алхмалмар багсгач юм. Олон тэмнэ гэринаа хажууд амар төвшин дөрмжсөн ММ-ийн үйлчлэг хэдлэгийг зөрилгөн болгосон байна. Алгаагийн гурван шат хуваан явуулна. Элийн надгаас юмнэ гол сум болгосна. Ерл хамаалын хураа үйл хэнэ шидвэрээр нэлээч чанга нийгмийн төрөг Ерл хамаалын үйлхэнэ 50 зэрэг төрөвчлэн ММ-ийн яс чинэрийн хамяарлын төрмийг бэрэншүүлнэ. Дараа нь бослоо жил надгаас хэмнэ бус сум болгосноо ерл хамаалын хураава нийгмийн төрөг нь ерл хамаалын үйлхэнэ 50 баримжаад хэрсэн тусгнаа ерл хамаалын тасгийг бүгдийг нь яс чинэрийн хамяарлын системд оруулна. 2028 оноо надгаас хэмнэ бих орно үндсэн шатын ММ-ийн яс чинэрийн хамяарлын айлын системийг үндсэндээ байгуулж кевин жилд ажиллуулахыг биелүүлнэ. Олон тэмнэ тусгал болно. Үндсэн шатны эм хэрэглэх сүй давх амар төвшин төргөн аврах чидэр зэрэг хасуудлыг чиглүүлнэ. Айлгаад 10 жилийн боттой үргийг дурдан гаргав. Үйд нэмдгийн талаараа анх хоншлохоо хариуцлагын төрмийг чанг хэрэгжүүлж ийн. Эм чигийн үйд нэмдгийн хөвснэ. Өнгөрлөлт нь 4 жилийн бичиж юм. Уншлын эмнэхэд тэмдэглийн бэрэн бүтэн шинээр болоод цаг дарууд нь чинэрийг нь дээгчлэхдээ шаардваа. Эм хэрэглэх талаараа эм үүж болдог ба булчинг нь зүй тавилахгүй. Булчингийн зүй тавилж болдог болохлаа. Зүй дэвжлэхгүй байх зарчмыг ухлаад тогтаач. Багтар эсрэгцгүй эмин хэрэглэн дөрмжилгийн хамт. Нэг эм бохлоо хоор төлөйн. Хэ баримжаагаас ухлаа хэтэрж болохгүй. Кызгаарлык эвдэж. Байнга тухаалдаг эвчин. Архаг эвчнэ. Эмин зүйлэгийн тусгнай эрл хамаал. Таск тухлаа буулгахыг авахулна. Тэргэн эм хэрэглэх аврах талаар. Чээж өдөх сад арих. Авар нэмдэх нэгсэн тэргэн аврах хэдрийг нь байгальдаг чангагши эмнэгийн хураад ирэхээс эмнэг тэргэн авралт хийгээд эмнэгийн хураад ирснэ дарааг тэргэн авралтын сөрөг зангийг залгуулахыг чангагч баш маял та эвчэнд ан халах минь эмнэн авралт хийхин хамт цаг даруудын шилжилэн эмнэгийг батлана эмнэг тэгтэх мэс засал хийх талаар гурван дэсн эвчтнэ ураг охлоо хэрэгэн байцаах мэс засал нь амар төвснэг харгуулан байцаах зэрэг дэрмиг бодааруулж юм уншлын эмнэгийн үйл ажиллагааг дэрэмжүүлнэ эмнэгийн хураан халдварлаа сэргээх хасгаарлах талаар Нэг л удаагийн чанартай эм эмгэн багш хэрэгслийг дахин давтан хэрэглэхийг чанга цаадалж юм. Эмгэн ажилна гарын арын цэврийн дэрмийг дааг чанар гухлаа ярахдаг ши. Багтар ус хэр тэнцгийг хэмжээгээр дээгтвэнэ. Ар хэмжээ боталтыг батлахын төлөө хотн эм эмгэн бэлгэл болно. Эм эмгэн ерл хамгаалын хамтын зогц төрөвчлэн. Эмгэн хураан хараат үндсэн шатын эмдгийн байгальч нь ММ-ийн яс чинэрийн ерөнхий хариуцлагыг өргөлж юм. Ховор дугаар, гурав дугаар дэсэн. ММ-ийн хураан тусгай мэрэгжлэн тогтсон хугацаатаар үнсэн шатд бууж давхлуун сургаж. Ерөнхий сала тэргэн эмчилгэ, гитэд эмчилгэ. Салган байцаах сүйлэх зэрэг ажлын байрын чидвэртний хэмжилгээр голлогта чангахнаа.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм хэлдэ. Хариуцлог ба үргэлжлэх сунгаж. Өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улаанлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улаанлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улаанлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улаанлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

давхан урлсан Шинжаан. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа давхан урлсан Шинжаан дугаараар нь илэн гүчих тарана. Мэнгэн мөнгөн газрын мөөбөрөн гаралт хин бих усан тэмдэглийг шинэгсэн тохой ойлгоё. Шидэрэ илэн хас гэрэнсгч үгэн гүчих тарана гаралтыг хэмжгий айлыг баяр таши маань дамжигдаж. Гул шинэ мэнгэн мөө гүчих тарана үлхэр зүлхэ тарминь газрын мөөбөрөн дундаж гаралт хин 828 цаг 28 кг гэрч. Бих усан гүчих тарана мэнгэн мөгөн дээр гаралтын тэмдэглийг шинтэх бай. Чапчалын шивэ өрөн засах шана тэм мө үлгэр зөөлхө сүрэн газрын их талвагаар илүү хурал тоолох хугацаа зэргээр бийлэлвэ. 7-р сарын 1-ний өдрөөс хоёр өдөр хүртэл өрөн хорна кодаж авах уу. Кодад осна тэнхэн байс төрөвчлэн Шинжаан тараалан шинэ ухаанаа хураалан шхоз их сургуул Шинжаан кодаж ахны их сургуулаас тусгай мэрэгжлэлд хамтран гаралтыг хэмжигд тусгай мэрэгжлэнэ дугуулгын зохион байгуулж гол сянд хөрч буддаа хураалтын гаралтыг хэмжигэ айлг өрнүүлвэ. Тусгай мэрэгтэн дугуулан буддаа гаралтын тарнин гаралтыг харгуулан байцаах хөө. Еврон хурна тарана дээр гаралтыг үсгэн байгалах буддаа хураалтын гаралтыг хэмжигэ туршин хэрэгжүүлэхөө харгийг чанга журмлон дэрэмжилтээр адалж усны агуулгыг хэмжигэ хэмжирээр мөглөх нь усны агуулгыг байзан хэмжиж мэрэгжлийн аргаар хулсыг харгуулан бодчих. Уйгур үчи ом балгасна. Ай сайн юус тусахна. Мэнгэн мөө дээр гаралта тарвин газрын хуурлан 33 цагт 79 мөө газрын боддоо хуралтыг харгуулна бодчих. Эцстан мохло мөөбөрн дундш гаралт хин 828 цаг 28 кг болохыг хэмжин гаргачих. Эний мохло бикүсэн үгэн байсан тэмдэглээс 35 цаг 8 кг дээр болва. 6-р сарын 29-ний өдрөөс 7-р сарын 1-ний өдөр хүртэл Шинжаан тараалан шинэ ухаанаа хураалангаас дунд тусан кодаж ахны сургууль Сучан мужин тараалан шинэ ухаанаа хураалан Шинжаан натрагуултын шинэ ухаанаа хураалан тусгай мэрэгчний онцгалын салж чапчалын шивэ ерөнцөг шинэ илтрийн хэнэ тавлаавлаад чапчал болгоснаа тэм мө гүч тараана дээр гаралтын илхэр зүлгэ сүрэн газрын гаралтыг хэмжиг алиг бийлэлвэ. Тусдагын боддог хураасан тэмдэглэн газрыг 720 цаг 22 мө байж мөөбөрн дундшиг гаралт хин 721 цаг 28 кг болж нэгэн жилдх илэр үгэн шууд хараадаг газар урна тэм мөө газрын хамгийн дээр талбай нэгсэн гаралт таас 38 цаг 73 кг нэмэгдэж салгалдан хэвчээж гисэн тэнцвэртэй гаралтын нэмэгдлийг биелүүлсэн байна. Энэ жилээс нар Шинжаан илэр үгэн Шинжаан нам будаана үйлэрнэн гол урна битэн байгуулт хин үргийг нэдлэн ам будаана тусна талбай нэгсэн гаралтыг дээшлэх тусгай зүйл нь айлгааг бүх талаар ахуулж үйлэрн чидрийг байгуулт ямаахан хамгаалт болно. Трааш нэркэн урлагын нэмгдлийг нэгэлтэй тавилгаар нь хамжилсуулн акуулж юм. Зүүн шан суман тосхом. Дөрийн шатны даажлан хулаалах уу дэрмийг байгуулж юм. Тараалан мэрдэн тусга мэрэгэлт нь ургамлын хамгаалагч хэг кевин жилэн зухан байгуулж юм. Тарын галтуу гүнзгаар нь дөрлөдх сурлсах уу гүйсэх давж гарах уу яс синдрэг ухлаа дээгшлэх айлгаа гөрнөлж юм. Эрон хурна тарааны амаах үгэн мэрэгдэн системийг тэрэн байранда тусга мэрэгэлтэнд. Дижадан шин ухаана судгаана бэлхэмд оруулна. Секти сүйрлэн дээр гаралтаар болохгүй мэрэгжлийн бэрэг сэдвийг шийдэрлвэ. Үе нам тулан зүйл нь тэрвэн тараалан мэрэгжлийн арга хэмжээг нийлүүлж юм. Газар бухлаа нарилаг тэгшлэх вэ. Шинээр сайдаа санир тарих вэ. Замдлын системд тэгшлэн нарилагаар хэмжээнд тарих зэрэг ижвэр нь тарж бийжүүлэх вэ. Мэрэгжлийг төлөрүүлэн тэлгэрүүлвэ. Жинас хаза тарвнын газрын хадуу тоног нь өндөс сүйрэг эргэжлэн бэхжүүлж юм. 658 тэмн 4400 баримжаажсан тарын газрыг дээр баримжаатаагаар байгуулж юм. Сань өрн дэмжлэгийн хүчилцаа нэгтгэж. Тарын газар сань өр тараалан эрдэ зэрэг улан талаас илүү гаралт хэм сүйрэг бахла бат бэхжүүлвэ.

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол уух хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хайх

0: гин даруу их хэмжээний цаг күчгөлсийг өрнгөө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэнэгийн сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах олоос юм. Өнгөрсөн

0: нь удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтаас хойлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтаас хойл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэрэлцсэн

Сонсхонараа. Удаа гэлзэхнэр дугаараар нь олонд пикусын шилдэг эв хамдам гэсэн тараалан машина гарамгаа сулна үгдэгшээ. Чин шагангийн талсна. Тараалан машина гарамгаа сулна хүлэгчийг хэмээгцэн чин шаган энэ жил 79 настай. Шинжан тараалан машина сулна яг ба дэлгэрлэх үйлснэгтэй 50 жил гүнзгаар нь олсон байна. 2014 оны 4-р сард Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн Шинжаанд байсан үсгтэн Шинжаан нь үйлдвэр бүтээн байгуулалтын тана 6-р дугаар шиг нь Гүнчүнтэн тараалан талбайд гэрчээ. Нэг сүрэ улан лайлын дэстав хөргийг нэг л удаад биелэлх том хилээр нь нарилт тарих машин юм. Бин тана удирдлагаас Ерөнхий шүүжид энэ машин шинэ ухаан техник мэржийн агуулгын сар дээр Хүна судлын үйлдэх дунд усны инженерийн хэрэглэн академич Чиншэгэн Сөхн дунд зэргийн тусгай мэржлийн сурлаг нь намдтаа гэж танилцуулав. Ерөнхий шүүжид Чин Шагэн амар шиг хэн байна гэж магтаж Баатар хэмд хамаагаас ичнэг асуух хэрэггүй. Аль ч чидвэртэн шим бутаалын байртай эрдэм чидвэрэн мэдэгдэнэ гэж хэлвэ. Чин Шагэн Оклаш хаз их сургуулийн маш механик цахалхан инженерийн дээд сургуулийн судлагч докторантын жолаадч багш дунд усны инженерийн хэрэглэн академич болно. Дулаадугаар сарын 1-ний өдөр дунд усны эв хамтан байгуулсан 105 жилийн нэг бэлгэлгүй их хурл Бээжиндийн Эвдшикар хэгдэжээ. Тэр пикусын шилдэг эв хамтам гэснэ цул гүрт байна. Чин Шагэн хэлэгтэн нам дурсан 43 зинаас наара миний 1-р биеийн гарлуухлаа эв хамтам гэшин 1-р үерг хариуцлуухлаа нам талаа ажиллах болно гэдгийг ухлаа би Кезаад бат хэлсэр хэрвэ. Шинэ ухаанаа сулгааны талаараа улс юу хэрэгсаатай ухлаа түүнийг судлахыг явахлаа баримтлж Кин хэмжүүлэхийн авц туу ёс суртах нэг уламжлал нь эрдэм байдгаас ааж төрөгдөг арлах багш хэмнэ хариуцлагыг үйлдвэржүүлсээр хэрвэ гэвэ. 1990 онд Чин Шагэн Аавэжан дагч Жангсуугийн Тэйшингас Шинжаанд иржээ. 17 настайдаа Бинтана Кейтна уртх тараалан машина сургуульд нэр мэдлийн шилгүүлж тэр гурван гисэл амбиро тараалан машин механикт тагс мэнэ. Сургуулийн төгснөөр дараа Чин Шагэн Бинтана 7-р шиг нэгэн машин механик нь үйлдвэрдэг хуваа гэж даруй хэсэнгээр сурах дуртай. Чин Шагэн Адмир Ухлаа Авяс Сидран гайхуулж бас үйлдвэр мэрэгжлийн шинжилтийн дугуйлан дараг тушаалыг хөргөлжээ. Тухайн үед машин механик болсох тоног тохиомжийн хангаалагдав. Тэвлэг нь гүйцэтгэх тухай хэрэгсаатай байв. Үйлдвэр нь тоног тохиомжийн тогтоохмохлоо нэгтэй. Бигтана тараалан машиныг сэлэн засахыг нөлөөлснээс тэр тухайн азтан өөрөө судлахаар тогтсон байна. Хэдэн жилийн дараа тэр хамт Адагстан дахуулна үүр өрмдөх машин, үүр өрх машин, уснаг гişнэ, чидэмжиг хэмжих машин, бүгш үйлдэх машин, том хэлэрн тэргий тулах машин, хавстай хөвөлдөр, сүй зэрэг, тоног тохиомжиг амжилтаа төрснө үйлч. Энэ өнгөрт мөхлөд хүнэ хожмын шинэ ухаана судалгааны ажил дохно сүй тавьсан байна. Дээр зуна 80 оны ихэрэ бинтана сүлэбэр хөвчи дэвсчи тархим мэрэгчдик уруулна көгөн тарж ихэлвэ. Гаралт нэмэгдэн дэр хэмжин илэрхэ болснаас энэ хүү сүлэбэр хөвчин хүүсгэл хэмээгсэн төрөнө мэрэгжил төргөн түгэмжилж ягсан боловч кимнэ бүтэр дэвсгүй үрдэмжээ дур байх үйдрлийн чидрийг дээшлэх хар саатаа болсон байна. Зөөхөн дун зэргийн тусгай мэрэгжлийн сурлагын намтаа чин шэг машин жилсэн сүлэбэр хөвчи дэвсгүй тоног тохиромжиг судан дэхийг хадвалдаа үргийг тос явсан байна. Удаа дараалн нийлэгд учирч чин шэг бэлгэм 1980 онд хэлсэн сүлэбэр хөвчиг дэвсчи тарих машиныг амжилтаагаар үйлцсэн байна. Эм машин механик сүлэбэр хөвчиг дэвсгэ тарихыг хамтруулан ажиллахыг биелүүлж сүлэбэр хөвчиг дэвсчи тарих бэжлэх үр өтмжиг их хар ухлаа дэвсчи

байна. Дээр зүүн 90 оноос үйлчээр Шинжаан Кёнгийн тарилт нь Мөбөрн Кэмжаа, Кетргайки, их усар нүүрлэл нүслэх үү, бас болж бордор нь ашиглан Кэмжаа, дур зэрэг, боомл ухлаа тулгуурч юм. Вина дээр ухлаа кэмнаа гэшнаа, өөрн өртгэн дээр болснаас, ашиг урлаган бахлаа баг болж юм. Бик үйлдэрм гэшнаа явчыг хамарсан тараалан маш механик нь шин тоноглыг судан экин энг хадаб эргийн үргийг нэг л удаа Чиншогонд тулгуурваа. Шаарлагын усаар нэг нөхөнтэй нэг мэхлэг хөнгө нь үр тарих хэрэгтэй байж гэтэл тухайн үед ухлаа. Дэлхэ дээр хөнгө слэбрик биш. Дээр нэг цоолох уу, нарилаг талхын мэрэгжил бас гоож. Чиншогон хөнгө газартай гүнзгаарч, тарилан газартай үсэж, тухай баримтд цуглуулах мэт хин шантаршгаа чирмэлгаар дамжин. Хуурмын гурван уунд слэбрикшин доогор дусул нуслах уу. Хуулаа дэвсгэ бэрхвч дэвсгэ. Нарилаг хэмжээнд тарих маш нухлаа. Амьдтагаар судлын үйлч юм. Дулаан зөвлөн улсын тусгаш гүрдэш. Эн шингэлээр нь тараалан машин нэг л удаа дохлоо сүлэбэр хүч дэвсгэ. Дусуун услах юм. Хоол дэвсгэ. Бэрхвч дээр ухлаа. Нэг цоолох уу. Нарилаг хэмжээнд тарих сэрэг. Дулаан явсыг биелүүлж юм. Олон улсын адил төрлийн тараалан машина хоосон байраг нөхрөлвэ. Шин мэрэгдэг бутарлан хэрэглэснээс тууга улан тарааж дохлоо ашгүй тасмаана. Энэ бохлоо Шиншогийн хамгийн баярлуусан явдлуулна. Үйн амтэр Чиншогон нэн гүн давхархан асуудалд анхаарал тавьж эхэлвэ. Тэрэн дараа тарин газар нь үлдэгдэл слэбэр хөвчийг засах явдлуулна. Бэмэр Летон бохлоо слэбэр хөвчийн гол бүрэлдэхүүн байж, Твина задархан ухсан бохлоо даруу хоор 300 жил болохоор хэрвээ цагдаарууд нь эргүүлэн хурааж шийдэлгүй бохлоо газар чарааг бузудуулж болно. Хурам 17 онд Чиншогон тараалан машин, тараалан нур мэрэгжил, тараалан слэбэр хөвчийг уйлдуулан хөвжүүлэх ойлголтыг дурчаа. Тараалан нур мэрэгжлийн тарж байжлах мэрэгжлийн дэс дэвшлэгээс сүлэбэр өвчин ясныг дээрлэх хүртэл дахад шинэ ухаанчаар хүлэгдэл сүлэбэр өвчийг хураа навхуу шин хэлээрэн машин багжиг судлан нэг хүртэл Чиншогон билбан давхлан систем тагаар судлан нээж сэргээр ахуулах бэлэмжтэй хураа навсан сөрөн дээрээ хүлэгдэл сүлэбэр өвчийг хоорд судаа боловсруулна бусад үйлдэх болгоны хүлэлэх энэ сүлэбэр өвчин бузралгүй хэрэглэх бэрэн бүтэн ажилсэн хэлгэсэн айл нэгтэй гайхш алуулсан байна. Одоо най сагсан Чиншогон шимтэн судалж алхам амхлан ир зогсаасан гоо. Шин машина хэлээр судал нэг болох буюу тэр бахлаа ирнэ. Тараалан машина дааж тарин газдаг хөрчи. Явхан дахуу адлах байдал нь охлаа байцааны үздэг. Тэр хэдэн 10 жилийн шин ухаанаас судалгаанаа хэрэгтэй болно. Үйлдэгэн туршлагаа сөрөгчдөө үйлдэлгүй хуламжлан зааж. Сөрөгчд охлаа дахуулна. Тарин газдаг хөрчи. Нилгчгийн байдлыг үзье. Маш механикт гарч тунаг тохиромжийг нь тохируулдаг байв. Хуурмын 17 онд адагтар Шиншогон Шхозик сургуулийн маш механик цахалгааны инженерийн дээд сургуулийн судлагч гисэн шин биеийн гаралтай болж дээд дэс давхаргын чидвэртний хэмжээлэх айлг ухлаа санар хийж залуу багш нарыг санжуулаад шин ухаанаас сулгаана келгэн бухлаа твэна айлан голлог болсон байна. Шиншогон туршилтын тасх сулгаана тасх дадлаг болцолтын сүрэн газар дадлагын сүрэн газрыг дөрөг ухлаа нэг сугсуулсан сан сургуулийн тавцангийн шинэг үсгэн байгуулж сургуулийг суралцах дунд үйлгжүүлж Үйлдвэрлэхэн дунд сурал суулж, ерөн сунстаа сан сургалтын системийг хэрэглүүлсэн байна. Чиншогон нэг хэсгийг чидвэртний хэмжүүлж, тедна доторхлоо нэг хэм, бихүсн 5 сарын нэг нэ, хэдмэрийн шалан гөрдөч, 3 хэм удаа үйн, кэда жахуг нь ажуулсан мэрэгдэн, систем нь алин байрын шин хатан болж, 3 хэм улс нь 100 мянган тэм чидвэртэн инжирэнгд сунгадва. Чиншогон хэлэхтэн. Удагийн кэда жахуг нь тоноглын бэлхэм, бихүсн ихтэй сургуулийн Хуандан Килэрин багшин бэлхэмдээ сунгадчи. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн нэг нэг хэсэг салуу ажилтныг өсөн тэлж байна. Энэ бохлоо миний баярлуусаа явдал болно гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол кино радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлэг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Ярмэл сонсда. Энэ удааг миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энд хүрээд өндөрлөг боллаа. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлаа. Нэн он ноглог сонсгла та нар бас сүлжээтийн кэлишилчрийг буулган сонс болно. Тус удааг нэвтрэлгийг баяртай гэлтний нэвтрэл ба. Удаа дараагийн нэвтрэл рүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аврагийн мен хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 11-нд Гаргийн тав. Урдар цагмрын байдлыг ярилгая. Энэ сугас маандр өдрөгтөл Хашгир аймаг Кызыл Сүрүү болон Цанги Түгэн уулуурх горн Хотан аймаг Зэрэг газрын Кэс газарт баг хур орно. Хөөт Шинжан Зүн Шинжанд баруун хөтөс нь 5 зэрэг 30 мэн салхитай. Салхи нам газрын салхины өвч нь 9-аас 10 зэрэгт гэрнэ. Тэнгэр уулан хөөт бил эм Шинжан хот хот Зүн Шинжан Кэс газарт 35 градус дээшгүй их халуун өвөр амсгал илэрчээ. Турбан хот Хамлын хотын Кэс газарт 40 градус дээшгүй гэрнэ.
3: Юримштийн суугаас маандр өдөр хүртэл шилгэр 21-аас 30 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
3: манай өрнө өргөн дулын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажилтнууд Еринка Шүүжи Шижинпингийн улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн сайшин шагналын их хурл, Хоёр Куралингийн академичийн их хурл, Дундад улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаагийн бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлд хэлсэн чихэл үгийг Нарин Гинмга сурвалсан төвшлүүлж Оларн хариуцлагат сэтгэлгээ, бачим тулгам сэтгэлгээ, үүрэгт сэтгэлгээ чангадах гэж дээр хэрэг хэмжээтэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн биеэн дааж эврийгэн гүчиргүйжүүлэхийг биелүүлэхдээ шин нэг ихийн хөнөмөр үзүүлнэ гэж илэрхийлсэн.
2: Энэ жилд дээр хагас жилд Шинжан хотод эзэнхүү орчин тойрны гөрүүлжүүлэн шилжүүлжээ. Шинэ асад онц улсын эзэн олдон гол зогцоо 19,400 нэрх болсон.
3: Их халуун өөр амсгал илэрсэнд манай өрнө альва газар наршихаа сэргээлж халууныг бүрлэх алуулын арх хэмжээ гаргаж али үндэснээ олон төмнөөс хэрэгцэхдээ тусалсан.
2: Өрөмчийн шуудн олон зүлэн арх хэмжээ зэргээр хэрэглэн төргөн гэргэлтэн боодлыг багсахыг ахгүйсэн.
3: Боодлыг багсахыж бүзэрлгөө хэрэгжилттэй хүч нэмэрлвэ гэх Шинжан радио телевиз хураан радиогийн цаган байдлын шивэмж.
2: Манурны аливаа газрын онцлогтой визэмс илүү хуралтны уурлалдаа нурсан зэрэг хаагуулгуулна.
3: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
2: Шинжангийн радио телевизраар нэрнгэлсэн шимэн. Еринка Шүүжи Шижинпингийн улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шашаан шанхын их хурл, Хоёр Куралингийн академичийн их хурл, Дундад улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаагийн бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлд гэлсэн чихэл үг энэ. Манурна шинжил ухааны техник мэрэгжлийн талхсад үргэлжлэн халан тусгаар гаргаж эргэн дэлгүү хамтын танитыг нэгтрүүлвэ. Эргэн уулын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнууд илэрхийлэхдээ Еринка Шүүжи Шижинпингийн чихэл үгэн зөрг санаагаар чулуулгаж хариуцлагат сэтгэлг бачим тулгам сэтгэлг үүрэгт сэтгэлгээ нулмныг алхам чангахыж Дээр хэрэг хэмжээтэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн биеэн дааж эврийгэн гүчиргүйжүүлэхийг биелүүлэхдээ шинэ нэг их үнэмэр үзүүлнэ гэж хава. Еринка Шүүжи Шижинпингийн хэлсэн чихэл үг энэ. Шидрэн жилаас нарк манулсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажил үйлсэн олсон чихлийг амжилт битэмжиг гүйцэд нь модлж. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгуурч байгаа байдал үерг болон дэрэлд гүнзгий садалж. Дээр хэрэг хэмжээтэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн биеэн дааж эврийгэн гүчиргүйжүүлэхийг төрөтгөн биелүүлэхдээ шинжил ухаанд чухалдлах хангава. Еврон зохицуулалтын тараалангийн шинжил ухааны Куралингийн тараалангийн үйлдэхнийг боловсруулах судалгааны гадлан дарга Убин илэрхийлэхдээ тараалангийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтан болсноо хэвд биеэн дааж шинийг үсгэж хэдвүрэн тасралтгүй дээгдүүлж Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн өрөвдөлийг тараалангийн үйлдвэрлэлийн үйлдэлдэн нэг сайнар гэргэлнэ. Шин сургаар хадгалан зөвэрлэх нандлаг боловсруулах чидэмжт шимт ажил зэрэг 3-1 шинжил ганаас алаг нэгдэл төлөвлөн хамжилтсан бэрхсэл үг шийдвэрлэж. Өмнөхөд Шинжангийн гол гаралтын оронд өлгөр үзүлэх сүрэн газар байгуулж Тараалангийн үйлдэхнийг боловсруулахын мэрэгжлийн бэрхсэл үг шийдвэрлэх ба үйлчлэг

0: хэмжээ. Шинжлэх ухааны онцлогтой кодаж авах үгний үйлдэхнийг боловсруулах шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгийг гүнзгийрүүлж, шинжлэх ухааны тараалын үйлдэхнийг боловсруулах ажилсан дээрээ ач нартай гүйцэтгэл мэрэгжлийн тулгарлыг хангахаг юм. Ирэнг хашгүй жишээ юм хин. Дүмнэд улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэг намба заскны ордны шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнаа харилцах тагтах холбоос уулснаа хөвдөө. Хан сүйгчлж шинийг үсгийг баримтлж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнаа бих сэтгэл бих зөргээр нь үйлчилж шинийг үсгээр хөдөлгөр болохгүй хөвжлөлт үйлчилж бих ардын шинжлэх ухааны хэв боловсруулалтыг дээгдүүлэхэд үйлчилж намба заскны ордны шинжлэх ухаанчар шийдвэрт бодлого тогтоохд үйлчлэх хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Харуулсан хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэг намын удирдлагын гүйлгэн дээд шүүж тэргүүлэгч Сөнхүүд янь илэрхийлэхдээ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнаа харилцаж үйлчлэх тогтцыг бэрэншлэн төгөлдөржүүлжээ. Улсын шинийг үсгэ системтг зангилган цэгн талгар чирмэн зүтгэл чирмэн гаргана. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнаа харилцах ба үйлчлэх тагтах холбоосны үйлдэлийг сайнаар бадруулна. Эргэн дуулын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтныг нийгмил амд үйлдэлсийн үйлдэл гээх. Ойнлог тараалынган машин тонгол зэрэг голдлох дааж үйлсэн гэрэна шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэд оролцоход бэлгэм дүлэн дахуулжээ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг бодтоо үйлдвэрлэлэн гүчин болгон төрөхөн хөөрөхийг агуулж дээр ач нартай хөгжүүлтэй шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нийгмийн гүчин чадлыг өргөнө гэв. Шинжлэх ухааны эрэгч залуучууд байна. Ерөн хашгүй жишээ Жинпингийн чихэл үгийн зэрэг санааг нарийн хэлмгээс суралцсан ойлгож Шинжангийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн машин механикийн инженерингийн дээд сургуулийн багш Гүлбостаны Аахм илэрхийлэхдээ шинжлэх ухааны сургуулийн жилийн хамжилсан кимжилгээ ажлын шаардлагатай нэгт байрлуулан техник мэрэгжил үр чадварын хэлбэрийн чидвэртний кимжилгээ ажлыг гүнзгий сайнар кина. Зохиогн ойнлог зэрэг хошуурл мэрэгжлийн хан шиг чангадахч заан сургалтын хэлбартан үргэлжлэн шинийг үсгэн баялагжуулжээ. Сурагчдын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэд оролцох идэвх ажлыг гүйц бадруулна. Сурагчдыг котлон жолаадж шинжилгээний мэрэгцэн төрөл зүйлэн дадлага боловсруул сэдвэн бодтой үйлдэл зэрэг олон нэгтэй арга замд төшөглөн шинийг үсгэе үйлдэлгийн чидвэрийг нь бүх талаар давтан боловсруулжээ. Манай сургуулийн хэрэглэлтэн хэлбэрийн чидвэртэн хэмжилг харалтыг бодтой газрын гэргэн боттоор уулна гэв. Одоога 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жил болох вэ гэдэг шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн гүчирхэг улсын байгууллт зангилгын бэрхшээлийг шийдвэрлэх хугацаанаа нурва. Эргэн уулын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтны илэрхийлэлтэн Ерөнх хашгүй Шижинпингийн чихэл байрлуулдаг үнэнх боттой газрын хөргөн ботгаар уулжээ. Туршилтын тасгийн мэрэгжлийг ажиулсан боттой үр бүтэмж болгон хөвөрүүлж Шинжангийн дээр яц нартай хөгжүүлдэг нэгэн сайнар үйлчлэнэ гэж цаава. Шинжангийн газар шинжилгээний судалгааны кураалынгийн намын хураан гишүүн Дэд дарга Лифун Минхэлхтэн шин нэгэлж ана уурха хайх шүтлэлтэн даалт хутлагын ажгаар гарц болгож чолон тус байгалын шатамха ки нэрсэн давхарганы кик гэдэг даалт хутлагын чинта уурхан гаралтын хаан байцааж нэг хөвжөлгийг төрөх нэггүйлж гүйн хэсгэн хаан хэмжилдгийг Зокамын ойнлгаар уурха хайх зэрэг гол техник бэржилэн бэрсэдвиг шийдвэрлэхдээ кичан төвлөрлөн гадар шинжилгээний ажил тоочлсон ойнсон зүг хэлбэрэн хөрүүлхий гахгүйлна гэв.
1: Шинжангийн радиод хэлсхрэн чимэн 7-р сарын 9-ний өдрийн үдийн хойн Евран засхурны тэргүүлэгчийн архин түнёс Евран засхурны засгийн урдна байнгын хурлыг эрхлэн хийж Еринга шүүжи шийжим шингэн Юра сэргэлж гомшкас аврах ажилд гаргасан чихэн саврын зөрг санаагийн нарин гинмха сүрүүлсэн дүүршлүүлж Евран засхурны намын хураа шаардлагын ёсоор Юра сэргэлж ган хуйратаа тэмцэх ажлыг санер хийхтэй байршуулт хийж Шинжангийн уйгур Евран засхурны кюмнэг хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн ажил үйлсийн хөгжлөлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүүлгээ

0: хэлхтэн. Би маш олон материал бэлтгэж, арын нуулын үйлчлэгээ нас аргахтуу утхан магад гэж бодлаа. Гэтэл санаандгүй ажилтад бик явцтай хавтран битээж, урлан битээж, сүлжана ба сүлжана бусугаар бүр намаг хавтран жолаад иж, бэбэхгүй тухалсан ажлыг нэг л дурах битээж дуусах ба гэв. Энэ жил Шинжангын захтын илгэрэн кинолд хамьяралтан салаа мэжэр, 2026 оны худалдан эзэнхээ орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээл бий шийдвэрлэх ажиллагааны төслийн ёсоор дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битаагүй хурмал үйлчлэгийг бие талаар бодтооруулжээ. Энэ нь ба тэмдгийг салахгүй өөрчлөлтийг гүнзгий харуулна. Чаажилсангүй болвол даруй оруулах захтын илгэрт орохыг зөв шарах шаардлагыг бодтооруулжээ. Ажахлуул эркэлх хөөрүүлх дансалтан күчэнгө болох дээр давтамжтай зүйлсийг сүлжанд нэг л сүлжээг нийтэн битээх. Сүлжана бусуу нэг үйлчлэгэн ас харуухаар план авч шийдвэрлэхийг биелүүлв. Энэ жил болохоор хургас хотын зах дэлгэрэн хинэл хамьяралтан товчаа заскын өдрийн үйлчлэгэн ат хоочулсан ойнсэн зүг хэлбаран хөөрүүлэхийг өргөлжүүлнэ акуулжээ. Засг сакарганы зөвшөөрлөн сүйлсэн бик хөвсөн электрон чулсан хэмжээ зууна 95 хуяас давба. Хоргос утан сахт илгэрэн кинолд хамьяралтан тавчана засах сахарганы кинэн зөвшөөрлөн салан дарга. Юлдус Кайсар гэлхтэн. Ажахлул эркэлхэ дээр давтамжтай тухаасны ажилда чиглүүлэн. Тоо баримт нь харилсан нэвтрэлсгэд дэшгэлэн. Кирилцко келвараар ермшин битаки хэрэгжүүлж кинэн зөвшөөрж гал битаки үр бүтэмс эргээр дээгсэлсэн хамт. Шинас иркэлсэн ажахлуулд бих явцэн ижбэрэн үйлчлэг хангаж, ажахлуулд нь тогтуунаар көгчгэдэг хэчнэ эмрэлж, сахт илгүрн амжилтын хэчэ гүргэлжүлн хэлрүүл байгива. Энэ жилэн 6-дугар саран ады күртэл, бингтарийг бахтасын шинжангын дамсулсан дамсад байх альбатырлэн езэнгэлтэн голцогцу, ховырзан талун гурвун тэмэн ховырзан эрх болж, адл хуцанка сууна нэгцэг талун дээрүн хуэр нэмэгдэжа. Хүн өлдөр худалдааны эрх баг жижиг ажахлуулд чиглүүлэн сахт илгүрэн кинолд хамьяалтан салаа мэжэр келвар төрөл хуван нарилг оновчтойгоор хавтран туслахд тогтс гаргаж хүн өлдөр худалдааны эрхийн келвар анх хөврүүлэн ажахлуул байгуулахыг буужуулах инженерингийн ихээр акуулж дээр хагас жилд нэгэнд 1000 долларс нь 2 хувийн өлдөр худалдааны эрхийн келвар анх хөврүүлэн дис дэвшиж ажахлуул байгуулахд хүч нэмрэлв. Энэ хамт захт илгүрэс цухран гарах арга замыг саадгүй нэвтрүүлжээ. Эзэнэлтэн голцуцэн урд чадах, сайнар көгжиж чадах, цухран гарч чадахыг биелүүлвэ.
1: Шинжанг нарадыг хилвсхураан ерэнхайсан чимээн. Үргэлжилсэн их халуун үүр амсхал илэрсэнд. Манай өрнө альба газар ар араас нь наршхаа сэргээлж халууныг бүүрлэх ар хэмжээ гаргаж, аршаан усн, тарус, наршхаа сэргээлх эмийн зүйл зэргийг үнсэн шатын 1-р фронт хэрэгэж, гэрин газаг ажилтад болон али үндэснээ олон төмнээ сэрүүцэхтүү туслва. Кэдний өдрээс наар, Күчахутын рестанз ээл гудамж күм хар нэгтэй төлөрсөн талур газарту наршхаа сэргээлжи халууныг бүрлэху олон үйлчилгэнэ чэг гаргва. Залуу сайн дурнагснаар наар цаар өнгөргүй хутын нард, сугасгшит кигээд, Герин газаха ажилдатто уух усн таруу сэрге наршлиги тайлх эдбэдэсиги үн төлөргө гархан гахын хамто. Хошан жүнчи шуи серин тосн. Мөсн үүт зэрге бачин байдлиг аргасх эдбэдэсиг тохруулж. Айл улан дотна арх кемжан хотин нард сугасгштин сэн үнэлтиг олба. Чунжингин сугасгчи лэй аван хэлэхтэн. Шидар машхалун болж байна. Қазақ арвол амырхан наршына. Күшан үзімжін орын үзімжін цег бас маш дотна үйлчилж, бидінді үсін ба наршыға сергәлдіге ем белдіксін бәне. Бүрі маш дөкін бәне, бас шин керсін тарус амтыл жолына, үйлчилген маш дотна бәне гивә. Бүгір шына ажылшына ерінке үйліл, әлва ажылшына үйлдейін өртәді түшкілін, наршыға сергәлдіге едбедісіге күйтіс белдікеж. Самар өңіркі 1-р фронтын ажылтын ажылчыд. Шин күрэнд ажил олгсуд. Дотадий хамаалхо жижирүлкү ардын цагдаа нарта бүхүл өдрээр сэрүүсэн амархо эдбэдэс нөхөрлгэ зэргэ үн төлөргө үйлчил хангава. Бүгэр шина дутаадыг хамаалахад өвчөнө зам харалзана хамьяралтын ихгангийн жижирүлгийн ардын цагда гоого хэлэхтэн. Ажилтад тусхалан манай жижирүлгийн цэгтээ иржээ бидэнтэй аршаа нусан шарагдхаас сэргэлхээ тусан болон бичгэн сэвэрг хэрэгж ирвэ. Эдгээрийн бүрөө биднээ гэрийн газар жижирүлгтөө хамгийн хэрэгсайтай эдбэдэс байж биднээ их халуунда ажилахад дараасыгийн ихэр намдуулваа гэвэ. Их халуун өөр амьсгалд харуулсан хотын хамьяралтын товчоо Долан ус засахад хэрэгэн, ойлгаар мананжулын сүршгүд хэргийгээ зүхан байгуулж, бихутын 27 гол замд халууныг бүүрлэхүй ажил хийж, ус засах, мананжулын сүрчиж халууныг бүүрлэхүй аркелвараар дамжин, замын нүйр болон агарын дулааны хэмжээгийг бүтэмжтэй дургшлуулж, хотын нардын газаран гарахтан нэг тааламжтай бийж ойлголт олгосон байна. Харуулсан хотын нард хутбидийн курбан гэлэхтэн, Ус засахад хэрэгэн өнгөрмөгсө замын нүүр нэг л дуро сэрэн болва. Эндэгэр алхлахтай их тааламжтай болва гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Дүнгийнгийн медиа сар бол 7-р сарын 10-ны өдрийн үдэнэм ажлын байрыг өргөтгөх нь ажилтны хэлсгийг нэмэгдүүлж чидвэрт нэг шилэн сунгая гэхэд Еврон засгарын улс нэмчлэл дааж ахлуулан тусгай царангийн ажилтны хэсгэ цуглараан гэхэд Зуун өдөрт 1000 төвн ажилтны эсгэ тусгай зөвлөн ажиллагаа нь Еврон засгарын олон нийтэн ажил олголтын үйлчилгээний төвд явагдваа. Кэдлүрэн тухайн царанд аливаа ажиллуулын дэлгэцэн юм асуун лоолохор ирсэн ажил хайгсад дүүрчээ. Гэрин Мансянд байх хуунаа нэг сургуулийн нэгтлэн бодох ухаана тусгай мэрэглэн тус хугацаанд төгссөн оюутан Жуусфан сэтгэлдан таарсан ажил болсон байна. Тэр хэлэхдээ миний бодохоор энэ ажилтны хэсгэ цуглараа нь тус хугацаанд төгссөн ойтд маш их завшаан ава. Би Шинжангийн зам харилцааны их гурал үлдэн мэдүүлэлтэй нэвтрүүлж байна. Тэдэн дараа чи нүрдэн шилхэх шилгэлт ба би ирэн шилгэлтэн тухай надтай уцаар харьцах болгоо гэвэ. Тус удаагийн ажилтны хэсгэ хөдөлгөөрд нийт 40 дулаан Шинжанд суугаа 50 наж ахлуулаа. Еврон засгарын улсын эмчлэлд ааж ахлуулаа оролцож нийгмийн дэвэрүүлсэний өнгөрөө ажлын байр хангаажээ. Үүнд ус нартлууд цагралгаан гүчин, элжин гүчин, мэнгэн гэлэг, зугаатал зэрэг олон ажил төрлийг хамарч, адивш сурлагын намтар тусгай мэрэгжлэг хийгээд, үр чидвэр нь дистапур гана ажил хайгсдыг хамтын гаргалзваа. Шинжангийн зам харилцааны их гурван улдын бэлтгэлүүлэн хизгаар тариуцуулах компани төрөл зүйлийн мэрэгжилд нь тооцоо кэкээ нэгтлэн бодогч ба эдийн явдлын нэгтлэн бодогч нь 3 ажлын байранд нийт 16 км ялсгаар төлбөлж байна. Компанигийн намын хураан зохион байгуулах хэрэгцсэн ажилд нь Ренжачи таньчлан гэлэхтэн. Нэг цагт дотор харилцсан шилэн сунгаар дамжин бидний 10 хэдэн хөв товч намтар хурааж авбаа. Бүхэл цуцны үр бүтэмжэд маш сайн байж, бидний аж ахлуулдаан тохиромжтой чидвэрт нь ялсаж чадах болва гэвэ. Еврон засгарын олон нийтийн ажиллагаалтын үйлчилгээний төвийн коннекшний эквалигийн үйлчилгээний хэлсэн дэд дарга Лев Хаужиг хэлэхдээ дараалхамд төрин бодлогоор урамшуулын зөрөгжүүлэх ба үйлчилгээр кэш нэмэлгийг зэргээр атгыг баримтлж ажлын байрыг гүйсүүдлэн ажилтны эсгээг эдлүүрийг олон нэрхэлж ажил олголтын үйлчилгээг боттоо бигээд найрлаг гэж их дээд сургууль төгсөлтөд зэрэг залуучдын дээр яч нартай гүйц ажил олголтыг акуулдан гэвэ.
1: Шинжанг нарадыг хилсгуран сүрүүлжилгч Янжуугийн медалснаар бол 7-р сарын 9-ний өдрийн үдийн хойно 2026 оны суна үлэрлийн бүх улсын нүүрснэ аралжана сүлрана нүүрснэ зах дэлгэрийн тусгай сэдэвт задлалтын хурал ерөмч хотдо явагдва. Бүх улсын альва газраас ирсэн нүүрснэ ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн Төрөвч аж ахлуул нэг тэнгимдэд суглурч. Нүүрсэн аж үйлсийн хэлбэрийн хөрвөлх шин арга зам, хөвжлөлтийн шин завтогалгийн хамтар зөвлөлцөө. Зарлалтын хурлд нүүрсэн ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэд аж ахлуулмут Шинжангийн нүүрсийн тус газартын хөрвөлх төмөр замаар газараан зөвлөлхийг дэс дэвшүүлэх. Тоошлолт ойнлгаар чидэмж болохго. Олон улсын зах дэлгүүрийг судлан магадлах зэрэг гол зөвлөлтөх сэдвүүд анхаарлаа төвлөрүүлэн ярилцаа өрнүүлвэ. Харуулсан хотын СКШУ нэрэмжтэ нүүрснэ хязгаартай компани кинэлт тавигч нь комиссийн тэргүүлэгч Хоу Жанлай таньцуулан гэлэхтэн. Аж ахлуул ойнжгсан тонуу төхөөрөмжийг хэрэглэхээр дамжин нүүрс малдах үр дэмж ба амар түвшнээ хэрэг хэмжээгийн бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Жолаачко бүстү машин. Кинин эзимдөр. Усун көргин гэр. Төв цахлаан күштіл өөршілгі ғазырты. AI-гэ кергілкар дамжын. Күмнэ күшіне өрін өртхийг дургшлүү үлж. Уурхан худгин үр үтімжі үйлдүрлүүлін чидіргүйгі дейгшлүүл бэ. Эн үйрсіна аралжана сүгілрағар дамжын их олдта олва. Бидін аралжана сүгілрағар дамжын үйлдхнан дейлгүрүлнэ гэвэ. Тосудагын задалтын хүрлін мэргэлін солцаа кээкэ ажуэлэссэн судлын аралцха тапсангийг байгулснаар бархгу. Бас Шинжангын үйрсіг газарааз өөрлгү шин нэптэргэл замийгэ өрхтэгтэ шин заптүхал олгва. Хуби мүжин Хуаншыргийн Шинган нэрэмшты гармийн хүн илүсэн хызгарт компана дэд ерінка закрыл юэнья илэрхайлэхтэн. Хуаншыргийн Шинган нэрэмшты компана олэн келвэрэн хамдарсан зөөлтэйн топшлүүрін даулыгды түшкілэн. Шинжангын үйрсіна ажахлуулта болсан хамдарлсаған гүнзгээр үлж. Шинжангын үйрсігі көкмөрінэ дун дурсхлийн газар орынду шүүд көрггү барана гүйлэгнэ шин нэптэргэл замийг нэптэрүүлнэ. Бидэн болбол көхмөрінэ дунду дээд урсахлын дан цогсын кепчаагар хамгийн их гарам болнэ. Тус удагын аралжана сүүлранды бас Шинжангын тус газарын маш болон хангаалгын худалдаачин болон барана гүйлэгнэ ажахлуултай танилсвэ. Залгаад бидэн хамтарлцаган гүнзгэ арвэлж, Шинжангын үйрсийг газараан зөөрлөхтөө күш нэмэрэлж, Шинжангын үйрсийг көхмөрінэ дун дурсахулду зөөрлөн күргэж, дун дурник нөлэнэ гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангыг төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжангын радио телевизионч маань. Янжин хуйхэ Евран засагчанд байх ХБ Баянгол жуугийн ажилсан хүрэлгэн урмал бол ХБ мужи болон Шинжанг хамтар байгуулсан Евран засагчанд дэсэн ажилсаар Шинжангыг төсөлсөн хүлгэр зүлгэ хүрэлгэн урмал болно. Шинжангыг төсөлсөн күчэнд төшклөн Күрәлің орын түріп чачахлулыг едіп кәдагар ғоруулжы. Онсылық тачы үлсін келкәсіг ұттығын, тұстырын күтгі қадырын әлбін үстіна олын түрінді аш күрді әвә. Енгіс құқсанды ХБ Байынғол жүгін ажы үлсін күрәлің орыны вейлдүрлілі екі ярылды әвәні. Чыңбан нерімшдән түйілсін шинжіл құхан техник мәрежілін белгілілін Байынғол жүгін Шэнгюян ерімшта әмтөөтсін шэнжіл құан техник мерігден кізгарат компани, енжегін тұхан қадырын лаз, паймидырын ажуэлсіг екергі өгжілже. Тарха савады нәрлігі болу сұрылық күртілгі бүк келкәсін өлчілгені сестімейг нектір өлже. Бүк жүлді тұхан қадырын нектімін тапменген тарачын өркейді әчілін, тауын дүншір төрген орлық немі дөлжі болына. Хөрін зұрған аста Леша үчін Дүмдөд үлсін таралынген их сүргүласы төгсіна дара, төрсін үтгі байынголын мүнгін өрөөн засқүрүүдан бүсэж. Энэ ажахлуулды орж ажилжа. Ода тэр негін та ажахлуулын езіңгілді хамиярлтын келдісін харуцтлғым олж күмжісі мәна. Тэр келіхтан. Хөбегасы шинжанғын тусылжы мана нүтгі үнім бодда хөйрілді олжы, мана нүткін көгжілдің замчығы улмас улымын өргін дардың олжы ана. Бе, еврін сұрстын мергізіланын ашқылын, Геринан хажуудың ашсанын ажлының тапсың таулба гэвэ. Күрәлің орна нөгә-нөгә ажақлуул олғы шинжанғына хуайу нерімшті көді ажақуғын шинжіл құған техник мергізін кізгарт компан хойру мингын хөрін дөрін онды байғылудын ашылылды оржа. Ода күтіл ажақлуул негінді хойру мингын ғорынзын енгіру түмін сән үлдірін такан жүлжі хангаж. Найын тоқтұрда ажлын бәрі хангаж. Басы, енжі шәнді хөрін әмін түмін такан жол жүй қанды білжі. Тарачын өркін орылға немік дүлгі арғы замыйг бүдімшта өріктік бә. Компанийгін непчүлгі төвінің өйл бұрындарғы дұңды әчіан келіқтәні. Елсін ажылтыды қолды өтсөйім, тұханғадырын ажылтыды болма. Қолды қыбегас ерсін ақмады ажылтын тедіне дақул жә, тедінді мерілжіл зағы, тедінегі шинін ажылын бәрінді түргін соқ Хөбі байынғыл жүгін ажы үлсін күрәлің орын бәғыл үтсінасын ары, хөбі мүджі бүх тал, олын дестақұрғана демнелі күзөлже. Шинжанғы тұсылқы көрінгі мәнгәсін ет барығы, нег дұңшыр зұрғамиғын долансын түмін төргі орылже. Шинжанғы тұсылқы арғын төріл зөлігі боттар олын, хөбі мүджін қолдылықты ажақлылар қол болғысын, бұсу ажақлылы дақчы ұрықшылсын ажы үлсін бәрл өлтегі бүйрілді Ода күртіл күрәлің орынды негінді найын құрын езіңгілдің қол соқсы орыс соғады. Нейті тапмингін еңгірі ажылын бәр қанға ба? Еңдешіна намин құран дейді шуы жиы. Лангфан хотын Шинжаанг туслах хажлын энэ фронтын жулаадах гадрын жулаадагчид дарга Шэжан жиэ келхтэн. Сесмарин Шинжаанг туслах болвол мянган адар алслан эдэдэс нь тэмүүлж сэтгэл нэгдэн сакан хамгаалах ёбдл байж. Онцлогт аж үйлсэн туларлыг үргэлжлэн нэгтгэж. Янжи шана ажах үгэнд ээр ач нартай гөвжүүлд итгэвчтэй көдлөгч хүч нэмэрл байгий ба.
1: Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт өндөр намарна. Шинжаанг радиод хэлс хураан чимэн. Бихүсийн намын ажлын шилдэг ажилтан. Цанжи хотын сүүүй чин сан дурнай үйлчлэгэнэ ажлын өртэнэ намын үрэн шүүжи. Сүүүй чин намын үрэн кэтлэн дахулху үйлдлэгий гүйдс бадруулж. Алвин сэнэ сан дурнаг сийг дахулун нийтэн ашигтэй үйлчлэгэ өрнөөлж. Орглом халуун сэтгэлгээрэн арт дэмнэ төлөө зүтгэ анхнаас өрлтэн үйлдлэгж үйлвэ. Дэшн өнгөрө жилэн өмнө 23 настай сүүүй чин зол бусар архаг мэхлэг эсийн цус сайхан өвчин. Цусны илдэс күчингөө өвчиндэ нэрвэгдэж. Дараа нь хамар залгүүрийн үмэн зэрэг өвчиндэ залгаагаар нэрвэгчээ. Тэр их баг мэс аслаас 20 өнгөрө удаа хээлгэж, пүрдүд сандалда сүүж, таяг түшж. Нэг үе бас хуулан сүйгдэж, дүүн гарахгүй болж өнгөрчээ. Өвчнээ байдлын харсунгуугаар тогтон болснаас хоороо сүүүй чин адилхан гэм өвчтнэ дарчлалыг хаширтал амссан өвчтнийг бүх сэтгэлээр хавсрахыг хүсчээ. 1981 оноос эхлэн тэр гаргийн дөрөнө болса үлгэрэн яраарэ гэх сэтгэлийг дулаацуулсан сэтгцэн жулаадлагын хөдөлбөр өрнөвлж өвчтэй найж нараан зөргжүүлжээ. Сүүүй чин гэлэхтэн Тэдна тийм байрлангу инаймсхлийг үзээд би бас бахан кэрэг ёбдал кэж болнэ гэж бодоод нэг харалтай үлж. Даруу нийтэн ашигтай сан дурнаагс болбагивэ. 2006 онд сүүүй чин төрөвчлэн цанжиж үгэн улан сагламатна үймэнийг эсэрүүсх газрыг байгуулж. Аажмар өнөөдрийн сүүүй чин сан дурнаа үйлчилгээнэ ажлын өртөө болгон көгжүүлсэн байна. 2017 оны 10 дугаар сард Ажлын нэртэнэ намын нүүр байгуулагдэж, сүүүй чин намын нүүрэн шүүжийн тушаалыг үүргэлвэ. Намын нүүрэн жолаадлахтай улснаас, ажлын нэртэнэ сан дурнаа үйлчилгийг дүрэмжүүлэн хамьярж, кэрэг зөвлөдгө, шийдвэрт бодлого тогтоох, ажил хуайрлах, буттаарлах аливаа зүйлийн тогтос тодорхой бүрэн төгөлдөр болжээ. Цанжи хотын сүүүй чин сан дурнаа үйлчилгээнэ ажлын нэртэнэ намын нүүрэн ухаарлах гэсэн сэжвэн хэлэхтэн. Тэр бас намын гишүүнэ даашлан хулуулах аргыг хэрэгжүүлж, бидэн хүм болгон хос болсож яд өвчрэлтэй гэр бүлийг хавсран тусалж, олны хавсран буттай өвчрлийг шийдрүүлж өгөө гэвэ. Ажлын өртөө анх ихэстэн 8 өвчтөн найз сан дурнагстай байснаас нь удаа. 48 сала сан дурнаа үйлчилгээнэ хуяр анхтай болж хөгжин ихчээ. Хоорсон 45-нд хамтар байгуулах намын зохион байгуулалттай 2008 өнгөрөө намын гишүүнтэй хулбаалан хөдөлсөж 1 дугаар фронтыг үнсгэрэн. Алив үндэснэ 3000 өнгөрөө сан дурнагстай үлж. МХ Шинжаангд үнсмүүд бүлгэмтэн нэг гэрийн көмс шиг дутнаа байх хайр халамжийн баг өртэйгаас 26-аг байгуулж. Сан дурнагс нь үйлчилсэн цагийн 338 төмөн цаг үлж. Нэг көмтэй байснаас 3000 көмтэй болох гөртөл. Сүүүй чинэ үймэнтэй тэмсгүй айнын Нэг удаана хайр халамжин утсамын айн болжээ. Шидр сүүүй чин бихүсийн намын ажлын шилдэг ажилтнаа сол олва. Сүүүй чин хэлэхтэн энхүү ирэ алдар үнэр гахс миний биш. Манай үйлчилгээний өртөнө намын үрийн бүх намын гишүүн болон 3000 сан дурнагсын ирэ алдар юм. Бидний энхүү ирэ алдараа нэг найдан нэж нийтэн ашигтай бүлгмээ сайнар дахулна гэвэ.
0: Шинжаангын радио төлөвсөрөн сургуульч Жан Ингин медиа сарвуулуу. Дуладгар сарын нэг өдрөөс эхлэн жүргэн гэргэлдэн хэдрэх буудлах хөдөө чиглүүлсэн манай улс нь амлагч алдлагын чанартай улсын баримжаа болох уу? Жүргэн гэргэлдэн хэдрэх буудлахыг хязгаарлах шаардлагыг жинхэнэ хэрэгжүүлвэ. Кэдэн өдрөөс наруу дундад улс нь шууднаа бэлгэлэн хязгаарт компанийг нэрэмж хотын хуар компани олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн жүргэн гэргэлдэн буудлыг багсах гэж Улсын шин баримжааг боттаруулан өрөвтөмж болохыг акуулва. Дулаадгуур сарын 10 өдөр нь өдөн өмнө Дундад улсын шуудны бэдэгдүүлэн хизгарт компанийг нь ерөнхий шуудын хуайр компанийг нь Янз Жан самын салбар товчлоно эзэн нутгийн тэнхимд. Ерөнхий шуудын ард Хужин Шин Эдвэ

0: Сэ илгээгээр биелдэж байна. Ажилтнууд элбэдсэн хэмжээ гүнзлэн Варн ирата 3 давхар цаасан хайсгийг зүүнсэн хамт. Эрг нарын 45 мм дотор задарч болох гомд бүсэр хайсгийг битэмжүүлвэ. Хуужин шиг илэрх алхтаа. Улсын шин баримжийн төргөн гэрэлтэн буудлыг багсгачаа. Ийгэл арбч мертан бас урчин төрн хамгаалалт ашигтай. Зариндан хулдан осын юмыг давхар давхар хайсгаар буудлж. Бас гомд бүсэр хэдэн хэдэн давхар ураасан байдал тохиолдно. Миний сэрэ энэ шин тогтоолын маш сайн байж, урчин төрн хамгаалалт маш ашигтай байна. Хөөшд бас хайдмал хуучин цаасан хайрцгийг багнах ашиглахыг гүнз гарч болно гэв. Улсын шин баримжийн төргөн гэрэлтэн буудалд нийтэм оршиж байгаа баг зүйлд бидэн хайрц хэрэглэх, юлууцаа давхурлан хэрэглэх, гомд бүсэр кетертл ураах зэрэг том асуудал чиглүүлнэ. Төргөн гэрэлтэн буудлын хайрцгийг тохиромжтой болгохгүй. Төргөн гэрэлтэн буудлын давхрын тоо битэмжилсэн гомд бүсн хэрэглэдэг хэмжээна. Гурван зүлэн гол хамьярны эзэнт гүйцэтгэх тоог дурдан гаргав. Янзуржан сарын салбар төвчөн эзэн өлтөн ажилтан Лиуи Лун таньцлын гэлэхтэн. Бидний энгийн үед өдрөлтөн хэрэглэгээс үйл илгээхт дотор буудлын 20 давхраас хэтэрж болохгүй. Кэрва Тюйка сургал кийтнэр хадгалан күрки келгас нь төрлөн үйлдэгэн болвол дотор буудлын 40 давхраас хэтэрж болохгүй юм. Юунаас хаса. Дундад улсын шуудна бэлгэлэн хизгарт компанийг нэрмж хотын хуар компани төргөн гэрэлтэн буудлыг орчлуулдуулн эргүүлэн хураан авахс системийн байгуулалтыг өргөлж нэгүүлжээ. Нэгзүүн харисны эзэн үлдэн торцэгт нэгэнд төргөн гэрэлтэн буудлыг эргүүлэн хураан авах хайрц тохируулсан хамт хэрэглэгчдэг хайгмын хуучин цаасан хайрцган эврэн авч төргөн гэрэлтэн зүйл илгээгд санаачилж байна. Компанигийн сахт илгэрэн хэлсэн тухайлсан ажлын тусгай хамяар гэж Шаушервей таньцлан гэлэхтэн. Торцэгийн эргэн хураан авсан хайдан хуучин цаасан хайрцгийг шигшин сунгаж, төргөн гэрэлтэн зүйл илгээх хотын нард ховтлохгүй даа хэрэглэхт энэ тэлэр гохан ана. Энэ жил 1-р сараас 6-р сар хүртэл 6.8% баарын ирээдэ хайдан хуучин цаасан хайрцгийг эргэн хураан авбаа. Бих хотын 6.1 шана кепчанд бас Варн ирата хайдмал хуучин цаасан хайрс эргүүлэн хураан авах үед үрийг тогтон бус хуцаатаагаар өрнүүлнэ. Гэдлүрэн хуцаанд хотын ард хайдмал хуучин цаасан хайрс ган турц ихт авчиржээ. Зарим өдөр тутмын кэрлгэнэс үйл сэрэг бэлэг сулж авч болна. Залгад бидэн бас бузрдлгүй орчин тэрнэ хамгаалалтаа ашигтай шуудна холуудалт ажлыг сайнар гинэ гээв. Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шимж.
1: Ода буудлыг багсгчид бүзрдэлгөө хэрэгжилттэй гүш нэмрэлвэ гэхэ. Шинжангийн радио телескуран радиогийн цагм байдлын шимжийг сонсхья. Өнгөрсөн нэгэс хугацаанд кэрлэгчид төргөн кэрлэгтийг задлахдаа сөнгөн хайлсалж байх метаар хэдэн давхар буудал задлаж байсан юм. Кетерка буудалснаас болсон икемжана хобогийн тоха зөөхөн санаачлах ба кетлэн жулаатахта түшгэлвэл үр өвтэмжин кезад хызгаарта улва. Эний мөнчгэ улсын шин баримжаагэ бутаарулан хэрэгжүүлснэ шилтан болна. Үрэмжин шуудна байгуулсан эргүлэн хураах, дакан ашгалах ба урамшулхыгэ үйлдүүлсэн бүтү цагаргийн хэлвээрин буудлын кемжаагэ багсахыгэ бута газартын гүргэн бутаарулсна хамтоо олон нийт нь оролцох идэв ашлыг дайшилж, хайгмал хуучин буудлын эхбайлгийг бүтэмжтэй амлиулж, төргөн гэрэлтийн буудлыг орчлуулан ашиглах зэнгэлхэн нэг гохцааг нэвтрүүлвэ. Буудлыг багсах баг алах минь бузрдлгоо хөвжлтийн том алхам болно. Шуудна төргөн гэрэлтийн ажил төрлийн бузрдлгоо хөвжлт арга бууж, буттар хэмжээ гарах чихэлтэй юм. Бюкардар нь оролцох засалтын хэлбэрээр дамжин, шин докталын зайлшгүй чинэртэй сүйр шугамыг бас сахмертан бас уян хатан арг хэмжээгээр нийгмийн хамтын засалтын амжирлын гүчийг хөгжээвэл тэгээд шүүднэ төргөн гөрвөлтийн ажил төрлийн дээр ясчнартай хөгжилтийн бузрдлгоо дэвсгэр өнгийг

0: үйлчлэн алдаршуул шатна.
1: Шинжангын радио телевизорын ирэнгэлсэн ч мэн. Дэлгэр зуны удирдлагын манор найлва газар нь онцлогтой ВСМС илүү хралдуулж, борлуулалт нь ажил бас бүх талаар хөрнийж байна. Одоо Ахсуу хотын игэрч болгосон югрго балдан тусахна, ирэлсжилсэн улаан гүйлсэн тарилтын сүйрэн газарт махлаг бидэн ВД ирэлсжилсэн улаан гүйл салана магад дүүртлөр гэж энгийн улур сайхан харагдаж, зэмсэн тараач тавтлан твэж буудлан савуулж яарлана. Тарилт нөрх дуучин да таньжлан гэлэхтэн. Энэ жил нарна тусалдаг гүйц өдөрсөгөн дулаана зөрэн дум зэрэг болж. Уур амьсгал нөхсөл зэмсэн модно өсөлт тохорч. Ирэлсжилсэн улаан гүйлсэн чинэр чинсаа зэмсэн хэмжээн цөм өнгөрсөн жил мудаас сайн болов. Бид нь одоо 600 ирэлсжилсэн улаан гүйлс арва. Энэ жил даруй Чэнду, Бэйжин, Шанхай, Гуандун, Чунчин дэс зөвлөн явуулж байна гэвэ. Екен шанда бадам таслан дүйг ажил бүх талаар явагдаж байна. Энэ жил Екен шан хоршаагаас нэгдэлдээ хулдан авч нэгдэлдээ бордуулах электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгээр бараа таримцуулан бордуулах зэрэг олон зүйлийн хэлбэрийг нэгдэлдээ төлөвлөн ахгүйлж олон арга хэмжээг зэргээр гардан бадам нь үйлдвэрлэл горлуултан хэлгасыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Екен шана Цүнян кэдэж хүүгэн давхмаа үйлдэхнэ тараачтан тусгах хуршаанаа гол нэвтрүүлэгч Субинур Санаат шууд нэвтрүүлгийн өрөөгөн бадам модно дур нүүлгэн гэрэгжээ. Тэр хэлэхдээ Кэк хариста бадам болсрын зах дэлгүүртө гарснаас гур сахал болсон маш уулширва. Цөөхөн бус Сүзяна найз нар шин сургаг Кэк хариста бадамд маш дуртай байна. Өдөр бүр 300-аас 500 хуудас сахалгыг тогтунаар борлуулж байна гэв. Турбан хотын 23 тэм үзм салаагаар болсрын таслан түйхэн хугацаанд оржээ. Тухайн газар хилдвэрлэл борлуулдыг залгуулдуулах, багцаан нээж гэрээ тогтолцох зэрэг ширс хөдөлмөрөөр нүхэр дамжин. Борлуулт нь арга замыг өрчлөн тогтоож, сургагар итг үзм нь борлуулт нь арга замыг бүкчээр нь нэвтрүүлжээ. Тараачны өркөн гаралтыг тогтворжилн орлогыг нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмрэлвэ. Тарилтны өрк парзат нияз гэлхтэн. Энэ жил нь үзмэн гаралт дээр болж, үнийн басах болж гэнэ. Нэгэнт эхлэн таслан түйж байх бигээд бүгдийг нь урчлан сахаалж дуусах байна юм. Турбан хотын нэгэнт өргөө цагаан үзм манез боли цэцэрэг таунсны өнгө үзмэн төрөл зүйлийг боож үлж. Шидрэн жилаас нараа тухайн газар үзмэн жаазан хэлбэр нь өөрчлөлтийг өргөлжүүлнэхгүй болж байна. Тараалын шин мэрэгжлийг дэлгэрлэн шин хэлбэр нь тараалын машиныг хэрглэж, зэмсэн чинэр чинсаг татралгүй шилдэгжүүлж, үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлвэ. Багцлалтар энэ жил нь 5 тэмн тоннаас сургагар итгэ үзм борлуулах болно. Турпана шуучин нэрмжтэй зэмсний үйлсэн хязгаарт компанигийн нэрмгэ захирлаа гоин хэлхтэн. Энэ жил бид нь 5000 тоннаас сургагар итгэ үзм хулдан авахар төлөвлөж байна. Бараг голд бик усны альва газарт буурлуулах болохоор бид нь өөр газрын камергэн тогруулан кэргийн үйлчлэг хангаж, хэрэглэгчд захаалсан дараа 48 цагийн дотор гоолын ширээдийн кэрэг жүгнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан сүрүүлжилэгч Балгана Миласнар бол Тулаадгын сарын 11 өдрийн үдийн өмнө Еврен засгорны Ардын засгийн урдны суны медана алунгэр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алхсын гихвэ ширс гол сэдвтэ суны медаа нийтлэггүй хурлын 6 дугаар сарын суны медаа нийтлэггүй хурл гэвэ. Алтай аймгийн хологдлолтой хариуцлагатай танилцуулснаар 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Алтай аймаг олон улстай нөлөөлөхийг хүчтэй цас мөснө ажах үгийн төвлөрлийн нуурныг төрөгдөн байгуулж цас мөснө их байлгийг хөгжөнтэй ажиллас болгон хөөрүүлнэ. Алтай аймгийн намын хураанд дэд шүүжи, засан захаргана тусгай тушаалтан, Мухтар Кайрынбэх таньчлан гэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Алтай аймаг цас мөснө гол хотыг хүшргэгжүүлж, гол амралтын кискорныг найрлагжүүлэн хөгжүүлж, бүкэлгасын ажиулсан жигсайлыг буттааруулж, цас мөснө ажиулсан хөгжилтэй шин шат гарахыг ахуулна. Цас мөснө онцлогоор хотын битэн байгуулалтыг чидэмж олгож, Алтай хотын цас мөснөөс үр тунут хөөрөмж болон олон нийт нь иж бүрэн үйлчлэгийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж Ерінгәсін үйлжілгәне даатсын шидөрігі

0: өх талаар дээгшлүүлнэ. Жиг Белингийн олон улсын цасанд төшгөө амралтын нурны яс чанарыг дээгшлүүлэн багтаамжийг өргөтгөө. Шилдэгжүүлэн дэс дээвшүүлгийг өргөлжлөн ахуулнэ. 5-ний дэсэн үсэмжийн нурн болон 5-эс дэсэн цасанд төшгөө талуурыг үйлдүүлсэн холвалдан хөдөлсөж үүсэлсэн көгшгөө келвариг идүгээтайгаар хаан сүгжилж. Цасмөснө эрл мэндийн сүйлөлт, уралдаанаа юбдлийн эзэгнэлт, цасмөснө тоноглол. Соёл зугаачлын бүтээлч сэтгэмж зэрэг иж бүрэн ажиулсгий ихэр боожулна гэвэ. 2025 оноос 2026 оноо цасна үлэрлдө. Алтай аймгийн цас мөсөнд зугаассан кюмна тоо 1823 төмөн 4100 кюм удаад хүрч. Цас мөснө ажиулсан хөргөлтийн байдал ид гүштэй уулж, ардыг баяжуулахын үйлдэл өргөлжлөн тоон болва. Мухтар Кайрымбек хилэрхайлхтан. Алтай аймаг үр чидүрийн боловсролт КЭК төрөл зүйлээр дайшлах эзэмлэлтийн келбарыг боожуулах зэрэг ар келбараар дамжин цас мөснө ажиулсан төвлөрлөөр олон төмнө уралгаан нэмэгдүүлэн баяжхыг дайшилж нэг ажиулс өрнөн көгжбөл альва ажиулс дахчи цэсгэлэн көгшгөө хөвжлжин үр өтөмжийг биелүүлнэ. Цас мөснө ажиулсаар хөтлөн дахуулж бузрдлого үүрхэн үйлс цэвэр энерги соёлын зугаасл одоогийн тараалан мал аж ахуйн хамдалсан көгшгийг ахиулж олон төмийн ард нь уран сүсгийн бүүдэл тарааш найлын баяжлын цэг соёлын битэйлч үйлдэхнэ баг дэлгүр эзэгнэж цас мөснө ардын зан үйлийн тоглолт уралдааны иж бүрэн үйлчлэгт оролцохдоо хөтлөн жолаадна. Цас мөснө сургуугч тонголол ба ажиллагааг хамгаалах зэрэг тусгай зүйлийн боловсролтыг кевинжүлэн өрнүүлж тараачин малчд нутгтан бүссэн залуучдыг урдаар ээлсэж цас мөснө ажиулсан төрөл зүйлд төшөглөн өөр эргэнтийн ажил олгож 2000 хүшин ноонд хүрээд цас мөснө ажиулсыг олон төмнө орлогыг тогтундар нэмэгдүүлэх тулаар ажиулс болохгаар чирмэнэ гэвэ.
1: Синжан улбул сайхан газар.
2: Синжан радио телевизийн ерөнхийлсэн чимэн. Суна амралтын хугацаа болсноосноор Малнуурнаа сугаатсан зах дэлгүр нээн күйр хөвж андав гэж. Аливаа газрын сугаатчид гой сайхан үзм сонорхон амтти дамтлж өсгөн сайхан Шинжангаар таатаа сугаатсаж байна. Сүлжанд нэр гарсан онцлогтой амтти дана зэл болсноо хэвдэ. Ерөн чин хотын хоёрдугаар зэл гүйн зузаан хотны амьдралын күйр хөвж ан. Жинкэн онцлогтой амтти дана түшгэлэн. Их болон гадар орноо сугаатчид хөрөлдсөн ирж сугаатснаа дэж бичэн ойлгохгүй татва. Хотын 2 дугаар зэлд удаа 171 онцлогтой худалдаанаа өрх байх вэгэд аливаа төрлөн хатаасан зэмс онцлогтой сулидан бүрэн гүйц байна. Күйр хөжинаар билгсэн зэл гудамжин маш олон зугаатчдын зугаатсан аадах төрүүнээ сунгалтан газар болва. Аймхыгийн зугаатч Дунфун Келхтан Үкрин махта сахса шарстан хөөна махнас газар болсо маш олон нэригийн мэтгүү амт дэйдэ мэнэ. Бүр маш сайхан амттай байгаад үнэн бас маш их хэмд байна. Бидний эндхэн амьдралын күйр хөж антаа уур амсхлыг тоова махтууштай байна гэвэ. Суна амралтын хугацаа болсонд Лобнур шана Лобнурын Далиогын үзмжин оронд зугаадсан наадах судлан суралцах зугаадсагч татралт гоншрва. Лобнурын Далиогын бих утын дөрвцэг 9 км байж хамгийн их буултын зөрэйн 120 метр байгаад хавчлын кэндэн ухтласын ховр үзэгдэг ай үсгэн келбарта гадрын гадрыг илрүүлж бүхэл цуцараа дээркин ивчи дуркин эргэн хадин ханин их засха давхар ар зураста байж келбар дүрсэн гайхамшигт сүрлэг харагдана. Алуу гадрын зугаатчид хавчлан явган замаар алхалж, өрөмгцөө онцлогтой газар сэнжилгээн гайхамшигт өнгө зэмжийг өөр зайгаас олрхиж, зугаатсан гэрэл зурагтач, гүвэн нууц урсна өнгө зэмжийг уусалцуулын келбараар мэдэрнэ. Шаннунгын зугаатч Фубин галхтан. Ягаад бас ийм сайхан өнгө зэмжтэй газар байх вэ гэж би маш гайхшалдва. Маш олон зураг татва үнээр сайхан байна гэв. Өдөрөр хашгирны эртний хотын хотны их юусул ба сүлжанд нэр гарсан солонгот зэл гудамжийн биүр их хэмжээний зугаатчны анхаарлыг татж айлын зугаатсан зураг татахын нэг шиг халамжлалтай сунгалт болсон байна. Анхуйгийн сугацгч Бошин Вик хэлэхдээн. Маш олон амт идэж, бас маш олон соёл иргэншлийн онцлог юг болж байна. Бас Шинжангын онцлогтой хувц хүнэр юмсэж сүйдрэл карх болзва. Маш баяртай наад байгаа ба. Хашгирын этнө хот энэ жилд зэлин үзмжанд дэстэвшүүлж, онцлогтой гол сэдвтэй 3 зэлинг шинаас нэмэгдүүлж, сүлжанд нэр гасан тээрэн зугацхад 5 цэгийг бий болгоо. Тухайн газрын соёлын битэлч хаажахлуул олон зүйлэн соёлын битэлч үйлдэхний гэдэг хатагаар судлан ээж. Кэлдагрын урдлаг наалд, бичил уламжилт көгжүндэр, сесар үйлдсэн үзүлгэн ээд. Бүс урдлын бухцан чимгэл зэргэн сугацчын таашаарыг ихгар болва. Хашгарын чхэншин ерімшта зугацын эквалгийн нээн көгжүүлж езэн гэзгард компанийгэн яхши гэхэл соолин битайлч үйлдэхна нэгдүүр нэмэртэй дэлгүрін ажилдан майрхаба мамад айдий келхтан. Хашгарын гол сэдэдтүү хоэрзон айны өнгэрэз үйлдэн соолин битайлч үйлдэхнэг зүрж төлүүл ба. Өдөр бүрін эмингэн өнгэрэ зугацчад дэлгүрт горж дундачаар өдөр бүрін борлуулдан мэнэн атоон 8000 төрг орчимд хэрч байна гэва.
0: Нэвтрүүлгийн нотогт Бэгшинжангын 16 хотын цаг уур нурчилсан мэдээгаас сонсхиа.
2: Үрэмжлэл чилгэр 21-аас 32 градус.
0: Алтайд үйлдэ 16-аас 30 градус.
2: Гардаад үйлдэ 18-аас 33 градус.
0: Гулсд үйлдэ 20-аас 35 градус.
2: Бортаалд үйлдэ 19-аас 35 градус.
0: Карамайд үйлдэ 23-аас 35 градус.
2: Кейтэнд үйлдэ 21-аас 36 градус.
0: Шхозд шилгэр заримдаа нүйлтэй 18-аас 35 градус.
2: Цангид үйлтэй 21-аас 35 градус.
0: Хамилд үйлтэй 20-аас 34 градус.
2: Турпанд бэркэг 27-аас 40 градус.
0: Хорлд үйлтэй 20-аас 33 градус.
2: Ахсууд үйлтэй 19-аас 33 градус.
0: Атүүшд үйлтэй гасан бах хуртай 22-аас 35 градус.
2: Хашгирт үйлдэг асан бах хуртаа 21-аас 34 градус.
0: Хотанд бүрхүүг асан бах хуртаа 23-аас 34 градус.
2: Үрэмжтэй чилгэр 21-аас 32 градус.
0: Шинжангын суны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайны ариулан байршуулж, Санжира Баданжуг хинж, Буула Нарамтгай нэвтрүүлвэ. Клон апчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улун агуулгыг сонсох гэвэл таваас слушатин хэрэглэгчийн нөөцлөрийг буулгаж олно.

0: сонсогчдоор хэвжилтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрэг ханд нүүж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
0: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?
2: Самбасханы гэнэ сонсогчдоо. Шинжангийн радио төлөвсөөр Монгол хэлний радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанар тагаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэдэг сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Хирэшэна Кёкьяра сумна Сэргойо тосхон Така Тежака Ажулсыг хөгжүүлж хамтрлина жахуг ихтгсэн. Хожоолонгой Шинжангийн тараачдгийг туслах ажил үйлсийн төлөө үнэн сэтгэлээсээ зүтгэсэн. Пэзавата шана зүүчлэгч Пэзаватины гууг бих улстай их сан борлуулж байх. Өрөмчиний таван зүйлийн онцлогтай Кадажахуугийн үлдгэн улсын дэсний нэрсний жигсгалтад орсон зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жаа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгад анхаарлаа ханд болох болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Жагнас сосгоч та. Кириэжэна кёкьяр сумнаасэр хойё тосхон. Такатэжак ажулиссэнэ кэгжэлтэн аргасамыг идэг хайтаас үгчэлж. Сул байгаа эквайлгийг амлиулха. Тэжэн үржүүлхэ келвариэнэ шинэ гүсгэ. Борлултэнэ арг замыг эргэтгэр дамжан. Такатэжак ажулиссэг амжилттайгаараа тосхон амтэрлийнэ орлогыг нэмэгдүүлхэ шин хөдөлгөр болгон зогцолва. Энэдрийн гэдэл тосхнаар эргэн явж сэчгэлэл кэгжлийг үсгэн дугаараар Кириэжэна кёкьяр сумнаасэр хойё тосхна Такатэжак ажулиссэнэ тухай ярьж өгье. Шидра кёкьяр сумнаасэр хойё тосхна Тэжэн үржүүлэхэ талбаагаар орохдоо 2000 тэгшлэрүүлж метринэ талбаата 2 баримжаатсанэ тэжэн үржүүлэхэ хашаа дэр тэгшэ дүрмжилтэ байж. 6000 Цянлу Хартака бий бэлдэрэ тарах сайтай байгаад өсөлтийнэ маш сайн байж. Яг холмог тэжээвэрэ түйжиж байла. Үүнээс өмнө сэр гоё тосхна хамтэрлийнэ хэнэ хашаа утух цагаараа сул байж. Эквайлгийгэ бүрлөгсөн мөртэн бас тосхна хамтэрлийнэ эд хөрөнгийгэ хорогдулж байсан байла. Энэ хүчтэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхин төлөө тосхна намын нөр ба тосхна ардын зөвлөл санаачилгаас санаа ухаалдан төлөвлөж тохон газрын буттай байдлаа нь тохируулна. Сул байх хойно хашаагийн баримжаатсан тэжээ нэржүүлэх талбаа болгоно.

нөөцлөнөөс дэвшүүлж, уут хугацаагаараа сул байсан их байлгийг орлогоо нэмэгдүүлэн байчиха сан газара болгоно хөвөрүүлжээ. Такатежак талбаада шинжилх ухаанчилсан баримжаажуулсан тежэн нэржүүлэх хэлбэрийг хэрэглэн, такан жүлжгийг оруулах тежаврын харьцлыг тохируулахаас аваад өдөр дутмины кизгаса сэргалдан ариутгач багтар устдаг тежэн нэржүүлэх орчин тойрныг тохируулны эзэмтгэртэл алхан бүрд цэмээ дүрмсцэн хамьяралтын явцыг тогтаасан байна. Такатежак талбааны сайн эзэнэлтийн тосх нам төрлийн ажах үргэлжлэл нэгтгэснээр барахгүй бас тосх нар дэгэд айчлана гэрэнэ хажууда ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг биелүүлжээ. Одоо тежэ нэржүүлэх талбаа нэгт 3 тосх нар дэгэлсэн тежэ нэржүүлэх хамьяралд хамгаалалт тежэврэ тохруулан найруулах өдөр дутмины цэвэрлэг зэрэг ажил хэлгэж байна. Кириашэна кёкьяра сумна сэрхойо тосхна тежэ нэржүүлэх талбаана тежэ нэржүүлэх ажилтана Турди хана Абдрим келхтэн. Би тежэ нэржүүлэх талбаад ажиллаад нэгт 2 жил болва. Энд гэрт өөр болохоор гэр бүлээ харгалзаж чадхаар барахгүй бас мөнгө олж чадна. Бас баг бус тежэ нэржүүлэх мэрэгжил сурч авлаа. Би удаагийн ажилдаана маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Сэрхойо тосхна ажиллассаар тулаарлал болохыг баримталж Гэрийн живэрт нэг тежэн нэржүүлэхийг хам төрлийн ажахуй гихтгэ олон төмнийг орлогоо нэмэгдүүлэхэд дайчлах чихэл гар тас болгоч. Тосхнаас тежэн нэржүүлэх явцыг дөрмжүүлж кижиг гэмиг сэргалан гзгарлахыг чангатгсна хамт зах дэлгүртэ урчлын залгалдуулж үйлдвэрлэл борлуултын арга замыг саадгүй нэвтрүүлж тус газрын үйлдвэрнэ нэр алдаршил болно чинэр чин сана давлагтад өшгөлж Идишинэ такана борлуулттай батламж ангаава. Ажиулсараа үлхэр зүлэнэ хөтлөн давхуулахар дамжина олон төмнө онцлогтой тежэн нэржүүлэх үйлсийг хөгжүүлэх идэв хачлыг улам нэг алхам хөгжааж хамтарлаараа хөтлөн давхуулах олон төмнө оролцохоо харилцан ашигтай хамтар ашиг гүртэг сайн сайхан хөгжилтийн байршлыг байгуулгач. Кириашэна кёкьяр сумна сэрхойо тосхна кадра аалма адили хэлхтэн. Ода мана такатежак талба бүх явцтай эдгэчлсэн баримжаажсан тежэн нэржүүлэх замаараа замж така нөслөлтийн байдлаас сайн байгаад бүдүн чирэг болохоор хойштины борлуулт чинэр чинса батламжтай болж борлуултын замд зоохгүй болва бидний кеск эдишн такатежэн нэржүүлэх замжна нэг гэж боловсруунгой байгаад дээр бүтэмжтэй тежэн нэржүүлэх мэрэгжил ба хамиаралтын хэлбэрийг сөвчлэн дүнж Тосх намтрлийн ажаху лабдунаар ихтэж хамтрлийн орлогын нэмэгдлийг акулж гэрийн живртнийг тежэн нэржүүлэхийг жингнараа тус тосхна олон төмнө орлогыг нэмэгдүүлэн байжуулах сайн арга зам болгоч. Хэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ күжта тулаараа хангахыг хүсч байна гэвэ. Одоо энэ кү баримжаадсан такатежак талбайн сэргойо тосхна хөгжилтийн Дотада хөдөлгөгч хүчийг хөвж яснаар барахгүй. Нэнчгэ кода тусах нэг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэхийг акулах күчтэ тулах цаг болсон байна. Сул байгаа эквайлгийг амьдлахаас аваад баримжаатсан тежэн нэржүүлэхийг боттаруулж үр өтөмж олох гэртэл тосх нам төрлийн ажахуугийн яс чинэрийг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхээс аваад тосх нар дигэ өөр эргэндэн ажил олж бачих гэртэл Такатежак ажиулсан яг ит күштэй хөгжилтийн хөдөлгөгч энергиар сэрхойо тосхон кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замаар лабдунаар үргэлжлэхийг акулж байна.

Шинжанг радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол

0: Амгийн ганган тармил тархих болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг бүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Загна сонсогчдаа. Кадабртгийн хавжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Дундад улсын нэг ухаантан байгуулагдсан 105 жил нэгийн ташрамаар Еврэн засхорна кадаж ахуугийн үлдэхнэ нэр тэмдгийн байгуулалтаа гихад үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчилгээ тавь. Еврэн засхорна кадаж ахуугийн газааттай хамтралцах тавийн үртгэ эрхлэгч хаж олонтой. Бүх улсын шилдэг эв хамт намын гишүүнэ цолыг нэхэмжлэн болох ба. Үндэс шатын кадр байснаас сүлжээд нэр гарсан гэртэл дахин нэр тэмдгийн акулагч болсон гэртэл хож олон гизад ард түмэнтэй сэтгэл зүрхэнэ холовж ард түмэндээ үйлчилж Шинжаагийн тараачдыг туслах ажил үйлсийн төлөө үнэн сэтгэлээсэн зүтгвэ. Хож олонгийн биеийн гарлын үндэс шатын нэг кадр болно. Тэр Монгол Крэш ханд төрж Дунд зэргийн тусгай мэрэгжлийн сургуулиас тагсчнаас хоороо нутагтаа мусч сумна тавилах тагаараа күүхт авах кадр байснаас шана дэд даргуулж 2020 оны 5 дугаар сард тараачдыг хавсран орлогыг нэмэгдүүлэхэд л хожоолунг эхлэн шүүд нэвтрүүлгээр бараа талцлын борлуулж тус жилийн 11 дугаар сард тэр цаст талд мөрүнжид авгсан ахар харанад автамжаараа бих улстай нэр гарва. Нэр гарснаас хоороо тэр үрсцэг ардын төлөө хэргэлэх итгэл бишрэлгийг хязаатай баримталж шүүд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулна борлуулахар дамжин ил жуугийн онцлогт кадаж ахуугийн үйлдэхнийг бих улсын альва газартаа хөргөн борлуулва. Тэр амд сэрүүнэ байхдаа ил октро худалдааны нэвтрэх зам болбол дару Шинжаагийн кадаж ахуугийн үйлдэхэнд маш ашигтай нэвтрэх зам мөн гэдгийг бид нэтгэж байна. Алуун тушаалт нь ахар харааны давтамжаас үйлдвэрлэнэ бараа танилцуулна борлуулахын өнгөн талын ажил явдал гэж байгаа биш. Тэр энэ шин аж ахуйн хэлбэр байдал дорк тохон газрын аж ахуйн хөгжлөлтийг акулж чадах шинэ зэнгэртийн хэлбэр шинэ арга зам мөн гэдгийг нэн голн найж нараа ойлгох гээх хүсч байна гэж хэлж өнгөрсөн юм. Еврэн засхорна кадаж ахуйн үйлдэхнэ нэр тэмдгийн байгуулалтаа болно. Үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчилгээ тавийн нэрхлэгчийн тушаал үргэлж байсан хугацаанд хож овлонга Шинжаангийн кадаж ахуйн үйлдэхнэ нэр тэмдгээ тархаа байгаад эмх дэглэмгөө заах дэлгүрийн дөрөлтөх хүчаараа дутмаг байх кюрэлцэхгүй талда чиглүүлэн Шинжаангийн амттай дана гэх Еврэн засхорна кадаж ахуйн нийтийн хэрэглэгэнэ нэр тэмдгийг төрөвчлөн бай болгож нэгдэлтэй үйлдэхнэ баримжаа болно буудал баглаг тогтааж Шинжаангийн кадаж ахуйн үйлдэхнийг тус тусдаа эзэгнэж байснаас хамтаараа хөвчгсөг хөврүүлэхийг акулва. Түүний акуллаараа Шинжаангийн амттай дана гэх нэр тэмдгийн бүх Шинжаангийн хэдэнзуун зүйлийн онцлогт үйлдэхнийг цуглуулж 11 ширсэ үйлдэхнийг бай болгож нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчин бүх улсын өмнөнг нада урж борлуулалтын мөнгнө тоогд ашлана нийт 500 дүмшөр тавиргаас давулж хоёр түмнөнг рүү олон түмэн өөр эргэнд ана ажил олохдоо хүч нэмэрлсэн байна. 2026 оны 1-р сарааны 11 өдөр хож овлонга кадаж ахуйн үйлдэхнэ электрон худалдаана борлуулалтын хөтөлбөрийн өмнөх хугацаана сүйдэрлэх ажил хийж байгаад сарамсруга мөрнэс унж бүх хүчаараа амж наварсан боловч тус болсонго 1-р сарааны 14 өдөр сул бус араа насварва тохон жил арай 46 настай түүнээ үндсэн шаттай ажил амьдарч

0: Нэнголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сууж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн илдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол холвол нийгмийн болуусна хурангу байдал болно. Илдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авсан.

Цагаан сосгочта. Кадарутгийн хэрэгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замда би гавш хална дугаараар олондо Фэзватины гуугийн сүүчлэгч үйлдвэрлэл борлуултын акулагч сайнар болж Фэзватины гууг Бикулстай кара борлуулсны илгэрг ярж өгье. Одоо Шинжаангийн гадаж хугийн үйлдэхнэ Аралжана төвийн Фэзваттга зэмсэн зүйлгэ бэмэр хултха зах тэлбэртэ. Гурван төгөөтэй тэргэмүүд шин соргог Фэзватины гууг ашж алгуурхан орч сул газара хайж зогсааж худалдаач нь үн асуухыг хүлээж байна. Овалсана гуугийн хажууда Фэзватины гуугийн сүүчлэгч Асана Абдрим гуугийн тараач нь Фэзулла Исмаил таяга мэмэ гэж байна. Асана гурван тэрэг гуугийн 2700-аар би бүгдийг нэ хүлж авья гэж шууд хэлсэнд Фэзулла гаран сунгана тэргэн доторх гууг ялхтаж тавур дараа гуугийн чинэр шишаг өссөн дараа дахна үн гэлцээ гэж. Асана гэлхтэн өссөн хэрэггүй. Би чиний гуугийн чинэр шишаг итгэнэ. Хэрвэ дараагаараа бусдын өссөн үн нэнгэ дээр болбол чирэд мөнгана эргүүл навч болно. Гууг би буцааж авья гэж. Асана келж болмогцсоо. Хажуудны эргэн ёгцсон гуугийн тараачтай шүүгэлд нь иналт

гав. Тэд хоёроо гараа сунгана чангатгалсжээ. Мэнгигээ кинэ даху бараган тушааж, гурван тэргэн пейзаваттыны гүүгіні мәмә ийгад бүтвэ. Асана 2010-да энэ ажил төрөлд оролцож, гүү зэмс хулдан авч борлуулах ажил төрөл эрхлээд нэгтэ 20 гэдүүнэ жил болсон болохоор, тэр зөвхөн гүүгін хэлбэр дүрсийг харж, өрөг жүзвэл гүүгін чинэр күндіне тухаа дотраана туута үлчгдөг. Тэр зах тэлгүрт зогсож, үргэлж үлдсэн гүүгін тэргийг зааж сэтгэл догдлон гялхдаан. Одоо гүүгін гаралтай болно төрөл зүйлээ жилээс жилд нэмэгдэж байна. Худалдаачнаа сунгалчг нэг өргөн дэлгүү болж, ажүүлсчг улам хөгжинтэй болж байна. Хурааж авчирсан Пейзуатины гүүг шууд китнээр хадгалах тэргэн дашж, улсын дотоодын бусууд мужине альва том бөөмээр хултаха зах тэлгүрт зөөрлнэ гэвэ. Зах тэлгүрийн нэг талд цагарга хэлбэрийн гэрэлд нэкрлөх шүмөр нэгмөр шүүд нэвтрүүлгийн цаг байрыг гэрэлтүүлж, нэг эмхт гол нэвтрүүлэгч Кэнгэн нудрагдмагца Пейзуатын гүү ангирч тэр хургнаа үзрээрэн Кэнгэн чимгсэнд алтан чаргал өнгөтэй зэмсэн шүүсэн хургнаа завсрыг нь дахч дуслана. Шүдэрлэх башныг дүүрэн гэдэ та гүүгийн голд хандуулан гол нэвтрүүлэгч Цэлкэн дуугаар одоо закал болла дараа өдрийн хар өрүүгээр тармилын газартаа гөрч тохан царангас таслан төйж аваад үдээр китнер хадгалан гэрхг келкасаар шүүд явуулна гэж хэлж байлаа. Хуанилхга буудлах ажилчдаа гол нэвтрүүлэгчийн ард эмх дараа тагаараа яарлдаж, гаралтын орноос шууд хангах үзмж байдлыг бигулсын аливаа газарт цагтыг дамжуулж байна. Хуанилхга цуврал шугамын өмнө зөөчлөгч Патигул Тая яг ажилчнаа ажилда кинэлт тавьж байна. Ацана машинаас буулгасан Пейзуатины гүүгээ дэс дараалан дамжуулж, зармины хуан илгэж, зармины жинэнж, зармины түргэн хуан буудалж, будалгоогаар нэг машин тэргэн Пейзуатины гүүгээ дэс хуана буудалж болва. Номын нугаан гүүгийн ишинэ алтан шаргалла гүүгээ товаалгаж, нэг-нэг абдара гүүгээ китнар хадгалан гүрк келкасын машин дашж, тэр даруудын явулва. 6 жилийн өмнө Паткуле Геринана гүүгийн тармилын газраа эзэнхийн даху гүү зэмсэнэ зөөчлөгч болсон байгаад 3 жилийн өмнө бас шүүд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулах ажилд оролцож тэр гэлхтэн шүүд нэвтрүүлгийн нэрэд нэг өдөрт 40,000-аас 50,000 закалга тосох байгаад закалга бүрээ 40 кг байж нэг өдөрт 20 тонна бараа явуулна гэвэ. Төвнө борлуулалтын арга замын сүлжана ба сүлжана бус хоёр зүйл байж, 140% нь Пейзуатын гүүг Гуандунд зөвөрлж, бусдыг нь Бэйжин, Хубэй, Шанши зэрэг газарта борлуулж, нутгийн ана амтайх зэмсэг мөнгө төмөлсөн айл өргөтөг өргөч. Нөгөө талын газар Жинлүрийн өмн Пейзуатын гүүгэд үртлэшсэн 3 төгөөтэй тэргэн Утаа мөрлөн зогсож, дэс дараагаара газар жинглүүртэ жолаадан гаргана. Жансугаас ирсэн худалдаач нь гоо пана тухан царанда гүүгийн тараачнтаа дүнгэн бодж байла. Энийне тэр анхдагч жил Пейзуат дэрж гүү зэмсийн мэмэ гэж байх юм болно. Юунаас өмнө жилэн туршо Кэхмөрнө өмнөтэй бид зэмсийн зүйлийг дамжуулна борлуулж байсан байна. Бота газартын гөрчөө байсан өссөнө дараа Пейзуатын гүүгийн амтан гихэд чинэр үний харьцлыг үзж тоогаад тус халдан зах дэлгүртэй гүнзгарна гүү хураах болж. Энэ арлжана зах дэлгүртэй өдөр бүр 5,000 шаху кэмнудаа талбартаа урж арлж алж. Арлжа битсэн кэмжайны 2,250 тоннадаа гөрч. Өдөр бүр дунд чараа 50 кэдвэнэ китнар хадгалан гөрккэ хэлкасын ацана машин тэргийг эндээс бүхэлсийн альва газартаа явуулдаг. Уламжлалтай сүлжана бусаараа хулдан авах, сүлжанда шүүд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулах,
гадар орна худалдаачна талбартаа сууж явах хулдан авах зэрэг гуруна арга замыгэ зэргээр гардаж шүүгэн та арал жалхад дууна шүүд нэвтрүүлгээрээ бараа хултахад дууна ацана машин тэрэгнэ дууна холилд нь нийлж кэда тусахна ажуулсыгэ цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ил хураалтын нэг хэг айчин болж бүрэлдэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лоохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гүртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруу их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлгийг битолор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм кэдэнут өгсөл эрмслэр билхэм. Кэдэнутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Кахан сонсогч та. Кэдаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо кэдаа жаху кэдаа тусхан тараачны тухай мэдээг сонсхиа. Шидр кэдаа жаху кэдаа тусхны яамна бикул сини нэртэ онцлогта. Чинэр сата шин кэдаа жахугийн үлдэхнэ нэр сини жих салтыг нийтлж. Юрэмч хатине дабанчингийн такамахан юрэмч шана бөөлжөргөн хаврын ямана махан темэнэ үссэн зэрэг таван зүйлийн онцлогта тараалингийн үлдэхэн ба малине ашка шин нэрсиний жигс галт дурж бүгэлсиний нэртэ онцлогта чидэр цаата шинэ кэдажахугийн үлдэхнийг кэдажаху кэдатосхна яамна кэдажахугийн үлдэхнэ яс чинэрийн амар төвчнэ тавиассан магдлан тогтахгүйгээд жигс галт урссан үлдэхнийг илэрхэ газар урна онцлог ба өөрмөгцө шим тежалын чинэрчин сата байхын хамта зогхо үйлдвэрлэлийн кепчата байхыг шаарддаг. Юрэмч шана чалхара тежэ нэржүүлэхэ тараачтын тус хоршана хуулийн кэмэн мухята айдл хана 9 жилэ тежэ нэржүүлэх үйлс зэркэлж тэмэ тежэ нэржүүлэхэ кепчайны жил дараалн нэрэгдэж нэдэн жил зөвхөн тэмэнэ 9-на буурлал тэмэгнэ тойнэ нэг зүн өнгөрө тэмдэ өргөтөгөрч тэр гэлхтэн. Ода темэнэ үс хулдна авах кэмэн улам ас улам ширж бидна урлагчга нэдэн жил асса их сан болва кивэ. Шидрин жил ассанара үрэмч шан тарж ургаах тэжэ нэржүүлхийг дэмжэнэ туслахо тэрэн бодлогыг бот даруулж баримжаж гисэн тарж ургаах тэжэ нэржүүлхө дөрмийг төгөлдөржөөлж кэдажа хугийн үлдхнийг бүх явцда эхэрлдэг нэ мөрдөж болохыг акулж Үсклингийн цуглараан электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлэгдэж төшөглөн буурлуултын арга замыг өргөтгөвэ. Шинжангийн Гоя нэрмштэй Кэдажахугийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани хариуцлагатай Жон Янга 1 жилийн 11 дугаараа сард үрэмч шанд бөөлжргэн туршин тарьж 10 том күлэмжийн 30 муу газраас нэгт 90 тонна бөөлжргэн хурааж Тэрхэлхтэн. Манай бөөлжргэн энэ удаа нэртэ онцлогта чинэр сайта шинэ кэдажахугийн үлдэхнээрэ үнэлэгдсэнээс хоороо бидэн бөөлжргэн чинэр чинсаг дакна тэгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг Нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөнд хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Захын сонсогчдаа. Шидрэ чавсан шана чохор болгосноо мөнгөн мө ам ах үгнээ таржургах тежэн үржүүлэх сүрэн газрын анхдагчгээс гинэ жижигэс сам хурхагийн зах дэлгүртэ гаргаж тодоргийн газар та сам хурхаа тежааж нэг кэске газраас хос хураалт болох ам ах үгнээ таржургах тежэн үржүүлэх хэлбарын чавчал шана кадад осох наажүүлсэг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэхтэй шин амжирлын хүч нэмжлвэ. Чохор болгосон дэка илийнэ ёрэн нэрмштэй ам ах үгин бэдажа хүгэн хызгаарта компани мэнгэму ам ах үгин таржургах тэжэн үржүүлхэ сөрэн газарта үргэлжилсэн усан тутаргийнэ тармилын газара нуган ангара чимглэгдэж тутаргийн тармилын газарынэ хажуудах цойромд тэжэн үржүүлхэ эрхэ яг торана хурааж шинкэнэ шүүж гаргасан нэг тора жижиг луус сам хорхайн бөдөн бөгөөд хальсины гэлгэр тарах сайтан харагдана. Илийнэ ёрэ нэрмштэ ам ах хүн кэдажа хүгэн хызгаарта компани ариуцлагтан гуан шопинг хэлхтан жижиг сам хорхана мөвэрин гаралтынэ 70 кг-аас 80 кг күркбэгэдэ ода эсч бошсана сам хорха бөдөн бөгөөд мах инэж ажлуурта гэлгэр байж зах дэлгүрийн хэрэгцээ шаардлага их гар нэмэгдэж хангалгын хэрэгцээд нь кэрхгэ болж ажилсэн ихтэ 30 кэдвнэр олон төмнөг дайшлана орлогыг нэмэгдүүлвэ гэвэ. Энэ жил илийнэ ёра нэрэмштэ ам ах үгин кэдажа хүгин гызгаарта компани жижигэн сам хорха тэжээ нөржүүлэх ажлыг зүйз огстай байрлуулж үүнд усанда тэжээ нөржүүлэх талбайн 140 мөдгөрч тутаргийн тармилын газартаа сам хорхаа тэжээн үржүүлэх тарилтын ерөнхий талбайн 190 мөв болж мөврийн гаралтын 70 кг орчим бол ба компани биендаж таржургах ба тэжээн үржүүлсэн хамт бас өөр эргэнэ тараач нэрхт чинэр сайтаа сам хорхааны жирмэха ба мэрэгжилэн жолаадлахан гаж олон төвнөгийн онцлогта усны гаралтай тэжээн үржүүлэхтэй оролцохдоо кэтлэн жолаад ба

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуул.

0: ширмааж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

Цагны сонсогч та, нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Хулстана тал нутгийн өвөрмөх сонслогтой байлчаар нэх байлгтад өшгөлөн. Таравта хотын буздаха болгосна. Хулстана тал нутгаа хамгийн сайн хаж хураах хугацаанд орва. Тохон газар чилгэр тунгалаг өдрийг амж натгч машин шилэн ажиллуулахын нэг зохион байгуулж төвлөрлөн хатха, буудлах, шилжүүлэн зөвлөх ажил өрнүүлж байгаалаг бэлчаар өвсийг чинэр сайтай үйл өнгөрүүлэх өвстэй жаврыг болгож байна. Таравта хотын буздах болгосна хулста нийгмийн төргийн малчин Эдл хаз турсан газ гэлхтэн. Энэ жилийн үр амьсгалаа сайн болохоор миний 130 мөө бэлчаарын нургалтчгаа сайн болов. Бид нэ машинаараа хадж зөвөрлөнө. Нэг буудаг өвсийг 20 төгрөгөөр хулдвал жилд 2 тэмн өнгөрөө төгрөг олж чадна. Маш баярлж байна гэвэ. Таравта хотын буздах болгосна. Хэдаж хогн хөгжилтний үйлчилгээний төвийн хариуцлагат нь Лэян Чон танилцуулан гэлхтэн. Буздах болгосны бэлчарын ерөнхий талбайны 94 төм мөв байж, үүнд 21 төмөнө 4000 мөв бэлчаартай мал маллахыг цаажилж, 41 төмөнө 6000 мөв бэлчаартай өнжилэн маллахыг хэрэгжүүлвэ. Энэ жил буздах болгосны тараалингийн машина эквайлгийг нэгдэлтэй төлбөлн тохируулж, бэлчаар өвс бед зэрэг өвс тэжаврыг амжуулан хадж, хадж хураах зэвтэгийн бүгдийн хадж хурааж, хадгалах зэвтэгийн бүгдийн хадгалсна хамт өвс тэжаврыг хатха, хадгалах альва гохцана баримжаа гэж хан эзэмдэж, мал сүргийн үйл өнгөрүүлэх өвс тэжаврын хадгаламжийг бүх хүчаараа батламжилж байна гэвэ. Эрхмэн сонсогчдаа, энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хөрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэнголын агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэгдлэн нэвтрүүлвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгэн бүх өдөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль хэвтэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулдаг. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гэндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол хэлнээ ярин калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Кэнд сонсгчдаа, сайн хүн үү?
1: Синжанг Гуанбо Диншитай, Монгол үй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн басхан өгнө сонсогч та. Синьянгийн радио телевизора Монгол хэлн радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. ММ-ийн даатгалын эм хайх хэдэмжээ сүлжээнд ашиглалт дурж. Бүхэлсийн бэбк тогтсон цагийн ММ-ийн байгууламж салган хултхаа эмийн дэлгүүрийг хамурсан. Гуагийн төрлийн эдишн ногоо гаш урсан байвал бас иж болно. Пивогара юсан угаавла наранда шархтсан шархтлыг эдгэж чадна гэдгийн үнэн нь юу? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаагийн радио телевизоран слуштын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өчлөртө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Загнас сосгочда. Улсын нэмэмлэгийн бат хэмжээний топ чана албан сүлжээний чимэгэн төсөлбөл. Нэмэмлэгийн даатгалын үйлчилгээ нь дөхм төргөний чинэрийг улам нэг алхам дээгшлүүлэхин төлөө. Улсын нэмэмлэгийн бат хэмжээний топ ча бүх улсын нэгдэлтэй нэмэмлэгийн даатгалын сүр зангийн тавцанда төшөглөн. Нэмэмлэгийн даатгалын эм хаах хачидмжиг нээж даатгалд оролцсон олон төмний хавсрана. Нэмэмлэгийн даатгалын эмийн зүйл гээд худалдаана даатгалын шинэ гүйсгэсэн эмийг хамаагаас хулдан авч болохыг нэг дөхм төргөнө байцаалаа уулж даатгалд оролцсон олон төмнө эм хулдан авахыг нэг дээр үтэмштэ нэг ил тод нэг санамор болох уу. Нэмэмлэгийн даатгалын эм хаах чидэмжинэ ямар нэг зүйлийн эмийг нэг сарын дотор аль нэмэмлэгийн даатгалын тогтсон цагийн нэмэмлэгийн байгууламж буюу тогтсон цагийн эмийн дэлгүүртөө дүгнэн ботсон тэмдэглэлтэй байхыг дөхм төргөн байцаа лавлж болох вэ гэд өдрөрийн туу баримтыг шинтгэхийг биелүүлж чадна. Тус чидэмжийн бэкулсийн бэбх тогтсон цагийн нэмэмлэгийн байгууламж ба тогтсон цагийн салган хултах эмийн дэлгүүрийг хамурсан байгаад нэмэмлэгийн даатгалын эмийн зүйл гээд шинийг үсгэсэн эмийн их төлөө байцаан авлах ба нарилг оновчтай хайхыг дэмжнэ. Эм хулдан авах чихэлтэй үед улсын нэмэмлэгийн батламжийн топчана WeChat нь олон нийтэн дугаар. Улсын нэмэмлэгийн батламжийн үйлчилгээний тавцсан гинэ ап. Улсын нэмэмлэгийн батламжийн үйлчилгээний тавцсан гинэ Жифу Бова баг програм. Улсын нэмэмлэгийн батламжийн үйлчилгээний тавцсан гинэ WeChat-ийн баг програмаар дамжна тус үйлчилгээг хэрэгжүүлж болно. Байцаан лавлахын дөхм ойлгомжтой байж амархан сурч хэрэг

0: хэлж болно. Дараач нь алхамда улсын нэмэмлэгийн батлымжинд товчоо. Тус чидэмжигээ үргэлжлэн шилтгчүүлж, олон төмнө хэрэглэлтийн хариу тусгалыг цуглуулон үйлчлэгэн ахуй байдлыг тасралтгүй байлгчүүлж, нэмэмлэгийн батлымжийн үйлчлэгийг нэнгээ хайр халамжтай болгоч. Даатгалд оролцсон олон төмөн нэг бүрийн эрүүл мэндийн эрх ашгийг үнэнхээ сайнар хамгаална.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
0: Жагын сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр дундад улсын чолон тосна химийн аж үйлдвэрийн Гуанмин номертой эрүүл мэндийн төргийн галд иргэн Шинжаанда уншлын эмнэх авиргаан бийлүүлж, Аксу аймгийн нийт 1031 цагаан харангийн өвчтөнд үн төлөргүй хараа сэргээх мэс заслаг хийсэн байна. Дундад улсын чолон тосна химийн аж үйлдвэрийн Гуанмин номертой эрүүл мэндийн төргийн галд иргэн болвол манай улсын орон гагц гал тэргэн дээр байгуулсан нүднээ салаана эмнэлгийн хороо болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Тэгэхээр сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Квагийн төрлийн эдишн ногоон гашурсан байвал бас ийч болно. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаараар үүнээ тухай ярья. Зуна цаг болбол альва зүйлийн Квагийн төрлийн эдишн ногоон их хэмжээгээрээ зах тэлгүртэй гарах үйлрэл болно. Жишээлбэл хулу, сгуа, фошугуа зэрэг болно. Гэтэл жил болгон бүрэ гашурсан хулу буюу сгуа эцнээс болж хордогдсон кэргэн жишээ өсдөг. Энэ жил ч бас адилхан үс бай. Шидэр жожо мужины хамжууын дал гарсан өвг нэмгэн хоёр гашурсан хулу эцнээс болж бачим төргөн эмнэлэгдэг хөргөгч. Тэд хоёр хулу гашурсныг амталж мэдсэн боловч гашурсан амтын халуугийн дарна гэж бодоод санаанд авсангүй байв. Санандгоогаар хоолын дараа удлуга дотрын хутгалдхоо, бөөлчг, өтхмөрийн ус шиг шингэн болох зэрэг төргөн чинэр та хордогдхоо өвчнээ илрэл гарсан байна. Эмлгийн хураада кедүн өдөр залгаагаар шингэн өкрүүлж, цаглагаан задлагдхоон самурлыг залруулах зэрэг өвчндинэ тааруулж эмснэс аажмар сан болжээ. Үнэн дэнэ иймэрхүү хордогдхоо кэрэг бараг жил болгоны өсч байна. Тэгвэл ямар ямар Квагийн төрлийн эдишн ногоон гашуур бол итгэгийг санаачлахгүй бий. Тусгай мэрэгжилтнээ танилцуулснаар хулу, сгва, өргөст кемк, кава, дунгва, гуу зэрэг эдишн ногоон зэмс болбол бүр хулуугийн изгүрийн ургамалд тоочигдэж, утгацана кэмнэ хүчаараа сунгана боожуулахар дамжана, тэдна амтын үндэсэндэн аймтайхан буюу Сэмгэрээрэ голулжээ. Цойхондана хулуугийн изгүрийн эдишн ногоа зэмсийн ургалтын явцтай кэрвэ гэнэ хөврөлтэй их халууна ган хуйра гэрлийн тусалтай кевин бус хорто өтөн хорхаад хатхагдха зогскогара бордур оруулаха зэрэг нэлээлдэ учрвал эврэгэ хамгаалаха тогтцыг эхлүүлж их кемжагар нэг зүйлийн хулуугийн эдгэдэг ургамлын хорт эдэг бүрлдүүлдэг. Ердэнэ үр зэмсэн амтын хэдүү гашин болох тутам хулуугийн эдийн агуулагдсан тэдүү дээр байхыг харуулж байдаг. Өдөр тутмын амьдрал дунд олондоо үргэлж тохиолддог нэ гашин хулуу болно. Хулуугийн эдийн төрөл зүйлд 20 өнгөрөө зүйл байж, олон кин нэлээд их хорт чинэртэй байдаг. Үүнэ дотор хорт чинэраараа хамгийн чанга хулуугийн эд Дийн цаашл бол хүчлийн хорт чинраас ч чанга байдаг. Хулуугийн дийн хотад гэснэ сайлстай бүрхвчтэй чанга сэдэлтийн үйлдэл тавиаж. Хордогдсон өвчнээ илэрлийн олон хтана ицснэ дараа 30 минутаас 2 цагийн дотор илэрдэг. Хордогдсон кемжаны адил усыг өндөслөн эмчилгээний илэрлийг дуурх методээс давхарга хувааж болно. Кэнгэнцэр хордогдхоо. Үүнд ам хагсч амн гашурх, толгой ирк, дотор хутгалдах, таймирдах, нөр кэрк зэрэг илрэл тавиадаг. Күн ноштай хордогдох. Үүнд ихара бөөлчг, гэвлин гэсгэ базлж өвтөх, усан шигара гэсэнгүйлэх, усан алдагдах, шингалтан замаас цус гарах, бот илрэлийн өтгөн мөрийн

Жигитсэнэ дараа эвгүй байдал гар буула. Эвчнэ илэрл күнд көнгөнэ гэсэнгүй цөмө тэр дорана эмнэлгийн хураадыг хүрчээ түргэн эмнэлгийн хамта эмчтэй санаачилгасана эцсэнэ өнгөрөл танай келжээ мэдгэдэг гэрхтээ. Эвраана яхсан чгээ гэсэн гүлгийгээ зогсаах эм буюу багтаар дарагчигээ ууж болохгүй. Эвчнэ байдлаана нууж эмчилгийгээ саатахас зайлсгийг гэрхтээ. Хулугине дине хордлогын тухай удаханда эмчилгээнд онц үйлдэлтэ хортайлах эм байхгүй. Зөвхөнэ алвара бөөлжүүлэх хотаадыг угаах, шингэн өкрүүлэх хотаадыг хамгаалах зэрэг эвчин дине тааруулж эмнэхтэ түшкэлнэ. Хэрвэ онцгой байдлаас болж тэр дарвдвины эмнэлхтэ дэхэнгүй болвол эмч асад уурх мэтэ бачин байдлыг арах зах сануулмж дурдва. Алвара бөөлжүүлэх кэрва хоол идэд удаадгүй мөртөнө ухаана сэргийг байвал хоолаада сэтэлтөгч бөөлжүүлж альж халтахаара хотад доторка бодисыг нэ гадшлуулна. Гэвчгэ манарсан хүмсийгэ бөөлжүүлж болохгүй. Шингэн нөкрүүлэх. Эвчтэн сэргийг мөртөнө сүрка бөөлжөхгүй байдал дураа. Зох хэмжана сул давста усан буюу шингэн нэкрүүлэх давсыг үүж. Ус алдагдах ба цахилгаан задлагдхуна самурхас урчлын сэрг альж болно. Болгож халуулсан чиг хорт чинрийн бас буурахгүй. Хулуугийн эдийнэ халуунд төлийн тесвэртэй нэг илэр каунслаг тавиадаг. Өдөр дутмын амьдрал дундг Хэлүрүүлэн хуурх чанж болох гэж цаашлбал бусулсан усанд удаан чансан чигээ бүр хорт чинрийг нь эвтхэний аргагүй байдаг. Маш олон гүмс баахана удаан цаг чанвал амар төвшин болчихна гэж үздэг. Эм болбол хамгийн аялта буруу ялгалт болно. Ийм аса хулуугийн зүгрийн зэмс эдэшин ногааг идэхдэ Кевин бус гашуун амтыг олж амтлвал Иркуша Тэр дорине бөөлжгийн хамт амана зайлж бүхэ ногаз уушигэ бүгдийг нэ хайх хэрэгтэй. Ягсан чигэ гашурсан кэсгийг нэ кэршиж хаяад дахин итэх буюу баахана цуу давс нэмж давслбол хорийг нэ арилгаж болно гэхэ азара мөлтөркө бодол тавиаж болохгүй. Энгийн амт уруулах ба шийдвэрлэх арга хийнэ хулуугийн эддээ ямарч үйлдэлгүй юм. Эдэр дутмын амьдрал дунд хулуу сгва зэрэг хулуугийн зүгрийн эдэшин ногааг цэвэрлэхтэнэ дуурк хэдэн зүйлийг анхаарвал хоордогдох айл төгшрээс битэмжтэй зайлс гэж болно. 1. Шилж сунгахтана үнэрт жүсг. Сунгаж хулдан авахтана үр дараа үнэрхч болно. Хэрвээ ишгэлэн эвдэрсэн көгжирч илжирсэн зэрэг кевин буссоо үнэрт тавиавал Нэгт шин сургагаа биш болсон буюу бараг чинрийн хөвснийг харуулж хулдан авахыг санаачлахгүй. Угаасана гашуун амттай байдгаа идэшин ногааг сунгах тана бас шин сургагийн хэмжээг нь анхаарч чинрийн хөвснээс болж айл төгшрөө үсгэс зайлсгийг хэрэгтэй. Ягсан чиг гашуун амттай идэйж бие сүлэхийг сохор балагаараа кечэлдэд идэн амар төвшнийг өмд галж болохгүй. 2. Хоол кекасын өмнө нур дараа амтлж үзээд дараа инкэнэ. Хулуугийн кэрсэнэ дараа үр дараа келнэ үзрээрэнэ хулуугийн махыг долааж үзээрэй. Хэрвэ илэрка гашуун амттай болбол даруухна бүгдийгнэ хайж нэг өмгч гэж болохгүй. Сгва, дунгва, өргөстө кемксэрг хулуугийн зүгрийн эдэшин ногааг итэхтэ хэрвэ кевин бус гашуун амттай байхыг амтлж мэдвэл Мөнчгэ адилханаар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Амтайхан гуугийн итгэхтэнэ гашурсан гуугийн ишийг идэж болохгүй. 3. Буданагэрийн хэрэгслийг төвлөрт авгаж цэвэрлэнэ. Кэрвэ болгоомжгоогоороо гашурсан хулуугийн зүгрийн идэшин ногаан зэмсийг кэрсцэн болвол ногаа кэрчгэ утга хавтгамуудын хайсан зэрэг крус жангэрсэн буданагэрийн хэрэгслэнэ угааж цэвэрлэнэ. Хорт эдийн үлдэгдэл хойш тийн идана материалыг бузуртуулхаас сэргэлэх хэрэгтэй. Анхаарал уштайны гашуун кемкийн онцгой юм. Түүнээ гашуун амтын гашуун кемкийн килокосто зэрэг кевин бүрэлдэхнээс ирэлттэй болохоор кевин ёсоор идэж болох

гашуун амттай бидстэй тоочгтнэ. Гэх тэнэ хэрвэ гашуун кемхигээ зогсдо хадгалахгүй бол үнэр амтын кевин бус болох чинэриний жойлрын илжирэх буюу доктор талиний чинэриний хөвөрх зэрэг байдлаар бол мөний адилханараа идэн амар төвчтэй айл төвшөр оршиж байдаг. Кедугара зөвхөн кевагарана бахан шаралж үлдсэн кескиг нэ үсхтэй бүрэн бүтэн байсан ч гэ дээр дурдсан аль нэг зүйлийнэ чинэр хөвөрсөн онцлог дахалд нь илэрвэл херч авсна дараа итгийг санаачлахгүй. Учрын микровийн хорт эдний нэгт нүдэнд үзэгдэхгүй газар гүртэл тархсан байж мэднэ. Зуна үлрэлдэ амар төвчнараа гашууна идэж халуугийн арилга яг гэвэл гашуунууд бол шүлхэнога, чин цайнога, багваха цэцгэгэд лин ухаан юрийнэ гол зэрэг идэна материалыг танилцуулъя. Тэдгээрийн халууг арилгаж хорыг тайлах шээлгэж хавдрыг хариулах буюу сэтгэл санааг таймшруулах зэрэг үйлдэл тавиадаггүй гад амар төвшин чинраар дээр шим тежал илүүг байдаг. Кетнара холхо, махангуа хуурхо, цай бүрхэ зэрэг аргаараа иж ууж болно. Гэвчгэ анхааруулжтай нь багваха цэцгэ метинэ кетн чинртэ идана материалыг дэлү хотаад уюн кетн кэмс багэдвэл зокнэ.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Чагнас сонсогчда. Пивагара юсан угаавал наранда шаргатсан шархтлыг эдгэ чадна гэдгийг нь үнэн юу? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юу нэ тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг бол юсан угаасна дараа Хахсалонх ингэнэ бүлэнэ пивоги 9 дээрээ жигдгэж 3 минутаа байлгасна дараа дакна цэвэр усаараа цокулн угаана. 7 дугаар сарын 1-аар кете кэрэн засраг дэгд хурц байж олон кэхэмсээ зөвхөнэ арсана нарнда шарахтахас сэргалахыг л бодоод харин 9-аа нумд галдаг. Хурц нарнда удаана шарахтсана дараа 9-аа хайрсины эртиж 9-ийн гүсэн ба Энг гэрлэн алдна хувхарна хуйра болдог. Пива доторка тарана нахян шигэрба шуптурта хүчлийн 9-на хайрсины завсрыг нэкрүүлж хамгаалхаа бүрхвчийг бэрэлдүүлж витамин B бэлгийнэ гэмтсэн 9-ийг сэргээхтэ тустай байдаг. Кек арга маш амархан. 9-ана 9 угаах шингэнаар угааж цэвэрлэснэ дараа Хахслонх ингэнэ бүлэн пивоги толгоо нарснаас нэхлэн аажмаараа кеж норгаагаад гарын хур гараана самж 9 болгоныг чийхта болгоч 3 минута байлгасна дараа бүлэн усаараа цоколн угааж цэвэрлэнэ. Хидэн пивог хэргэлж болохгүй пивогийн үнрийн цоколн угаасна дараа үндсэндээ нарилж бүлэлэгж хагсаасна дараа 9-өнөө маш гэлгэр өнгөрл тавулдаг. Гэрхтэн нэг удаа наранда шаргатсан заслах кевэл 9-нэ зуна цагаас болж хагсч хүрэтх говолно. Өнөөдөр толгаага нугааж бараад пивогара 9-аа хамгаалахыг төрсч үзээрэй. 9 хамгаалах эдэс кимд нэрлэг тоснаас байгалаг мөртөнө үрүтэмжинэ тэр дорана илэрдэг. 9-ийн менчгэ арсна нэг кэск болохоор адилхан хамгаалах чихэлтэй юм.
2: Яркмент сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ класс унсцсанд баярлалаа. Нэнголна гулгыг таваас слуштин хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгачаас унсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэгдлийн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Ши Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хоёр дугаарта ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг туушлуулахыг баримтлан. Ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төрмөө. Маны нам бол бүх сэтгэл бүх жоргороо ард түмэнд үйлчлэх нам юм аа. Нийтийн төлөө нам байгуулах, ардын төлөө төр барихыг баримталж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжиллэр ямагт хувиршгүй тэмцлийн харалтан болгодог. Жуу шихам жилийн тэмцлийн явцад маны нам ингэж хэлснээр барахгүй бас ингэж хийсээр ирсэн юм. Урт жамын аян дайны дунд улаан чирэг Ручин Сэнэ Вэммин Шангийн шаажу тосхноор өнгөрөхөд маны улаан чиргийн гурван эмхтэй байлдагч ганцхан хүнжлөө хайчлаад хагсын нутгийн ахトゥ нэрт өгчээ. Хагас хүнжлийн үлгэрийг үлдээжээ. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмцэх тэмцэл дунд бид эхлэнгүүтэн ард түмний амь насны амар төвшин ба бэй махмудын эрүүл мэндийг тэрүүн байранд тавина гэж ил тодорхой дурдан гаргасан юм. Хижгийн өрөвжин дэлгэрхийг хамгийн их хэмжээгээр хориглохын төлөө бид бүх улсын хөвчөнд хамгийн сайн өмч, хамгийн төрүүний бэлтгэмж, хамгийн бачим хэрэгсэх эх баялгийг дайчлан чуглуулж хижиг өвчнийг аварн засгадаг бүх хүчнээр оролцож аварн засах зардлыг бүхний улсаас үүргэлжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хөгжилтийг ухуулан төлөвлөхөд ард түмний төлөө хөгжүүлэх хөгжилтийн үр бүтээлийг ард түмэнд хамтаар эдлүүлэхийг баримталж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах явцад ил жилийн ардын амьдралын аж үйлсийг сайтар эрхэлж ардын амьдралын хүрээндэх дутагдлыг нөхөрлөхөөр чармайх хэрэгтэй. Ард олны нийтэм сэтгэл тавьж анхаарч байгаа ардын амьдралын асуудалд анхаарлаа нэн илүү төвлөрүүлэн нэн хандлагт чанартай арга хэмжээ авч нэг нэгээр атхан найдваржуулж нэг нэг жилээр залган хийж ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл зол жаргалт төрөгдөл амар төвчний төрөгдлийг нэн төгөлдөр нэн батлагтай нэн үргэлжлэхүйч болгох хэрэгтэй. 3 дугаарт үндсэн шатны намын жохон байгуулалт ба үндсэн шатны засгийн эрхийн байгуулалтыг чангадах нь суурн бөхгүй бол гажир дөргиж уул дайвалж ин ганц үндсэн шатны намын жохон байгуулалтыг хүчрхэг болгон байгуулж үндсэн шатны засгийн эрхийг сайтар бөхчүүлвэл дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын суур сая бөхчиж чадна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд үндсэн шатны суур ажлыг чангатах үндсэн шатны засалтын чадварыг дээшлүүлэхээр нэн их хүч оруулах хэрэгтэй. Хөдөө тусганы үндсэн шатны ажилдах намын бүх талын удирдлагыг чангатах нь сайжруулж хөдөө тусганы үндсэн шатны жохон байгуулалтын яз чанарыг дээшлүүлэн хөдөө тусганы бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад бат чанга улс төрийн ба жохон байгуулалтын баталгаа хангах хэрэгтэй. Үндсэн шатны нийгмийн засалтыг чангатах ба нийгмийн засалтын шинийг үүдэж шин цаг үеийн фунчогийн туршилтыг баримтлан төгөлдржүүлж хот хөдөөгийн нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, торлогжуулсан хамааралт ба үйлчилгээг чангатхан нийгмийн зөрчил журалдааныг урчлан сэргийлэх, эйдүүлэн шийдвэрлэх, арилгах, олон эсчилсэн, ирэнхэлсэн тогтчийг төгөлдржүүлж, зөрчлийг үнэнхүү үндсэн шатанд арилгаж, нийгмийн тогтун байдлыг сайтар хамгаалах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол дуу.

0: Дөрөвдүгээрт. Үндсэн шатны төлөөлөгчид агуулах үйлдэлэн нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Чинэглэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх нь төгсгөл биш, харин шин амьдрал, шин тэмцлийн эхлэлт болно. Ард олны дунд элбэг баялаг оюун ухаан ба хязгаарлалшгүй бүтээлчих хүчин агуулагдаж байдаг. Үндсэн шатны өргөн олон ард түмнийг жохон байгуулж, дайчилж, нэгтрүүлж, ард олны идэх хүйжил, санаачлах чанар, бүтээлч чанарыг гүйцэтгэх хөгжөөх хэрэгтэй. Намын гишүүн кадрчуд хошууч жишээч үйлдэлэн гүйцэд бадруулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд олон түмэнтэй нэн нэгтэй харилцаж, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд байгаа этгээдийн ялгалын олон түмэнтэй нэн сайн харилцах ба тэдэнд нэн сайн үйлчлэн хөдөө тусгын баяжлын дагуулагч урдаар баяцсан нь сүүлэр баяцхан хавсрах үйлдэлэн нэн идэх үедээ бадруулж, үндсэн шатны өргөө олон түмний бүлхэмдүүлэн нэвтрүүлж нэн сайн сайхан шин амьдралыг чогчлохын төлөө чармайн тэмчих хэрэгтэй. Эцэст нийгэм жарамт дундад улсын өнөөдөр ултал хөгжөөд олсон амжилт бүтөмж бол тэнгэрээс унж ирсэн биш, нэнч бусдын сойрхсан юм биш. Харин өргөө олон ард түмэн намын удирдлага дор шаргуу хатуучилтай хөдөлмөр сэчин мөргөн оюун ухаан ба эрс хатуу сүс жаргарон хийж бүтөөсөн юм гэдгийг чухалж хэлье. 14 дуншор хүн амтай манай энх улсад хүн бүр нэг ховь хүч гаргавал уулыг нурааж далайг юулах сүр далайчтай хүчнийг бүрэлдүүлж чадна. Хүн бүр нэг явдлыг бүтөөж нэг ажлыг сайтар хийвэл нам ба улсын ажил үйлс урагш нэг алхам ахиж чадна. Олноро үндсэн шат ба үйлдвэрлийн 1-р фарантаас ирж ил ажил төрлийнхнийг төлөөлж байна. Хүслэн итгэл жаргаан баттгаж суралцын дээшлүүлхий чухалчлан жориг шуудан шаргуу хатуужилтай тэмчиж баг явдлуудаас эхлэн хийж баг явдлыг их явдал болгон хийж хийж байгаа ажил явдлаан лавдун баттайгаар сайтар хийж ажилч 2 гараараа ховь хүний амьдралын гэрэл гэл багаан сачруулж бидний цол жиргалт амьдрал ба сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Төр гүрнийг байгуулж, төр гүрнэн сахгэн, ард түмний сэтгэлийг олох явдал болно. 2021 оны 6-р сарын 25-ны өдөр, 9-р сарын 14-ний өдөр, энэ бүлэ Си Цзиньпингийн 2 удааны яриан дэх төр гүрнийг байгуулж, төр гүрнэн сахгэн, ард түмний сэтгэлийг олох явдал мөнгөх тухай агуулгын хэсэглэл болно. 1. Манай нам тийм баг буурай байсан байдалд ор хөгжин бузгаарж, Мянган хүчээр түмэн бэрхшээлийн дунд удаа дараалан тахинтаа амилж ич чадсан ээ. Үндсэн шалтгаан нь манай нам ямагт тулгуур жаралт өөр хариуцлагаан бат чөөжилж бүх сэтгэл бүх жоргоорон ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жаралтыг үнэн чи шударгаар үйлдэлэг зүйлснээ улмаас ард түмний чин сэтгэлийн хүрээлэл ба дэмжлэгийг олсон доршин. Ард түмэн бол манай намын амь насны үндэс төр барихын суур хүчин чадлын эх болго мөн. Төр гүрэн бол ард түмэн мөн. Ард түмэн бол төр гүрэн мөн. Төр гүрнийг байгуулж, төр гүрнэн сахгэн, ард түмний сэтгэлийг олох явдал мөн гэж би дахин давтан чухалчилж байгаа нь. Маний шиг ийм урт хугацаагаар төр барьж байгаа төрийн нам давч хэлвэл тулгуур жоролт өөр хариуцлагаа мартах олон түмнээс хөндөрхөөс нэн их аюул гэж байхгүй гэдгийг бүх намын нүхтэд сэрэмжлүүлэхийн төлөө юм аа. Бид ард түмэнтэй ямагт өхөж эсэхгэн хамтдгаж, жаргал жавлангаан хамтдгаатгал юм бол ард түмэн сэтгэл шуудан намаа дагаж, нам өнь удаан хөгжин мандаж чаднаа. Бүх намын нүхэд намын 100 жилийн тэмцлийн түүхээс тулгуур жаралт өөрөг хариуцлагаан тасралтгүй ухаж, ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг сайтар туушлуулан, Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө шантаршгүй тэмцэх хэрэгтэй. 2021 оны 6-р сарын 25-ны өдөр Дундад улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 31-р удааны хамтын сурчлагын эрхлэх үед ярьсан яриа. 2. Энэх гүн жужаан хувьсгалын түүхийг эрэхчүүлвэл Ахмад нэг үеийн хувьсгалчдын намын ашиг тусыг тэрүүнд тавихыг баримталж хамгийн жонглох тооны хөдлөмөрчин ард түмний талд зогсохыг баримталж, ард түмний талд төв суухыг баримталж байсан нь чухал их сургаан хүмүүжүүлэх аж холбогдолтой. Дундад улсын Өвхамт нам ард түмнийг удирдан хувьсгалын ялалтыг олсон нь ардын сэтгэлийг олсон явдал мөн. Түүх түмэн ард олон манай талд зогсохыг эрс сонгосон явдал мөн. бид хувьсгалт уламжлал ба шилдэг суртлыг залгамжлан бадруулж, ямагт ард түмний ашиг тусыг хамгийн дээд байранд тавьж, тулгуур жирэлтэн үл мартаж, үүрэг хариуцлагаан батчаажилэн намын олон түмэн

байдалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжэхэд бэрх соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үг хэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжвэч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жоо ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ача нутаач миний талжсаж болохгүй юу?
0: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алиб миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
7: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэттэй сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Дунд улсын Чөөн тат үндэстнээ жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Үжимчин нутгтай жохолч Фэн Сэчин Баатарын Өмгийн сар гэх найруулын сүүлчийн хэсгийг Оросын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхний сонирт хүргэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Тэр жил би анх дундадад ороод гажиржүй сурав. Гажиржүй жаадаг багш Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн гажиржийн салбараас төгсөөд